vojnoj pomorskoj bazi Kronštadt nedaleko od Sankt Peterburga, koje je strateško uporište ruske vojne sile. U Lenjingradskoj oblasti više od 600 ljudi je evakuisano iz bezbednosne zone u Boljoj Ižori, gde je izbio požar posle napada drona. Ukrajinski dronovi pogodili su i skladište nafte u Krasnodarskom kraju. Iran je upozorio Sjedinjene Američke Države da se ne uvlače u močvaru rata obnavljanjem agresije protiv Irana. Viši savjetnik vođe Islamske revolucije Mohsen Rezai upozorio i na potencijalne geopolitičke posljedice nepromišljene američke agresije. Korpus Islamske revolucionarne garde gađao je dve američke vazduhoplovne baze u Kuvajtu i objekte američke pete flote u Bahreinu kao odgovor na, kako je navedeno, najnoviju američku agresiju. Reprezentacija Srbije u basketu 3-3 igraće protiv Letonije u polufinalu svetskog prvenstva u Poljskoj. Meč bi trebalo da počne oko 18:10 uz prenos na drugom programu naše televizije. Srbija je u četvrtfinalu pobedila Holandiju sa 21-19. Košarkaši Dubaja pobedili su na svom terenu Partizan rezultatom 86-81 i tako poveli sa 2-0 u seriji koja se igra na tri pobede. Treći meč je na programu u sredu od 19:00 u Beogradskoj areni. Vreme promenljivo oblačno, ponegde kiši ili pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 14-18, najviše od 26-30 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Tačno je 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti.
1: Mađarska kompanija MOL dobila je zvaničnu licencu od Kancelarije za kontrolu strane imovine Američkog ministarstva finansija za nastavak pregovora o kupovini ruskog većinskog udela u naftnoj industriji Srbije do 16. juna, objavio je MOL na Budimpeštanskoj berzi. Kako se navodi, pregovori su značajno napredovali i trenutno dodatno produženje licence omogućava finalizaciju transakcione dokumentacije. Podsjetimo i da NIS ima operativnu licencu za rad do 16. juna. Na Kosovu i Metohiji danas se održavaju vanredni parlamentarni izbori, što će biti treći pokušaj izbora Skupštine u Prištini u poslednjih godinu i po dana. Biračka mesta biće otvorena od 7 do 19 časova. Na izborima učestvuju 3 koalicije, 17 stranaka i jedan nezavisni kandidat, a najjača srpska stranka u pokrajini Srpska lista na glasačkom listiću je pod brojem 119. Uz najviše crkvene i državne počasti, iz hrama Svetog Save svečano je ispraćen pojas Presvete Bogorodice za manastir Vatoped na Svetoj Gori. Od Spasovdana se svetinji poklonilo više od 1.100.000 ljudi, saopštila je Srpska pravoslavna crkva. Patrijarh Porfirije poručio je da se pojas vraća u Vatoped, ali da blagoslov Presvete Bogorodice ostaje sa srpskim narodom kao poziv na veru, ljubav, mir i zajedništvo. U ruskim napadima na Ukrajinu 2 osobe su poginule u Zaporožju, jedna u Sumskoj oblasti, a 4 su povređene u Hersonu. Ukrajinska vojska je saopštila da je dronovima pogodila ciljeve u vojnoj pomorskoj bazi Kronštadt, nedaleko od Sankt Peterburga, koja je strateško uporište ruske vojne sile. U Lenjingradskoj oblasti više od 600 ljudi je evakuisano iz bezbednosne zone u Boljoj Ižori, gde je izbio požar posle napada drona. Ukrajinski dronovi pogodili su i skladište nafte u Krasnodarskom kraju. Iran je upozorio Sjedinjene Američke Države da se ne uvlače u močvaru rata obnavljanjem agresije protiv Irana. Viši savjetnik vođe islamske revolucije Mohsen Rezai upozorio je i na potencijalne geopolitičke posljedice nepromišljene američke agresije. Korpus islamske revolucionarne garde gađao je 2 američke vazduhoplovne baze u Kuvajtu i objekte američke 5. flote u Bahreinu kao odgovor na, kako je navedeno, najnoviju američku agresiju. Na međunarodnom takmičenju iz matematike, biologije i inženjerskih nauka u Izmiru naši gimnazijalci osvojili su 11 medalja. Zlato je pripalo Iskri Gnjidić, koji je apsolutni pobednik u biologiji, i Marku Kragulju. Srebro su osvojili Mara Stanišić, Katarina Jovanov, Katarina Jakovljević i Jelena Ječmenica. Bronza je pripala Teodori Arsić, Anisa Vićević, Juliji Đošić, Mariji Ignjatijević i Nataliji Arsić. Na takmičenju su učestvovala 224 mlada naučnika iz 17 zemalja. Svi naši učesnici su članovi Regionalnog centra za mlade talente Nikola Tesla iz Beograda. Reprezentacija Srbije u basketu 3-3 igraće protiv Letonije u polufinalu svetskog prvenstva u Poljskoj. Meč bi trebalo da počne oko 18 časova i 10 minuta uz prenos na drugom programu naše televizije. Srbija je u četvrtfinalu pobedila Holandiju sa 21-19. Košarkaši Dubaja pobedili su na svom terenu Partizan rezultatom 86-81 i tako poveli sa 2-0 u seriji koja se igra na 3 pobede. Treći meč je na programu u sredu od 19 časova u Beogradskoj areni. Aleksandra Krunić i Kazahstanka Ana Daniline igraće u finalu Roland Garrosa u konkurenciji ženskog dubla. Protivnice su Amerikanka Townsend i Slovakinja Sinijakova. Meč počinje u 11 časova. Vreme promenljivo oblačno, ponegde kiši ili pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 14 do 18, najviše od 26 do 30 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Tačno je 4 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti.
1: Mađarska kompanija MOL dobila je zvaničnu licencu od Kancelarije za kontrolu strane imovine Američkog ministarstva finansija za nastavak pregovora o kupovini ruskog većinskog udela u naftnoj industriji Srbije do 16. juna, objavio je MOL na Budimpeštanskoj berzi. Kako se navodi, pregovori su značajno napredovali i trenutno dodatno produženje licence omogućava finalizaciju transakcione dokumentacije. Podsjetimo i da NIS ima operativnu licencu za rad do 16. juna. Na Kosovu i Metohiji danas se održavaju vanredni parlamentarni izbori, što će biti treći pokušaj izbora Skupštine u Prištini u poslednjih godinu i po dana. Biračka mesta biće otvorena od 7 do 19 časova. Na izborima učestvuju tri koalicije, 17 stranaka i jedan nezavisni kandidat, a najjača srpska stranka u pokrajini Srpska lista na glasačkom listiću je pod brojem 119. Uz najviše crkvene i državne počasti, iz hrama Svetog Save svečano je ispraćen pojas Presvete Bogorodice za manastir Vatoped na Svetoj Gori. Od Spasovdana se svetinji poklonilo više od 1.100.000 ljudi, saopštila je Srpska pravoslavna crkva. Patrijarh Porfirije poručio je da se pojas vraća u Vatoped, ali da blagoslov Presvete Bogorodice ostaje sa srpskim narodom kao poziv na veru, ljubav, mir i zajedništvo. U ruskim napadima na Ukrajinu dve osobe su poginule u Zaporožju, jedna u Sumskoj oblasti, a četiri su povređene u Hersonu. Ukrajinska vojska je saopštila da je dronovima pogodila ciljeve u vojnoj pomorskoj bazi Kronštat, nedaleko od Sankt Peterburga, koje je strateško uporište ruske vojne sile. U Lenjingradskoj oblasti više od 600 ljudi je evakuisano iz bezbednosne zone u Boljoj Ižori, gde je izbio požar posle napada drona. Ukrajinski dronovi pogodili su i skladište nafte u Krasnodarskom kraju. Iran je upozorio Sjedinjene Američke Države da se ne uvlače u močvaru rata obnavljanjem agresije protiv Irana. Viši savjetnik vođe islamske revolucije Mohsen Rezai upozorio je i na potencijalne geopolitičke posljedice nepromišljene američke agresije. Korpus islamske revolucionarne garde gađao je dve američke vazduhoplovne baze u Kuvajtu i objekte američke pete flote u Bahreinu kao odgovor na, kako je navedeno, najnoviju američku agresiju. Reprezentacija Srbije u basketu 3-3 igraće protiv Letonije u polufinalu svetskog prvenstva u Poljskoj. Meč bi trebalo da počne oko 18 časova i 10 minuta uz prenos na drugom programu naše televizije. Srbija je u četvrtfinalu pobedila Holandiju sa 21-19. Košarkaši Dubaja pobedili su na svom terenu Partizan rezultatom 86-81 i tako poveli sa 2-0 u seriji koja se igra na tri pobede. Treći meč je na programu u sredu od 19 časova u Beogradskoj areni. Vreme promenljivo oblačno, ponegde kiši ili pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 14 do 18, najviše od 26 do 30 stepeni. Čuli ste vesti.

Ako krenete uzvodno, bilo kojom rekom, stići ćete do izvora. Tako je i sa muzikom. Izvor mali, a obale široke. Od par kapi nastale su moćne bujice. Od par tonova nastala je silna muzika. Ono što danas slušamo, poslao je neko sa nekog izvora. Onda su neki drugi dodavali i bojili. Treći zapisivali i pamtili. Tom rekom tonova koji zapljuskuju obale svih naših čula, plovit će ova emisija.

Poštovani slušalci, priveli smo kraju još jedno izdanje emisije Izvorišta. Uživali smo u muzici grupa Radi Spina i kanconijera Grecanico Salentino, kao i u zvuku Južne Italije. Ostanite uz prvi program Radio Beograda. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Katarina Tošić.

0: Tačno je 5 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti.
1: Mađarska kompanija MOL dobila je zvaničnu licencu od Kancelarije za kontrolu strane imovine Američkog ministarstva finansija za nastavak pregovora o kupovini ruskog većinskog udela u naftnoj industriji Srbije do 16. juna, objavio je MOL na Budimpeštanskoj berzi. Kako se navodi, pregovori su značajno napredovali i trenutno dodatno produženje licence omogućava finalizaciju transakcione dokumentacije. Podsjetimo i da NIS ima operativnu licencu za rad do 16. juna. Na Kosovu i Metohiji danas se održavaju vanredni parlamentarni izbori, što će biti treći pokušaj izbora Skupštine u Prištini u poslednjih godinu i po dana. Biračka mesta biće otvorena od 7 do 19 časova. Na izborima učestvuju tri koalicije, 17 stranaka i jedan nezavisni kandidat, a najjača srpska stranka u pokrajini Srpska lista na glasačkom listiću je pod brojem 119. Uz najviše crkvene i državne počasti, iz hrama Svetog Save svečano je ispraćen pojas Presvete Bogorodice za manastir Vatoped na Svetoj Gori. Od Spasovdana se svetinji poklonilo više od 1.100.000 ljudi, saopštila je Srpska pravoslavna crkva. Patrijarh Porfirije poručio je da se pojas vraća u Vatoped, ali da blagoslov Presvete Bogorodice ostaje sa srpskim narodom kao poziv na veru, ljubav, mir i zajedništvo. U ruskim napadima na Ukrajinu dve osobe su poginule u Zaporožju, jedna u Sumskoj oblasti, a četiri su povređene u Hersonu. Ukrajinska vojska je saopštila da je dronovima pogodila ciljeve u vojnoj pomorskoj bazi Kronštadt, nedaleko od Sankt Peterburga, koje je strateško uporište ruske vojne sile. U Lenjingradskoj oblasti više od 600 ljudi je evakuisano iz bezbednosne zone u Boljoj Ižori, gde je izbio požar posle napada drona. Ukrajinski dronovi pogodili su i skladište nafte u Krasnodarskom kraju. Iran je upozorio Sjedinjene Američke Države da se ne uvlače u močvaru rata obnavljanjem agresije protiv Irana. Viši savjetnik vođe islamske revolucije Mohsen Rezai upozorio i na potencijalne geopolitičke posljedice nepromišljene američke agresije. Korpus islamske revolucionarne garde gađao je dve američke vazduhoplovne baze u Kuvajtu i objekte američke pete flote u Bahreinu kao odgovor na, kako je navedeno, najnoviju američku agresiju. Na međunarodnom takmičenju iz matematike, biologije i inženjerskih nauka u Izmiru naši gimnazijalci osvojili su 11 medalja. Zlato je pripalo Iskri Gnjidić, koji je apsolutni pobednik u biologiji, i Marku Kragulju. Srebro su osvojili Mara Stanišić, Katarina Jovanov, Katarina Jakovljević i Jelena Ječmenica. Bronza je pripala Teodori Arsić, Anisa Vićević, Juliji Đošić, Mariji Ignjatijević i Nataliji Arsić. Na takmičenju su učestvovala 224 mlada naučnika iz 17 zemalja. Svi naši učesnici su članovi Regionalnog centra za mlade talente Nikola Tesla iz Beograda. Reprezentacija Srbije u basketu 3-3 igraće protiv Letonije u polufinalu svetskog prvenstva u Poljskoj. Meč bi trebalo da počne oko 18 časova i 10 minuta uz prenos na drugom programu naše televizije. Srbija je u četvrtfinalu pobedila Holandiju sa 21-19. Košarkaši Dubaja pobedili su na svom terenu Partizan rezultatom 86-81 i tako poveli sa 2-0 u seriji koja se igra na tri pobede. Treći meč je na programu u sredu od 19 časova u Beogradskoj areni. Aleksandra Krunić i Kazahstanka Ana Daniline igraće u finalu Roland Garrosa u konkurenciji ženskog dubla. Protivnice su Amerikanka Townsend i Slovakinja Sinijakova. Meč počinje u 11 časova. Vreme promenljivo oblačno, ponegde kiši ili pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 14 do 18, najviše od 26 do 30 stepeni. Čuli ste vesti.

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobro jutro. Jutarnji dnevnik počinje u 6 časova. Od 6:20 podsjećamo vas na događaje i ličnosti koji su kroz istoriju obeležili današnji datum 7. jun. U nastavku programa od 6:30 je naš novi jutarnji program Jutro je. Nedeljom za selo možete pratiti od 8:05. Od 10:05 smo na talasima zdravlja. O intelektu dece i osoba sa autizmom, važnosti i načinu igre kao jednog od dijagnostičkih alata, ali i aktuelnom fenomenu inflacije autizma, govori profesor dr. Nenad Glumbić, redovni profesor Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju i priznati stručnjak za autizam. Autor Marijana Rajić. Nakon podnevnih vesti i redovnog izveštaja o vodostanju na rekama, našim najmlađima preporučujemo da budu sa nama od 12:15, kada u okviru dramskog programa za decu emitujemo radioadaptaciju dela Kako vezati pertle. O 13:05 su Poštovana deca, a u nastavku programa informativna emisija Novosti dana. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan. Uz podsjećanje da više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

0: Tačno je 6 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Jutarnji dnevnik. Dobro jutro, u najavi emisije izdvajamo. MOL dobio dodatnih 10 dana za nastavak pregovora o kupovini ruskog udela u NIS-u. Na Kosovu i Metohiji vanredni izbori, presudno da svi Srbi glasaju za srpsku listu, poručuje Beograd. Žestoki ruski napadi na Zaporožje. Kijev pogodio rusku pomorsku bazu nedaleko od Sankt-Peterburga. Posle liturgije i molebna, pojas Presvete Bogorodice svečano ispraće na Svetu Goru. Basketaši Srbije protiv Letonije u polufinalu svetskog prvenstva. Danas promenjivo oblačno, ponegde kiša ili pljuskovi i grmljavina. Najviša temperatura do 30 stepeni. Mađarska kompanija MOL dobila je zvaničnu licencu od Kancelarije za kontrolu strane imovine Američkog ministarstva financija za nastavak pregovora o kupovini ruskog većinskog udela u naftnoj industriji Srbije do 16. juna. Objavio je MOL na Budipeštanskoj berzi. Kako se navodi, pregovori su značajno napredovali i trenutno dodatno produženje licence omogućava finalizaciju transakcione dokumentacije. Podsjetimo i da NIS ima operativnu licencu za rad do 16. juna. Na Kosovu i Metohiji biće održani vanredni izbori za Skupštinu privremenih institucija samouprave, što će biti treći pokušaj izbora Skupštine u Prištini u poslednjih godinu i po dana. Biračka mesta biće otvorena od 7 do 19 časova. Na izborima učestvuju tri koalicije, 17 stranaka i jedan nezavisni kandidat, a najjača srpska stranka u pokrajini, Srpska lista, na glasačkom listiću je pod brojem 119. Ta lista održala je u Gračanici završnu konvenciju. Predsjednik Srpske liste Zlatan Elek još jednom je pozvao na jedinstvo i slogu i da, kako je rekao, 7. juna svi budu jedno srce, jedna duša i jedan glas.
1: Zahvaljujući Srpskoj listi i nesebičnoj pomoći države Srbije, na Kosovu i Metohiji napravljeno je u prethodnom periodu na hiljade stanova, useljeno hiljade porodica, na stotine kuća, najbolji paketi socijalne pomoći, na hiljadu radnih mesta. Zato vas pozivam da 7. juna budemo jedinstveni, da nas 7. juna vodi razum i odgovornost prema budućim generacijama, da budemo dostojni naših predaka, a da se nama ponose naši potomci, naša deca, naši unuci i buduća pokolenja.
0: Istoričar Aleksandar Gudžić smatra da ni novo glasanje neće doneti izlazak iz krize i da su mogući novi izbori do kraja godine. Kaže da se izbori održavaju u atmosferi političkih pritisaka i hapšenja, kao i da se to odražava na razmišljanje običnog čoveka.
2: To je nešto to se ponavlja iz izbornog procesa u izborni proces. Za par godina imali smo nekoliko izbora, što parlamentarnih, što lokalnih. I praksa je pokazala da vladajuća stranka na Kosovu, najjača politička stranka na Kosovu, Samoopredeljenje, njen predsjednik, nemaju svom biračkom telu da ponude ništa drugo osim jeftinog nacionalizma i populizma i borbe protiv izmišljene srpske pretnje.
0: Direktor vladine Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković poručio je da je od presudnog značaja da Srbi u pokrajini masovno izađu na glasanje i da podrže Srpsku listu. Navode i da se predstavnicima međunarodne zajednice sve vreme ukazuje na teror kojem su Srbi izloženi. Uz najviše crkvene i državne počasti iz hrama Svetog Save svečano je ispraćen pojas Presvete Bogorodice za manastir Vatoped na Svetoj Gori. Od Spasodana se svetinji poklonilo više od 1.100.000 ljudi, saopštila je Srpska pravoslavna crkva. Patrijarh Porfirije je poručio da se pojas vraća u Vatoped, ali da blagoslov Presvete Bogorodice ostaje sa srpskim narodom kao poziv na veru, ljubav, mir i zajedništvo.
3: Ono što smo svi primili verom, molitvom i pokajanjem ostaje u našim srcima, u našem biću. Ima još mnogo, mnogo onih koji su želeli da dođem, ali zbog bolesti, neki zbog starosti, to nisu mogli. Neka znaju, vi koji ste dolazili, došli ste iz

0: Pekingu pobedila domaća selekcija Kine sa 3-0. Nakon trijumfa nad Tajlandom i neuspeha u meču sa Poljakinjama, srpski tim sada ima jednu pobedu i dva poraza. Poslednji meč prve runde takmičenja Srbija igra danas od 9 sati protiv Belgije. Vozač Mercedes Andrea Kimi Antonelli osvojio pol poziciju za veliku nagradu Monaka, pošto je u kvalifikacijama bio brži od Maxa Verstappena. Iza Antonellija i Verstappena bio i Lewis Hamilton u bolidu Ferrarija, dok je četvrti njegov timski kolega Charles Leclerc. Pobednik kvalifikacije odlučen je u posljednjim trenucima. Prvo mesto nekoliko je puta menjalo vlasnika, a najbrži krug na kraju je postavio 19-godišnji Italijan, koji je tako stigao do jedne od najznačajnijih pol pozicija u dosadašnjoj karijeri. Trka za veliku nagradu Monaka na programu je danas od 15 časova.
1: Ostalo je još da čujemo kako će vreme biti danas. Iza Republičkog hidrometeorološkog zavoda javlja se Aleksandra Travica.
2: U Srbiji danas promenjivo oblačno i toplo. Na severu i zapadu ujutru i pre podne ponegde sa kratkotrajnom kišom, a posle podne pretežno sunčano. U ostalim krajima tokom cijelog dana nestabilno vreme, mestimično sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom. Vetar slab i umeren severozapad, najviša dnevna temperatura od 26 do 30 stepeni. U Beogradu ujutru i pre podne malo da umereno oblačno, posle podne pretežno sunčano. Vetar slab da umeren severozapad, najviša temperatura oko 29 stepeni.
1: Slušali ste Jutarnji dnevnik. Tonska realizacija Darko Milosavljević. Spiker David Đorđević. Producent Ljubinka Dobrilović. Urednik emisije Mladen Brkljač. Poštovani slušalci, hvala vam na pažnji. Želimo vam prijatno jutro uz Radio Beograd 1.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih naroda.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: 7. juna 1840. godine u Srbiji je osnovana poštanska služba. Toga dana u Beogradu je otvorena prva pošta koja se nalazila u blizini Kalemegdana.
7: Znanja radi, popečiteljstvo unutrašnjih dela, zvanično slavni konzulat izveštava da je ovde u Beogradu pošta ustrojena koja svake nedelje dva put, sredom i subotom, upravo podne odavde za unutrašnjost Srbije polazi. Ona je smeštena u zdanju na Kalemegdanu u kome se praviteljstvena menzulana nahodi, gde će se sledovateljno od danas i sva pisma primati, kako zvanična, tako i privatna.
6: Na današnji dan 1848. godine rođen je francuski slikar Paul Gauguin. Slikarstvom se bavio amaterski. Njegovo delo uticalo je na razvoj ekspresionizma i na formiranje fovističkog pravca u slikarstvu. Najčuvenija dela Gauguin je stvorio daleko od civilizacije na ostrvu Tahiti. Slušamo kako se našao na Pacifičkim ostrvima.
8: 1891. godine, kada je sakupio novac, otišao je u Kopenhagen da zagrli decu i metu, da zajedno pođu u daleki svet.
9: Gauguinova poseta je uznemirila metu. Drugi čovek je već ušao u njen život. U stanu nije bilo mesta za oca petoro dece.
8: Metu nije ponela Gauguinova slava. Smatrala ju je trenutnom. Nije verovala u njegov talenat. Ni deca više nisu bile privržena ocu. Nisu više znala francuski.
9: Metina hladnoća za mene je kao otrov u srcu.
8: Zapisao je Gauguin i otplovio na Tahiti.
6: 7. juna 1933. godine u Pakracu je rođen književnik Slobodan Selenić, profesor Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, akademik. Pisao je romane, pozorišne komade, eseje i pozorišne kritike. Za prvi roman, Memoari Pere Bogalja, 1968. godine dobio je Oktobarsku nagradu i nagradu Biblioteke Srbije. Romani Prijatelj, Očevi i oci i Ubistvo s predumišljajem svrstali su ga među najčitanije savremene pisce. Slušamo Selenića o politici kao temi svojih romana.
10: Došao sam do tog zaključka da je sudbina zaista postala, da je politika postala deo čovjekove sudbine, čak i protiv njegove volje. Pa da mi sada na pamet primjer iz mojih školskih dana, kada smo na jednom skojevskom sastanku raspravljali nadugačko i naširoko o saopštenju jednog našeg verovatno 17-godišnjeg prijatelja, nije mogao biti stariji, o tome da je spavao sa svojom služavkom. To nije imalo nikakvu seksualnu konotaciju, nek smo mi sa stanovišta proletarskog internacionalizma raspravili da je on postupio kako treba ili ne, i Boga mi ga žestoko kritikovali što je to uradio. Dakle, ako je politika ušla čak i u tu sferu čovjekovog života, onda vidimo koliko je na jedan loš, neproduktivan način postala važna, nepotrebno važna za naše živote. Mislim da kod umnijih, zrelijih naroda politika nema ni izdaleka tako značajno mesto kao što ima kod nas.
6: Na današnji dan 1935. godine preminuo je Ivan Vladimirović Mičurin, ruski naučnik, biolog. Različitim postupcima, hibridizacijom, selekcijom, kalemljenjem, odgajio je mnoge nove vrste biljaka. Primenjujući metod aklimatizacije, stvorio je otporne oblike južnih sorti, kajsije, vinove loze, višanja, trešanja i drugog voća. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: 6 je sati i 30 minuta.
1: Jutro je početak dana.
2: Jutro je izlazak sunca.
1: Jutro je svitanje.
2: Jutro je buđenje.
1: Jutro je prva kafa.
2: I doručak.
1: Jutro je muzika.
2: Ali i razgovor.
1: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
0: Dobro jutro. Počinje jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Jutro je, lepo je jutro u glavnom gradu, trenutno 18 stepeni, sunčano u Nišu takođe 18, u Novom Sadu slično 16. Jutarnja temperatura, dakle do 18, najviša dnevna biće danas do 30 stepeni. S vama smo do 9 sati Darko Milosavljević, Ljubinka Dobrilović, Petar Vukosavljević i Nada Babić. Okvir naše priče danas jesu aktuelne teme iz zemlje i sveta, govorit ćemo i o poljoprivredi, pa o manifestacijama koje su u toku, Srbiji, kulturi, sportu, muzika.

0: Vremenska prognoza.
1: 6 sati i 34 minuta, danas će biti toplo vreme, ali moguća je kiša. O vremenu našoj zemlji u narednim minutima slušamo izveštaju iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije. Aleksandra Travica se javlja.
2: U Srbiji danas promenjivo oblačno i toplo. Na severu i zapadu ujutru i prepodne ponegde sa kratkotrajnom kišom, a posle podne pretežno sunčano. U ostalim krajima tokom celog dana nestabilno vreme, mestimično sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom. Vetar slab i umeren severozapadni, najviša dnevna temperatura od 26 do 30 stepeni. U Beogradu ujutru i prepodne malo do umereno oblačno, posle podne pretežno sunčano. Vetar slab do umeren severozapadni, najviša temperatura oko 29 stepeni.
1: Sunce je ovog jutra oko 5 sati izašlo, oko 8 sati uveče zalazi. Vazduh umeren danas, piše na sajtu Beo Eko u Beogradu. Nastavljamo uz dobru muziku, poveruj u ljubav.

0: putovanje na putevima.
1: Jutro je najbolje uz prvi program Radio Beograda, nedelja, i ako ste danas planirali negde da odete na neki lep izlet, korisno je da čujemo i kako je stanje na putevima u našoj zemlji. Javlja nam se Jovica Mitić.
2: Nastavlja se period promenljivih vremenskih uslova koji brzo donose teže uslove vožnje. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda dobijamo informaciju da u južnim, istočnim i zapadnim krajevima može biti lokalno jačih pljuskova, koji su u popodnevnim satima, kada očekujemo pojačan saobraćaj, najčešći uzrok povremenih zastoja i vanrednih prekida. Usporena vožnja očekuje vozači na mestima gde je saobraćaj privremeno preusmeren ili obustavljen, što dodatno utiče i produžava vreme putovanja. Zato se pre puta upoznate sa mogućim radovima i eventualnim izmenama u saobraćaju na željenom putnom pravcu, a koje dobijamo od javnog preduzeća Putevi Srbije. Do 8. juna biće obustavljen saobraćaj zbog radova na ulazu u Kljajićevo iz pravca Sombora do raskrsnice sa Čonopljom. Obilazni put vodi preko mesta Svetozar Miletić i Čonoplje do Kljajićeva. Do 11. juna planirani su radovi u sklopu redovnog održavanja autoputa kod petlje Novi Sad Istok u smeru ka Subotici, zbog toga je zatvoren izlaz za Zrenjanin i Novi Sad. Saobraćaj se odvija obilaznim putem preko petlje Novi Sad Centar, a zatim Temerinskom ulicom. Za uključenje na autoput iz pravca Zrenjanina ka Subotici koristi se Šajkaška i Temerinska ulica do petlje Novi Sad Centar. Radovi na Zrenjaninskom putu između Beograda i Kovilova nalaze se u trećoj fazi, u kojoj je zatvorena srednja, a za saobraćaj se koristi desna traka. Do 10. juna izvodit će se radovi na petlji Vrčin. Na autoputu broj 1 zbog radova je ova petlja zatvorena u smeru ka Nišu, dok se ka Beogradu petlja Vrčin normalno koristi. Međutim, od 16. juna počinje druga faza radova, u kojoj će biti zatvorena petlja iz smera Niša ka Beogradu, kada će se iz Vrčina za smer ka Beogradu koristiti alternativne petlje preko Transpeda, može se preko Zakupača i Smederevskim putem ili preko Šuplje Stene, Avala i Ripnja. U okviru radova na pojačanom održavanju magistralnog puta Požega Ivanjica i asfaltiranju kolovoza u mesto Stupčevići, koje se nalazi između Arilja i mesta Prilike, saobraćaj će do ponedeljka do 6 časova biti obustavljen, a obilazni put vodi preko Guče i mesta Kotraža do Ivanjice. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema informacijama Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok se na kraju vikenda uvek pojačava saobraćaj na teretnim terminalima u smeru ka Hrvatskoj i Mađarskoj, što dodatno donosi novo formiranje dužih kolona sa višesatnim zadržavanjima.
1: Neophodna je dodatna pažnja svih učesnika u saobraćaju. Biometeorološke prilike će imati i nepovoljan uticaj na osobe sa varirajućim krvnim pritiskom i astmatičare, bolovi u kostima i zglobovima, glavobolja i neraspoloženje, moguće su meteoropatske reakcije.

0: jutro na Radio Beogradu 1.
1: Dobro jutro svima onima koji su nam se sada pridružili u emisiji Jutro je Radio Beograda 1. U narednim minutima izvemo neke naslove sa portala RTS-a. Vanredni izbori na Kosovu i Metohiji, Srpska lista pozvala na jedinstvo srpskog naroda. Časni pojas Presvete Bogorodice, svečano ispraćen iz hrama Svetog Save ka Svetogorskom manastiru u Vatoped, svetinji se od Spasovdana poklonilo više od 1.100.000 ljudi. Uz najviše crkvene i državne počasti, časni pojas ispraćen je posle molebana i svete liturgije koji služio patrijarh srpski Porfirije. Patrijarh je poručio da se pojas vraća u Vatoped, ali da blagoslov Presvete Bogorodice ostaje sa srpskim narodom kao poziv na veru, ljubav, mir i zajedništvo. Pune dve decenije prošlo je od uspostavljanja sistema akreditacije u visokom obrazovanju u Srbiji. Trenutno je akreditovano 2127 studijskih programa na svim nivoima studija. Blagovremeno sprovođenje postupaka akreditacije, razvoj studijskih programa i uspešna realizacija upisa u novu akademsku godinu od posebnog su značaja za razvoj akademske zajednice i budućnost mladih u Srbiji, to je rečeno na sastanku premijera Đura Macuta, direktora Nacionalnog akreditacionog tela Nebojše Zdravkovića i predstavnika Prirodno-matematičkih i tehničko-tehnoloških fakulteta. Do kraja godine trebalo bi da se akredituju još tri univerziteta. Prema podacima Nacionalnog akreditacionog tela u Srbiji je akreditovano 18 univerziteta, 118 fakulteta, 13 akademija strukovnih studija, 20 visokih škola strukovnih studija i 11 visokih škola akademskih studija. Idemo i do Kragujevca. U Srbiji postoji 60-ak dnevnih boravaka za odrasle sa telesnim oštećenjima, intelektualnim poteškoćama. To pokazuju podaci Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Među njima i dnevni boravak Vivere, jedini te vrste u Kragujevcu koji radi već 21 godinu od nedavno u novim prostorijama. Druga kuća, tako 15 odraslih osoba sa telesnim oštećenjima, intelektualnim poteškoćama, opisuje dnevni boravak Vivere u Kragujevcu, uzrasta su od 26 do 55 godina. Oni zajedno radnim danima tu provode po 8 sati. Ovde se mnogo lepo osjećamo, kaže jedan korisnik, a drugi dodaje ja ovde slavim rođendan. Zadovoljni smo i družimo se i slažemo, kaže korisnica. Jedini i drugima pomažemo u radionicama, imamo i fizičko kod Stefe i tako svuda idemo na izlet, navodi još jedan korisnik. Inače sa njima radi 10-ak defektologa, psihologa, fizioterapeuta, medicinskih sestara i stručnih saradnika. Posvećeni su svakom korisniku. Kosmička misterija rešena, vampirska zvezda, izvor ponavljajućeg radio signala. Najnovije istraživanja su naime otkrila da misteriozni ponavljajući radio signal potiče od sistema vampirske zvezde, gde beli patuljak krade materijal od svog pratioca, a sudar njihovih magnetnih polja stvara snažne radio bljeskove. Radioastronomi su dugo bili zbunjeni zagonetnim ponavljajućim signalima koji stižu iz dubokog svemira. Ovi objekti prvi put su detektovani 2022. godine. Oni emituju snažne pulseve zračenja na svakih nekoliko minuta ili sati, pri čemu svaki bljesak traje samo nekoliko sekundi. Znatno su sporiji od brzih radio bljeskova, intenzivnih erupcija, energije koje trepere svega nekoliko milisekundi. Postoje brojne teorije o njihovom poreklu, od sporo rotirajućih ostataka mrtvih zvezda, pulsara do jezgara urušenih zvezda, belih patuljaka. I zahvaljujući novim podacima, jedan od ovih signala je konačno dešifrovan. Još interesantnih priča na portalu Naše kuće o kojima naši novinari pišu. Ovo je bio naš izbor jutros. Nastavljamo uz muziku Naše druženje.

0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
1: Da, jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1. Danas u našoj zemlji promenljivo oblačno i toplo vreme se očekuje. Iščitavamo trenutne podatke. U Beogradu 18 stepeni, u Novom Sadu 16, Kragujevac beleži 17, Niš 18, Palić 16, Sombor 15, u Zrenjaninu je takođe 16 kao i Kikindi, u Valjevu 18, Veliko Gradište 14, Crni Vrh 12, u Negotinu je trenutno 21 stepen, na Zlatiboru 13, u Sjenici 12 stepeni, Požega i Kraljevo podjednako 17, na Koponiku 10, Kruševac 17, Kuršumlija 16, Ćuprija 18 kao i Leskovac, Zaječar za stepen niže 17 kao i Vranje. Nastavljamo uz dobru muziku uz Kaliope, pa ćemo da čujemo i najnovije vesti.

Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na Kosovu i Metohiji održavaju se vanredni izbori za poslanike u Skupštini privremenih prištinskih institucija. Na izborima učestvuju 3 koalicije, 17 stranaka i 1 nezavisni kandidat. Najjača srpska stranka u pokrajini, Srpska lista, na izbore izlazi pod brojem 119. Biračka mesta otvorena su od 7 do 19 časova. Mađarska kompanija MOL dobila je zvaničnu licencu od Kancelarije za kontrolu strane imovine Američkog ministarstva finansija za nastavak pregovora o kupovini ruskog većinskog udela u naftnoj industriji Srbije do 16. juna, objavio je MOL na Budimpeštanskoj berzi. Kako se navodi, pregovori su značajno napredovali i trenutno dodatno produženje licence omogućava finalizaciju transakcione dokumentacije. Podsjetimo i da NIS ima operativnu licencu za rad do 16. juna. Ukrajinski ministar spoljnih poslova Andriy Sibiha izjavio da je ruski predsjednik Vladimir Putin izgubio šansu da se izvuče iz rata, time što je odbio predlog ukrajinskog lidera Volodimira Zelenskog za direktne mirovne pregovore. Ukupno 60 ljudi evakuisano je posle požara koji je izbio u skladištu nafte u Krasnodarskoj oblasti u Rusiji. Međunarodna agencija za atomsku energiju saopštila da je Zaporoška nuklearna elektrana dobila struju nakon što je došlo do prekida snabdevanja od 15 sati zbog isključenja dalekovoda. Iran je pozvao Ujedinjene nacije da preduzmu mere zbog, kako kažu, američkog kršenja primirja nakon najnovijeg napada Vašingtona oko Ormuskog Moreuza. Načelnik libanske vojske Rudolf Haikal otputovao je u zvaničnu posetu Pakistanu, koji ima ulogu posrednika u mirovnim pregovorima od početka rata u Iranu. Uz najviše crkvene i državne počasti iz hrama Svetog Save svečano je ispraćen pojas Presvete Bogorodice za manastir Vatoped na Svetoj Gori. Od Spasovdana se svetinji poklonilo više od 1.100.000 ljudi, saopštila je Srpska pravoslavna crkva. Patrijarh Porfirije je poručio da se pojas vraća u Vatoped, ali da blagoslov Presvete Bogorodice ostaje sa srpskim narodom kao poziv na veru, ljubav, mir i zajedništvo. Premijerom predstave Naši roditelji u režiji Patrika Lazića, Beogradsko dramsko pozorište zvanično je otvorilo novu sezonu na svojoj letnjoj sceni. Prva repriza je već večeras, a potom u utorak i sredu. Sport. Aleksandra Krunić i Kazahstanka Ana Danilina igraće u finalu Roland Garrosa u konkurenciji ženskog dubla. Protivnice su Amerikanka Tausend i Čehinja Sinijakova. Meč počinje u 11 časova. Reprezentacija Srbije u basketu 3-3 igraće protiv Letonije u polufinalu svetskog prvenstva u Poljskoj. Meč počinje u 18 časova i 10 minuta uz prenos na drugom programu naše televizije. Srbija je u četvrtfinalu pobedila Holandiju sa 21-19. Košarkaši Dubaija pobedili su na svom terenu Partizan sa 86-81 i poveli sa 2-0 u seriji koja se igra na 3 pobede. Treći meč je u sredu u Beogradu. U nastavku takmičenja u Svetskoj ligi, odbojkašice Srbije igraće u Nanjingu protiv Belgije. Meč počinje u 9 časova. Vreme? Promenjivo oblačno, ponegde kiša ili pljuskovi i grmljavina. Temperatura od 26 do 30 stepeni. U Beogradu je 18 stepeni, vlažnost vazduha 83%, vazdušni pritisak 1004 milibara, tiho je, bez vetra. Čuli ste vesti. Urednik Tina Amić, spiker David Đorđević.

Sad mi je sati, 8 minuta, ovo je jutarnji program Radio Beograda 1. Nastavljamo dalje naše druženje, ulazimo u drugi sat, pratimo aktuelne događaje i teme. Govorit ćemo danas i o Nurduru, o aktivnostima udruženja, zatim o poljoprivredi u rubrici Nedelja za selo. Proveravamo i cene trešanja, koje su ove godine dobro rodile, dobro se i prodaju, a pratimo i manifestacije. U igri ćemo danas i pesmi, predlažemo i događaje iz kulture, kuda možete otići i posetiti neku izložbu, odgledati neki film. Jutarnji program Radio Beograda tu i za najmlađe. Jeste nedelja, dan za malo duže spavanje, ali slobodno vreme i vreme za kreativnost i porodicu. Sledi rubrika Dobro jutro, deco.

0: Dobro jutro, deco.
1: Zuma i Gugulaj. Sigurnost na internetu.
2: Ivica i Marica i žanrovi video igara.
3: Ja sam Zuma.
4: Ja sam Gugulaj.
3: Mislim, to su nam avatari, naravno.
4: Da, mi googlamo.
3: I zoomiramo. A u današnjoj epizodi podcasta o digitalnom svetu pričamo o video igrama. Imamo dva gosta, brata i sestru, Ivicu i Maricu.
1: Zuma i Gugulaj.
5: Svake srede.
2: Da li ste ikada mislili da ćete postati junaci video igre?
6: Od uvek sam mislila da smo mi likovi u bajici. Čitali su nas godinama. To je dobro poznata priča. Nekada davno živeli su srećno do kraja života. I sve ono što je između. Otkako se pojavila video igra, sve deluje nestvarno.
3: A onda je izašla video igra Ivica i Marica. I to ne strategija ili pucačina, već retro platforma.
6: Naša bajka je mnogo više od skakanja, penjanja i skupljanja slatkiša. Trebalo je smisliti način kako da se pobedi veštica. Mi smo pre svega strategija.
2: To misliš zato što si 60% snalažljivost, 30% inteligencija i 10% snaga.
6: Šta će ti snaga kad veštica hoće da te skuva?
2: Mi smo u stvari horror akciona igra. Brat i sestra.

0: Razliku od ostalih narativnih formi, video igre se grupišu u žanrove na osnovu interakcije sa igračem, a ne na osnovu vizuelnih odlika ili elemenata priče.
1: Platforme, akcione igre, avanture, strategije, pucačine, simulacije.
2: Žanr je stvar ukusa. Ono što je važno prilikom izbora bilo koje video igre je da je prikladna za uzrast. Čitaj mi.
0: SRB je sistem ocjenjivanja igara. Oznaka
3: E-C
0: znači da je za uzrast od 3 godine, oznaka
3: E
0: za uzrast od 6 godina,
3: E 10 plus
0: od 10 godina,
3: T
0: od 13 godina,
3: M
0: od 17 godina,
3: A O
0: od 18 godina, dok
3: R
0: nema klasifikaciju.

0: I 16 minuta, nastavljamo dalje u jutarnjem programu u Radio Beograda 1. Trešnje su ovog proleća dobro rodile, pa su jeftinije nego prošle godine. Na pijaci mogu da se nađu i za 200 ili 250 dinara. Goran Jovičić pronašao je u okolini Pančeva mesto gde su još jeftinije. Njegov sagovornik je voćar Dragomir Ivanović. Da čujemo.
1: I najpre da kažem, kad smo bili deca, nekako je bilo sve lakše, u svakoj ulici bilo je po neko drvo trešanje, sada toga više nema, pa moramo da se snalazimo. Mi se nalazimo ovde između Banatskog Brestovca i Omoljice, na imanju Dragomira Ivanovića, koji ima ovde nekoliko vrsta trešanja, pa recite nam na početku samo kako su one rodile i da li su slatke.
2: Ove godine prerodile. Slatke, preslatke, uverićete se sami.
1: E, sad mi recite, vi ne gajite ovde trešnje da biste nešto zaradili, ovde ljudi mogu da dođu, da beru i kakve njihova obaveza?
2: Ovo je rajski vrt kapetana poetske plovidbe. Znači, ovde mogu da dođu u moj porodični zasad, gratis dajem trešnje za samohrane majke, za decu, za staračke domove za decu bez roditeljskog staranja. Te izmere i plate po ceni koju su sami utvrdili.
1: Ovde vidimo i prve berače, dakle ljudi su počeli da dolaze.
2: Hvala Bogu da ne ostane ovaj divni rod neobran.
1: I da li očekujete i da li se već neko javljao da će doći, da li ima zainteresovanih ljudi?
2: Ima dosta iz Pančeva, iz Beograda, iz Zemuna.
1: Poznati ste po tome što volite da pomažete drugima, ovo je još jedan dokaz sve po tome.
2: Bio sam oficir u Staroj Jugoslaviji, pomagali smo se mnogo.
1: Pored trešanja, vi na svom imanju imate i špargle i smokve. Da li je ovo jedna zelena oaza zdrave hrane? Da li može to tako da se kaže?
2: Da, ovo je rajski vrt. Ja vodim biznis sa šparglama i smokvama. Radim dupli zasad špargla smokva kao biznis priču.
1: I šta biste rekli za trešnje? Zašto su one dobre? Zašto su ih treba konzumirati?
2: Zdravstvene vrednosti znate, oko dece sami ste rekli. A pravo da vam kažem, dobre su za sve moguće.

0: Jutro na Radio Beogradu 1.
1: Ovo je jutarnji program Radio Beograda 1. U Zemunu, u galeriji Stara Kapetanija, u utorak će biti otvorena godišnja izložba Centra za umetnost i kulturu Artelje. Emilija Dojčinović, kustos galerije, u narednim minutima govori o ovoj postavci.
2: Dobro jutro, pozdrav svim slušalacima i ja bih želela da vas srdačno pozovem na otvaranje godišnje izložbe Centra za umetnost i kulturu Artelje u galeriji Stara Kapetanija, baš sada u utorak 9. juna. Predstavljeni su radovi nastali u okviru likovnih radionica pod vođstvom Tatjane Trajković, koji otkrivaju, tako kažem, autentične stvaralačke procese dece i mladih, a sama izložba naglašava značaj umetnosti kao prostora slobode, igre, ličnog izraza i sve to daleko od pritiska savršenstva i svakodnevnih digitalnih navika. To je skupina radova negde od 50-60 radova zapravo, znači tu je veliki broj mladih naših početnika umetnika, razno raznih uzrasta. Znači imamo od 5-6 godina pa do nekih 15-16-17, tako da koncipirane su radionice da oni sa svojim vršnjacima ili bar sličnim uzrastom druže se, stvaraju, pričaju na temu umetnosti i upoznaju se sa tim nekim prvim koracima, tehnikama, malo akvarel, malo grafit, malo kolaž i druge eksperimentalne tehnike također. Želela bih da naglasim da je ulaz besplatan i pozivamo također sve da zapratite Instagram stranicu @galerija Stara Kapetanija, gde ćemo objaviti informacije o pratećem programu. Naime, imat ćemo dva javna časa crtanja i druženje kafu sa umetnicima. Izložba traje od 9. do 21. juna, ponovo u galeriji Stara Kapetanija na adresi Kej Oslobođenja 8 u Zemunu.

0: Eko. Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
1: Univer Export u Beograd stiže da potvrdi kvalitet i cene niže, a za otvaranje pravo uživanje, pokloni, popusti, milina i gratis svaka stota kupovina. Vidimo se u četvrtak 11. juna u 11 časova na adresi Jasenička 11.
2: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: Eko.

0: jutarnji program Radio Beograda 1. U današnjoj emisiji Nedeljom za selo našeg programa vodimo vas u živopisna sela u okolini Ćuprije. Mladi bračni par Svetisavljević, Zoran i Jelica, roditelji četvoro dece, posvećeni su i povrtarskoj proizvodnji. U nekoliko plastenika gaje paradajz i kupus i papriku na otvorenom. Posetili smo i složnu porodicu Stefanović u susednom selu Paljani. Nenad je na hektaru zasnovao plantažu šipka od kog pravi džem i još bolje ulje. Čućete i šta preporučuju stručnjaci i proizvođačima trešanja i kako prvi avionski izvoz žive jagnjadi u Alžir ocenjuje ministar poljoprivrede Dragan Glamočić. Kroz srpsku poljoprivredu vodi vas urednik emisije Nedeljom za selo Dušan Veličković.
1: Mini sajmon stočarstva i poljoprivredne mehanizacije prvi put organizovanom u selu Melenci obeležili su svoju slavu. U prisustvu republičkih i pokrajinskih zvaničnika održan je i radni sastanak sa poljoprivrednicima, na kom su osnovne teme bile subvencije i fondovi za unapređenje agrara. Duhovi su slava Melenaca, a obeležavanje traje dva dana, kao i manifestacija koja donosi spoj tradicije, gastronomije i zabave. Prvi put održan je i mini sajam stočarstva i agromehanizacije, koji je otvorio republički ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić.
2: Ono što me još raduje da smo videli puno mladih proizvođača. Bez mladosti nema opstanka sela. Tako da slika Srbije se menja, hteli ne hteli priznati, ja stvarno obilazim, nema nedelje da ne obiđe neki kraj Srbije i mogu da vam kažem da zaista se iznenadim, mislim iznenadim, sad više nema iznenađenja, zato što vidim da ima sve više mladih koji ostaju na selu i vide svoju budućnost u poljoprivrede.
1: Jako nevreme praćeno olujnim vetrom zahvatilo je Rasinski okrug i pored dejstva protivgradne odbrane, kada su ispaljene 143 rakete, pričinjena je velika materijalna šteta u trsteničkom kraju. U Poljni i Riljcu u ranim jutarnim satima su raščišćeni glavni putevi od grana, popadalog drveća i nanosa sa njiva. Nije bilo većih problema na elektromreži, kao ni šteta na objektima, ali su zato poljoprivredne kulture potpuno uništene, kaže Nemanja Bradić iz Poljne.
3: Mnogo je bio jak talas, velika uja, uništilo je sve vinograde, sve što smo imali, crni luka, kajsije, šljive, sve je otišlo. Bave se 99% ljudi vinogradarstvom i to su sve velike površine, ozbiljne. Sada je strašan prizor, ljudi nemaju ništa, sve su imali. A mi imamo 3,70 hektara i imamo još nekih mladih zasada, sve je uništilo.
1: Plodna dolina Velike Morave pruža idealne uslove za bavljanje poljoprivrednom proizvodnjom i postizanje odličnih prinosa i dobrih rezultata. U Supskoj smo posetili Ivana Jovanovića, vrednog pčelara koji brine o skoro 200 pčelinjih društava. Polovina košnica sačekala je rani bagrem dok ostatak ide na livadu. Posle prvog bagrema Ivan seli košnice na drugu poziciju i veću nadmorsku visinu.
4: Ovde imamo ukupno 80 pčelinjih društava na prvom stacionaru. Ovde nedavno smo prebacili i košnice društva od kojih pravimo rojeve sezonske, dok je na drugom stacionaru u relativnoj blizini nekih 30 košnica. Tako da očekujemo ovaj prvi rani bagrem sa nekih 100 košnica, dok je na trećem sledećem pčelinjaku 60 košnica koje očekuju livadsku pašu.
5: Pričamo o bagremovoj paši, o bagremovom medu. Ima li drugih vrsta?
4: Ima svakako. Kad je dobra godina, što se tiče naših selećih pčelinjaka, nakon bagrema imali smo pre dve godine, 2024. godine, u Resavskom kraju cvetni med, dok smo u podnožju vrtnja imali livatski med. Prošle godine smo, na primjer, imali dosta medljike ispod vrtnja.
1: Posle obilaska nekoliko sela oko Ćuprije, ostaje utisak da ima mladi koji ostaju na svom imanju i započinju ili se bave različitim vidovima poljoprivredne proizvodnje.

0: Jutro je.
1: Dan je Pošte Srbije. Pošta Srbije će početi da pruža danas novu digitalnu uslugu e-poštar. Usluga e-poštar predstavlja važnu prekretnicu u savremenom digitalnom razvoju Pošte Srbije kojom se preuzima aktivna kontrola nad digitalizacijom dostave, navode iz tog preduzeća. Nova usluga na, kako je navedeno, tržište donosi potpuno novi kvalitet u skladu sa očekivanjima i savremenim potrebama korisnika, kao i nove mogućnosti za razvoj digitalnih usluga i usluga vezanih za elektronsku trgovinu, navelo je preduzeće. Na obeležavanju Dana Pošte Srbije, koje će početi u 11 časova u regionalnom logističkom centru u Zemunu, prisustvovaće ministar informisanja Boris Bratina, direktor Kancelarije za IT i e-upravu Mihajlo Jovanović i VD direktora Pošte Srbije Zoran Anđelković. Organizovani poštanski saobraćaj u Srbiji otpočeo je 7. juna 1840. godine otvaranjem prve pošte u Beogradu.

0: Ovo je jutarnji program Radio Beograda 1, 7 je sati 42 minuta, a u narednim minutima govorimo o sportu. Detalje donosi kolega Dejan Nikolić.
1: Naši basketaši plasirali su se u polufinale svetskog prvenstva koje se održava u Poljskoj. Danas će se u borbi za finale sastati sa Letonijom. U četvrtfinalu Srbija je posle velike i neizvesne borbe pobedila juče Holandiju sa 21-19, dok su Letonci savladali Litvance sa 22-13. Polufinalni duel Srbije-Letonije je od 18 časova i 10 minuta, kasnije i susreti za zlatnu i bronzanu medalju. Košarkaši Dubaja vode u finalnoj seriji play-offa regionalne ABA lige sa 2-0 protiv Partizana i za prvi trofej u ovom takmičenju potrebna im je još jedna pobjeda u sledeće maksimalno tri utakmice. Na svom terenu savladali su Crno-Bela ovoga puta sa 86-81. Treći meč održat će se u sredu u Beogradskoj areni, kao i eventualni četvrti. Ruskinja Mira Andrejeva osvojila je prvu Grand Slam titulu pošto je u finalu Roland Garrosa juče savladala Poljakinju Maju Hvalinsku sa 2-0 po setovima 6-3, 6-2. Danas u finalu ženskih dublova Aleksandra Krunić i Kazahstanka Ana Danilina igraće protiv Čehinje Sjenjakove i Amerikanke Tausend. Njihov duel počeće u 11 sati. A u 15 časova na programu je finale muškog singla. Sastaće se Nemac Aleksandar Zverev i Italijan Flavio Cobolli. Zanimljivo, ni jedan od finalista nije do sada osvojio Grand Slam trofej. Naše odbojkašice doživjela su juče i drugi poraz u ovogodišnjoj Ligi nacija, pošto ih u Nankingu pobedila domaća selekcija Kine sa 3-0. Nakon trijumfa nad Tajlandom i neuspeha u meču sa Poljakinjama, srpski tim sada ima jednu pobedu i dva poraza. Poslednji meč prve runde takmičenja Srbija igra danas od 9 sati protiv Belgije. Vozač Mercedesa Andrea Kimi Antonelli osvojio pol poziciju za veliku nagradu Monaka, pošto je u kvalifikacijama bio brži od Maxa Verstappena. Iza Antonellija i Verstappena bio je Lewis Hamilton u bolidu Ferrarija, dok je četvrti njegov timski kolega Charles Leclerc. Pobednik kvalifikacija odlučen je u posljednjim trenucima. Prvo mesto nekoliko je puta menjalo vlasnika, a najbrži krug na kraju je postavio 19-godišnji Italijan, koji je tako stigao do jedne od najznačajnijih pol pozicija u dosadašnjoj karijeri. Trka za veliku nagradu Monaka na programu je danas od 15 časova.

0: Jutro na Radio Beogradu 1.
1: Nastavljamo dalje u jutarnjem programu Radio Beograda 1, 7 sati 48 minuta. Narodna banka Srbije priprema izmene zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga, kojima bi domaći propisi trebalo dodatno da se usklade sa standardima Evropske unije. Predložene novine odnose se na kreditne posrednike, savjetovanje građana koji imaju probleme sa dugovima, ali i na veću transparentnost finansijskih usluga. Pripremila Tijana Lukić.
2: Kupovine na rate bez kamate, kreditni posrednici, savjetovanje građana koji imaju probleme sa otplatom duga, to su oblasti koje bi uskoro mogle da budu preciznije uređene. Jedna od važnih novina jeste uvođenje savjetovanja o dugu, što je namenjeno građanima koji imaju poteškoće u otplati kredita i drugih finansijskih obaveza, objašnjava viši stručni saradnik u Sektoru za zaštitu korisnika finansijskih usluga Narodne banke Srbije, Đorđe Gojković.
3: Savjetovanje o dugu je potpuno nov institut i smeli bismo da kažemo da je nov i za evropskog zakonodavca koji ga jeste regulisao u direktivi o potrošačkim kreditima. Evropski zakonodavac propisuje obavezu za Evropsku komisiju da, čini mi se, do 2028. objave izveštaj koji će u suštini biti pregled najboljih praksi iz ove oblasti, s obzirom na to da ova usluga nije u Evropskoj uniji, ni u Evropi, pa ni kod nas, naravno, nije u toj meri zastupljena. Ona je specifičnija za anglosaksonski svijet.
2: Te usluge pružat će posebno registrovana pravna lica i preduzetnici upisani u registar Narodne banke Srbije. Zakon prvi put detaljnije uređuje i rad kreditnih posrednika, odnosno firmi i pojedinaca koji pomažu građanima prilikom ugovaranja kredita.
3: Postoje situacije u kojoj, nazovimo ih posrednici, ne samo da dovode u vezu, recimo, korisnika i davaoca kredita, već i pripremaju dokumentaciju, recimo, pomažu u pripremi dokumentacije ili na drugi način pomažu u zaključenju ugovora. E, takva situacija nije posredovanje u ovom klasičnom smislu i takva situacija zapravo potpada pod ono što je sada nacrtom izmena i dopuna Zakona o zaštiti korisnika predviđena kao kreditno posredovanje i ono što jeste kreditno posredovanje prema zakonodavstvu Evropske unije.
2: Novina je i nadzor nad trgovcima koji nude odloženo plaćanje, ističe Gojković.
3: Kada korisnik nema u datom trenutku dovoljno sredstava realno za tu kupovinu, ali će svakako kupiti zato što mu taj trgovac omogućava da izvrši to plaćanje na odloženi način. Da bi se spriječila kompulsivna trgovina i ta vrsta kreditiranja će biti regulisana na način da trgovci koji nude takvu vrstu otplate svojih proizvoda ili robe, pre svega imaju obavezu u pogledu licenciranja kod Narodne banke Srbije.
2: Iz Narodne banke Srbije poručuju da će se izmene Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga primenjivati 24 mjeseca nakon stupanja na snagu, dok sam datum stupanja zavisi od zakonodavnog procesa.

0: Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na Kosovu i Metohiji u 7 časova počeli su vanredni izbori za Skupštinu privremenih institucija samouprave. Na izborima učestvuju tri koalicije, 17 stranaka i jedan nezavisni kandidat, a najjača srpska stranka u pokrajini, Srpska lista, na glasačkom listiću je pod brojem 119. Sa više informacije iz Gračanice se javlja naš dopisnik Ivan Miljković.
1: U 7 časova otvoreno je svih 9 biračkih mesta u biličkom centru u osnovnoj školi Kralj Milutin u Gračanici. Na teritoriji ove opštine pravo glasa ima nešto više od 23.000 birača, a glasanje se odvija u 14 biračkih centara na 34 biračka mesta, od kojih je jedno određeno za uslovno glasanje. Svoju građansku dužnost već je obavio jedan broj glasača koji je na birališta pristigao odmah po otvaranju istih. Kažu da se nadaju boljitku u opstanku i da će onaj ko pobedi najbolje zastupati interese srpske zajednice. Glasanje u prvom satu protiče regularno, bez nepravilnosti. Inače, na vanrednim parlamentarnim izborima na Kosovu, trećim opštim izborima za nešto više od godinu dana, učestvuje 21 politički subjekat, od toga su 17 političkih partija, 3 koalicije i jedan nezavisni kandidat. Učestvuju dve liste za koje Srbi mogu da se opredele, to je Srpska lista i Stranka za slobodu i pravdu i opstanak Nenada Rašića. Pravo glasa ima nešto više od 2 miliona građana, a glasanje je dan ranije počelo u 22 diplomatska konzulata i predsedništva Prištine u Evropi.
0: Mađarska kompanija MOL dobila je zvaničnu licencu od Kancelarije za kontrolu strane imovine Američkog ministarstva financija za nastavak pregovora o kupovini ruskog većinskog udela u naftnoj industriji Srbije do 16. juna, objavio je MOL na budimpeštanskoj berzi. Kako se navodi, pregovori su značajno napredovali i trenutno dodatno produženje licence omogućava finalizaciju transakcione dokumentacije. Podsjetimo i da NIS ima operativnu licencu za rad do 16. juna. Britanski premijer Keir Starmer ugostiće danas ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, francuskog lidera Emmanuel Macrona i nemačkog kancelara Friedricha Merca u Londonu kako bi razgovarali o budućoj podršci Ukrajini na frontu. Ruske trupe su jutros u dva navrata napale ukrajinski grad Zaporožje, a kao posljedica udara jedan od gradskih okruga je ostao bez struje. Iran je pozvao Ujedinjene nacije da preduzmu mere zbog, kako kažu, američkog kršenja primirja nakon najnovijeg napada Vašingtona oko Ormuskog Moreuza. Načelnik libanske vojske Rudolf Haikal otputovao je u zvaničnu posjetu Pakistanu, koji ima ulogu posrednika u mirovnim pregovorima od početka rata u Iranu. Grčke vlasti uhapsile su na Kritu 37-godišnjeg Palestinca osumnjičenog za povezanost sa palestinskom grupom Hamas i planiranje terorističkih aktivnosti, uključujući moguće napade na izraelske civile, saopštili su bezbedonosni izvori. Osumnjičeni je u Grčku stigao iz pojasa Gaze pre godinu dana i podneo zahtev za azil. Časni pojas Presvete Bogorodice, koji je svečano ispraćen iz hrama Svetog Save, sinoć je stigao u Svetogorski manastir Vatoped. Ta svetinja u Beogradu je bila od 20. maja i do odlaska poklonio je se, kako procenjuje Srpska pravoslavna crkva, oko 1.100.000 vernika. Premijerom predstave Naši roditelji u režiji Patrika Lazića, Beogradsko dramsko pozorište zvanično je otvorilo novu sezonu na svojoj letnjoj sceni. Prva repriza je već večeras, a potom u utorak i sredu. Sport. Aleksandra Krunić i Kazahstanka Ana Danilina igraće u finalu Roland Garrosa u konkurenciji ženskog dubla. Protivnice su Amerikanka Townsend i Čehinja Sinijakova. Meč počinje u 11 časova. Reprezentacija Srbije u basketu 3-3 igraće protiv Letonije u polufinalu svetskog prvenstva u Poljskoj. Meč počinje u 18 časova i 10 minuta uz prenos na drugom programu naše televizije. Srbija je u četvrtfinalu pobedila Holandiju sa 21-19. Vreme. Promenljivo oblačno, ponegde kiša ili pljuskovi i grmljavina. Temperatura od 26 do 30 stepeni. U Beogradu je 21 stepen, vlažnost vazduha 69%, vazdušni pritisak 1005 milibara. Zapadni vetar duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Tina Amić, spiker David Đorđević.

8 sati 8 minuta, nastavljamo dalje u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda. Godinama već znamo, Nacionalno udruženje Dece obolele od raka NURDOR organizuje, osmišljava brojne programe, projekte, edukacije, akcije prikupljanja sredstava za decu obolelu od malignih bolesti i njihove porodice. U goste će nam ubrzo doći Nebojša Miljević, psiholog koji radi godinama u NURDOR-u. S njim ćemo razgovarati o radu udruženja, o važnosti psihosocijalne podrške, podrške zajednice i uopšte empatičnosti društva. Govorimo danas i o letnjim manifestacijama. Ako volite tango, internacionalna smotra argentinskog tanga je u toku u Beogradu. Igra spaja ljude. Tu je i naše kolo u Vrnjačkoj banji. Lepa slika juče, mladi na festivalu folklora. I danas traje ova smotra. O svemu tome u narednom satu govorimo u emisiji Jutro je. Ne sumnjajte da ste na pravom mestu i ne menjajte talas.

0: Gost jutra. Gost jutarnjeg programa Radio Beograda 1 je psiholog Nebojša Miljević iz Nacionalnog udruženja roditelja dece obolele od raka. Govorimo o radu udruženja, humanim akcijama koje već godinama udruženje organizuje. Nebojša, dobro jutro i dobrodošli na Radio Beograd 1.
1: Dobro jutro, hvala na pozivu.
0: Godinama već znamo brojne projekte osmišljavate u udruženju, tu su roditeljske kuće, radionice, programi edukacije, akcije prikupljanja novca. Nedavno ste imali bazar solidarnosti na Petrovaradinu, pa tu je aukcija koju ste organizovali u Beogradu, u Dorćol placu. Hoćete li nam približiti najpre te akcije, te programe koji su sada trenutno, da tako kažemo, aktuelni?
1: Da, uvek su nam aktualne neke akcije za senzibilisanje javnosti i za prikupljanje sredstava, jer Nurdoš se pre svega finansira iz donacija, tako da uvek moramo da budemo aktivni na tu stranu okupimo što veći broj ljudi koji žele da pomognu i da im ponudimo zapravo način kako da oni daju svoj doprinos. Prošlog vikenda smo imali bazar solidarnosti u Novom Sadu, znači u dvorištu naše roditeljske kuće. I ovo je zaista sjajno prošlo, veliki broj ljudi se odazvao što dolaskom na akciju, što uplatama različitih donacija, kupovinom nekih artikala i tako dalje. Ove, ali tu su bili naši prijatelji iz različitih kulturno-umetničkih društava, horova i slično, gde su deca nastupila i zaista je bilo čarobno. Svi su oduševljeni i prikupili smo jednu onako lepu svotu za podršku našim porodicama.
0: U Srbiji, nažalost, statistika pokazuje svakog dana jedno dete od raka oboli. Vi ste u Nurdoru najviše psihologa godinama. Koliko je psihosocijalna podrška važna? Podrška društva, zajednice, kakva su sve vaše iskustva?
1: Tako je, ja sam preko 10 godina u Nurdoru i da kažem imam privilegiju da budem u Nurdoru preko 10 godina. I zapravo podrška je neizmjerno važna, jer zapravo uvek pričamo o tim nekim fazama lečenja, suočavanja sa dijagnozom kod roditelja i kod dece. I zapravo svaka faza nosi neke svoje izazove. Kad se porodice susretnu sa dijagnozom dečijeg maligniteta, to onako prva faza je neki ogroman šok i ljudi ne žele da poveruju zapravo šta se dešava. To je toliko strašna informacija da bukvalno mozak odbija da poveri da je to tačno. Onda ljudi misle da je neka greška i tako dalje. I uz to je nekako ide čitav niz neprijatnih emocija, straha, bespomoćnosti, ljutnje i tako dalje. I onda je to na nama, na meni i kolegama koje rade sa mnom i na odeljenjima, da roditelje zapravo što više ne prebaci onaj funkcionalni mod, da budu što funkcionalniji kako bi mogli da budu što više tu za dete. To je neki prvi period koji je onako zaista jako veliki udarac za cijelu porodicu, ne samo za roditelje. To, kažem, uvek ne razboli se samo to malo telo kod deteta, nego cijela šira porodica. Onda nakon toga neko kad se naviknu na neki, kad im to postane neki normalan tok, jel? Kad se nauče različitim procedurama koje su nuspojave, da ih to toliko ne uznemirava, to je neka faza stabilizacije, a nakon toga kad prođe taj intenzivan period lečenja, kad odlaze svojim kućama, zapravo faza stabilizacije, ali to nosi neke svoje izazove, jer često roditelji se vraćaju onda u svoju sredinu, preuzimaju stare uloge, jel, kao treba da se adaptiraju na neki, da kažemo, normalan život, jel, isto tako deca treba da se vrate u svoju sredinu gde ih čekaju opet novi izazovi i sve je to stres, što kaže, pozitivne promjene su stresne. I tu je podrška

0: izuzetno važna, što od strane nas kao stručnjaka, što od strane njihovih prijatelja, rođaka, komšija i tako dalje, jer zapravo je važno da svi budu svesni da svako može nešto da doprinese, neka lepa reč, zagrljaj, osmeh, sve je to neizmerno važno, tako da eto, mi nekako se, koliko Nurdor postoji, toliko dugo se trudimo da senzibilišemo javnost, da ljudi znaju sa čime se porodice nose, da pre svega postoji dečiji malignitet, mnogo ljudi ne zna da postoji, a s druge strane i da im damo način kako oni mogu da pomognu i da podrže porodice.
1: Da, kada ste to spomenuli, jako je važna edukacija pre svega ljudi koji se nažalost susreću sa tom bolešću, roditelja. Koliko u tom smislu vi na tome radite i uopšte ako govorimo o edukaciji, pa evo spomenuli ste, važno je i oštrija slika, odnosno svest uopšte o tome svemu.
0: Jeste, Nurdor se trudi negde da edukuje pre svega širu javnost, jel, o tome sa čime se porodice suočavaju. Onda imamo redovne edukacije volontera, ljudi koji su zainteresovani da se angažuju, jel, da pruže podršku porodicama na različite načine. Edukujemo medicinsko osoblje o različitim temama, imamo godišnje edukacije, sad poslednji je bio seminar u Vrnjačkoj banji gde smo pričali o palijativnom zbrinjavanju. Ulažemo u edukacije lekara i tako dalje. A nekako kroz proces lečenja imamo naš projekat Vreme za šoljicu razgovora, gde roditelji mogu da dobiju sve nove informacije koje im trebaju da bi što lakše i bezbolnije prošao taj period lečenja. Tako da, edukacija je izuzetno, izuzetno važna tema za ovu priču.
1: I nije tu samo reč o medicinskoj pomoći, već i o, znamo, to je naravno drugačija dinamika onda života, jel tako, i to je emocionalni stres, psihološki stres. Kako vi vidite podršku zdravstvenog sistema u praksi?
0: U praksi nekako ono što vidimo, mi najviše učimo zapravo kroz kontakt sa porodicama. I Nurdo svake godine ima sve više projekata, upravo dobijamo ideje od roditelja šta je ono što nedostaje. E sad, naš sistem, postoje neke dobre strane, ali postoji još puno prostora gde mogu da se unaprede i uslovi i kako kažem, kadar, negde manje kadra, negde manje jednostavno prostora, negde manjka edukacije, zavisi oko koje teme se radi. Tako da mi se trudimo da popunimo te rupe sistema koliko je moguće, ali kažem, postoji još dosta koraka da mi budemo negde na nivou nekih evropskih i svetskih centara.
1: Pomenuli smo nešto od onog što Nurdor pre više decenija već radi. Jesmo li mi kao društvo uopšte empatični? Šta vi kažete? Koliko uopšte ovakve akcije, ovakvi programi imaju uticaj na to, odnosno na podizanje svesti o pomoći zajednice?
0: Pa meni se čini da jesmo empatični i da ljudi žele da pomognu, i nama često dođu što pojedinci, što firme ili neke različite grupe ljudi koji žele na neki način da pruže podršku. Pa ne znam, firme znaju da organizuju različite bazare kod njih, porodice, ne znam, umesto poklona za rođendan prikupljaju sredstva pa uplate Nurdor. Postoje razni načini i ljudi su stvarno otvoreni za tako nešto, ali uvek je potrebno raditi na tome da se što više ljudi osvesti i da zapravo ne misle da je sad, ne znam, neki doprinos da je mali. Nijedan doprinos nije mali. Svako može bar nešto da uradi. Eto, makar SMS na 1150 ili ne znam, angažovanje neko volontersko ili bilo šta, zaista svaka pomoć je dobrodošla.
1: Vi imate dosta volontera i ljudi koji su u udruženju godinama i koji su imali, nažalost, iskustva, pa su se onda pridružili udruženju i onih ljudi dobre volje.
0: Tako je, tako je. Nurdor su zapravo, da kažem, osnovali roditelji koji su lečili decu i uvidjeli su zapravo koliko problema ima i sa čime sve moraju porodice koje nisu iz Beograda da se nose. Tako da su odlučili da im olakšaju koliko god je moguće. Evo, već više od 20 godina Nurdor funkcioniše onako baš da kažem kvalitetno, i ono što je jako važno, da ljudi imaju poverenje u nas i ono što radimo, i mi se trudimo to poverenje da opravdamo time što smo dosledni, transparentni i uvek možete da vidite sve na našem sajtu, svaki ulaz i izlaz. I to je to, pratimo potrebe porodica i na taj način funkcionišemo. Spomenuli ste i projekat Snaga znanja. To nam je jedan od novih projekata. Uvidjeli smo zapravo da deca jako puno izgube od obrazovanja tokom lečenja, jer često su izolovani, pa to traje nekad i godinu, dve, izgube tok nekako i sa svojim vršnjacima i sa nastavnim programom. I onda smo zapravo kroz ovaj program pokušali da taj problem umanjimo. Znači, deca do 18 godina imaju priliku da pohađaju privatne časove iz različitih predmeta ili da se pripreme za prijemni ili neki predmet u školi koji im je slabije išao, a deca, to jest mladi, jel, od 18 pa naviše, mogu da upišu neke različite kurseve, seminare, edukacije koje će im doneti i nova znanja i nove oblasti gde mogu da se angažuju, u ostalom i neki zanat, tako da onako stvarno je vrlo, vrlo koristan i može puno da pomogne deci.
1: Lep program. I kakva su iskustva?
0: Pa ovo nam je sad druga godina da radimo ovaj program i zaista su i deca i mladi su oduševljeni. Jer pre svega, kako ja kažem, neko je prepoznao taj problem i to je ono što često čujem od porodica, da im mnogo znači da neko zapravo misli o njima i da se trudi da unapredi neke stvari. A sa druge strane, stvarno mogu da dobiju neke novo zanimanje u ostalom, čime mogu da se bave. Znači, bilo je mladih koji su, ne znam, određene struke, a upisivali su nešto potpuno drugo, tipa za grumera, za nokte, da, za, ne znam, programiranje i slično. Mislim, ne postoji limit, znači, ko se čega sedi, ko šta želi, sve može.
1: Nebojša, mnogo vam hvala što ste bili gost jutarnjeg programa Radio Beograda 1.
0: Hvala vam na pozivu.
1: Čuli ste Nebojšu Miljevića, psihologa iz Nurdora. Govorili smo o aktivnostima ovog udruženja.

0: Eko. I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
2: Pokažimo najlepše lice Srbije.
3: Prijavi se i postani Expo volonter.
0: Eko.

0: Dobro jutro.
1: Međunarodni festival folklora Dživdžan Fest započeo je u Vrnjačkoj Banji i ovog puta okupio je dečije folklorne ansamble iz celog sveta. O smotri u narednim minutima razgovaramo sa Sanjom Čeperković iz organizacije festivala. Sanja, dobro jutro.
2: Dobro jutro i vama.
1: Koliko je učesnika folkloraša ovog puta? Juče sve započelo, kako je proteklo otvaranje festivala, kako će danas biti atmosfera, bit će proglašeni pobednici.
2: Tako je, juče smo odigrali to najveće zajedničko kolo. 1100 mališana je odigralo to veliko kolo i usledilo je nakon toga takmičenje koje je podeljeno u dve kategorije od 6 do 10 godina i od 11 do 16 godina. A danas već u Vrnjačkoj Banji su omladinci koji se također takmiče za vredne nagrade.
1: Da, i danas će biti i defile učesnika kroz promenadu Vrnjačke Banje i to je ona najlepša, reklo bi se, slika koju smotra donosi i tradicionalno kolo koje igraju svi učesnici.
2: Jeste, jeste. I drugog dana imamo to tradicionalno zajedničko kolo i Vrnjačka Banja je epicentar mladosti, tradicije, prijateljstva već deveti put po redu. Moram napomenuti da ove godine imamo i ansambli iz dijaspore, tako da festival očigledno je i dokaz da Vrnjačka Banja, odnosno lepota Vrnjačke Banje, osvaja na prvi pogled i decu, odnosno i odrasle, ali i mališane, tako da, eto, dobrodošli i vi u Vrnjačku Banju.
1: Da, ova smotra slavi narodnu pesmu igru, već godinama, kao što ste rekli, naravno, ali pored svega toga, posetioci Vrnjačke Banje mogu da uživaju i lepim obilascima. Znamo koliko je Vrnjačka Banja lepa.
2: Da, Banja je prelepa i ovo je dokaz da devetu godinu zaredom ovoliki broj učesnika bude na ovom festivalu. I ponosni smo što je Dživdžan Fest iz godine u godinu raste. Ovo nije samo festival folklora, ovo je mesto gde se brišu granice, gde se rađaju nova prijateljstva i gde deca uče koliko je važno da čuvaju svoje korene, ali poštuju i tuđe.
1: Da, i u koliko sati danas će biti proglašeni pobednici?
2: U 18 časova počinje program, a u 21 čas biće proglašen pobednik što se tiče prvih ansambla.
1: Dakle, ima još vremena ko želi danas u Vrnjačku Banju, eto, lepog predloga. Vama mnogo hvala.
2: Hvala i vama. Dobrodošli.
1: Čuli ste Sanju Čeperković iz organizacije Međunarodnog festivala folklora Dživdžan Fest koji danas traje u Vrnjačkoj Banji.

0: jutro na Radio Beogradu 1.
1: U Srbiji danas biće promenljivo, oblačno i toplo vreme. Najviša dnevna temperatura od 26 do 30 stepeni. Trenutno je u Beogradu 21 stepen. U Kragujevcu 20, Novi Sad beleži 22, a u Nišu je 19 stepeni. Evo i nekih preporuka. Ako želite danas u Beogradu da odete negde da posetite neki od kulturnih događaja, manifestacija Beogradski dan i porodice je u toku i danas donosi bogat program u centru grada koji je, podsjećamo, besplatan za sve posetioce. Monodrama Dositej Dositej već biće izvedena u muzeju Vuka i Dositeja. Predstava se izvodi u autentičnom prostoru nekadašnje velike škole, što je daje posebnu atmosferu i snažnu simboličku dimenziju. Lik Dositeja Obradovića tumači glumac Vladimir Cvejić. Jedan filmski festival, festival međunarodni kratkometražnog filma, prvo izdanje, Under, u Domu omladine. Naziv festivala odnosi se na dve ključne odrednice programa, filmove čije trajanje ne prelazi 30 minuta, autore mlađe od 30 godina. U toku je kolektivna izložba Dani Nikole Tesle u galeriji Nikola Radošević. Stručni žiri odabroje radove 53 umetnika koji su odgovorili na teme koje se tiču Teslinog života, naučnih dostignuća, savremenih interpretacija, uopšte njegovih inovacija u različitim naučnim i tehnološkim oblastima. I za sam kraj ovih predloga, svake nedelje podsjećamo posetiocima o mogućem besplatan ulaz u Narodni muzej i galeriju fresaka. Naravno, odaberite prema svojim afinitetima, ali uz vaš radio budite, ne menjajte talas.

0: Dobro jutro.
1: Govorimo ovog jutra i o tangu, o internacionalnom festivalu argentinskog tanga koji se održava u Beogradu. Naša je sagovornica Sonja Živanović iz organizacije Smotre. Dobro jutro vam želim.
2: Dobro jutro.
1: Belgrade Tango Encuentro i ovog puta okupio je ljubitelje tanga iz celog sveta u Beogradu.
2: Tako je, ovo je 14. edicija festivala koja okuplja plesačice i plesače argentinskog tanga iz bukvalno čitavog sveta. Dakle, sa svih kontinenta iz preko 60 zemalja, stotine i stotine plesača dolaze u Beograd da bi uživali i družili se ovih dana uz tango.
1: Da, i pored profesionalnih plesača, tu su i amaterski plesači, a da pomenemo naravno. I DJ-eve, pa onda razgovore uopšte o plesu koje organizujete.
2: Jeste, pa tango, argentinski tango je društveni ples i to je najvažnija komponenta ovog plesa. On u svojoj biti nije takmičarski, ako se neka takmičenja organizuju. Glavna ideja je da ljudi koji idu u škole da bi naučili da plešu mogu da se druže i da uživaju tangu kao jednom divnom mestu na kojem mogu da provode svoje vreme. Dakle, ljudi koji se ne bave plesom odlaze u kafane, u noćne klubove, diskoteke, lokale raznih vrsta. Ljudi koji plešu tango idu na tango plesne večeri koji objedinjuju sve to u sebi mnogo više od toga, obzirom da je u pitanju i neka vrsta umetnosti, tako da može da se uživa i u profesionalnim nastupima profesionalnih plesača.
1: I naravno, to je uvek prilika za dobro druženje, za dobru muziku. Svi oni koji su bili na takvim sličnim večerima znaju da je to i novo poznanstvo i idući put opet dolazak na takve večeri. Dakle, svi koji dođu na veče tanga obično se vraćaju rado.
2: Jeste, zato što je tango stvarno jedna potpuno neobična stvar koja vas vodi u jedan novi svet. Kad zakoračite, kad pređete preko praga, vi ostavljate sve svoje brige iza sebe i zaista ulazite u neki prostor koji je na neki način prostor između zemlje i neba, na kom možete da rekreirate sebe potpuno iz početka, da na neki način stvorite i svoju tango ličnost, ako kažem svoju tango personu. Uživate, plešete, družite se sa ljudima, popijete po neko piće. Tu postoji naravno čitav, kako bi to rekla, neka vrsta društvenog uređenja, nekih pravila, ponašanja, ali zaista jedan lepši svet, da tako kažem.
1: I koliko su značajna i lepa ta iskustva koje imate sa plesačima koji evo dolaze, kao što rekoste, iz čitavog sveta?
2: Pa predivna su ta iskustva, zato što, mislim, koliko mi imamo prilike u životu da se upoznajemo sa novim ljudima u svom svakodnevnom životu i koliko imamo prilike da se upoznajemo sa ljudima koji dolaze iz potpuno različitih kultura, iz drugih krajeva sveta i koliko imamo priliku kad otputujemo negde da odemo na neko mesto na kojem se ne osjećamo kao stranci. Vi kao plesač argentinskog tanga, kad odete na neku milongu, na tango veče, uđete u prostor, ne poznajete nikog, ali znate da ste prihvaćeni, govorite isti jezik, jer tango jeste jezik, samo neverbalni, ali jezik, način komunikacije. Možete da priđete potpunom strancu, da plešete sa tom osobom, da se tek nakon prvog plesa možete da se upoznate. Znači, vi stajete u plesni zagrljaj, otplešete 3 minuta sa nekim koga nikad niste videli u životu i tek nakon toga izgovarate svoje ime, odakle ste. Iz tango plesova se rađuju ogromna prijateljstva, rađuju se velike ljubavi, brakovi, koliko deca je samo rođeno u tim brakovima između ljudi koji su živeli na različitim krajevima sveta pa se onda preselili jednih kod drugih. I stvarno, tango otvara jedno polje predivno kojem je teško prići sa druge strane.
1: Sonja, mnogo vam hvala.
2: Hvala vama puno što ste me pozvali da gostujem i nadam se da ćete se upoznati sa tangom malo dublje i da će neko od vaših slušalca poželiti da zapleše tango.

Eto, lepog poziva, lepog predloga. Sonja Živanović bila je naša sagovornica. Govorili smo o argentinskom tangu, o internacionalnom festivalu tanga koji se održava u Beogradu.

0: Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na Kosovu i Metohiji održavaju se vanredni izbori za poslanike u Skupštini privremenih prištinskih institucija. Učestvuju 3 koalicije, 17 stranaka i jedan nezavisni kandidat. Najjača srpska stranka u pokrajini, Srpska lista, na izbore izlazi pod brojem 119. Biračka mesta otvorena su do 19 časova. Kako protiče glasanje, reći će nam Aleksandar Milivojević.
1: Biračka mesta u severnom delu Kosova i Metohije, u sredinama sa većinskim srpskim stanovništvom, u Leposaviću, Zvečanu, Zubinom Potoku i Severnoj Kosovskoj Mitrovici, otvorena su u 7 časova. Za sada kompletan proces glasanja na vanrednim parlamentarnim izborima za Prištinski parlament protiče bez ikakvih problema i incidenata. Predsednik Srpske liste Zlatan Elek glasao je u 8 časova na biračkom mestu broj 3 u zgradi osnovne škole Sveti Sava u Kosovskoj Mitrovici. Što se tiče severnog dela Kosova i Metohije, u 4 srpske sredine pravo glasa ima više od 40.000 ljudi. Pravo glasa na teritoriji Kosova i Metohije ima 1.950.000 građana, a kako je saopštila Centralna izborna komisija u Prištini, prve procene izlaznosti očekuju se posle 11 časova. Birališta su otvorena do 19 sati.
0: Mađarska kompanija MOL dobila je od Američke kancelarije za kontrolu strane imovine još jedno produženje za nastavak pregovora sa Gazpromnjeftom o kupovini ruskog većinskog udela u naftnoj industriji Srbije do 16. juna. Nova licenca je izdata nakon što je MOL tražio još jedno produženje roka i to na 30 dana. Odluka o nastavku pregovora je očekivana, kaže za RTS stručnjak za energetiku i Saveza energetičara Željko Marković.
2: To ukazuje na ono što smo i mi, da kažemo, mogli da vidimo. Nije bilo nekih govora, niti smo u javnosti mogli da čuvimo.

0: Mini sajmon stočarstva i poljoprivredne mehanizacije, prvi put organizovanom u selu Melenci, obeležili su svoju slavu. U prisustvu republičkih i pokrajinskih zvaničnika održan je i radni sastanak sa poljoprivrednicima, na kom su osnovne teme bile subvencije i fondovi za unapređenje agrara. Sa oko 5.500 žitelja Melenci, udaljeni 14 km od Zrenjanina, jedno je od najvećih banatskih sela. Duhovi su slava Melenaca, a obeležavanje traje dva dana, kao i manifestacija koja donosi spoj tradicije, gastronomije i zabave. Prvi put održan je i mini sajam stočarstva i agromehanizacije, koji je otvorio republički ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić.
1: Ono što me još raduje da smo videli puno mladih proizvođača. Bez mladosti nema opstanka sela. Tako da slika Srbije se menja, hteli ne hteli priznati, ja stvarno obilazim, nema nedelja da ne obiđe neki kraj Srbije i mogu da vam kažem da zaista se iznenadim, mislim iznenadim, sad više nema iznenađenja, zato što vidim da ima sve više mladih koji ostaju na selu i vide svoju budućnost u poljoprivrede.
0: Sa poljoprivrednicima iz Melenaca i okoline predstavnici republičkih i pokrajinskih institucija održali su radni sastanak na kojem su osnovne teme bile stočarstvo, podsticaj i dinamika isplata subvencija, kao i investicije u sisteme za navodnjavanje, naglašava Vladimir Galić, pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.
2: Pokrajinskom sekretarijatu za agrar je izdvojeno 3,6 milijardi dinara za ovu godinu. Naši konkursi su u toku, mi dajemo značajne posticaje za pre svega vodosnabdevanje, odnosno opremanje poljoprivrednih gazdinstva.

0: Sve smo, što se kaže, koristili i sve smo dobili bez ikakvih problema.
1: Tradicionalno se tokom obeležavanja seoske slave u Melincima održava i svetsko prvenstvo u kuvanju čobanskog paprikaša, dodaje Slavoljub Lovas iz Gornjeg Brega.
2: Ovde u taj čobanac uopšte ne ide. Aleva paprika znači dobar luk i treba stvarno da bude dobro meso.
3: Koliko se kuva?
2: Pa ovo se kuvalo, bog me, 4 sati.
1: Prostor kompleksa Banje Rusanda u Melincima bio je pretesan za sve posetioce, učesnike i izlagače, a ovom prilikom predstavljena je i poljoprivredna mehanizacija nabavljena uz podršku Ministarstva poljoprivrede i IPART programa.

0: Jako nevreme praćeno olujnim vetrom zahvatilo je Rasinski okrug. I pored dejstva protivgradne odbrane, kada su ispaljene 143 rakete, pričinjena je velika materijalna šteta u trsteničkom kraju. U Poljni i Riljcu u ranim jutarnim satima su raščišćeni glavni putevi od grana, popadalog drveća i nanosa sa njiva. Nije bilo većih problema na elektromreži, kao ni šteta na objektima, ali su zato poljoprivredne kulture potpuno uništene, kaže Nemanja Bradić iz Poljne.
1: Mnogo je bio jak talas, velika uja, uništilo je sve vinograde, sve što smo imali, crni luka, kajsije, šljive, sve je otišlo. Bave se 99% ljudi vinogradarstvom i to su sve velike površine, ozbiljne. Sada je strašan prizor, ljudi nemaju ništa, sve su imali. A mi imamo 3 hektara i 70 i imamo još nekih mladih zasada, sve je uništilo.
2: Ja sam obišao teren, ali ja ovo nisam video za 80 godina. Ovo nije šteta 100%, ovo je preko 100%. Je pitanje naredne.

0: godine šta će da se dogodi sa usevima, sa vinogradom posebno i voćem.
1: Iako u samom selu postoji protivgradna stanica, pomoći nije bilo, ističe protivgradni strelac Boris Marković.
2: Nevreme je počelo oko pola četiri, 20 minuta je padao grad sa jakim intervalima vetra. Nažalost, vidite sami rezultati, belilo je drvo, grane su ogoljene rašljivama. Imali smo ukupno 10 komada, svih 10 smo ispalili, sa centra svi su pucali. Nažalost, nismo osigurali jer se uvek plašimo, uvek to ispadne na našu neku štetu. Uništeno su vinogradi u 100% sigurno. Samo je šipka ostala, niti znamo da li da prskamo, kako, na koji način da štitimo. Lista nema da usvoji hemikalije, znači, ne znam više šta da vam kažem.
1: Svako od oko 200 domaćinstava u Poljni pretrpelo je veliku štetu na usevima. Koliko su na gubitku, tek će se preračunavati. Ove godine neće imati šta da beru, posebno ne grožđe od koga žive.

0: Ecco.
1: PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
1: Balkanski žubor. Instrumentalno izdanje Jove Kekenovskog donosi prepoznatljiv zvuk harmonike koji budi emocije i čuva duh narodne muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
3: Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
4: Prvu nedelju juna na produktnoj berzi karakterisala je povećana tražnja za pšenicom, te je ova ratarska kultura bila i najzastupljenija u trgovanju. Cena kukuruza usled slabe tražnje nastavila je da beleži silazni trend. Početak radne nedelje protekao je uz povećanu ponudu i nisku aktivnost kupaca. Kako je radna nedelja odmicala, primetno je bilo dalje slabljenje tražnje, te je cena ove žitarice zabeležila pad od 1,90% u odnosu na prethodnu nedelju. U zavisnosti od pariteta, kukuruzom se trgovalo u cenovnom intervalu od 20,60 do 21,30 dinara za kilogram. U zavisnosti od parametara kvaliteta, kupoprodajni ugovori za hlebno zrno zaključeni su po ceni od 20,90 do 21,70 dinara. Strukturu kupaca činili su mlinari i trgovci, a tokom ove nedelje tražnja je pored pšenice sa nižim sadržajem proteina bila iskazana i za pšenicu sa minimum 13% proteina. Pšenica novog roda nuđena je po ceni od 20,5 do 22 dinara po kilogramu. Na strani tražnje nije bilo konkretnih predloga za trgovanje. Tržište soje bilo je pasivno, posebno na strani ponude. Iako je broj kupaca premašivao broj ponuđača, tokom nedelje kupci su korigovali cene naniže, što je rezultiralo izostankom trgovanja. Ponuda se beležila u cenovnom okviru od 53 do 53 dinara i 50 para uz obračun kvaliteta, dok je cenovni nivo tražnje iznosio 51,80 do 53,20 dinara po kilogramu. I ponuda i tražnja za stočnim ječmom bile su izražene za manje količine, a usled razlike u paritetima i cenovnog spreda nije došlo do zaključenja berzanskih ugovora. Ponuda ječma kretala se od 20 do 20,5 dinara za kilogram, dok je tražnja iznosila 20 dinara. Tražnja za novim rodom ječma po ceni od 18 do 18,5 dinara nije naišla na pozitivan odgovor ponude. Suncokretovom sačmom trgovalo se po 26,70 dinara za kilogram. Berzanski ugovor zaključen je za ureju u pakovanju 25 kg po ceni od 60,06 dinara za kilogram, odnosno 510 evra za tonu. Od ostalih roba prometovan je repine rezanac briket po ceni od 36,98 dinara za kilogram. Sve cene su bez PDV-a.
3: Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
4: Početak juna obeležen je toplim i promenljivim vremenom. Više o prognozi vremena i stanju na njivama, agrometeorolog Srđan Milakara.
5: Minimalne jutarnje temperature bile su između 10 i 18, dok su maksimalne dnevne bile od 20 do 30 stepeni. Temperaturni uslovi bili su pogodni za početne faze zrenja ozimih useva, intenzivan razvoj prolećnih kultura, kao i zrenje voća i povrtarskih kultura. Tokom protekle sedmice bilo je padavina u skoro svim delovima zemlje. Iako su padavine bile pljuskovitog karaktera i količinski neujednačene, one će omogućiti da aktuelni usevi imaju dovoljno vlage za odvijanje intenzivnog rasta i razvića. Što se prognoze tiče, narednih dana očekuje se promenljivo i toplo uz smenu sunčanih i oblačnih intervala sa maksimalnom temperaturom od 24 do 30 stepeni. Za vikend na severu bi bilo uglavnom suvo, a u ostalim krajima mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljivinom. Početkom sledeće sedmice očekuje se kiša i pljuskovi sa grmljivinom, uglavnom u brdsko-planinskim, a od srede 10. juna i u ostalim predelima kada će doći do pada temperature. Za Radio Beograd, Srđan Milakara, Hidrometeorološki zavod Srbije.

0: Plodna dolina Velike Morave pruža idealne uslove za bavljenje poljoprivrednom proizvodnjom i postizanje odličnih prinosa i dobrih rezultata. U Supskoj smo posetili Ivana Jovanovića, vrednog pčelara koji brine o skoro 200 pčelinjih društava. Polovina košnica sačekala je rani bagrem dok ostatak ide na livadu. Posle prvog bagrema Ivan seli košnice na drugu poziciju i veću nadmorsku visinu.
1: Ovde imamo ukupno 80 pčelinjih društva na prvom stacionaru. Ovde nedavno smo prebacili i košnice društva od kojih pravimo rojeve sezonske, dok je na drugom stacionaru u relativnoj blizini nekih 30 košnica. Tako da očekujemo ovaj prvi rani bagrem sa nekih 100 košnica, dok je na trećem sledećem pčelinjaku 60 košnica koje očekuju livadsku pašu.
2: Pričamo o bagremovoj paši, o bagremovom medu. Ima li drugih vrsta?
1: Ima svakako. Kad je dobra godina, što se tiče naših selećih pčelinjaka, nakon bagrema, imali smo pre dve godine, 2024. godine, u Resavskom kraju cvetni med, dok smo u podnožju Rtnja imali livadski med. Prošle godine smo, na primjer, imali dosta medljike ispod Rtnja. Ona je dobra hranljiva za pčelara, ali pčele je teže svare i prerađuju tokom zime, posebno ako zima bude kao što je bila ova poslednja, manje pročisnog leta i nekih mesec i po dana nije bilo pročisnog leta, što zna da njima napravi problem. A što se tiče bagremove paše, ona je agresivna, kratko traje i njima je dovoljno par dana lepog vremena uz vlagu i, ako bismo se mi pitali, što manje vetra.
2: Koliko u porodici Jovanović na nivou godine proizvedete meda?
1: U zavisnosti od godine do godine može biti nekih minimalnih 500 kg pa do 3 tone. Znači, recimo, imali smo pre par godina dobru bagremovu pašu, izdašnu, gde je samo bagremovog meda bilo više od 2,5 tone. Bagremov med je bio spreman za plasma na veliko, međutim, stanje na tržištu i cene su poremetile planove, tako da nije se otkupio taj bagrem med, iako je bio uzorkovan od nas pčelara i ostaje za tržište na malo, što je nama bilo pohvalno, jer naredne 3 godine nisu bile medonosne, tako da smo mi imali taj med da rasporedimo za zadnje 3 godine.
2: Kad već pričamo o tržištu, gde završi vaš med, odnosno ko su kupci?
1: Mi smo se trudili kroz zadnjih par godina da razvijemo maloprodajnu mrežu, jer je maloprodajna mreža sigurna, kupci su konstantni i dobra reč se širi i bukvalno se širi mreža kupaca, tako da smo uspeli da sve što proizvedemo med imamo plasma na malo i više ne zavisimo od otkupa na veliko i plasma na odjedno.
2: Sve je više, Ivane, falsifikovanog meda. Kako je vaše mišljenje što se tiče toga, kako se boriti protiv toga i kako razmišljaju tvoje kolege pčelari iz ovog kraja?
1: Pa tako je, sve više falsifikata, gde je teško da ostanemo konkurentni sa cenom meda, gde iz godine u godinu, naravno, pčelarski inputi su sve skuplji. I mi dolazimo do situacije da zadnjih 5 godina cenu meda nismo promenili, a pre 5 godina i danas sve za proizvodnju meda je bilo dosta povoljnije i jeftinije. Eto, kako su još i loše godine zadnje 3 bile, videli smo da su prošle i pretprošle godine pčelari imali dosta uginuća, gde su se oni najzaljubljeniji u pčelarstvo vraćali, kupovali nove rojeve i obnavljali pčelinjake, a mnogi su i rasprodali zadnje 2 godine svoje pčelinjake.
2: Kako u tom pravcu tvoje razmišljanje što se tiče budućnosti?
1: Što se tiče budućnosti, ja sam sve do toga iz godine u godinu, posebno poslednje 2 zime, da su ljudi imali dosta uginuća, jer poručbinu rojeva koju primimo i rezervacije rojeva svake godine odrađujemo sve ranije. To je nekad bilo do aprila meseca, sada već krajem februara mi smo, što se naših kapaciteta tiče, popunili sve poručbine, što znači da ljudi imaju dosta uginuća i da svi se trude da to nadoknade na proleće obnovom svojih pčelinjaka. Mi u nedostatku paše godinu, tako reći, izvlačimo preko proizvodnje rojeva, matice i ostalih pčelarskih proizvoda.
2: Mislio sam na vas, da li mislite da proširujete proizvodnju?
1: Što se tiče proširanja proizvodnje, sad je u planu priprema proizvodnje i pakovanja meda u kesicama. Pored plasmana naših pčelarskih proizvoda u vidu meda, perge, polena, propolisa i lekovitih medonosnih mikseva, sada je to u pripremi aparat, to jest mašina za pakovanje meda, i takođe će ići, znači, plasman u radnjama, lokalima i u trgovini na malo, a i na veliko kad bude se raširilo, naravno.
0: I lokalna samouprava brine o svojim farmerima i porodičnim gazdinstvima kroz konkurse i subvencije, ističe Miloš Marić iz opštine Ćuprija.
3: Mi smo prošle godine, naravno u skladu sa našim budžetom i sa potrebama korisnika, plasirali nekih 2,5 miliona dinara poljoprivrednicima sa teritorije naše opštine. Ta su sredstva većim delom, odnosno dobrim delom, otišla na finansiranje kamata za kratkoročne poljoprivredne kredite. Krediti su bili, znači, sa rokom dospeća od godinu dana. Finansirali smo do 30.000 dinara, pokrivali celu kamatu. Ove godine ćemo povećati iznos na 40.000 dinara. Druga mera koju smo prošle godine uveli, a koja se u stvari pokazala vrlo prihvatljivo od strane korisnika, to je osiguranje useva. Mi smo prošle godine finansirali 30% premije osiguranja. Ove godine ćemo taj iznos podići na 40% i ovo je jedna od mera koja može biti finansirana i sa nivoa lokala i sa nivoa Republike, tako da faktički svaki poljoprivrednik koji osigura svoje useve može ostvariti povraćaj premije osiguranja od 80%, što je naravno vrlo zanimljivo i ja pozivam da se što veći broj poljoprivrednika javi za ovu meru. Pored ovoga, finansirali smo regres za osemenjavanje goveda, imali smo mere za ruralni turizam. U principu, naša opština finansira do 50% troškova nabavke opreme, odnosno izgradnje, konkretno vezano za ruralni turizam, 50% troškova bez PDV-a sa maksimalnim iznosom od 150.000 dinara. Pored navedenog, imamo mere koje se odnose na finansiranje fizičke imovine poljoprivrednih gazdinstava, znači nabavku plastenika, nabavku opreme za pčelarstvo, košnice, centrifuge i ostala oprema, nabavka sistema za navodnjavanje. To je u zavisnosti od mere do mere 50% procenat povraćaja, ali su gornje granice između 50 i 100.000 u zavisnosti od mere. Naš je u stvari cilj da sve poljoprivredne proizvođače sa teritorije opštine koji nisu kvalifikovani da se jave na republičke konkurse, koji postavljaju neke granice od pa naviše, privučemo kod nas, da ih dovedemo ovde i da u stvari oni budu finansirani jer će ispuniti uslove koje mi propisujemo. Za 2026. godinu smo uveli dve nove mere. To je mera podrške mladima, gde će poljoprivredni proizvođači od 18 do 40 godina moći da ostvare povraćaj uloženih sredstava do 80% sa maksimalnom granicom 150.000 dinara. Obzirom da Ćuprija, teritorija opštine Ćuprija se nalazi, odnosno leži na dva vinogorja, na vinogorju Jovačkom vinogorju i vinogorju Tri Morave, mi imamo interes, to smo ove godine uveli, da podstaknemo naše proizvođače i vina i rakije da ulože sredstva u obnavljanje svoje opreme. Tako da ćemo propisati nabavku opreme za proizvodnju vina, rakije i drugih alkoholnih pića. Naravno, verovatno će tu biti i burad drvena, plastična, prohrom, u zavisnosti od potreba koju ti proizvođači imaju.
0: Ćuprijski kraj i Vezirovo brdo nekada su bili puni vinograda. Danas se ta tradicija obnavlja. Pojavljuju se mladi ljudi sa novim idejama, ali mnogi slušaju i savete starijih. Branko Savić sa porodicom brine o vinogradima, naročito o autohtonim sortama.
4: Branko, ovde je 30 ari. U kojoj godini je ovaj vinograd i koje su ovde sorte?
5: U 21. godini smo zasadili ovaj vinograd. Ima oko 1250 sadnica. Tu su zastupljene sorte Crna Tamjanika i Prokupac.
4: Imate vinograde na više lokacija?
5: Na više lokacija. Ukupno obrađujemo hektari 30 ari vinograda.
4: I koje su sve tu sorte na svim lokacijama?
5: Imamo internacionalne sorte, poput Cabernet Sauvignona, Semillona, Sauvignon Blana i Merloa. Posebno bih volio da istaknem naše autohtone sorte, kao što su Prokupac, Bela i Crna Tamjanika, i novonastalu sortu Neoplant.
4: Zašto Neoplant?
5: Neoplanta mi je bila zanimljiva i to je naša novonastala sorta koja je nastala na Institutu za vinogradarstvo i vinarstvo u Sremskim Karlovcima, i koja daje izuzetnu aromu ukusa, citrusnih nota, daje vrhunska vina.
4: Vi kad napravite neoplantu, jel se uglavnom popije kao sveža, znači za godinu dana, tako od berne
5: do berne? Da, uglavnom se popije, da. Imamo kapacitete oko 5 tona vina svake godine, ako to vremenski uslovi dozvoljavaju.
4: Da li na nivou porodice planirate možda da proširite vinograde?
5: Naravno, u planu je širenje vinograda. Neki plan nam je da dođemo do 3 hektara, ali polako.
4: Koje biste sorte tamo na novim vinogradima postavili?
5: Pa uglavnom guramo priču sa autohtonim sortama jer se one pokazale kao najbolje za ovo podneblje.
4: Možda i još malo neoplante, jel?
5: Da, neoplantu smo zasadili oko 1000 sadnica.
4: A u novim vinogradima?
5: Ove godine, a u novim vinogradima bi sadili Prokupac, Tamjaniku. Podrum Zlatanović je malo porodično poljoprivredno gazdinstvo koje je staro 4 generacije. Moj tast je nastavio bavljenjem vinogradarstva i vinarstva. Ja sam se priključio kad sam se oženio. U početku je to bio samo kao dodatni posao. Vremenom je to postalo kao ljubav.
4: Prema vinogradu i prema vinu.
5: Ljubav, da, ljubav prema vinogradu i prema vinima. I sada nastavljamo tamo gde su naši stali.
4: Šta su ti govorili stari i kako ti razmišljaš? Je li ovo područje dobro za vinograde?
5: Ovo područje je izuzetno dobro za vinograd. Puno je kreča. Još postoje neke priče da je ovde još u rimskom periodu su se sadili vinogradi.
4: Na gidžama?
5: Na gidžama, tako je. Sadili su se na gidžama. Sad je drugačiji sistem obrade, lakši na špalir. Brža obrada kultivatorom, traktorom.
4: Jer zahteva vinograd dosta zaštite?
5: Pa u principu zavisi od godine do godine. Prošle godine nije bilo potrebe jer je bila velika suša, ali ova godina je počela optimalno dobra i smenjuju se kiša, sunce i potrebna je zaštita.
4: Branko, na kojim vinima insistiraš? Da li su to kupaže ili sortna vina? Znači samo jedna sorta u boci?
5: Samo jedna sorta u boci.
4: To je znači Merlo, posebno Neoplanta,
5: posebno Tamjanika. Neoplanta, posebno Merlo, da, posebno Tamjanika. Da bi ljudima prikazali kakav ukus.
4: Imaju vina sortnog
5: karaktera. Imaju vina sortnog karaktera, tako je.
0: Branku u vinogradarenju i podrumu pomaže i tast Peda, koji iskustvom i savetima utiče i na formiranje nove slike ćuprijskog vinarstva.
4: Pedo, da li sadašnji vinari u vašoj opštini proizvode bolja vina ili ste to vi nekada radili?
6: Pa, boga mi, zadnjih godina su vina za 5 klasa bolje nego što su ranije bila. Izbor sorti, novi zasadi, primjena savremenih tehnologija, zaštita unutar vinograda, jer vino se gradi u vinogradu. Ono. Ne može bez vinograda da bude vino.
4: Bez dobrog zrna i dobrog grozda.
6: Dobrog grozda nema vina. Znači, mi ga tu pravimo, a onda samo spremimo u buradima u našim podružima. To je tako, ali vina su načelno, drastično, znači za 5 klasa bolje nego ranije.
4: I idu na bolje, još bolje.
6: I sve bolje.
4: Rekli ste mi da je bilo dosta vinograda između 2 svetska rata, pa posle 2. svetskog rata isto je bilo dosta vinograda, pa se smanjilo. Da li se sada opet vraćaju i površine?
6: To, da kažem, individualnom sektoru, kako bi se to nazvalo, ima blagi porast, ali je jedan ogroman zasad od 210 hektara urađen u Dobričevskom polju i jedan gore u gradskoj šumi još 40 hektara, tako da kad to posmatrate, mi smo negde na istom nivou kao što stoji u katastru. Kao Ćuprija van ima u katastru 360 hektara, katastar je rađen 36. godine. Danas smo negde izbalansirani na tom nivou. Bilo je zastoja upravo od 61. godine donošenjem zakona o vinu i rakiji, kada je bilo zabranjeno da prodajete vaš rakiju i vaše vino, mogli ste samo grožđe da prodate otkupnim mestima u raznim gradovima, kod nas ovde u Jovcu, u Jagodini, a u drugim mestima, na mestima gde su bile te društvene firme koje su se bavile vinom i rakijom.
4: Državni podrumi.
6: Državni podrumi, pravilno rečeno i srpski rečeno državni podrumi. Danas mi imamo zamah, realno zamah u proizvodnji vina, a zasadi rastu blaže nego što raste količina vina.
0: Opština Ćuprija sprovodi mnogobrojne aktivnosti kako bi podstakla i unapredila seoski turizam. Tu su i tradicionalne opštinske manifestacije i odlična digitalizowana brošura sela opštine Ćuprija, naglašava Jelena Petrović, direktorka turističke organizacije Ćuprija.
7: Turistička organizacija opštine Ćuprija već dugi niz godina sprovodi mnogobrojne aktivnosti kako bi na što bolji način podstakla, unapredila i promovisala seoski turizam na teritoriji opštine Ćuprija. Zahvaljujući brojnim edukacijama koje smo u saradnji sa našim meštanima u ruralnom području, ali i u gradu, sprovodili svih ovih godina, mi danas imamo pet registrovanih i kategorizovanih seosko-turističkih domaćinstava sa kojima se i tekako ponosimo, s obzirom da naše domaćice i domaćini, pored svojih smeštenih kapaciteta, nude i mnogobrojne tradicionalne specijalitete, posvećuju puno pažnje našoj gastronomiji, zatim organizuju brojne izlete, bave se aktivnim odmorom i uopšte pružaju domaćim i stranim turistima jedan upotpunjeni ugođaj i komfor. S obzirom na geografski položaj opštine Ćuprija, odnosno da se nalazimo pored autoputa, ono čime mi također možemo da se pohvalimo je i jedini registrovani kategorisani kamp koji je uglavnom namenjen putnicima, odnosno turistima koji su u tranzitu. Ono što nam je također drago, što možemo da kažemo i da spomenemo u ovoj emisiji, da uvek u saradnji i sa kulturno-umetničkim društvima, a i sa mnogobrojnim organizatorima manifestacija koje se uglavnom održavaju u seoskom području, tokom cele godine upotpunjujemo naš kalendar manifestacija. Ono što je važno je da sve te podatke, informacije, takođe one fotografije, nešto na što svi danas obraćamo sve više pažnje, mogu pronaći i u digitalnoj verziji naše brošure Sela opštine Ćuprija, koja je inače i nagrađena prošle godine na Međunarodnom sajmu turizma i seoskog turizma u Kragujevcu. To priznanje, treća nagrada nama je donelo zlato u smislu da smo jednostavno svim našim akterima iz ruralnih sredina, svim onima koji kreiraju zapravo seoski turizam, uručili jedno veliko priznanje i dali tu moralnu podršku za naš dalji rad. Što se tiče vinskog turizma, turistička organizacija vrlo posvećeno radi na ovoj temi i mi smo 23. februara ove godine imali organizovanu jednu tribinu, edukaciju sa našim stručnim saradnicima i predstavnicima lokalne samouprave kao predstavnicima stručnih službi koji bi svim posetiocima objasnili način i proceduru kako doći do najlepše kategorisanog smeštaja koji ljudima koji vole vino i koji uživaju u vinskom turizmu mogu da se posveti da višak svojih smeštenih kapaciteta implementiraju upravo u onaj smeštaj koji je namenjen ljudima vina i vinskog turizma. Zahvaljujući otvaranju naših vinarija i mladim ljudima koji se sve više opredeljuju da se bave i poljoprivredom i voćarstvom i vinogradarstvom, ali i vinskom turizmu, mi danas sa Vezirovog brda šaljemo najlepšu moguću razglednicu i pozivamo sve da posete Ćupriju i naša sela.
0: Posle obilaska nekoliko sela oko Ćuprije, ostaje utisak da ima mladi koji ostaju na svom imanju i započinju ili se bave različitim vidovima poljoprivredne proizvodnje. Bitno je da je sve više finalnih i gotovih proizvoda proizvedeno na gazdinstvima.
8: Radio Beograd 1.
0: I na kraju emisije Vesti iz sveta pripremila naša Tatjana Vuković.
9: Pinot Noir je sorta grožđa kojoj prija hladnija klima i zato se uzgaja često u Južnoj Africi. U regionu Zapadnog Kejpa, gde se ova sorta gaji, vinari počinju da osjećaju posljedice klimatskih promjena i naglog otopljavanja. Dolina Hemel en Arde poznata je kao hladan deo regiona gde mogu da se gaje sorte Pinot Noir i Chardonnay. Posetioci vinarija rado kupuju Pinot Noir. Vinogradi u ovoj oblasti nalaze se među prvih 10 na listi 50 najboljih vinograda na svetu. Lista je sastavljena na osnovu glasova Akademije za vinarstvo i vinogradarstvo, gde su glasali poznati somelijeri, stručnjaci za vinski turizam i trgovinu. Ove godine berba grožđa je bila najranija ikada u Zapadnom Kejpu. VinPro, neprofitna organizacija, pruža tehničku podršku vinogradima u vezi otpornosti na klimatske promjene. Priprema zemljišta i izbor podloge je ključni faktor za vinograde. Južnoafrički vinari se nadaju da će njihova vina naći put na svetskom tržištu.
8: Radio Beograd 1.
9: Hiljade ljudi okupilo se na festivalu berbe grožđa u Pankehe u čileanskom regionu Valparaiso. Posetioci su imali priliku da probaju vina iz 9 vinarija u regionu gde Čile proizvodi većinu vina. Posetioci festivala su učestvovali u tradicionalnom takmičenju gaženju grožđa u drvenim buradima kao deo procesa proizvodnje vina. Brat i sestra Pamela i Fabian Leiva bili su ovogodišnji pobednici. Za više od 40 proslava koje se održavaju, čileanski festivali berbe grožđa svrstavaju se među glavne turističke atrakcije. Svake godine sve više posetilaca dolazi na festival iz zemlje, ali i inostranstva.

sa novim vestima, temama i reportažama iz naših sela, sa naših polja, iz vinograda i voćaka, čekamo vas i iduće nedelje u isto vreme. Ovu emisiju za vas su pripremili majstor tona Vladimir Penđer i kao svako nedeljno jutro vaš domaćin Dušan Veličković. Ostanite i dalje uz programe Radio Beograda.

0: Tačno je 10 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Glasanje na izborima za Skupštinu privremenih prištinskih institucija počelo na vreme. Jutro su 7 časova u svim biračkim centrima na Kosovu i Metohiji. Na izborima učestvuju 3 koalicije, 17 stranaka i jedan nezavisni kandidat. Skupština privremenih institucija ima 120 poslaničkih mesta, od kojih je 10 zagarantovano predstavnicima Srba. Izlaznost do 9 časova na izborima je 2,99%, a najveća izlaznost je u srpskim sredinama u severnom delu Kosovske Mitrovice, čak 10,67%, pokazuju podaci Centralne izborne komisije u Prištini. Biračka mesta otvorena su do 19 časova. Predsednik Srpske liste i nosilac liste kandidata za poslanike te stranke Zlatan Elek glasao je na biračkom mestu broj 3 u osnovnoj školi Sveti Sava u Kosovskoj Mitrovici. Pozvao je građane da u što većem broju izađu na izbore za Skupštinu u Prištini i iskoriste svoje građansko pravo. U Kosovskoj Mitrovici glasao je i član predsedništva Srpske liste i kandidat za poslanika Igor Simić. Najvažnije je da izborni dan protekne u fer i demokratskoj atmosferi, poručuje Simić. Od ranih jutarnjih sati veliki broj pristalica Srpske liste počeo je da se okuplja na šetalištu u Kosovskoj Mitrovici ispred stranačkih prostorija, odakle su krenuli da ostvare svoje biračko pravo. Primetne su velike gužve na svim biračkim mestima u srpskim sredinama na Kosmetu. Odluka Američke kancelarije za kontrolu strane imovine da za svega 10 dana produži licencu MOL-u za pregovore u vezi sa naftnom industrijom Srbije pokazuje da proces promene vlasničke strukture kompanije i dalje nije u blizu konačnog rešenja. Stručnjak za energetiku iz Saveza energetičara Željko Marković ocenjuje da OFAK kratkim rokom pokušava da izvrši pritisak na sve pregovaračke strane da usaglase stavove, kako bi se takva transakcija mogla desiti. Proces je složen i ne treba očekivati rješenje u narednih 10 dana, ali je dovoljno da OFAK vidi proboj u pregovorima, navodi Marković za RTS. Britanski premijer Keir Starmer ugostit će danas ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, francuskog lidera Emanuela Macrona i nemačkog kancelara Friedricha Merca u Londonu kako bi razgovarali o budućoj podršci Ukrajini. Na frontu, u napadima ukrajinskih dronova pogađene su termoelektrana i železnička infrastruktura u Donjeckoj i Luganskoj oblasti, kao i skladište nafte u Krimu. Ruske snage su uništile redak švedski tenk kod Harkova. Izraelska vojska tvrdi da je jutros presrela 2 rakete koje je militantni pokret Hezbollah lansirao iz Libana na sever Izraela. Sirene su se oglasile u pograničnim naseljima zbog napada, prenosi Times of Israel. To je prvi raketni napad Hezbollaha na Izrael od srede i prvi od kako je obnovljeno krhko primirje sa Libanom. Sport. Aleksandra Krunić i Kazahstanka Ana Danilina igraće u finalu Roland Garrosa u konkurenciji ženskog dubla. Protivnice su Amerikanka Townsend i Čehinja Sinijakova. Meč počinje u 11 časova. Reprezentacija Srbije u basketu 3-3 igraće protiv Letonije u polufinalu svetskog prvenstva u Poljskoj. Meč se igra od 18 časova i 10 minuta uz prenos na drugom programu naše televizije. Vreme, promenjivo oblačno, ponegde kiša, temperatura od 26 do 30 stepeni. U Beogradu 22 stepena, vlažnost vazduha 73%, vazdušni pritisak 1005 milibara. Jugozapadni vetar duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Tina Amić, spiker David Đorđević.
1: Na talasima zdravlja. Zdravstveni serijal Radio Beograda 1. Autor i voditelj Marijana Rajić. Reč struke na talasima zdravlja.
2: Slušajte prvi program Radio Beograda, emisija na talasima zdravlja. Jedan od pojmova koji je zaista već, rekli bismo, godinama pa i decenijama kontroverzan, ali o kome se toliko nije znalo ranije, a onda se spletom okolnosti dogodilo tako da ga sada spominjemo i kada treba i kada ne treba. I dešava se da o njemu govore i oni koji ne znaju apsolutno ništa, a oni kojima je neophodno da saznaju, nažalost, često nemaju prave izvore informisanja. Autizam, odnosno autistički spektar, današnja je tema emisije na Talasima zdravlja i moje zadovoljstvo da mogu da ugostim profesora doktora Nenada Glumbića, redovnog profesora Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju ili FASPER u Beogradu. Dobar dan, dobrodošli, hvala na vremenu i dobroj volji da sa našim slušalcima podelite svoja znanja o ovoj izuzetno interesantnoj, ali i važnoj temi.
3: Dobar dan, hvala na pozivu.
2: Iz vaše perspektive kao nekoga ko se autizmom bavi niz godina, da li autizma zaista ima više nego ranije, i lokalno i globalno, ili struka sada jednostavno ima više raspoloživih dijagnostičkih alata? Ili stvarno to da kada čujemo sada nas vrlo često autistično dete, autizam, autizam, autizam, je li toga stvarno ima više ili je toga u takvom obliku bilo i nekada?
3: Ja bih morao da se osvrnem na rezultate istraživanja, budući da moje lično iskustvo nije mnogo relevantno, jer meni se uglavnom obraćaju roditelji dece sa autizmom, ali to je zato što se ja bavim autizmom. Ali je činjenica, na primjer, da u takozvanim specijalnim školama, odnosno, ajde da kažemo, to se sada tako ne zove, škole za decu sa smetnjama u razvoju, nekada nije bilo toliko dece sa autizmom. Dakle, kad sam ja, na primjer, studirao u takozvanim specijalnim školama, najčešće su bila deca sa nekim oblicima intelektualne ometenosti, lake, na primjer, tu i tamo poneko dete sa autizmom. Deca sa autizmom se doduše često nisu ni školovala u to vreme, drugačiji je bio i zakon, drugačiji je bila koncepcija obrazovanja dece sa autizmom, međutim danas su praktično gotovo sve specijalne škole, u stvari škole za decu sa autizmom, uz naravno i decu sa nekim drugim smetnjama, ali čini mi se da ovaj poremećaj dominira. S druge strane, naravno, zbog inkluzije ima ih puno i u redovnom školskom sistemu, dakle mi stvarno neprekidno viđamo decu sa autizmom i to nije redak poremećaj. Nekada, 90-ih, sve do 90-ih godina 20. veka, učilo se da je autizam redak razvojni poremećaj i danas to sigurno nije tako, to je jedan od vrlo čestih razvojnih poremećaja. Recimo, rekao sam, oslonit ćemo se na rezultate istraživanja, ti brojevi malo onako dave, jel? Nisu pretjerano zanimljivi, ali ja ću skratiti priču. Nekada se računala prevalencija autizma na 10.000, dakle koliko ljudi imate na 10.000, pa su recimo studije kohorte, a to su ljudi koji su rođeni iste godine, znači oni koji su rođeni tako negde 80. godina 20. veka, te studije su pokazivale da autizma imamo oko 4 do 5 na 10.000, već narednih 90. godina to je bilo 16 na 10.000, dakle 4 puta više. Uskoro će biti potpuno nepraktično da govorimo o tome kako se učestalost ispoljava na 10.000, pa se govorilo na 1.000, da bismo sad došli do procenata praktično na 100 koliko ima. I evo taj Centar za kontrolu bolesti u Sjedinjenim Američkim Državama govori o nekoj prevalenciji od 1 prema 36, što je ogromna prevalencija autizma. I sada to, taj drugi deo vašeg pitanja odnosi se na moguće razloge za tu prevalenciju, povećanu prevalenciju. Jedan od razloga jeste svakako u činjenici da to što ste pomenuli, dijagnostika bolja, mnogo više službi postoji za dijagnostiku, preciznija je, postoje precizniji instrumenti, procene, protokoli za dijagnostiku, čega nekada nije bilo. Senzibilizacija javnosti je veća, javnost izuzetno dobro prepoznaje bar osnovne simptome autizma. Postoji jedan mehanizam dijagnostičke supstitucije, a to znači da su neki drugi razvojni poremećaji prestali da budu aktuelni i tu očigledno se bar jedan deo prebacio iz jednog u drugi neurorazvojni poremećaj, a tu pre svega mislimo na intelektualnu ometenost. Ja sam baš nedavno pomno bavio pregledom istraživačkih studija koje se bave prevalencijom intelektualne ometenosti u svetu. Ponovo, mi kad smo studirali, to vam je bilo 1 do 3% populacije, pa sad u zavisnosti od zemlje, ali više išlo ka 3, na primer. Aktualna prevalencija intelektualne ometenosti u većini evropskih zemalja je oko 0,5. Dakle, ona je opala i verovatno bar jedan deo te priče se odnosi na prebacivanje iz jednog kliničkog entiteta u drugi. I nije samo intelektualna ometenost u pitanju, autizam je bio prepoznat pod različitim drugim nazivima u, pre svega u 20. veku. Osim toga, osim svih ovih činilaca, moramo imati u vidu i jednu vrlo važnu stvar, a to je da se sam koncept autizma jako promenio. Dakle, ono što je Kanner, inače autor koji je prvi opisao autizam 1943. godine, dakle, ono što je Kanner razumevao da je autizam, to se jako promenilo, pogotovo danas. To najveći deo tog povećanja prevalencije autizma vezan je za visokofunkcionalni autizam, što znači da se autizam sve češće prepoznaje kod osoba očuvane inteligencije. Mnoge osobe koje danas imaju dijagnozu pre 30 ili 40 godina ne bi bile dijagnostikovane. Sad ću reći nešto što je više moje mišljenje, nisam u tome usamljen, ali to mišljenje nije univerzalno, a to je da mislim da se u izvesnim okolnostima preteruje i da na svetskom nivou postoji inflacija autizma kao neka mala moda biti autističan, mm-hmm. tako da mi viđamo osobe najčešće iz tog dela spektra, ako je uopšte spektar, dakle koje su visokofunkcionalne, inteligentne, produktivne, sposobne da brinu o sebi, koje iz različitih razloga veruju da su u spektru, pa imamo i taj fenomen samodijagnostikovanja koji nije bio toliko poznat do pre možda 10 godina. I naravno uvek ostavljamo ovu mogućnost da zaista deluju neki faktori rizika koji dovode do realnog povećanja prevalencije autizma, a koje mi nedovoljno dobro poznajemo.
2: Ima logike ovo što ste rekli za samodijagnostikovanje. Rekla bih da autizam i možda ADHD su neke od popularnih dijagnoza.

0: Da li se obavezno ispostavi da kada roditelji primete neko regresivno ponašanje u smislu dečaci kasnije progovaraju, da li obavezno to uvek mora i biti autizam? Roditelji su naravno i u panici i preplašeni, logično je da imaju strahove, pa onda neki put taj strah i predimenzionišu. A sa druge strane imamo one koji ne žele da prihvate da je možda baš o tome reč, odnosno da je dete možda u autističkom spektru.
1: Da, postoje te dve kategorije, ja bih dodao i treću. Treća kategorija su roditelji koji slušaju

0: kod mene stvarno dolaze roditelji koji kažu da su stvarno primetili i da su morali da ulože dodatni napor da ubede recimo svog pedijatra da dobiju uput za odgovarajuću ustanovu i dobijali su loše savete, nažalost, čak i od pojedinih stručnjaka. Kažem, sve ređe i ređe, ali se i to i dalje dešava. Naravno, postoje ti različiti mehanizmi koji su poznati, jel, u psihologiji, kojima se ljudi brane od frustracija. Jedan od tih najčešćih mehanizama da vi prosto poričete realnost i onda se roditelji jave izuzetno kasno, svi praktično u okolini primećuju da nešto nije u redu osim njih samih, imamo i to. Naravno, imamo i tu grupu roditelja, što je nama naravno najlepši deo posla, a to su roditelji koji su malo preučili, a to su roditelji koji tako, pogotovo malo obrazovaniji, urbaniji, sa dostupnim izvorima informacija, koji sve i svašta čitaju i onda naravno u svemu vide nekakav problem. Znate, ne postoji ni jedan oblik ponašanja koji nužno ukazuje da je to samo autizam. Dakle, nemate nikakav znak, nikakav oblik ponašanja koji je jedinstven i specifičan samo za autizam. I s druge strane, postoje određeni dijagnostički kriterijum i vi ih morate imati i u određenom broju i u određenom intenzitetu da bi se moglo razmišljati o dijagnostici autizma. Mi ponekad imamo roditelje koji dođu vrlo zabrinuti zato što recimo dete leprša rukama ili zato što im se dete ne osvrće na poziv po imenu, a recimo dete dođe kod nas, mi ga pozovemo, se okrenemo. Kažemo, pa evo sad se okreće, kaže pa da, ali kada se zaigra, na primer, on nas ignoriše. U stvari, oni ne razumeju da je to ponašanje prirodno, normalno, očekivano za određene uzraste. Da, deca koja su uznemirena ili koja su srećna ili preplavljena bilo kojom drugom emocijom, ponekad lepršaju rukama u određenom uzrastu i to nikako nije znak autizma, jel? Ima sam recimo jedno dete iz bilingualnog okruženja, pošto često dolaze naši ljudi obično iz Austrije i Nemačke, gde su upravo u Nemačkoj posumnjali da možda ima autizam na osnovu pojave eholalije. Eholalije je jedan od znakova autizma, to je ponavljanje tuđih reči. I sad to dete dok govori, ja za to doduše kratko vreme ne čujem tu eholaliju ni jednom i kažem roditeljima, ja verujem vama da on ponavlja vaše reči, ali ja to ne mogu da čujem, kaže, a to je zato što on to radi samo na nemačkom. Dakle, on nema eholalične konstrukcije na srpskom, što je jasan znak da on nije doučio nemački jezik. Dakle, njegova jezička kompetencija na nemačkom jeziku, koji je jezik okruženja, gde on ide u vrtić i tako, u stvari takvog tipa da on ume da prepozna određene reči i da ih ponovi. I to bi bilo to, dakle, taj simptom, ako se ošte može nazvati simptomom, je u stvari samo znak jednog nedorađenog jezičkog razvoja na jeziku okruženja, a nikako simptom autističnog poremećaja.
1: Spomenuli ste dijagnostičke kriterijume. Koliko obično traje put do dijagnoze? Zašto on nije univerzalan? Da li zbog toga što ste rekli da su simptomi zaista različiti? Da. I gde smo mi u odnosu na razvijene zemlje? Rekli ste da dolaze ljudi, naši ljudi iz inostranstva, odnosno iz drugih zemalja. I možda previše pitanja, ali u kojoj starosnoj dobi vam se, recimo sad u poslednje vreme, roditelji najčešće obraćaju i da li tu ima nekih promena?
0: Različiti roditelji se obrate u različito vreme. Rekli smo, postoji regresivni autizam i nekada nema ni potrebe da se obrate u prve dve godine jer ničega nije ni bilo, ali tako. Često se roditelji javljaju tako u drugoj godini života, možda i početkom treće, retko u prvoj, moram priznati, retko u prvoj, ali u drugoj godini da. Ono što je roditeljima najupadljivije, to je problem sa govorom, izostanak govora, dete ne reaguje na naloge, ne izvršava naloge, nema gestova, takvih nekih stvari koje opažaju. Zanimljivo je da je, ako je dobro napravljena dijagnostika, ona po pravilu

0: stabilna. Dakle, ako je ispravno dijagnostikovano dete, na primjer, u drugoj godini, to je to. To je takvo stanje trajno. Međutim, dijagnoza se odlaže i neki prosek proseka, koliko je meni poznato, su neke 4,5-5 godina, uz varijacije, naravno, imate i decu koja ranije dobijaju dijagnozu i neka kasnije. Različiti su razlozi tome. I recimo pravilo kod nas, koje nije isto u svim zemljama, je da se dijagnoza ne daje na prvo viđenje. Postoji izvestan oprez oko toga i ja mislim da je to u redu. Prilično je ozbiljna dijagnoza, prilično je ozbiljna informacija koju vi šaljete roditeljima tom dijagnozom da biste se baš tako izletali. Dakle, potrebno je izvesno praćenje. Dijagnoza će biti relativno rano postavljena ako je autizam težak, ako je autizam praćen intelektualnom ometenošću, onda su stvari jasne. Međutim, dijagnoza će biti kasno postavljena ako je dete visoko funkcionalno. To čak i imate u opisu dijagnostičkih kriterijuma. Kaže se, autizam se ispoljava u ranom detinjstvu, ali autizam može da bude prikriven sve dok socijalni zahtevi ne budu dovoljno veliki. Dakle, kod visokofunkcionalnog autizma vama se ne čini da je odstupanje nešto posebno veliko, a onda kako su socijalni zahtevi sve veći i veći, dete se upisuje u školu i vi vidite nekakvo odstupanje. Tako da je to, recimo, jedan od mogućih razloga za neku kasnu dijagnozu. Zatim, ako je autizam kombinovan sa ADHD-om, a to postoji kao mogućnost, ranije se to nije priznavalo, dakle morali ste da se opredelite ili ADHD ili autizam, što nije bio fair. Prvo, nije bio fair prema stvarnosti, jel?
1: Da.
0: Međutim, danas je naravno potpuno priznato to kao mogućnost i čak se smatra da, ajde da ne licitiramo samo procentima, ali na primjer oko trećine dece s autizmom ima istovremeno i ADHD. E sad, kad imate sasvim malo dete koje je tako hiperaktivno, uznemireno i sa znacima autizma, vrlo često se pre postavi dijagnoza ADHD-a nego autizma, dakle dodatno se odloži ta dijagnoza zato što se nekako sve to pripiše samom ADHD-u. Imamo i situacije kasnih dijagnoza, ali mi pod kasnim dijagnozama u literaturi obično ne podrazumevamo dečije dijagnoze, nego dijagnoze postavljene prvi put kod odraslih, adolescenata ili odraslih. To se u svetu dešava relativno često, kod nas ne toliko često, ali se dešava. Recimo, imate čak situacije da dete dobije dijagnozu autizma, onda roditelji postave pitanje zbog čega, na osnovu čega to smatramo, šta mi to vidimo, pa da mislimo da dete ima autizam, mi to ispričamo roditeljima i onda majka deteta kaže, to što vi pričate, tako izgleda moja majka. I onda se ispostavi da baka ima autizam, znači baka u tom trenutku od 60 i nešto godina prva saznaje da ima autizam, prvi put saznaje da ima autizam, a njena motivacija da dođe na neko ispitivanje, u stvari pojava autizma, dijagnostika autizma kod unuke ili unuka, i činjenica da je skrenuta pažnja da njeno ponašanje izgleda autistično, ja? Da, pitali ste za druge zemlje. Sad ja znam da to užasno će iznervirati ljude koji beskrajno čekaju na dijagnozu i koji se nerviraju, ali mi u stvari uopšte nismo tu tako loši. Što se tiče vremena, mi smo u nekom evropskom proseku, znači postoje tu mala odstupanja gore-dole, zavisnosti od zemlje. Ono što je moje gotovo svakodnevno iskustvo, to je da se izgleda nešto ozbiljno dešava sa, recimo, Nemačkom, Austrijom, sa uopšte tim nemačkim govornim područjima, u smislu urušavanja njihovog sistema. Kod njih se dešava roditelji da dođu i da kažu da im je zakazana dijagnostika za mart sledeće godine, na primer. Veoma teško će doći do nekog specijaliste za autizam. Imao sam slučaj jedne gospođe koja je Hrvatica, pa tako da se razumemo jezički. Ona je došla iz Švajcarske na neku procenu, ne samo kod mene, tražila je procenu gomile nekih specijalista, i ja sam je onako iz radoznalosti pitao koga imate u Beogradu. Ona kaže, nikad nikoga, ja sam prvi put u životu u Beogradu, otkud vama ideja da dođete baš ovde? Ona kaže, znate, meni je jeftinije da platim za dete avionsku kartu, za sebe da dođem, da uzmem hotel, da budem ovde 10 dana, da obavim 10 nekih raznih pregleda. Mislim, ne odnosi se samo na dete, i za nju, i stomatolog, znate kako to ide, neka vrsta zdravstvenog turizma.
1: Da.
0: Nego da sve to platim u Švajcarskoj ili da čekam beskrajno dugo. Tako da,
1: Zanimljivo.
0: Izgleda da, bar što se toga tiče, nismo tako loši.
1: Da. Dobra vest u nevolji, ako tako mogu da kažem, za roditelje za koje je to svakako traumatično, gde god da su, gde god bili. Evo, moram stvarno da iskoristim ovu priliku da kažem da je jednoj devojci, zapravo devojčici, koji je dijagnostikovan visokofunkcionalni autizam u Francuskoj, koja je došla do vas, i vi ste bili mišljenja da je to neki drugi poremećaj ponašanja u pitanju, odnosno poremećaj ponašanja u pitanju. Ispostavilo se zaista da je tako, i ona je dobila stipendiju za univerzitet u Pensilvaniji i upravo se sprema na taj put.
0: Ja
1: koristim priliku
0: da
1: vas pozdravim, njene porodice i sa njene strane.
0: Da. Znači, to što je neko u spektru, to ne znači da će biti sprečen da studira. Može i ljudi u spektru biti jako talentovani za različite oblasti i uspešni i u studiranju, jel? Ne mogu da se setim, nažalost, konkretnog slučaja o kome govorite, ali da, dešava se prosto da se, ne znam, bar po mom ukusu, ishitreno priđe toj dijagnostici, i da sada postoji, eto, neka vrsta inflacije autizma. Ja sam sa još jednom koleginicom s fakulteta bio na kongresu u Dublinu, to je Evropski kongres autizma, prošle godine je bio u Irskoj, i to je bila masa tog sveta za koje sam se ja zaista pitao, ili vi nemate autizam, ili ja imam jako ozbiljan problem sa svojim poznavanjem autizma, otprilike. Znate, sad je to čitav niz nekakvih takozvanih internalizovanih simptoma. Znači, oni tvrde na osnovu svog iskustva i unutrašnjeg doživljaja da bi to mogao biti autizam, a da se to u njihovom ponašanju ne vidi. Kaže vam, inače nisam ja patentirao tu ideju, neposredno posle te konferencije u Dublinu pojavili su se i neki tekstovi nekih vodećih stručnjaka za autizam u Evropi, poput Jutta Fried, koje upravo govore o ovoj inflaciji autizma, odnosno o nekoj preteranoj medijskoj promociji ili preteranom prihvatanju, ili vidim i doktor Kostić ima jednu vrlo zanimljivu knjigu o tome, koji govori o ne samo o autizmu, nego i o ADHD-u, upravo to. Veoma zanimljivo.
1: Evo da kažemo slušalcima, Milutin Kostić,
0: tako je.
1: On je psihijatar u Institutu za mentalno zdravlje u Palmotići, i izuzetno zanimljiva knjiga upravo o tom samodijagnostikovanju i nekim drugim aspektima, homopsihijatriku se
0: tako
1: zove.
0: Tako je, i čak ideja, znate, da čovek na neki način to prihvati kao deo svog identiteta i da se malo ljute, znate, sad ste mi oduzeli ono što ja verujem da jesam. Ja?
1: Da.
0: Pri čemu, vidite, kada neko nema dijagnozu autizma, to ne znači da on nema potrebu za podršku. Nekada su to ljudi koji imaju nešto drugo. Dakle, nije problem, nije sve autizam, tako? Mogu imati nekakav drugi razvojni problem, mogu imati nešto što ne mora nužno da se nazove nekim imenom, ne mora sve da ima tamo neku šifru da biste vi u stvari imali potrebu za nekom vrstom razumevanja i podrške. Eko.
2: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
3: U provereno najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Izaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Motorola ili TCL 5G modela uz MTS petica postpaid tarife. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
4: Univer Export u Beograd stiže da potvrdi kvalitet i cene niže, a za otvaranje pravo uživanje, pokloni, popusti, milina i gratis svaka stota kupovina. Vidimo se u četvrtak 11. juna u 11 časova na adresi Jasenička 11.
5: Eko.

0: Slušajte prvi program Radio Beograda, emisija Na talasima zdravlja. Recite nam, zašto je igra važna? Zašto je taj kontakt u igri sa bebom, sa decom, bitan ne samo kao jedan od mogućih diagnostičkih pokazatelja, već i za jedan zdrav psihofizički razvoj?
1: Da. Neću biti previše originalan ako kažem da je igra posao deteta. Znači, najvažniji posao deteta je da se igra. Dakle, to je posao koji je primaran za dete određenog uzrasta i igra, naravno, da menja svoju dinamiku, menja svoj kvalitet tokom vremena, ali u dijagnostičkom smislu, naravno, mi posmatramo i kakva je ta igra ako je solitarna, usamljenička. Znači, imamo samo dete, ja gledam samo dete, nemam drugu decu pored njega, ali me interesuje da li on prilazi igračkama, šta radi sa njima. Imate decu koji imaju samo manipulativne igre, gledaju ih, stavljaju usta, mirišu, bace na pot, premeste sa pozicije A na poziciju B. To je autističan kvalitet igre. I imate decu koji imaju, na primjer, konstruktivnu igru, pa sad, ne znam, prave neku slagalicu ili... E sad, ako su preterano dobili u slagalicama, meni to isto malo zvoni na autizam. Ima tu razloga zašto je to tako. Simbolička igra mi je jako značajna. Dakle, to su vam one igre kobajagi, igre pretvaranja. To po pravilu ili izostaje u autizmu ili mnogo, mnogo kasnije. A sa druge strane, naravno, nas interesuje ako postoji drugo dete, da li postoji neka odbijanje druge dece, nezainteresovanost ili je paralelna igra vrlo često. Dakle, dete je tu, prihvata drugu decu, ali svako igra svoju igru, što čak u nekom razvojnom periodu i prirodno, ali ako se to tako nastavi, to je opet mogući znak autizma. Dakle, s jedne strane, mi pratimo čitav niz parametara igre koji su dijagnostički značajni, ali sa druge strane igra nam je sredstvo za podsticanje razvoja. Kada se bavimo ovom mojom strukom kao defektolozi, mi vrlo često tretman organizujemo kroz igru. I ja vrlo često volim da kad je dete, sasvim malo dete u pitanju sa autizmom ili sa nekim drugim vrstom razvojnog odstupanja, da se tretman organizuje tako da dete ne zna da je na tretmanu. Dakle, ja sam taj koji kao odrasla osoba sa određenim znanjem iz ove oblasti strukturira tu igru, igru koristi kao podsticaj za razvoj, ali dete ne bi trebalo mnogo da sedi na tretmanu, ne bi trebalo da bude u nekom krutom, neigrovnom elementu. Igra je način koji hrani naše sposobnosti, igra podstiče i motorički razvoj i kognitivni razvoj i emociju. Kroz igru se često koriguje stvarnost koja može biti traumatična za dete. Kroz igru mi možemo da ubacimo te simboličke elemente, možemo da naučimo dete kako sve objekat može da se koristi osim na nekakav stereotipan način. Tako da je igra u stvari potpuno sjajna kao fenomen. I deca nekako, pogotovo ako su prirodno ostavljena bez drugih prevelikih podsticaja, sklona su da organizuju igru sa vrlo skromnim sredstvima. Ja često opisujem jednu situaciju, bila je hramovna slava jedne kragujevačke crkve za vreme korone. I mi smo bili na polju, dakle, zbog bezbednosne situacije, bili smo u dvorištu, toplo je bilo, ja sam stajao blizu nekog četinarskog drveća i to je bila grupa dece, možda 3-4 godine otprilike, koji su se za sve vreme liturgije igrala šišarkama. 4 šišarke, nekoliko bodlji i malo zemlje je bilo dovoljno da oni organizuju jednu fantastičnu simboličku igru koja je trajala i trajala, neverovatno trajala, i to je tako jedno vrlo lepo iskustvo videti kako možemo da organizujemo igru vrlo spontano bez neke velike drame.
0: Pa internet je i danas preplavljen tim videoklipovima dece iz nerazvijenih nekih ili ruralnih zemalja koje se igraju bukvalno štapom i kanapom i obično su presrećna i veoma zadovoljna. Tako, gost Radio Beograda, prvog programa, je profesor dr. Nenad Glumbić, redovni profesor Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju. Govorimo o autizmu. Šta tačno podrazumeva rana intervencija u slučaju autizma? Nikako ne smemo reći kako se leči autizam, odnosno kada vas roditelji pitaju šta još mogu da učine kako vreme prolazi, šta im savjetujete i šta vi zapravo radite sa decom koje vam dolaze?
1: Sam koncept rane intervencije se puno izmenio u proteklih nekoliko decenija. Nekada je rana intervencija bila gotovo isključivo medicinski fenomen. U smislu, imate poremećaj, to je takozvani model deficita. Znači, ako vi imate poremećaj, mi moramo da radimo sa vama da taj poremećaj nemate ili eventualno da vas nekako preoblikujemo, premodelujemo, premesimo, pa da taj poremećaj bude što manji. I šta je cilj? Cilj je da vas normalizujemo, da vi nemate autizam ili idealno da liči da ga nemate, da budete što manje upadljivi. Ta koncepcija se stvarno menja i napušta. Ideja rane intervencije je u stvari da je to jedan multisektorski pristup. Dakle, u ranu intervenciju učestvuju ljudi vrlo različitih profila, ali cilj rane intervencije nije isključivo ublažavanje nekakvih poteškoća, već korišćenje nekakvih prirodnih resursa, čiji je krajnji cilj u stvari poboljšanje neke adaptibilnosti i kvaliteta života te osobe sa autizmom, i one su najčešće porodično usmerene rane intervencije. Dakle, jedno klasično razumevanje tretmana usmerenog na deficit, koje se nažalost mora priznati u Srbiji i dan danas često dešava, a to je: vi dovedete dete na tretman, uzme vas na primjer defektolog, logoped ili neki drugi stručnjak, kaže roditeljima hvala, doviđenja, dođite za pola sata, 45 minuta, nema veze, i roditelj nema predstavu šta ste vi radili i vi isporučite dete i eventualno kažete bio je dobar, nije bio dobar, pričamo ni to ne znamo šta tačno znači za roditelje kad to izgovorite. Dakle, današnji model ranih intervencija je usmeren na porodično okruženje, na to da porodicu informišete, donekle i obučite kako podsticajno da deluje u kućnom okruženju, kako da koristi svakodnevne rutine da bi poboljšala opcije razvoja deteta. Pri tome moramo praviti uvek jasnu razliku između porodice kao nekoga ko koristi uobičajene rutine za podsticanje razvoja i porodice kao terapeuta. Znači, ne smemo prebaciti ni ulogu terapeuta na roditelji, i to se nekada dešava, da roditelji nekada i namerno i svesno preuzmu na sebe, a nekada i nametnuto naravno, da budu mali defektolozi ili lekari ili psiholozi ili već šta, što je, mislim, preterano opterećenje za njih i to ne funkcioniše baš tako najbolje. Ono što nam je jako važno kada radimo intervencije, dakle, mi možemo da budemo sami sa detetom, ali moramo bar deo nekakvih tih tretmana, intervencija, da provedemo i sa roditeljima, da im objašnjavamo šta radimo, šta je cilj tog našeg rada. I veoma je važno da se koriste tehnike zasnovane na dokazima. Dakle, kada je o autizmu reč, ne možemo se praviti naivni da ne znamo da li nešto jeste ili nije zasnovano na dokazima, prosto zato što postoji već treća generacija takozvanih meta-analitičkih studija, dakle velikih analiza već postojećih istraživanja koje pokazuju koje tehnike jesu zasnovane, koje tehnike nisu zasnovane na dokazima. Naravno da mi moramo po pravilu da koristimo tehnike koje jesu zasnovane na dokazima. Uvek postoji međuzona nekih tehnika koje nisu dovoljno proučene. Nije sasvim sigurno da su one neefikasne, ali nema još uvek dovoljno pouzdanih informacija, dovoljno kvalitetnih studija koje bi pokazivale njihovu efikasnost. Zato služe ta istraživanja, ali tako, koja će možda neku tehniku prebaciti iz kategorije, recimo, praksi koje su delimično zasnovane na dokazima u prakse koje jesu zasnovane na dokazima, ali istovremeno moramo imati puno svest da u praksi postoje tehnike koje su apsolutno neefikasne ili dokazano neefikasne, čak i vrlo štetne, a da se ipak primenjuju. To je prosto nedopustivo da se radi, a radi se nažalost. I ono što je, to je kolokvijalni termin naravno, ali je poznato i kod nas i u svetu, a to je neka vrsta industrije autizma. Dakle, autizam je, odnosno baviti se autizmom može da bude izuzetno profitabilno zanimanje, pogotovo naravno ako se bavite tim pseudonaučnim intervencijama, i na to treba obratiti pažnju. Zato i postoje različiti vodiči, smernice u svetu, postoje u ostalom emisije ovakvog tipa koje su usmerene na obaveštavanje javnosti da prosto neke tehnike ne bi trebalo da se koriste.

u tvoje oči boje meda. Ja sam dečak iz vode, imam trag pod levom miškom, na tvoje očne boje mesa, stiću kap svoje vode.

0: Gost Radio Beograda, prvog programa je profesor dr. Nenad Glumbić, redovni profesor Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju. Autizam iz svih razloga koji ste rekli praktično se nekada možda nalazi i u raljama hiperprodukcije informacija, jer mi smo zatrpani sa svih strana, ne samo roditelji koji imaju taj problem, odnosno staratelji ili već u porodici imaju osoba sa autizmom, već se svi davimo dezinformacijama, čak i šarlatanstvom i jednom, ako mogu tako reći, agendom urušavanja autoriteta. Pa da li se nekada umorite od prezentovanja ovih i ovakvih činjenica zasnovanih na dokazima i susrećete li se u praksi sa roditeljima koji i dalje veruju da je za autizam njihovog deteta odgovorna vakcina ili sa onima koji veruju da će autizam deteta izlečiti nekakvim suplementima i slično?
1: Ja se u principu ne umorim, iako sam svestan da bar u nekim situacijama to što radim je potpuno uzaludno. Imate te situacije, nedavno jedan kolega iz Britanije baš o tome govorio, kažem ja roditeljima, znate, vakcina nije izazvala autizam, a oni mi kažu da, u najvećem broju slučajeva nije, ali kod nas jest. Dakle, mi smo neka vrsta izuzetka. Imate, naravno, vrlo specifične situacije u kojima roditelji dođu sa svojim mišljenjem. Oni su, znate, odrasli ljudi koji imaju neka svoja ubeđenja, imaju neku svoju predistoriju i malo je verovatno da ćete vi njihova mišljenja promeniti. Pre svega zato što se radi o predrasudama. Predrasude su poprilično otporne na argumente. S druge strane, najzahvalniji su roditelji koji upravo dolaze da bi se posavetovali. Znači, imate roditelja koji dođu i kažu šta mislite o ovoj ili ovoj tehnici. Ja često imam roditelje koji dođu sa spiskom. I to je sasvim ok, meni je ok da dođu roditelji i kažu, znate šta, ja ne znam da li ću nešto da zaboravim, ja ovde imam jednu svesku, šta sam smislio da vas pitam. I obično jedno od tih pitanja, šta mislite o toj tehnici, toj tehnici, i to je sasvim u redu. Znači, to su roditelji koji imaju izvesnu opreznost i koji preispituju, u stvari pronađu i na internetu, neki roditelji su i u struci ili sličnim nekim strukama, tako da mogu da pročitaju neke naučne izvore informacije i da ih razumeju. Tako da oni su u stvari najzahvalniji u tom smislu da kod njih imate šanse da će se nešto u njihovom stavu promeniti. Nažalost, imate grupu roditelja koje znate da su u raljama već tih nekih pseudonaučnih intervencija i da tu nema mnogo nade da, bar za neko vreme, da oni promene svoj stav.
0: I nekako se opet vraćamo na roditelje koji su zaista u nezavidnoj situaciji jer nemaju bog zna kakvu sistemsku podršku. Dakle, opet se sve i svodi na to koliko će i oni šta će prihvatiti od nekih tehnika koje su od vas čuli da su delotvorne, pa u samom radu sa detetom ih primeniti i nadamo se oni će dati i neke efekte. Ne možemo da zaobiđemo nezaobilaznu temu, mogli smo je spomenuti kada je igra u pitanju, ali prosto mobilni aparati ili tableti, odnosno svi ti elektronski uređaji su naša svakodnevica, su naše okruženje, na kraju krajeva mi često osuđujemo decu što to rade, a ne vidimo sebe kako non stop držimo iste te spravice u rukama. Dakle, kako na te električne uređaje reaguju mališani koji pokazuju znake autizma, imali nauka dovoljno podataka o tehnologiji, možda kao faktoru rizika ili potencijalnom okidaču? Šta je ekranizam? Postoji li povezano zapravo sa autizmom i na koji način, ako postoji?
1: Za sada najveći broj studija govori o tome da preterano ekscesivno izlaganje ekranima može između ostalog da dovede do takozvanog digitalnog autizma. Digitalni autizam nije pravi autizam, dakle to nije nikakva dijagnostička kategorija, ali to je jedno ponašanje koje strašno podseća na autizam. I vi kada dođe kod vas dete za koje znate da je izloženo ekranima od najranijeg detinjstva i ima znake autizma, i to u značajnoj meri, vi u stvari uopšte niste sigurni šta se tu dešava. Da li je u pitanju autizam ili je u pitanju digitalni samo autizam, dakle jedno prolazno suštinsko stanje. Osim toga, imate često i potpuno obrnut mehanizam da dete baš zato što ima autizam je sklono ekranima. Dakle, da se lako hvata na vizualne sadržaje i da ta varijanta da ukoliko je rana izloženost ekranima uslovljena, odnosno može se dovesti u vezu sa kasnijom pojavom autizma, to ne znači uzročno-posledični odnos tog tipa. Može da bude potpuno obrnuta direkcija, obrnuta veza. Zato što ima autizam je koristio ekrane. Međutim, ekrani imaju jako štetan uticaj globalno na razvoj. Osim što dovode do tih simptoma nalika autizmu, oni mogu da izazovu poremeći spavanja, mogu da se dovedu u vezu sa gojaznošću, sa simptomima ADHD-a, čak kasnije sa poteškoćama u učenju, velikim poteškoćama u održavanju pažnje, u integrisanju informacija koje su auditivne, vizuelne i tako dalje. Znate, dete koje provodi sate i sate ispred ekrana ne učestvuje u socijalnim relacijama, ono ne hvata suptilne socijalne signale, što je u stvari obeležje autizma, i vi sad u stvari u jednom trenutku niste sigurni da li ja pred sobom vidim dete sa autizmom ili vidim dete koje nije naučeno da živi u socijalnom svetu, koje je izolovano u tom smislu.
0: Mi nešto što vrlo često vidimo roditelji da bi dete jelo, daju mu telefon ili tablet, mislim, koju informaciju dobija mozak tog deteta?
1: Jedna od najpogrešnijih stvari mogućih je da se to uradi. Često imaju tu varijantu da dete neće da jede u drugim okolnostima, onda postavimo pitanje, a kako smo uopšte došli do toga? Znači, dete moralo biti nekada izloženo ekranima da bi uopšte uhvatilo tu vezu jela ekrana. Ekscesivno izlaganje ekranima nekada ima tako velike dimenzije da nekako na početku kad sam to prvi put čuo, ja sam se čudio u sebi, nikad ne pravim haos pred roditeljima, a sad se više ne čudi. Dakle, deca koje su u prvoj godini života izložena 10 sati ekranima i tako, što znači svo budno vreme svog života su izloženi nekoj vrsti ekrana. Ukratko, da roditelji znaju ono što ja viđam, jer oni viđaju samo svoje dete, kakve drastične posledice može da ostavi ekranizam, mislim da nikada ne bi dali svoj bebi bilo koji tip ekrana u prvoj i drugoj godini života. Stvarno je vrlo teška situacija i potrebno je jako puno truda da se neke stvari isprave ako dođe do toga. A stvarno nema potrebe. Nema potrebe za tim. Ja živim na Novom Beogradu i video sam jednu mamu koja vozi bebu u kolicima. Kolica su okrenuta od nje, znači taj položaj je bebe i na onoj prečkici, sad pokazujem, to ne vide vaši slušalci, je nakačen jedan mini, ja mislim da je ono tablet
0: neki, vjerovatno.
1: Da, eventualno neki veći mobilni, koje ona uključuje detetu da se ne bi uznemirilo dok čekaju jedan minut crveno svetlo na semaforu. Dakle, ona za taj minut može nešto da priča detetu, može da pevuši, može da ga gleda, može da razmenjuje. Dete za to vreme gleda jednu dvodimenzionalnu formu i ima emocionalnu reakciju na to, ali ta dvodimenzionalna forma nema reakciju na njega, nema nikakvu responsivnost. Dakle, beba se uplaši, crtan ide dalje, beba se osmehuje, crtan ide svojim tokom. Dakle, nema nikakve responsivnosti ničega, jel? I to je jedno potpuno strašno iskustvo, to nije dobar mehanizam ponašanja. Naravno, ne bi bilo socijalno prihvatljivo da hvatam ljude za ruku po ulici i da im propovedam o nečemu. To nije naravno ni etički prihvatljivo ni profesionalno, ali ovakav tip emisija možda neki način da se pošalje ta vrsta poruke.
0: Nadamo se. Da li to znači da savjetujete, odnosno preporučujete, da do treće godine ne bi bilo u redu da se bebe izlažu tom vidu ekrana?
1: Idealno do treće.
0: Mislim bebe, deca.
1: Da, idealno do treće. Američka asocijacija pedijatara kaže do 15. meseca nikako, a posle malo ako baš morate. Znate šta je recimo, što je potpuno u redu, neka vrsta izuzetka. Ako imate nekog ko ne živi u vašoj zemlji, ko nije blizu i uspostavljate video pozivom vezu sa bakom, dekom iz, u inostranstvu ili tako, to je okej. Zato što vi dalje imate živog čovjeka sa one strane.
0: I komunikacija se uspostavlja na takav način. I dvosmernu
1: komunikaciju, da. Samo nekim digitalnim sredstvom, i to je skroz okej. E sad, kada uvodite ekrane, pa okej, uvedite ih na nekih pola sata, na primjer, pa neka to bude uvek na maternjem jeziku, neka to bude nekaj sadržaj primeren uzrastu, kontrolišite i kakav je taj sadržaj i da li se brzo menjaju te informacije i da li postoje agresivni sadržaj ili neprimereni uzrastu deteta. Ja nekada dobijem tu informaciju da je dete progovorilo na engleskom jeziku. To
2: tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na Kosovu i Metohiji održavaju se vanredni izbori za poslanike u Skupštini privremenih prištinskih institucija. Na izborima učestvuju 3 koalicije, 17 stranaka i 1 nezavisni kandidat. Skupština privremenih institucija ima 120 poslaničkih mesta, od kojih je 10 zagarantovano predstavnicima Srba. Izlaznost do 9 časova je 2,99%, a najveća je u srpskim sredinama u severnom delu Kosovske Mitrovice, čak 10,67%, pokazuju podaci Centralne izborne komisije u Prištini. Biračka mesta otvorena su do 19 časova. Predsednik Srpske liste i nosilac liste kandidata za poslanike te stranke Zlatan Elek glasao je na biračkom mestu broj 3 u osnovnoj školi Sveti Sava u Kosovskoj Mitrovici. Pozvao je građane da u što većem broju izađu na izbore za Skupštinu u Prištini i iskoriste svoje građansko pravo. U Kosovskoj Mitrovici glasao je i član predstavništva Srpske liste i kandidat za poslanika Igor Cimić. Najvažnije je da izborni dan protekne u fer i demokratskoj atmosferi, poručuje Simić. Primetne su velike gužve na svim biračkim mestima u srpskim sredinama na Kosmetu. Odluka Američke kancelarije za kontrolu strane imovine da za svega 10 dana produži licencu MOL-u za pregovore u vezi sa naftnom industrijom Srbije pokazuje da proces promene vlasničke strukture kompanije i dalje nije blizu konačnog rešenja. Stručnjak za energetiku iz Saveza energetičara Željko Marković ocenjuje da OFAK kratkim rokom pokušava da izvrši pritisak na sve pregovaračke strane da usaglase stavove kako bi se takva transakcija mogla desiti. Proces je složen i ne treba očekivati rešenje u narednih 10 dana, ali je dovoljno da OFAK vidi proboj u pregovorima, navodi Marković za RTS. Ruski dron pogodio je objekat centralizovanog skladišta istrošenog nuklearnog goriva u Kijevskoj oblasti, pri čemu je oštećena zgrada za prijem kontejnera, saopštila je ukrajinska državna energetska kompanija Energoatom. U trenutku napada nije bilo skladištenog istrošenog nuklearnog goriva. Nema povređenih. Nadležni navode da je radioaktivni nivo na lokaciji ostao u granicama normale. Papa Lav XIV. Održao je misu na trgu Sibeles u centru Madrida pred desetinama hiljada ljudi. Ceremoniji su prisustvovali španski kraljevski par Felipe VI i kraljica Leticija i premijer Pedro Sanchez, zajedno sa državnim i gradskim zvaničnicima. Papa je dočekan u gradskoj kući Madrida, gde su mu simbolično uručeni ključevi grada. On je naglasio značaj jedinstva u društvu i pozvao na prevazilaženje polarizacije. Aleksandra Krunić i Kazahstanka Ana Danilina igraće u finalu Roland Garrosa u konkurenciji ženskog dubla. Protivnice su Amerikanka Townsend i Čehinja Sinijakova. Meč počinje u 11 časova. Reprezentacija Srbije u basketu na 3-3 igraće protiv Letonije u polufinalu svetskog prvenstva u Poljskoj. Meč se igra od 18 časova i 10 minuta uz prenos na drugom programu naše televizije. Vreme: promenjivo oblačno, ponegde kiša. Temperatura od 26 do 30 stepeni. U Beogradu su 23 stepena. Vlažnost vazduha 69%, vazdušni pritisak 1005 milibara. Zapadni vetar duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Tina Amić, spiker David Đorđević.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prisma Kragujevac. 034-330-200.
2: Univer Export u Beograd stiže da potvrdi kvalitet i cene niže, a za otvaranje pravo uživanje, pokloni, popusti, milina i gratis svaka stota kupovina. Vidimo se u četvrtak 11. juna u 11 časova na adresi Jasenička 11.
3: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
0: Eko.

0: Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah. Prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.
1: Zajedno sa vama idemo u sredu. Razgovori sa ljudima koji imaju šta da kažu i spremni su da odgovore na sva pitanja. Ja sam Bojan Bilbija. Čujemo se, a od sad i vidimo, u sredu na Radio Beogradu 1 od 17 časova.

0: Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Na Kosovu i Metohiji održavaju se vanredni izbori za poslanike u Skupštini privremenih prištinskih institucija. Učestvuju tri koalicije, 17 stranaka i jedan nezavisni kandidat. Biračka mesta otvorena su do 19 časova. Kako protiče izborni dan, čućemo od Aleksandra Milivojevića.
1: Biračka mesta u severnom delu Kosova i Metohije, u sredinama sa većinskim srpskim stanovništvom, u Leposaviću, Zvečanu, Zubinom Potoku i Severnoj Kosovskoj Mitrovici, otvorena su u 7 časova, a kako je za Radio Beograd potvrdio Dušan Radaković, posmatrač demokratije na delu za 4 opštine na severu, izborni proces protiče mirno, bez incidenata i nepravilnosti. Što se tiče izlaznosti do 11 časova, prema podacima Centralne izborne komisije u Prištini, u Severnoj Mitrovici glasalo je 6,86% birača, u Zubinom Potoku 14%, Zvečanu 21,6%, a u Leposaviću 8,91%. Podsetio bih da je predsednik Srpske liste Zlatan Elek glasao jutros na biračkom mestu broj 3 u osnovnoj školi Sveti Sava u Kosovskoj Mitrovici. Nakon glasanja izjavio je da očekuje da ceo izborni dan protekne u demokratskoj atmosferi. Birališta su otvorena do 19 časova, a pravo glasa u 4 opštine na severu ima preko 40.000 ljudi.
0: Izbore u Gračanici prati Ivan Mirković.
2: Mirno i bez većih problema protiče peti sat od otvaranja birališta ovde u Gračanici, gde pravo glasa ima nešto više od 23.000 birača i moći će da ga ostvari na 34 biračka mesta. Odmah po otvaranju birališta u 7 časova pristigli su prvi birači, a nešto veći odziv bio je već 2 sata kasnije, kada su organizovano u grupama na birališta počeli da pristižu zaposleni u zdravstvenim i obrazovnim ustanovama na teritoriji opštine Gračanica. Prema podacima Centralne izborne komisije, kada su opštine sa srpskom većinom južno od Ibra u pitanju, izlaznost do 11 časova izgleda ovako. Najveća u odnosu na broj upisanih birača je u opštini Ranilug, gde je glasalo više od 19% upisanih birača, slede Gračanica sa više od 18%, Novobrdo nešto više od 14%, Parteš više od 11% i nešto slabija izlaznost zabeležena je u opštini Klokot, gde je do 11 časova glasalo svega 4% upisanih birača.
0: Mađarska kompanija MOL dobila je od Američke kancelarije za kontrolu strane imovine još jedno produženje za nastavak pregovora sa Gazprom Njeftom o kupovini ruskog većinskog udela u naftnoj industriji Srbije do 16. juna. Nova licenca je izdata nakon što je MOL tražio još jedno produženje roka i to na 30 dana. Odluka o nastavku pregovora je očekivana, kaže za RTS stručnjak za energetiku iz Saveza energetičara Željko Marković.
3: To ukazuje na ono što smo i mi, da kažemo, mogli da vidimo. Nije bilo nekih govora, niti smo u javnosti mogli da čujemo da se ti pregovori odvijaju nekim tempom. Dakle, izgleda da su zastali i pretpostavljam da je OFAK zbog toga na svega 10 dana dao nisu prostora da proba da napravi neki novi prodor i dovede te pregovore do finala. OFAK prosto kratkim rokom pokušava da izvrši pritisak na sve pregovaračke strane, da se usaglase i da usaglase svoje stavove kako bi se takva transakcija mogla desiti. Međutim, vidimo da to i dalje nije slučaj. Sačekat ćemo i tih 10 dana pa ćemo vidjeti kako će se to dalje odvijati.
0: Podsjetimo, NIS ima operativnu licencu za rad također do 16. juna. U centralnom Izraelu jedna osoba je ubijena, a najmanje 4 su povređene u pucnjavi za koje se sumnja da predstavlja teroristički napad, saopštili su lekari i policija. Izraelska policija je potvrdila da je jedan od osumnjičenih uhapšen, dok i dalje traje potraga za drugim napadačem, preneo je Times of Israel. Ruski dron je pogodio skladište nuklearnog otpada u Kijevskoj oblasti, ali unutra nije bilo istrošenog nuklearnog goriva, samo je delimično oštećena zgrada za prijem kontejnera.

0: Ukrajinci su dronovima gađali termoelektranu i železničku infrastrukturu u Donjeckoj i Luganskoj regiji i skladište nafte na Krimu. U Londonu će u budućoj podršci Kijevu premijer Keir Starmer razgovarati sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, francuskim liderom Emmanuelom Macronom i nemačkim kancelarom Friedrichom Mercom. Više od milion ljudi okupilo se u centru Madrida kako bi prisustvovalo misi koju je služio papa Lav XIV. Pre dolaska na trg, papa je posjetio gradsku kuću gde su mu uručeni zlatna medalja grada i ključ Madrida. Papa je u obraćanju naglasio značaj jedinstva u društvu i pozvao je na prevazilaženje polarizacije. Srpsko-kazahstanski par Aleksandra Krunić i Ana Danilina igra protiv Čehinje Katerine Sinijakove i Amerikanke Taylor Townsend u finalu ženskog dubla na Roland Garrosu. Prvi set su izgubile sa 6-2. Odbojkašice Srbije poražene su od Belgije sa 3-2 u četvrtoj rundi prvog vikenda Lige nacija. Srbija je tako gostovanje u Kini završila 3 poraza i 1 pobedom. Reprezentacija Srbije u basketu 3-3 igra protiv Letonije u polufinalu svetskog prvenstva u Poljskoj. Meč počinje u 18 časova i 10 minuta uz prenos na drugom programu naše televizije. Vreme, promenjivo oblačno, ponegde kiša, temperatura od 26 do 30 stepeni. U Beogradu 24 stepena, vlažnost vazduha 57%, vazdušni pritisak 1005 milibara. Severozapadni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste popodnevne vesti. Urednik Tina Amić, spiker David Đorđević.
1: Vodostanje.
2: Уровень воды в реках.
3: Бюллетень гидрографique.
1: Водостание.
0: Emitujemo izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka na dan 7. jun tekuće godine. Reka Dunav, Linz 361, 361 cm. Kornojburg 246, 246. Bratislava 320, 320. Komarno 173, 173. Estergom 96, 96. Budimpešta 168, 168. Dunafeldvar -73, -73. Baja 187, 187. Mohač 196, 196, Bezdan 3131, Apatin 100, 100, Bogojevo 75, 75, Vukovar 69, 69, Bačka Palanka 78, 78, Novi Sad 59, 59, Zemun 215, 215, Pančevo 249, 249, Smederevo 438 438, Veliko Gradište 733 733, Turn Severin 720 720, Prahovo 19 19, Ruščuk 59 59, Đurđevo -11 -11, Crna Voda -41 -41, Brajila 118 118. Reka Drava, Botovo 5555, Terezino polje -282, -282, Donji Miholjac -19, -19, Osijek -60, -60. Reka Tisa, Tisabeč -212, -212, Vašarošnamenj -166, -166, Tokaj 470, 470, Solnok -297, -297, Segedin 96, 96, Senta 243, 243, Novi Bečej 333, 333, Titel 109, 109. Reka Sava, Zagreb -193, -193, Gradiška 7474, Slavonski Brod 104, 104, Slavonski Šamac -119, -119, Sremska Mitrovica 105, 105, Šabac -6, -6, Beograd 167, 167, Reka Kupa, Karlovac -21, -21, Reka Una, Novi Grad 27, 27, Reka Sana, Prijedor 18, 18, Reka Vrbas, Delibašino selo 121, 121, Reka Bosna, Doboj -125, -125, Reka Lim, Prijepolje 64, 64, Reka Drina, Foča -148, -148, Radalj 82, 82, Reka Velika Morava, Varvarin -158, -158, Bagrdan 1111 i Ljubičevski most -351, -351 cm. Prognoza vodostaja za 9. jun tekuće godine. Kod Bezdana se očekuje 38 cm, a kod Sremske Mitrovice 126 cm. Temperature u Bogojevu: vazduha maksimalna 23,7, minimalna 13,5, srednja 19, u 7 časova 13 stepeni, padavina 1 mm. U Novom Sadu vode 22,2, vazduha maksimalna 23,3, minimalna 16, srednja 19,5, u 7 časova 16 stepeni, padavina 0,5 mm. U Zemunu vode 21,7, vazduha maksimalna 23,5, minimalna 17,5, srednja 21, u 7 časova 17 stepeni, padavina 0,1 mm. Tendencije: Drava, Tisa, Drina i Velika Morava u stagnaciji, Sava u manjem porastu, Dunav porast do slankamena, nizvodno stagnacija. Slušali ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka na dan 7. jun tekuće godine.
1: Vodostanje.
2: Уровень воды в реках.
3: Bulletin hydrographique.
1: Водостояние.

0: Da li ste spremni da čujete jednu priču? Ja sam Krka, Nađina zlatna ribica. Mislim da je važno da se čuje i moja strana priče, iako više nisam među zlatnim ribicama. I upravo zbog mene, Nađa je izvela mamu i tatu na sud. Plišani zec je bio sudija, plišana lisica je bila Nađina advokatica, a plišani vuk, stara tatina igračka još iz vremena kada je on bio dete, bio je mamin i tatin advokat. Jer Nađa je tako htela.
1: Danas smo ovde jer je šestogodišnja Nađa V. Krstić tužila svoje roditelje. Ovakav slučaj još nismo imali, pa je potpuno normalno da ovaj proces malo potraje. Svakako bi potrajao jer mi imamo dosta posla. Dakle, kao što već znate, mama i tata tuženi su zbog nekakvog ubistva.
2: Ubistva?
3: To je laž!
1: Mir! Laž. Mir u sudnici!
2: Pa kako?
4: Gospodine Zeče, uvaženi gospodine sudija, moji klijenti ništa loše nisu mislili.
1: Gospodine Vuče, gospodine advokatu tuženih, vaši klijenti očigledno ne misle.
4: Kako ne?
1: Ne bih da delim opomene, a još nismo ni počeli. Ovo nije mala stvar, već ubistvo. Ako se svi slažu, možemo početi.
3: Ja sam lisica, advokatica Nađe V. Krstić. Moja klijentkinja odlučila se na ovaj poduhvat jer je ovo kap koja je prelila čašu. Ali Nađa više nije mala i nema potrebe da ona trpi ovako nešto. Ona iza sebe ima vrhunsku karijeru za nekoga koji ima tek 6 godina.
5: 6 godina, 2 meseca i 5 dana. Precizno.
3: Dobro, Nađa, ne moramo baš u detalje.
5: To je važno.
1: Vaša klijentkinja je u pravu. Ovako pokazuje svoj karakter. Recite mi, čije je ubistvo prethodilo ovoj tužbi?
3: Nađini roditelji su ubili njenu zlatnu ribicu.
2: Šta?
3: Koja se zvala Krka.
2: Pa to je kleveta. Pa...
1: Polako, polako.
2: Pa nije to...
1: Za Boga, ne možete da se tako ponašate u sudu.
4: Pa, gospodine sudija, mogu li ja da dobijem reč? Ovo već počinje da deluje neozbiljno.
1: Vi hoćete da kažete da ja vama ličim na nekog neozbiljnog sudiju?
4: Ne, nikako, izvinite.
1: Nađa, sedite tamo. Vaša advokatica može da krene sa ispitivanjem.
3: Nađa, dete, opet si pa...
2: Nađa, sine, pa kako tako opet?
3: Jesi dobro, Nađa?
2: Nađa?
5: Dobro sam.
2: Dobro.
1: Pobogu, Nađa, vežite te pertle.
5: Ne mogu.
1: Nađa, nemojte da vas izbacujem napolje. Znate li gde ste došli?
3: Moja klijentkinja hoće da kaže da ona ne ume. Znate, njeni roditelji njoj vezuju pertle.
1: Onda neka neko ustane da to završi.
5: Ne, bacit ću pertle u patike. Ne želim da razgovaram sa njima.
1: U redu, samo budite brzi.
5: Evo, gotovo je.
1: Koleginice lisice, počnite najzad sa ispitivanjem svoje klijentkinje.
3: Nađa... Vi ste tužili svoje roditelje, jel tako?
5: Da, ja sam ih tužila. Sama.
3: Razumem, to vas i pitam.
5: Nas?
3: Pa ne mogu sa vama da pričam kao sa svojom drugaricom, pa da pitam da li si ih ti tužila. Razumete?
5: Dobro, ali to je baš čudno.
3: Nađa, vi tvrdite da su vaši roditelji počinili ubistvo.
5: Tako je.
4: Ali to nije istina.
5: Ja sada ne pričam sa vama. Ne upadajte drugima u razgovor.
4: Dobro.
1: Kolega, Nađa je u pravu. Valjda se prvo javite da kažete da želite prigovor, a ja vas onda odbijem.
4: Upravo.
3: Da se vratimo na postupak. Nađa, jeste li sigurni da su vaši roditelji ubili zlatnu ribicu po imenu Krka?
5: Da.
3: Ali oni tvrde da je to laž.
2: Laž.
5: Oni ne znaju da su je ubili.
3: Kako ne znaju?
5: Već 5 dana Krka je mrtva i niko od njih ništa nije rekao. Tata je čak spavao u sobi kod Krke.
3: Kako mislite u sobi kod Krke?
5: Pa Krka spava u svom akvarijumu u dnevnoj sobi, a tata je prešao u dnevnu sobu, što uopšte nema smisla. Sad kad je Krka mrtva, možda bi trebalo da dobijem njihovu sobu.
3: Zar vi nemate svoju sobu?
5: Imam, ali je mala.
3: Ali vaši roditelji su uve...

0: trećoj, zar to nije logično kad ih je dvoje?
1: Ja vam kažem, tata je prešao u dnevnu sobu.
0: A možda se tata sad vrati u njihovu sobu, kad su već završili taj posao sa Krkom.
1: Neće tata da se vrati. U dnevnoj sobi ima TV.
0: Znači, vas interesuje TV?
1: Ne, mene interesuje zašto su ubili Krku. I što tata sada beži?
0: Vaš otac beži?
1: Da, dnevna soba je postala skladište njegovih stvari. Stavio je sve tako da ne gleda u akvarijum gde je živela Krka. Krka je prvo htjela da pobegne iz tog akvarijuma. Rekla je da joj tata ruši mir.
2: Nađa, molim te, nemoj da se glupiraš. Pa ti si velika devojčica, ribe ne govore.
3: Mir, molim vas, govorit ćete kad dobijete reč. Nastavite, koleginice.
0: Znači, tata je rušio Krkin mir.
1: Tako je. Krka ima lak san, a tata baš hrče. Opominjala sam ga, ali on sebe ne čuje.
0: A ko je bio odgovoran za Krku?
1: Ja. I onda sam je ostavila njima kada sam otišla kod Milena rođendan.
0: Kako ste sigurni da je Krka mrtva?
1: Sahranila sam je u WC šolj.
2: Nađa! Pa rekla si da želiš kućnog ljubimca. Sad kažeš da si ga bacila u WC šolju. Šta se sa tobom dešava, dete?
3: Čoveče, hoćete li se smiriti?
2: Pa kako da se smiriti?
3: Pljuštaće opomene.
2: Pa ne,
3: Nađa, izvinite. Nastavite.
1: Prvo sam mislila da je Krka umrla od tuge. Sada sam sigurna da su je mama i tata ubili.
2: Mi Krku nismo ubili. Zapravo, ja je nisam ubio. Ne znam za mamu.
0: Molim, izvini. Šta to treba da znači?
2: Ti si oduvek bila protiv te ribice.
0: Ne, zajedno smo se dogovorili da je Nađa previše mala da bi imala toliku odgovornost. Evo ga, cenjeni sude, otkrili su se. Oboje imaju motiv za ubistvo Krke.
4: Prigovor!
3: Ne usvaja se.
0: Svejedno, ja sam svakako završila. Možete da preuzmete ispitivanje. Ipak vi branite ubice.
3: Kolega Vuče, izvolite, vaš je red.
5: Nađa, vi ste, znači, moje klijente tužili zbog smrti Krke.
2: Ja.
1: Zbog ubistva.
5: Sami ste malo pre rekli da je briga o Krki bila vaša odgovornost.
1: Jeste, ja sam je hranila ujutru i uveče. Rekli su da je ne hranim previše da ne bi postala debela. Ali ona i onako nije mogla više ništa da pojede. A kada je tata počeo da hrče pored njenog akvarijuma, skroz se promenila.
5: Aha, a rekli ste da je htjela da pobegne iz akvarijuma. A jeste li sigurni?
1: Nekoliko puta sam je našla pored akvarijuma. Ona iskoči i ja je vratim. To je radila kada sam ja kod kuće. Želela je pažnju.
5: Pažnju?
1: To mama ponekad kaže za mene. Da pravim gluposti jer želim njenu pažnju. Tako je i Krka pravila gluposti da meni privuče pažnju. I onda sam otišla kod Mile na rođendan, a ona je baš tad htjela da se glupira. Mama i tata su se sigurno opet svađali, pa ju je to iznerviralo.
0: Šta to pričaš? Ne,
3: molim vas, mama, tata, čekajte svoj red.
5: Da, čekajte red. Nađa, možete li malo detaljnije da nam ispričate o samom tom događaju?
1: Oni su to uradili namerno. Ja sam ostavila Krku sa njima, a oni, morala sam sama da je sahranim. Pravili su se da ne znaju da je mrtva. Krka to nije zaslužila. Kad je deda umro, vi ste mene terali da idem i da nosim njegovu sliku na grob.
2: Terali? Nađa, nisi valjda Krku volela više od dede?
1: I deda je više voleo Krku od vas.
3: Nađa, mislite da su vaši roditelji zajedno učestvovali u tome?
1: To ne znam tačno.
2: Ja nisam.
0: Pa nisam ni ja.
2: Pa ti treba da priznaš. Mrzela si tu ribu od uvek. Priznaj.
1: Oni se stalno svađaju.
0: Ne, ti si je kupio samo da bi Nađa imala čime da se igra.
2: Molim!
0: Ma koje dete od 6 godina je dovoljno sposobno da se brine o životu kućnog ljubimca?
2: Molim te, šta pričaš? Pa to je ribica. Pa to je samo obična ribica. Znaš koliko njih u proseku umre? Pa one stalno umiru.
1: Ali Krku ste ubili. Vi ste je ubili.
2: Ma ne,
1: Nađa,
2: to nije
1: istina,
2: nikako,
1: Nađa. Što si onda tatu oterala da spava u dnevnoj sobi?
2: To... Vidi, Nađa, to je nešto drugo. To je bio dogovor.
0: Da.
1: Kakav je to dogovor?
2: Pa, dogovor, znaš, tvoja mama i ja...
0: Ne tvoja mama i ja, nego je tvoj otac tako odlučio. Eto.
2: To ne bih tako... Mislim, to je bio dogovor.
0: Da, u stvari da.
2: Dogovor, tako.
0: Mislim...
1: A šta je bio dogovor?
2: Pa...
1: Ko ubije Krku, njegova je dnevna soba.
0: Molim te, prekini da se glupiraš, Nađa. I ti. I
2: šta
0: ti?
2: Ja?
0: Da, ti. Kakav crni dogovor sa tobom?
2: Kako?
0: Sa tobom dogovor. Koliko puta sam ja sama morala da odlučim o nekim stvarima? Koliko puta?
2: Ja sam sam odlučio da uzmemo Krku.
0: Tako je. Ništa me nisi pitao.
2: Pa šta?
0: A kad ja nešto sama odlučim, to je samo zato što si ti nezainteresovan.
2: Molim!
1: Da. Eto, vidite, sudija Zeče. Krka je sigurno ovo neprestano slušala noću.
3: Možda je vreme da napravimo pauzu. Ovo postaje sve nategnutije.
0: E, nećemo pauzu sad. Ja bih voljela da sada pričamo o ovome. Ajde, tata, kad si već počeo. Možda je vreme da i kažemo.
2: Eto, Nađa, lepotice, vidi kako je. Ti si sad već velika.
0: Jeste.
2: Dovoljno si porasla. Ja mislim da si ti sad spremna da shvatiš neke stvari.
0: Ti znaš da te mi volimo.
2: Tako je.
0: Mi te volimo beskrajno.
2: Najviše na svetu, do najdalje zvezde i nazad.
0: I
2: znaš,
0: tako je.
2: Eto...
0: Nađa, tvoj otac i ja se razvodimo.
1: Idete da se razvedete?
0: Tako je.
1: A ko ide? Ti ili tata?
3: Kako mislite ko ide?
1: Pa... Ako se razvode, onda neko ide. Ostavit ćete me.
3: Nađa, jel vi znate šta je tačno razvod?
1: Znam. Pričala sam sa Milom. Njoj je mama otišla da se razvede i više se nikad nije vratila. Nije joj došla ni na rođendan. Sad je tata tera da oblači zelenu kapu na plavu suknju. To uopšte nema smisla. Ako tata ode, ja više nikad neću ići na utakmice. Mama kaže da su one mnogo nasilne, a da sam ja mnogo nežna. A ako mama ode, neće imati ko da me nauči da klizam. Ona me je naučila i da vozim rolere.
3: Draga Nađa, to nije prava definicija razvoda. Mama i tata će to da vam objasni.
0: Da. Razvod je kad tata i ja živimo odvojeno. On u jednom, ja u drugom stanu. Mi ne idemo nikuda. Niko te neće ostaviti.
2: I mi, znaš, mi već dugo ne funkcionišemo.
0: Dugo, da.
1: Znači, ne volite se?
0: Volimo se, samo...
2: Ne kao ranije.
1: Jel to znači da i mene ne volite kao ranije?
0: Ne, dušo, tebe ćemo uvek da volimo isto.
1: Hoće da me voli više.
2: Ma podjednako, Nađa, mi te volimo podjednako.
1: I šta će sad da bude?
0: Tata će uskoro da se seli...
1: Neću da živi daleko.
2: Neću ja biti daleko. Ja ću da te čekam posle škole da možemo da vozimo bicikle kad god hoćeš.
1: Znači, ja idem sa tobom.
0: Ne, Mila, ti ostaješ sa mnom.
1: Kako ću da budem i kod tebe i kod tate?
2: Ba, jednostavno. Bićeš malo ovde, malo tamo.
1: Koliko malo?
0: Dogovorit ćemo se, pa...
1: Tata.
2: Molim.
1: Mogu li da donesem plišance?
2: Pa naravno.
1: I lisicu, i zeca, i vuka.
2: Vuk će svakako da bude kod mene. On je ipak moja stara igračka.
1: Znači, ja sam sad kao plišanac. Malo tvoj, malo mamin. Pa se sad menjate.
2: Pa, dobro, nije to baš sad tako.
3: Nađa, a šta vi želite?
1: Da se oni ne razvedu.
3: Dobro, znam, ali ja tu ne mogu ništa. Vaši roditelji su to odlučili. Vi tu odluku morate da poštujete.
1: Ne moram ja ništa.
3: Ali ne možete tako.
1: Onda želim da im se sudi. Želim da ih tužim i da budu kažnjeni.
4: Uvaženi sudija, ja bih se složila sa klijentkinjom.
5: Ovo što Nađa radi je pod uticajem emocija, znate. Ja mislim, uvaženi gospodine sudija, da bi trebalo da napravimo pauzu.
3: U pravu ste, kolega. Mislim da je za danas svima bilo dosta. Nađa, da li ste sigurni u svoju odluku?
4: Odluka moje klijentkinje je sasvim jasna.
3: U redu. Imaćemo novo ročište za 3 nedelje. To je dovoljno vremena da se prikupe dokazi i da se situacija u porodici smiri. I imam veliku potrebu da se zahvalim Krki na svemu što je uradila za Nađu. Izgleda da je bila prava prijateljica.

0: Dobar dan svima. Dugo se nismo vidjeli. Nađa, vi izgledate gore nego pre 3 nedelje. Ja sam ponovo počeo slabije da čujem. Štepovi oko uveta su se rašili, da znate. Ali nema potrebe da vičete, osim ako ne želite opomene. Istim ćemo redom kao i na prvom ročištu. Advokatice Lisice, možete početi.
1: Zahvaljujem, uvaženi sudija. Nađa, kako ste?
2: Povređena. Saplela sam se na ulazu u predškolsko. Sad mi se klima jedan zub. Plašim se da ću zauvek imati dečije zube.
1: Je li sve u redu kod kuće?
2: Mama i tata su se juče razveli. Pokušala sam to da sprečim.
1: Niste uspeli?
2: Ne. Čak sam ih naterala da me zajedno odvedu u predškolsko i to je bila još jedna graška.
1: Šta se tačno dogodilo?
2: Ja ne znam da vežem pertle.
3: Prigovor! Pa čemu ovo sad?
0: Nađa, vi delujete kao neko ko bi trebalo da zna kako se vezuju pertle. Mislim, u vašim godinama.
2: Ali mnogo je teško. A mama i tata govore potpuno različite stvari.
0: Ne razumem.
2: Oni vezuju pertle drugačije. Mama prvo napravi čvor, pa uveže mašnicu, a tata od 2 mašne napravi 1, a ne pravi čvor.
1: Šta se vama više dopada?
2: Meni je sve to isto. I onako ne umem da ih vežem sama.
1: To nije toliko teško. Ko vama vezuje pertle?
2: Levu tata, a desnu mama.
1: Zašto vam oboje vezuju?
2: To je jedino što su hteli da rade zajedno.
1: A jeste li pričali o razvodu?
2: Juče su mi rekli kako je to gotovo i da se tata seli. Skroz naskroz.
1: Šta vi mislite o tome?
2: Mislim da oni nisu normalni. Njihova svađa me je zamalo uništila.
1: Kako uništila?
2: Juče su mi vezali pertle. Mama desnu, tata levu. I onda su me zajedno vodili u predškolsko. Pa sam se saplela o pertle i pala. I posle toga su se opet posvađali jer neko nije vezao dobro pertle.
4: Nađa, slobodno reci ko.
1: Pa naravno da će da kaže.
0: Dosta vas dvoje. Nađa, ko je kriv za to?
2: Razvod. Da nije bilo razvoda, oni se ne bi svađali. Da se oni nisu svađali, ne bi spavali u odvojenim sobama. A da nisu u odvojenim sobama, Krka bi imala svoj mir. Bila bi živa. Zbog njihove svađe ja sam ostala bez Krke. Bez Krke i zuba. Ja ću sada da budem krezuba. Kao baba Ruža.
3: Au, prigovor. Ovo je nagađanje.
0: Kolega Vuče, konačno i vi da budete u pravu.
3: Hvala Bogu.
0: Pauza.
5: Istina o mojoj smrti je sledeća. Nađi se dešavalo da zaboravi da me nahrani, pa sam odlučila da iskačem iz akvarijuma. Tatino zaduženje je bilo da svake nedelje čisti akvarijum, ali tata je često mislio da nije toliko prljav. A onda me je mama zgazila. Nije videla da sam iskočila iz akvarijuma. Taj potez nogom bio je smrtonosan. Nađa je pokušavala reanimaciju. Pokušavala je da me probudi i vrati u akvarijum, ali već je bilo kasno. Sad, kada sam mrtva, nema ko da im kaže da su svi podjednako krivi. Ali imaju oni većih problema od moje loše sahrane.

0: Dakle, uvaženi sudija Zeče, mislim da je ovde situacija jasna. Moja klijentkinja nije zadovoljna razvodom roditelja, ani situacijom u kojoj se sada nalazi. A njeni roditelji su, možemo se složiti, ubili Krku.
1: Ne, sad je stvarno dosta. Nađa, ovo nije u redu.
2: Ništa ovde nije u redu.
1: Sudija, imate li vi dece?
2: Ne, zašto?
1: Pa zar vi mislite da mi ne želimo najbolje za naše dete? Ovo je najbolje. Nađin tata, ja se već dugo ne slažemo. I kad kažem dugo, ja stvarno to i mislim.
3: Da, to je činjenica, stvarno.
1: I mnogo je bolje da budemo odvojeni nego da smo stalno zajedno u svađi.
2: Jeste li sigurni da se mnogo svađate?
3: O, valjda mnogo, toliko znamo.
4: Sudije, verujte mi, od ovoga ne može gore. Sobu nemam, Krku su ubili, postajem krezuba, a za sve je kriv njihov glupi razvod.
2: Nađa, jeste li razmišljali o tome zašto su vam mama i tata vezivali pertle?
4: Zato što ja ne umem. Zar nisam to već rekla?
2: Vi ste velika devojka, a i dalje ne znate da vežete pertle nego čekate mamu i tatu. Po mom nekom uvidu u sve ovo i vi ste krivi.
4: Ne mogu ja da budem kriva. Ja sam njih tužila. Ovo je prevara.
2: Koleginice Lisice, smirite svoju klijentkinju.
0: Nađa, molim vas.
4: Ma znate šta? Ovaj sud je sranje.
3: Nađa! Pa nemoj, molim te, dete, pa kako to?
0: Kakve su to reči, Nađa?
2: Zbog ovakvog ponašanja, da kažemo precizno zbog ovakvog prostačkog ponašanja, sve troje letite iz sudnice.
3: Ma čekajte, sudnice.
2: Moju odluku ćete saznati naknadno.

0: Evo, poslati su papiri sa suđenja. Mogu ja da ih pročitam, pošto sudija nije tu.
1: A gde je?
0: Kod tate. Manji stan, veća moć. Tako kaže. Ja to baš i ne razumem mnogo.
2: Mislim da bi neko drugi trebalo to da pročita.
0: Mislim da ću ipak ja. Dakle, ovde piše. Nađa je jedna divna, odrasla devojčica, kao i njeni mama i tata. Oni su svi sjajni ljudi. Svi se slažemo da je i Krka bila divna osoba. U stvari, ribica. Sve što se desilo, desilo se zbog maminog i tatinog razvoda. Taj razvod doneo je dobre stvari. Mama i tata se bolje slažu. Nađa je dobila njihovu sobu i dodatne plišance da ju bude lakše. Ali ona ih nije tražila. Oni su ih sami kupili. Nađa je sada zabavno što se stalno seli. Sada ima svoje koferče. Što se tiče Krkine smrti, ona će zauvek ostati tajna. Pošto je Nađa popričala sa mamom i tatom, svi smo shvatili da se ona verovatno ubila. Mislim da bi trebalo da oprostimo Krki što se ubila. Krka je voljela da bude u centru pažnje. Zato je to i uradila. I da se nije ubila, umrla bi uskoro. Tata kaže kako se već spremao da kupi zamensku ribicu, jer Krkin izlazak iz akvarijuma je značio da ona beži od smrti. Kad neko umre na TV-u, onda stave njegovu sliku i bude tišina. Trebalo bi i mi da to uradimo sada. Mama, jel možeš da nađeš na telefonu neku Krkinu sliku?
2: Što?
0: Da je stavimo tu i da ćutimo.
2: Hoćeš da joj odaš počast?
0: To. Krka bi bila srećna.
2: A šta si radila sa plišancima?
0: Naučila sam ih po nešto o razvodu.
2: Stvarno?
0: Delovalo je kao da ih zanima. A mislim i da je žirafa hteo da se razvede od zebre, jer je mnogo niska. Objasnila sam im da to nisu pravi problemi.
3: Nisam ni znala da su njih dvoje zajedno.
1: Pa i nisu.
3: Baš me zanima šta joj piše na tim papirima.
1: Ja mislim da Nađa ne zna da čita latinicu.
3: Kako misliš, Nes?
1: Pa ne može da čita ako je naučila samo 10 slova latinice.
2: Upravo si.
1: Aha.
2: Nađa, tata uskoro dolazi da te pokupi.
0: Ja sam spremna. I Vuk je spreman.
2: Vuk se seli?
0: Tata ga baš voli. Neka bude kod njega.
1: Joj, sad ću ja da stradam.
3: Biće ti lepo tamo. Tu ti je kao penzija. Sad ideš na odmor.
1: Koleginice, bar će posao advokata biti u dobrim rukama. Mislim, u tvojem.
3: Naravno.
2: Nađa, kupila sam ti novi šal. Ajde, stavi ga.
0: To me guši.
2: Nemoj, pa napolju duva vetar.
0: A, jel mogu da obujem patike?
2: Možeš. Evo ga. Evo, to je tata. Javi se.
0: Halo, tata. Sad ću da siđem. Samo da vežem per.

13 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na Kosovu i Metohiji održavaju se vanredni izbori

0: Za poslanik je u Skupštini privremenih prištinskih institucija. Učestvuju tri koalicije, 17 stranaka i jedan nezavisni kandidat. Najjača srpska stranka u pokrajini Srpska lista na izbore izlazi pod brojem 119. Biračka mesta otvorena su do 19 časova. Izlaznost do 11 časova je 8,33%. Najveća izlaznost i dalje je u srpskim sredinama. Predsjednik Srpske liste Zlatan Elek pozvao je građane da u što većem broju izađu na izbore.
1: Očekujem da ovaj dan protekne u jednoj mirnoj demokratskoj atmosferi bez ikakvih neregularnosti i koristim ovu priliku da pozovem sve svoje sugrađane da iskoriste svoje demokratsko pravo, glasačko pravo, da danas glasaju i biraju one koji će ih sutra zastupati u parlamentu.
0: Prvi rezultati izbora očekuju se oko 22 časa. Odluka Američke kancelarije za kontrolu strane imovine da za 10 dana produži licencu MOL-a za pregovore u vezi sa naftnom industrijom Srbije pokazuje da proces promene vlasničke strukture kompanije i dalje nije blizu konačnog rešenja, ocenjuju stručnjaci. Željko Marković iz Saveza energetičara kaže da OFAK kratkim rokom pokušava da izvrši pritisak na sve pregovaračke strane da usaglase stavove, kako bi se takva transakcija mogla desiti. Proces je složen i ne treba očekivati rešenje u narednih desetak dana, ali je dovoljno da OFAK vidi proboj u pregovorima, navodi Marković za RTS. Ruski dron pogodio je objekat centralizovanog skladišta istrošenog nuklearnog goriva u Kijevskoj oblasti, pri čemu je oštećena zgrada za prijem kontejnera, saopštila je ukrajinska državna energetska kompanija Energoatom. U trenutku napada nije bilo skladištenog istrošenog nuklearnog goriva. Nema povređenih. Nadležni navode da je radioaktivni nivo na lokaciji ostao u granicama normale. Iran poziva Ujedinjene nacije da preduzmu mere zbog američkog kršenja primirja nakon najnovijeg napada snaga Sjedinjenih država u području Ormuzskog Moreuza. Na jugu Libana, uprkos primirju, ne prestaju okrše između izraelske vojske i Hezbolaha. Tri jaka zemljotresa pogodila su područje Evije, a potresi su se snažno osetili i u Atici, prenosi portal Protothema. Prvi zemljotres bio je jačine od 4,8 stepeni Richterove skale, a epicentar je bio oko 6 km južno od mesta Prokopio na Eviji. Nakon prvog udara zabeležena su još dva jaka potresa, od kojih je treći bio najjači. Zemljotresi su se osetili u više oblasti, uključujući i šire područje Atine. Aleksandra Krunić i Ana Danilina izgubile su u finalu parova Roland Garrosa od Čehinje Sinijakove i Amerikanke Townsend 2-0. Srpskoj tenisirki to je bio treći poraz u finalu nekog od Grand Slamova. Odbojkašice Srbije poražene su od Belgije 3-2 u četvrtoj rundi prvog vikenda Lige nacija. Srbija je gostovanje u Kini završila sa 3 poraza i jednom pobedom. Druga sedmica Lige nacija biće odigrana na Filipinima. Reprezentacija Srbije u basketu 3-3 igraće protiv Letonije u polufinalu svetskog prvenstva u Poljskoj. Meč se igra od 18 časova i 10 minuta uz prenos na drugom programu naše televizije. Vreme do kraja dana, smena sunca i oblaka, ponegde kiša. Temperatura do 30 stepeni. Trenutno je u Novom Sadu i Nišu 26 stepeni, Kragujevcu 25, Beogradu 24. Vlažnost vazduha u glavnom gradu je 61%, pritisak 1006 milibara, vetar je severozapadni i duva brzinom 2 metra u sekundi. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.

0: Izvinite, uskočili ste mi nešto u reči, htio sam još nešto da kažem. Ali dobar dan. Kako ste?
1: Da, dobro.
0: E, jel mogu sad nešto ja samo da kažem?
1: Da.
0: E, okej. Okay. Hteo sam da kažem našim slušaocima dobrodošli u emisiju Poštovana deco, u kojoj ćemo da razgovaramo o zaštiti životne sredine, odnosno o čuvanju prirode u kojoj živimo. Jel znate zašto razgovaramo o ovoj temi? Jel pada na pamet?
2: Da.
0: Kaži.
2: Zato što mnogo trujemo prirodu i to nije dobro ni za životinje, ni za nas.
0: To je tačno. To je skroz tačno.
2: Pa ni za samu prirodu.
0: Šta ti kažeš, Mirjam?
3: Trebamo da štitimo prirodu.
0: Treba da štitimo prirodu. Slažem se potpuno, Tibore.
4: Pa, trebamo da štitimo prirodu zato što drveće je u prirodi, a drveće stvara kiseonik i tako mi dišemo. I nekim životinjama je to hrana.
0: Jeste.
2: Da, jest. I možemo da zovemo šumu kao pluća zemlje.
0: Tako je. Ovo je bila Filimona. Ja vas nisam ni predstavio, ali sad ću. Ovo je malo čudan početak emisije. Obično se prvo kaže dobar dan, ovo je ta emisija, danas razgovaramo o tome i tome, ali mi smo sad malo krenuli. Pobrkali smo redosled, ali nema veze, šta nas briga, možemo i tako. Dakle, razgovaramo o zaštiti životne sredine zato što je pre dva dana, 5. juna, bio dan zaštite životne sredine. U celom svetu se obeležava, pa mi onda zato pričamo danas.

0: E, dobro, sad možemo da počnemo. U gostima su nam Filimona Obradović, Tibor Salaj i Mirjam Salaj. Filimona i Tibor su učenici, a Mirjam tek treba da krene u školu. U septembru, jel da?
1: Da.
0: Ja se raduješ?
1: Da.
0: Divno. Sad si još uvek u predškolskom?
1: Da.
0: Dobro. E, sad da vas pitam ja. Da li vi u školi i ti, Mirjam, u vrtiću pričate o prirodi, o drveću, o šumama, o rekama i tako dalje?
1: Da, mi smo skoro nešto imali, pošto mi sad smo u novoj školi i onda imamo građansko ponekad sa drugim

0: odeljenjem zajedno i onda smo pričali zašto treba da čuvamo zemlju, pa smo pisali svaka grupa, podijelili smo se u grupe i svaka grupa je imala svoje, neko je imao zemlju, neko vodu i trebali smo napišemo kako da ih zaštitimo i zašto.
1: Da, mi smo na svijetu oko nas, u prirodu i društvu, smo radili, ova akcija koju radimo je reke i jezera, bare jezera, ne reke i jezera, i tu pričamo kako možemo zaštitimo prirodu, na primjer, da ne bacamo smeće, neke konzerve ili plastiku u reku, bare i jezera, ili da pecamo ribe ako je zabranjeno.
2: A u vrtiću? Jel pričate nešto o tome? Ili
3: da, moja
2: nešto?
3: Mama je bila donela kućicu za, za ptice. I ona su sva deca gledala i ona smo pričali o pticama i ponekad smo čak sadili biljke.
2: Gde ste sadili biljke?
3: U vrtiću.
2: U dvorištu?
3: Da, kad smo bili mali. Kad smo imala 2 godine. Kad smo bili u vrtiću, donela je moja drugarica jednu veliku biljku. Ona smo mi sadili i kopali sa zemljom.
0: Pa, da, mi smo, dok sam ja bila u vrtiću, tačno se sećam, smo pravili kućice za ptičice i dalje imam tu svoju kućicu.
2: Jel, gde, u stanu negde čuvaš ili?
0: Pa da, čuvam je, zato što nije baš stabilna.
2: A izvini, molim te, Mirjam, kakvu je to kućicu za ptičice napravila tvoja mama?
3: Pa, mala slatka kućica i ona su tu zakačili vaspitačice i kad smo bili u vrtiću mi smo videli za pčele jednu kuću, jedan ovako kamen ovako stoji na drvetu i to su napravili pčele, tu pčele žive i zađu se rekla nemojte da to radirate, slikaću i onda smo mi smo nekad i radili o pčelama. Imali smo ovako kapice i moja drugarica Tisa je bila kao krajica pčela i onda smo se igrali.
2: A jel imate mnogo pčela tu u okolini?
3: Ne.
2: Nemate, dobro.
3: Ali jednom kad su dolazile pčele, stalno su nam se penjale na noge, na glavu i ujele su moju drugaricu.
2: Jaoj, pa jel to nije bilo bolno mnogo za nju?
3: Malo je
2: bolno. Malo jest, dobro, ali to brzo prođe.
3: Da.
2: Dobro, treba da se pazimo.
1: Da. A kod mene u školi kad bilo kao prezentacija da su dolazili roditelji da objašnjavaju njihov posao i kad je došla moja mama i tata, oni su zajedno to radili i onda smo zasadili pančevu moriku koja će da izraste 2-3 metra.
2: Gde ste zasadili pančićevu moriku?
1: U našu dvorištu i imamo i uzeli smo kao hotel za bube koji je prilike kao moj stomak.
2: Kao tvoj stomak.
1: Da,
2: to si lepo opisao. To sad nam je skroz jasno ko je to.
1: Prilike tako velik. I onda tu ima kao rupe unutra, ima listovi kao i onda mi to stavimo i onda tu se bube sakriju od, na primjer, nekih zmija, ptica koji žele ih napadnu. I tu insekti tu žive i...
2: I koliko košta smeštaj u tom hotelu?
1: Besplatno.
2: Ozbiljno?
1: Da, ali za ljude mora da se naplati 1000 evra.
2: Opa, a jel mogu da uđu ljudi u te rupice?
1: Pa, ne.
2: Da. To bi bilo malo teže. Morali bismo da popijemo neki napitak za smanjivanje, pa tek onda da uđemo unutra.
1: No, to ne postoji.
2: Jesi siguran ti u to?
1: Da. Možda će postati da se sedne.
2: Možda će nešto kasnije da izmisla, za sad ne vidiš. Dobro, ajde, možda.
0: Meni su bube jako gadne i nikad ne bih bilo u tom hotelu s njima.
2: Pa dobro, one su deo prirode.
0: Da, pa mi na primjer smo videli jednom u dvorištu naše škole, kad je bio veliki odmor, smo videli jednu ogromnu crnu bubu koja je velika, baš je velika.
2: Koliko je velika? Je li kao tvoj stomak ili malo manje?
0: Pa, može se reći da je velika kao...
2: Kao kad spojiš palac i kažiprst, je li tolika ili je malo manja?
0: Pa, kao tolika, da.
2: Ozbiljno? A pa to je dosta velika buba. Gde ste videli? U travi negde, na zemlji?
0: Pa, u tom dvorištu nema baš trave, nego samo osušena zemlja, pa smo je tu videli. I ona, ne znam, ona je bila spora dok smo mi gledali, ali ja sam se popela gore i...

0: Opet se stvorila tu. Ne znam da su to bile dve bube, ali je opet bila tu.
1: A ja kad sam još bakom i nekom u banji sa Mimijem...
2: Da, mi smo našli jednu veliku.

0: obično idu po dve.
1: Ja ih znam fake bubomare.
2: A, znam na šta mi... Ja sam sad kad sam malo pre, kad sam išao s tatom i mamom u Romu, vidio sam džinsko brdo na nekom stablu njih. Sve su nagurane.
0: Sve su se nagurale, da. To one
1: da,
0: umaju tako.
1: Da, stalo se one guraju.
0: E, a da vas pitam, ako sad vidimo neku bubu i ona nam deluje grozno i uplašimo se od nje, jel treba da je zgazimo ili...
3: Ne, trebamo da je pomognemo.
1: Ne, treba da je iznesemo iz kuće i stavimo u prirodu.
0: Mhm.
2: Pa, ako bude u kući.
1: Ako je u prirodi, samo je ostavimo.
0: Pa da.

0: Vreme je da u igru uvedemo još jednu sagovornicu, to je Irena Simić, istraživačica sa Geografskog fakulteta, koja ima veliko iskustvo u radu baš sa školarcima i predškolcima.
1: Pre svega, dobar dan od mene, dobar dan i poštovanoj deci. Pre svega bih rekla na neki način kako sam ja počela i kako sam došla do

0: samog kontakta sa decom, a to je posao koji mnogo volim i u kom svakodnevno uživam. Moje prva iskustva krenula su kroz neki nivo formalnog obrazovanja, još dok sam bila student, učestvovala sam na nekim radionicama koje su podrazumevale iskustvo iz nedelje u nedelju da predajem deci jednog istog odeljenja u sklopu predmeta Svet oko nas ili Čuvari prirode. A onda kako sam se zaposlila, sada radim na Geografskom fakultetu kao istraživač saradnik, prešla sam u deo formalnog obrazovanja za malo starije, odnosno za studente koji su takođe nekada bili deca, pa se trudim da i kod njih nekako zadržim tu dečiju notu koju svi imamo u sebi, samo treba da je prepoznamo. Ali paralelno radim i u neformalnom obrazovanju, odnosno održavam radionice za decu školskog uzrasta, da li su to srednjoškolci, ali nekako najviše se pronalazim u radu sa decom osnovnoškolskog uzrasta, koja su toliko razigrana i u suštini sva deca su već motivisana, možda i više nego mi odrasli, za zaštitu životne sredine i treba da budemo svesni toga da je njihova radoznalost toliko velika, mi smo tu samo da im otvorimo neke poglede na svet, a to se baš usađuje u tom nekom dečijem uzrastu, da kažem, malo kraj vrtića i početak osnovne škole.
1: Koje su to teme koje pokrivate?
0: Pa u suštini sve što je vezano za zaštitu životne sredine, to jeste moje osnovno zanimanje, ali pokušavam više svaku temu koju dobijemo da obrađujemo, da razradimo na neke različite načine. Najčešće deca sa radionica obavezno izlaze prljava, umazana, flekava, pipaju zemlju, sade cveće, čupaju korenčiće, dok oni to nekako svojim prstima ne opipaju, od toga nema ništa. Prolazimo dosta i kroz neke eksperimente. U suštini trudim se da sve njima pre svega bude vizuelno, da nekako oni to opipaju svojim prstićima, jer tek tada mogu da razviju neku finu motoriku, ali da to sami sebi usade, da se toga sutra kada odrastu sete. Ali pored toga uvek imamo i neke, da li su to debate, da li su to neke uloge koje oni dobijaju, pa razvijamo i samopouzdanje, razvijamo kritičku svest, potrebno je da prati možda neke promene u prostoru, u vremenu koje se dešavaju i da onda shvate u stvari koliki je uticaj samog čoveka i deteta na životnu sredinu.
1: Da, a to je najbolje stvarno na praktičan način, nema bolje škole nego te.
0: Pa mislim da je to jedini način da oni zapamte kada odrastu, da se sete konkretne stvari koju su radili. Eto, to bi možda bio savjet i roditeljima. Kada objašnjavate nešto deci, voditi, kako pričamo o reciklaži, nije dovoljno njima reći, a evo, ovo se baca, ovo se reciklira. Ne, potrebno je da mi prvi damo taj primer kako bi oni sami to uradili, zapamtili i sutra primenili na svojoj deci. Mm-hmm. Mislim da je to jedina suština dalje za čovečanstvo.
1: A recite mi, koliko često vi idete u prirodu sa roditeljima?
2: Da, sad volite to da radite? Dvorište, imam dosta veliko dvorište i onda mogu tu da se igram. I vozim trotinet po ulici, tu kao kod nas, pošto je slepa ulica, ne mogu.
3: Ja se ponekad izgubim u svom dvorištu, koliko velim.
1: Dobro.
2: A ne živim.
1: Ili imaš putokaze da znaš kako da se vratiš.
2: A i tokom leta imamo kao bazen u dvorištu, pa možemo...
1: Pa to je divno.
2: Da. Ne živim blizu svojih drugara, ja sam praktično na drugoj opštini. I onda ne mogu da idem u park s njima, ali kad poraste malo, moći ću.
1: Jel volite prirodu? Jel vam prija kad...
2: Volim sve u prirodi, sem buba.
1: Ali to baš ne, to je neizbežno. Kad si u prirodi, mora da budu neke bubice.
2: Ja bih prije da vidim ono džinovsku zmiju nego džinovsku bubu.
1: Jel da?
3: Ja kad vidim guštera...
1: A tvoja mama voli bube, šta?
3: Ja mu sam ovako skočim u glavu i onda se ono uplaši, ovako se zakoči. I onda ga sam uzme i bacim ga to.
1: Ti uspeš da uhvatiš guštera?
3: Da,
1: uvijek. Ozbiljno?
3: Ja kad god sam pokušavao,
1: stalno su mi bežali.
3: Da, baš nisam. Pa da, treba par pokušaja. Ja kad sam bio jednom i s dekom u banji, bio je džinovski gušter koji ima šaka velik i ima veći 5 puta možda. I bio je zelene boje i onda sam ga ja jurio, a on je bio toliko brz da mi je sve bilo mutno.
1: Ti si htjela da kažeš
3: i
1: nešto.
3: Ima još jedan gušter koji je Tibor uhvatio.
1: Dobro.
3: I ono smo mu osekli rep i ovako se samrdo sa živcom. Ovako pa samrdo. Ne, nismo mu osekli, nego prvo smo želi da mu uhvatimo prvi put. Dobro. Pa sam ga ovako uhvatio, ali mu uhvatio da se uhvatio za rep. Pa mu sarpao, pa ja opet došao se sunča i onda sam ga došao iz leđa i ovako sam ga uhvatio. I onda smo ga kasnije pustio neku rupu.
1: Mm-hmm. Jel znate da će da mu izrasti rep ponovo?
3: Da.
1: Jel su vam rekli to roditelji?
3: Ne, ja to znam.
1: Oni imaju tu fenomenalnu sposobnost koju mi ljudi nemamo.
3: Dakle, nemamo rep.
1: Da, mi nemamo rep, ali ne daj Bože, ja nešto imam drugo rep, da se ja desi, neće da izrasti opadne. Ponovo. Pa, a njima može.
3: Ako otpadne nokat, 1000 puta će...
1: Nama je to nokat, kao, vidiš, to je
2: zanimljivo. Nama je to kao da isječemo kosu i ono nam
1: tako je, izrasti. Tako je, tako je.
3: I ono što najgore sliva.
1: Dobro sad. Nego ovako da vas ja pitam, pošto ste često u prirodi, šta vi tamo radite?
3: Kad smo mi bili u banji, mi smo videli jednu prašinu i baka je rekla, idi to baci i dobit ćeš poklon. Tibar je rekao, neću, otišao samo kad nije čuo. Ona je rekla, baku, dobit ćeš, rekla, mimi baci to, budi dobro, dobit ćeš poklon. Onda Tibar brzo istračao i baci i rekao, koji poklon?
0: A poklon je vidat pojedin baku.
1: Pa to je lep poklon, čoveč.
3: Nije baš.
1: Pa svi volimo bake i deke.
3: Da, kad smo bili u banji s bakom, nekom videli smo jednu zmiju.
1: Koliko je bilo?
3: Videli smo 2-3 mrtve zmije.
2: Da. Moja mama bi tačno crkla da vidi zmiju. Mi smo bili u nekom kao podvodnom zoološkom vrtu u Beču. I kao jedna zgrada, kao sa mnogo vode gde su tu životinje u vodi. I bilo su neke ogromne zmije i kao ceo sprat sa zmijama, gušterima i to. I naša mama nas samo čekala ispred lifta da mi završimo taj sprat i da se vratimo.
1: Pa i ja se malo ježim sad kad pričaš o tome, ali
2: ne,
1: dobro. Da.
2: Meni ne.
1: Ne toliko. Ja sam jednom držao jednu zmiju
2: i
1: u ruci.
2: Ja, meni bilo oko vrata.
1: I pustio me jedan čika koji se bavi zmijama, on gaji zmije i onda me je pustio da me jedna mala zmija ujede, ali to je bukvalno bilo kao da te neko bocne vrhom od hemijske olovke, to je tako izgledalo.
3: A mi smo videli jednu ženu s papagajem i zmijem ovako oko vrata. I moja drugarica Maša, kad smo mi bili u vrtiću, ona je ovako držala miša u ruci mrtvog.
2: Jako. Ja bih držala miša, ali ne da je mrtav.
1: Da, to su
2: ne
1: sve... To su sve razne...
3: To, pa se možemo da vemo fugu.
1: Da, razne životinje kojima smo okruženi, ima ih mnogo koje nikada i ne vidimo, ali su tu i oni sve imaju, svi oni su tu zbog nekog razloga.
2: Čemu služe bube?
3: Da, bube su... One žive. Bube su došle da nam žive u život. Naprimjer, ako mi nemamo med, tu su nam potrebne bube.
1: Pa,
3: jedan nam oni prave med.
1: Najviše pčele, u stvari.
3: Da.
1: Pčele nam prave med, a bubice rade neke druge stvari. Svako živo biće u prirodi ima neku svoju ulogu.
3: Neki ljudi u Africi dođu u Afriku, onda uzmu malu bebu lava, koja se tako rodila, i onda ga tako gaje i onda kad poraste 2-3 metra, oni tako ga čuvaju. I...
2: Meni su baš slatki punoglavci. Ja sam videla kad smo bili na rekreativnoj nastavi, bila je bara, to je bilo milijarda njih.
3: Kad smo išli na putovanje, ne sjećam se gde, ja imao sam možda 6 godina, pa i bila je jedna otrovna bika s nekim bodijama, i onda sam se ovako ogrebao na nju, ali dobro, imao sam prsluk, pa je udarilo u prsluk, inače sam mogao da crknem.
1: Pa jesi siguran da je otrovna ili si...
3: Ne, otrovna, sigurno,
1: stvarno,
3: znam.
1: Stvarno, ko ti
3: da?
1: To rekao?
3: Pa sestra.
1: Aha, on
3: i tata čak rekao.
1: Dobro si onda
3: prošao.
1: Pitali smo
3: GPT. I rekao i on. I onda smo otešli kao u... Između dvije planine, tu je bila kao jedna rupa i tu je bilo jezero. Mi smo želi da pričamo na drugu stranu i tu je bila daska i onda smo prelazili i tu baru i onda ja sam se zagledao u tu baru kad sam prelazio i onda sam video da ima puno glavca i bila jedna žaba. Vjerojatno njihova mama.
1: Moguće. Ili bar neka rođaka, ako nema.
2: Pa ja imam 4 mačke i psa.
1: Kako se slažu?
2: Pa, pas živi napolju, u tom velikom dvorištu, a mačke živi unutra. Pošto ne volimo da ulaze i izlaze, da budu prljave, a ne prijim ogrlica pa ne mogu da budu napolju.

0: Ponovo je vreme da čujemo i Irenu Simić sa Geografskog fakulteta.
1: Oni odatle odu nekako ispunjeni i svaka radionica koja se završi, završi se sa njihovom rečenicom kada će se ponovo održati. A bitno mi je da naglasim, deca u školi sede isto po 7-8 sati i radionice su znale da traju 7-8 sati. Oni budu vrlo aktivni, oni ne sede, to je jedan kreativni haos. Naravno, to zahteva strpljenje, ali zahteva i igru sa njima. U svakom slučaju, ja nikada ne započnem radionicu sa rečenicom, ne znam, ja sam vaš predavač, ja sam neko ko od vas očekuje, kao da sam iznad njih, nikako. Uvek se predstavim kao njihov vodič kroz tu igru koju sada prolazimo. I onda nekako kada steknemo taj kontakt, oni veruju i oni su u stanju da tu budu ceo dan bez nekog problema.
0: Da li primećujete razlike između dece vrtićkog i tog ranoškolskog uzrasta i kasnije dece negde od 5. do 8. ili srednjoškolaca po pitanju interesovanja za teme životne sredine?
1: Opet možda se sada ponavljam, mislim da nam tema uopšte nije važna, mislim da je bitan pristup s obzirom da je životna sredina toliko velika oblast, da li ćemo pričati o zagađenju vode, vazduha, zemljišta, o zaštiti vrsta, biodiverziteta, uticaju čoveka, o zaštiti prirodnih staništa, važan je pristup, tako da svaku radionicu koju radim obavezno i prilagodim uzrastu. Evo daću konkretan primer. Ako radimo sa vrtićkim uzrastom, njima je važno objasniti svet oko sebe. Njima je važno da umeju da prepoznaju elemente, njima se zadaje da nešto prave iz prirode, da možda oni budu neki deo prirode, pa da na taj način stvorimo priču. Ako su to deca osnovne škole, oni već treba da prepoznaju neke pojave i procese koji se dešavaju oko njih. Od srednjoškolaca često zahtevam te uloge, debate, oni su već nek ozbiljan deo društva koji može praktično da bude ravnopravan odraslim ljudima, a svakako na fakultetu u sklopu vežbi koje držimo obavezno se razvijaju projekti, projektni zadaci, studije slučaja, gledamo konkretne promene u prostoru i tražimo neke mere za poboljšanje stanja.
0: Da li ste radili neke radionice gde su deca zajedno sa roditeljima?
1: Ne, ali ovo je sjajna ideja. Imat ćemo to u vidu.
0: Pitam vas zbog toga što se često dešava i to mi govore razni roditelji, da im deca dođu iz škole nakon neke od takvih radionica kakve vi držite i onda podstaknu i same roditelje da počnu u praksi da rade nešto što do tada nisu radili.
1: Pa možda bi ovo bio zanimljiv pristup da odgovorim na to pitanje. Ako vas, a stalno deca znaju da pitaju roditelje, a zašto je ovo ovako, a zašto je ovo ovako, to su hiljadu zašto, a roditelji često daju odgovor hiljadu zato, pa na neki svoj način. Mislim da je tu rešenje da i mi objasnimo da i ni mi ne znamo odgovore na sva pitanja i da je učenje proces, da oni trebaju da zavole to učenje, da se uči ceo život i da zajedno pronađu odgovor na to pitanje. A takođe bilo bi dobro kada oni pitaju zašto, da im mi odgovorimo šta ako ti ja kažem da je to nešto, taj primer, šta ti onda misliš zašto je to tako? Znači da im otvorimo još milion nekih pitanja dalje, to zahteva puno više strpljenja i vremena, ali mislim da ćete više uživati i vi i vaše dete u tome. Ali ovo je sjajna ideja za radionicu roditelji deca.
0: Ozbiljno vam kažem, dešavalo mi se da roditelji kažu baš za teme vezane za, ima i taj izborni predmet Čuvari prirode i ne znam, Svet oko nas koji nije izborni, koji je redovan i za tako neke slične projekte, da im onda deca dođu nakon tih časova predavanja, radionica, čega god, i da ih podstaknu onda stvarno da i oni krenu sami u kući da odvajaju, da razvrstavaju na primjer otpad, pa uvedu jednu kantu za papir, drugu za plastiku, a treću ne znam za mešani otpad, ili krenu da gaje neke biljke za početak u nekim malim saksijama, da bi sa decom nešto im pokazali na konkretnom primjeru, pa onda se to pretvori u dugoročan neki, da kažem, projekat, odnosno gajanje biljaka u kući ili negde u bašti, ko ima sreću da ima baštu.
1: Pa meni to zvuči kao jako lep odnos za razvoj dalje, produbljivanje odnosa roditelja i dece, i mislim da na tome stvarno treba raditi. A možda čak i nije loša ideja uvesti ga u formalno obrazovanje, kao eto, obavezan školski dan, roditelji i deca, hajde zajedno da radimo nešto za zaštitu prirode.
0: Da vas pitam nešto vezano sad za ovu prirodu o kojoj mi pričamo i za očuvanje prirode. Zašto nam je sve priroda bitna?
2: Bitna nam je za početak da možemo da dišemo od drveća.
0: Tako je.
2: Bitna nam je da bi imali neko voće da jedemo jer je zdravo.
0: Mm-hmm.
2: Ili brašno da imamo, za hleb i tako to. Takođe nam je bitna zbog mesa, jer od neke životinje, žamiti je životinja, ali da, sve da se radi.
0: A drugo pitanje sad imam obrnuto, a da li smo mi bitni prirodi?
3: Da. Pa ne, neki
2: da.
3: Imamo.
2: Naprimer, ja mislim da jesmo, zato što... Izvalim, recite.
3: Naprimer, da bi bila prazna priroda, samo bi bio vazduh, ali ako su tu ljudi, njima imaju sve potrebne stvari i više, lepše. Ako je, naprimer, imaju samo tri ljudi u jednom svetu, ne mogu lepo da se upoznaju. Ako imate puno ljudi, na primjer, onda mogu da se zovu i imaju komšije. Ako imaju samo tri i udaljeni iz ulice, onda nije ništa moguće i samo se upoznaju ako tri ponekad se posvađaju i onda da. Nema. Ali ako imaš puno ljudi, upoznaš se i
2: ili,
3: mnogo lepo živi.
2: Ili nekoj životinji, na primjer mački, njoj je tužno da bude na ulici pokisla, da mi ne postojimo. Moja mačka Maggie sada bi bila na ulici. Ko zna šta radila?
0: Ko zna šta bi
2: jela bila? Jela iz nekog smeća.
3: Pa
0: da nema nas, onda ne bi bilo ni smeća, a?
3: Pa.
0: Jeste razmišljali o tome?
2: I onda ne bi imala ništa da jede.
0: Pa jela bi neke druge stvari iz prirode.
3: I,
0: neke druge plodove. Šta? Grickala bi neke travke, jorila bi neke muve i druge insekte.
2: Moj najstariji mačak je u našoj kući je ušao leptir.
0: Da?
2: I on je samo šapama je uhvatio.
0: Ozbiljno. Je... Pa da, eto vidiš, to su njihovi prirodni refleksi i instinkti.
3: A mi imamo dva psa, Belu i Rosu.
2: Da.
3: A Rosu smo dobili, mama bila na poslu i onda nešto uradila. Onda nisu imali novac trenutno da plate, pa su i dali Rosu. I kad smo je dobili, bila je u vikad prilike.
2: Da, u mašakama. U termama smo je dobili.
3: Dva kolije mašake. I onda dobili smo jednom hotelu kad smo bili. I onda kad smo se vratili, ja kad sam se probudio u krevetu, ona mi je bila legla kad na mene.
2: To je najslađe, to je najslađe kada kuca ili maca onako mala legne. Kod vas.
0: Jeste. A kako mi možemo njih da zaštitimo?
3: Pa, na primjer, ako hranimo...
0: Pa, te kuce, maci i tako neke
3: ako vidimo jednu mačku na ulici, pada kiša, mi trebamo da je udomimo, da je pomognemo, da je damo ogrlicu i da je damo ime i onda i tako dajemo hranu i ona bude još i bude lakše i vakcinišemo je.
2: Ili, ako ja obično kad vidim mačku na ulici, tužno mi je, ja pitam mamu da li možemo da udom. Naravno, ona
0: još
2: kaže ne.
3: Ja ih joj pitam,
2: ona kaže ne. I onda, ako ne možemo da ju udomimo, nažalost, ne znam zašto, ali nažalost ne možemo. I onda i napravimo neko sklonište, dojemo i hranu, ako tu neko živi blizu nje, a da znamo, ili njega, a da znamo, onda možemo da donosi hranu.
0: Hteo sam da vas pitam, da li ste pričali o svemu ovome i u školi sa učiteljima, učiteljicama, niste baš mnogo, jel da? Zato što znam da neki ljudi, neke čiki i tete dolaze u škole i drže neka predavanja o tome zašto je važno.
2: Da, nama su dolaze u fazu u prvom razredu.
0: Ili dobro, vjerovatno učite o tome iz sveta oko nas, odnosno prirode i društva, jel tako?
3: Da.
0: Dakle, niste baš imali prilike da mnogo pričate, a razgovarate o tome sa roditeljima. Šta vam kažu mame i tate?
2: Ja kažem mami kada želim da udomim macu, ali vidi je kako je tužno, tako smo i dobili ovu mačku.
0: A na primjer, kada imate neko đubre, kada se krećete kroz prirodu, kada se šetate, pa vam ostane neka flaša u ruci ili, ne znam, nija kesa od nekih grisina ili to, šta radite onda sa tim?
3: Naprimjer, imamo tri kante smeće.
0: U kući.
3: I jedna plastična, jedna za kese i druga obična. Za plastičnu stavimo flaše koju popijemo, dobro. I onda dođe reciklaža, i ona to uzme i da mi ne kvarimo prirodu, oni prave od tih nove.
0: To je odlično. To je jedna kanta, zašto je druga? Za papir, vjerovatno.
3: Da, i za papir mi bacimo, na primjer, kesu jednu. Od papira i onda oni uzmu reciklažu i onda naprave novu istu kesu od toga i onda štitimo prirodu. Ne može samo priroda da bacamo smeće i da i samo nam bude prijava prirode. Mi trebamo da štitimo našu prirodu. Naprimjer, nađemo jednu vodu koja je popijena i na podu je. I mi ne moramo da kažemo, neću ja ovo da uzmem, vajde si da dođe ono, onaj koji je to bacio. Mi trebamo, kakvim slušajem, čak je da to neko bacimo, mi moramo da štitimo prirodu i da lepo bacimo. To je baš naš briga koji je to bacio.
0: Ja se s tim kod slažem, mada nisam siguran da bi baš svi tako rekao.
2: Kod nas od dvorište neko, ne znamo ko, ne znamo ni da li iz ulice, verovatno jeste, ali svaki dan neko đubre u našem dvorištu, ne kao kesi, nego bačena neka kesica od grisina, na primjer, ili pereca. I onda to naš pas žvaći i nešto i proguta kad je malo. Bilo je skoro kod veterinar kod nas i nešto sa našim psom nije bilo dobro i veterinar je rekao da je nešto loše pojela i da je alergija na to.
0: Eto, vidiš, možda je nešto baš sa ulice. A on ne mora da znači da je sa ulice. Dobro, znači važno je da razvrstavamo đubre, da ga recikliramo.
2: I da ga pre svega bacamo.
0: Prvo da bacamo u kantu, a ne van kante.
3: Zato što mi trebamo da štitimo našu prirodu. Nije samo bitno da bacamo oko stvari. A ako nam bude prijava priroda, to nije u redu. Priroda je isto dvoje na kom je. Ne možemo samo da brinemo o nama, moramo da brinemo i drugaricama, naprimjer neko padne i neko kaže brini samo o sebi, ja ću da brinem o sebi, trebaš da brineš o svim ljudima, čak i ako ne znaš ko je. Naprimjer, jedan stranac, kad smo ja i moja mama išli, on je bio iz druge zemlje i naprimjer ga mi samo odamo i pustimo ga i kažemo na engleskom idi, to je brini samo o sebi, mi ne možemo ga pustimo, nego mu kažemo da li si dobro i moramo da ga zaštitimo. A na primjer vidimo jednu kucu na ulici i onda ona ide kod ulice i ne vidi auto, zato što ona je tako mala. Mi trebamo da dođemo, da kažemo mami, mama jedna kuca i mama dođe kod ulice, brzo ode. I auto vidi veliku ženu i ne vidi kucu, nego žena uzme kucu i pokaže da ste mogli da upravo pregazite kucu. Onda udomimo kucu, ako ne date. Naprimjer, ja kad sam bila u banji, krenuo je vetar i jedna kuca nije bila dobro i nije bila vakcinisana. Imale su puno kuca. I onda kad je krenulo vetar, ja sam uzela duks i tražila sam da li ima neko mesto za nju da je zaštitim, ali nije imao ni jedan. Tako da sam uzela duks i veko sam stavila da je nedovao nju vetar. Onda kada je prekinuo vetar, pustila sam je i onda sam joj dala šunku pre toga.
0: Baš si lepo postupila, to je baš lepo.
2: Kuca je verovatno bila baš srećna.
0: Sigurno.

0: Dobro, pričali smo o drveću i o kiseoniku, pričali smo o reciklaži, je li tako? O
1: tome i ne možemo da damo ljudima da sječu samo drveće.
0: E, vidiš, to je važna tema. Zašto to ne treba da damo?
1: Zašto? Zašto samo izlazi i kiseonik i onda malo gubim vazduha.
2: I ne samo mi, nego i životinje i neke biljke.
0: Da. Mada, znate šta? Ima ljudi koji brinu o šumama i koji znaju kada je neko drvo previše staro i kada je iznutra već postalo trulo i kada mu je vreme da ga poseku.
2: Da, ali
0: i onda na taj način, onda na taj način naprave mesto za neko novo drveće da poraste.
2: Da, na primer, mi smo u staroj školi, smo posadili jedno drvo tu kao ispred sa učiteljicom i trebao je domar da ga zaliva. I redovno i to. I posle ne znam ja i moja drugarica smo pogledale to drvo i slikale smo se s njim. Bilo je malo i osušeno, sva bilo je leto. I posle sam, još je neko vreme prošlo i opet pogledala sam tu i nije ga bilo.
0: Hteo sam da vam kažem da mi je baš bilo lepo da pričam sa vama, ali smo stigli do kraja emisije, jeste. Tako da ćemo ovde da stavimo tačku pa da nastavimo nekom drugom prilikom o nekoj drugoj temi. Jel se slažete?
1: Da, slažemo se.
0: Hvala vam što ste bili u Radio Beogradu.
1: Nema na čemu.
0: Šta biste poručili roditeljima kada je u pitanju tema o kojoj govorimo, zaštita životne sredine? Koje su to negde ključne poruke koje treba da prenesemo deci?
3: Mislim da pre svega deca treba da razumeju da nama ne treba jedan savršen pojedinac koji će biti idealan za ovu životnu sredinu. Nama trebamo svi mi, a to su hiljade ljudi koji će se potruditi svojim nekim minimalnim doprinosom da odrade nešto što je dobro za nas, za našu planetu. S te strane, hajde da počnemo danas od toga da i sami sebe naučimo, a i svoje dete da je možda evo, dovoljno skinuti čep sa flaše i danas ubaciti to u čep za hendikep, otvojiti flašu i nju ubaciti za reciklažu, pa ćemo možda sutra naučiti da kada peremo zube zatvorimo tu vodu, pa će nam sledeća tema biti hajde da ugasimo svetlo kada izađemo iz sobe. Mislim da roditelji treba da budu pre svega lični primer svoje dece, deca upijaju to što rade njihovi roditelji kojima su oni svakodnevno okruženi.
0: Da, mnogo, mnogo više uče na osnovu onoga što vide.
3: Pa da, sve što vide, pipnu, oni kažu, oni...

0: rade, oni nacrtaju sve što je njihov neki primer iz okoline, najčešće to na kraju tako i ispadne. Tako da mislim da je samo važno objasniti im da su oni deo šire zajednice i da su joj neophodni.
1: I ovom lepom porukom završavamo današnje izdanje emisije Poštovana deco, u kojoj ste mogli da čujete Filimonu Obradović i Tibora i Mirjam Salaj u ulozi dece, jel tako? I Irenu Simić sa Geografskog fakulteta, koja nam je govorila o značaju rada radioničarskog i praktičnog rada sa decom. Hvala što ste bili uz nas i ostanite i dalje uz Radio Beograd.

14 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na Kosovu i Metohiji održavaju se vanredni izbori za poslanike u Skupštini privremenih prištinskih institucija treće ove godine. Učestvuju tri koalicije, 17 stranaka i jedan nezavisni kandidat. Najjača srpska stranka u pokrajini Srpska lista na izbori izlazi pod brojem 119. Biračka mesta otvorena su do 19 časova. Izlaznost do 13 časova je 15,1%. Najveće i dalje u srpskim sredinama, Zvečanu, Ranilugu, Gračanici, Novom Brdu i severnom delu Kosovske Mitrovice. Ministar unutrašnjih poslova i predsednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić rekao je u emisiji Za stolom sa apostolom na RTS-u da sa predsednikom Aleksandrom Vučićem nije razgovarao o izborima i podsjetio da je njegov stav da se izbori održe u redovnom terminu. Naveo je da se Srbija ne meša u to ko će biti na vlasti u Crnoj Gori, ali da očekuje da se poštuju srpski nacionalni i državni interesi. Govoreći o francusko-nemačkom predlogu o postepenoj integraciji Zapadnog Balkana u Evropsku uniju, Dačić je ocenio da se sa tim non-paperom kasni 2 do 3 decenije. Iran je pozvao Ujedinjene nacije da preduzmu mere zbog američkog kršenja primirja nakon najnovijeg napada Sjedinjenih država oko Ormuzskog tesnaca. Načelnik libanske vojske Rudolf Haikal otputovao je u zvaničnu posetu Pakistanu, koji ima ulogu posrednika u mirovnim pregovorima od početka rata u Iranu. Tel Aviv je pozvao na evakuaciju civila iz Tira i okolnih područja na jugu Libana. Radijacija na lokaciji centralnog skladišta nuklearnog goriva koju su pogodile ruske snage u Kijevskoj oblasti u normalnim je granicama, potvrdio je Energoatom. Kijev kaže da će obavestiti međunarodne partnere o napadu na nuklearni objekat. Ukrajinski dronovi su napali termoelektranu, železničku infrastrukturu u Donjeckoj i Luganskoj oblasti i skladište nafte na Krimu. Niz zemljotresa pogodio je grčko ostrvo Eviju u roku od nekoliko minuta, a najsnažniji potres bio je jačine od 5,2 stepena Richterove skale, preneo je Katimerini, navodeći da je usled potresa naneta materijalna šteta. Nije bilo povređenih, a vatrogasne službe sprovode patrole u širem području i uklanjaju kamenje sa saobraćajnica. Epicentar je bio na 6 km jugozapadno od mesta Prokopi. Potresi su se također osetili i na Atici i drugim područjima. Aleksandra Krunić i Ana Danilina izgubile su u finalu parova Roland Garrosa od Čehinje Sinijakovi i Amerikanke Townsend 2-0. Srpskoj teniserki to je bio treći poraz u finalu nekog od Grand Slamova. Odbojkašice Srbije poražene su od Belgije 3-2 u četvrtoj rundi prvog vikenda Lige nacija. Srbija je gostovanje u Kini završila sa 3 poraza i 1 pobedom. Druga sedmica Lige nacija biće odigrana na Filipinima. Reprezentacija Srbije u basketu 3-3 igraće protiv Letonije u polufinalu svetskog prvenstva u Poljskoj. Meč se igra od 18 časova i 10 minuta uz prenos na drugom programu naše televizije. Vreme do kraja dana, smena sunca i oblaka, ponegde kiša, temperatura do 30 stepeni. U Novom Sadu, Kragujevcu, Nišu i Beogradu prema poslednjim merenjima je 26 stepeni. Vlažnost vazduha u glavnom gradu je 54%, pritisak 1005 milimar, milibara, vetar je severozapadni i duva brzinom 2 metra u sekundi. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
3: Univer Export u Beograd stiže da potvrdi kvalitet i cene niže, a za otvaranje pravo uživanje, pokloni, popusti, milina i gratis svaka stota kupovina. Vidimo se u četvrtak 11. juna u 11 časova na adresi Jasenička 11.
2: Balkanski žubor. Instrumentalno izdanje Jove Kekenovskog donosi prepoznatljiv zvuk harmonike koji budi emocije i čuva duh.

0: Eko. Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
1: Da vaš životni i radni prostor bude lepši, zdraviji i lakši za održavanje, epoksid, samolivi podovi, pitura.
0: Eko.
2: Zajedno sa vama idemo u sredu. Razgovori sa ljudima koji imaju šta da kažu i spremni su da odgovore na sva pitanja. Ja sam Bojan Bilbija. Čujemo se, a od sad i vidimo, u sredu na Radio Beogradu 1 od 17 časova.
3: Konkurs za prijem u 72. brigadu za specijalne operacije i 63. padobransku brigadu otvoren je do 15. jula. Pokaži da zaslužuješ mesto u elitnim jedinicama Vojske Srbije. Očekujete dinamična obuka, najsavremenija oprema i sticanje vrhunskih veština.
4: Služimo Srbiji!
3: Prijavi se!
5: Sada je tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program.

0: Vreme za novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
1: Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Vanredni izbori na Kosovu i Metohiji, birališta otvorena do 19 časova. Najveća izlaznost u srpskim sredinama. Američka administracija odobrila MOL-u produženje od 10 dana za pregovore o kupovini ruskog udela u NIS-u. Ruski dron pogodio skladište nuklearnog otpada u Kijevskoj oblasti. Nema povećane radijacije jer je pogođeni objekat bio prazan. Dva uzastopna zemljotresa pogodila grčko ostrvo Eviju. Nema povređenih. Odbojkašice Srbije poražene u Ligi nacija od Belgije. Naši basketaši od 18 časova i 10 minuta protiv Letonije u polufinalu svetskog prvenstva u Poljskoj. Sutra pretežno sunčano i toplo, temperatura do 31 stepen. Na Kosovu i Metohiji održavaju se vanredni izbori za poslanike u Skupštini privremenih prištinskih institucija treći ove godine. Učestvuju tri koalicije, 17 stranaka i jedan nezavisni kandidat. Najjača srpska stranka u pokrajini, Srpska lista, na izbore izlazi pod brojem 119. Skupština privremenih institucija ima 120 poslaničkih mesta, od kojih je 10 zagarantovano predstavnicima Srba. Prema podacima Centralne izborne komisije u Prištini, pravo glasa ima nešto više od 2 miliona građana. Glasa se u 949 biračkih centara sa 2550 biračkih mesta. Biračka mesta otvorena su do 19 časova, a izlaznost do 13 časova je 15,1%, najveća i dalje u srpskim sredinama, Zvečanu, Ranilugu, Gračanici, Novom Brdu i severnom delu Kosovske Mitrovice. U Kosovskoj Mitrovici je naš Aleksandar Milivojević.
2: Veliki broj građana u srpskim sredinama na severu Kosova i Metohije glasa na vanrednim izborima za Prištinski parlament. Građani severne Kosovske Mitrovice govorili su za Radio Beograd o očekivanjima od ovih izbora.
3: Očekujemo da bude bolje, da konačno se uspostavi neka vlast. Vidite kako ništa ne funkcioniše na Kosovu i Metohiji i naravno očekujem da pobedi partija koja je bliska Srbiji, jer samo u Srbiju mi možemo da ostane ovdje.
4: Pa nadam se najboljem, iskreno da vam kažem.
5: Pa ne znam, verovatno neko čudo da se desi, ja ne verujem u čudo, tako da stvarno ne znam. Naša obaveza da mi glasamo, a šta će biti i kako. Malo smo razočarani u mnoge stvari, realno, a tu smo gde smo.
2: Na biračkom mestu broj 3 u osnovnoj školi Sveti Sava u 8 časova glasao je predsednik Srpske liste Zlatan Elek.
6: Očekujem da ovaj dan protekne u jednoj mirnoj, demokratskoj atmosferi, bez ikakvih neregularnosti, i koristim ovu priliku da pozovem sve svoje sugrađane da iskoriste svoje demokratsko pravo, glasačko pravo, da danas glasaju i biraju one koji će ih sutra zastupati u parlamentu.
2: Posmatrač demokratije na delu za četiri opštine na severu, Dušan Radaković, kaže za Radio Beograd da izborni dan protiče bez većih problema.
7: Pa zadnjih jedno 5-6 godina ovo je jedno od najmirnijih izbora do sad, bez većih skoro uopšte problema. Jedino je bilo podnožje Koponika u nekim selima opštine Leposavić, podno Koponika i podno Mokre Gore u opštini Zubin Potok, gde su malo kasnili materijali, jedno desetak minuta, i neki članovi biračkih odbora iz albanskih partija. Bitu si imalo malo više glasača, očekuje malo manje izlaznosti jer su ljudi malo umorni od glasanja već 4-5 puta u ovih 15-16 meseci.
2: Radaković ne očekuje da će ovi izbori promeniti bilo šta.
7: Ono što će biti razlika je kod albanskih partija moguće da će LDK imati neki procenat više, neka projekcija da će imati oko 4-5% više. Samo podeljenju će se smanjiti broj glasova koje je Vjosa uzela za sebe. Što se tiče srpskih partija, očekuje manja izlaznost nego u prethodnim izborima. Vidjet ćemo da li će biti 9, 1, 8, 2 ili 10, 0. Plašim me da ove izbore neće doneti ništa, jer opet bilo ko da napravi vlast neće imati 81 poslanik da izglasa predsjednicu. I Kurti je pre nekoliko meseci pričao da će godina 2026. biti procesa 2 ili 3 izbora, tako da me plaši da ćemo imati nove izbore septembra, oktobra meseca.
2: U 4 opštine na severu Kosova i Metohije, u Leposaviću, Zvečanu, Zubinom Potoku i severnoj Kosovskoj Mitrovici, pravo glasa ima više od 40.000 ljudi. Birališta su otvorena do 19 časova.
1: Bio je to Aleksandar Milivojević koji se javio iz Kosovske Mitrovice, a u Gračanici je naš Ivan Miljković.
8: Glasanje u svim opštinama sa srpskom većinom južno od Ibra protiče mirno i regularno i 9 sati nakon otvaranja birališta. Sa protekom vremena raste i izlaznost i ona je u srpskim sredinama južno od Ibra procentualno veća u odnosu na februarske izbore. Građani se nadaju boljitku, odnosno da će onaj ko pobedi najbolje zastupati interese srpske zajednice.
9: Poranila sam jutros da glasam, da bude sloga, da bude mir, da živimo u svoje kuće i svima zdravlje. A svako neka glasa kako u srce govori.
10: Iskoristio sam svoju građansku dužnost. Moje očekivanje su danas da budemo jedinstveni, da izađemo u što većem broju i da pobedimo.
11: Nadamo se da osvojimo svih 10 mesta i da uđemo u parlament. Bez ovce nema li vlada, čije su ovce tome li vlada, brate, bez ovce kako ćeš da spaseš li vlada. Puno hvala, prijatno.
8: Veća gužva na biralištima očekuje se u poslepodnevnim časovima, a prepodne su organizovano u grupama glasali zaposleni u zdravstvenim i obrazovnim ustanovama na teritoriji opštine Gračanica. Kandidat Srpske liste za poslanika u centralnom parlamentu, Srđan Popović, glasao je prepodne. Kaže da je uveren da su srpski birači politički dovoljno zreli, te da znaju koliko su ovi izbori bitni i koliko je važno da imamo jaku institucionalnu zastupljenost u Prištini.
12: Ne samo da prepustimo institucije nekim predstavnicima koji nemaju kredibilitet da predstavljaju naš narod, a ono što mogu da kažem je da naše neučestvovanje na izborima i u institucijama, da jednostavno mi nemamo šta da očekujemo, da je to jedini način da se borimo na naš interes.
8: Nismo u poziciji da se merimo sa naprednim demokratijama u svetu i prirodno je da se u postojećim okolnostima okupljamo oko one partije i ljudi koji su u direktnoj vezi sa Beogradom i sa vlašću koja pokušava da reši naše probleme, kaže politikolog Ivan Tomić.
13: Svakako da na kraju dana svaki birač ima pravo da izabere koga želi, a to što se dolazi u grupama svakako da ne treba da stvara bilo kakvu pogrešnu percepciju ili bilo šta, to samo može da pošalje, da kažem, jednu poruku jedinstva oko toga šta Srbi žele na ovim prostorima, da se ne slažu sa politikom Aljbina Kurtija i da samo žele da zadrže svoje institucije, da zadrže zdravstvo, da zadrže obrazovanje, da zadrže one stubove koji ovaj narod maltene drže na ovim prostorima.
8: Manje nepravilnosti i problemi prijavljeni su u biračkim mestima u albanskim sredinama. U Štimlju je privedeno lice koje je pokušalo da glasa u ime svoje supruge, dok je u opštini Peć pripadnik romsko-egipćanske liberalne partije Beton Beriša prijavio policiji vršioca dužnosti ministra lokalne samouprave Elberta Krasničija za pritisak na građane te zajednice u okolini Peći. Sve nepravilnosti kao i pritiske građani mogu da prijave na posebnoj platformi slanje fotografija ili video snimaka koji to dokazuju, uz garanciju da će im biti obezbeđena anonimnost.
1: Bio je to Ivan Miljković koji se javio iz Gračanice. Naši reporteri pratit će tok izbora na Kosmetu i u nastavku dana. Slušate novosti dana Radio Beograda 1.
0: Ministar unutrašnjih poslova i predsednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić rekao je u emisiji Za stolom sa Apostolom na RTS-u da sa predsednikom Aleksandrom Vučićem nije razgovarao o izborima i podsjetio da je njegov stav da se izbori održe u redovnom terminu. Naveo je da se Srbija ne meša u to ko će biti na vlasti u Crnoj Gori, ali da očekuje da se poštuju srpski nacionalni i državni interesi. Govoreći o francusko-nemačkom predlogu o postepenoj integraciji Zapadnog Balkana u Evropsku uniju, Dačić je ocenio da se sa tim non-paperom kasni 2 do 3 decenije.
1: Američka administracija odobrila je MOL-u još jedno produženje za nastavak pregovora sa Gazprom Njeftom i Gazpromom o kupovini ruskog većinskog udela u NIS-u. Rok je produžen do 16. juna, baš kada NIS-u ističe operativna licenca za rad. Kratkim rokom, Amerika vrši pritisak na sve pregovaračke strane, što je i očekivano, tvrdi za RTS stručnjak za energetiku i za Saveza energetičara Željko Marković. Više u prilogu Marine Bajić.
14: MOL je tražio 30 dana za pregovore, ali je Vašington dao svega 10. Stručnjak za energetiku Željko Marković kaže za RTS da je proces pregovaranja složen jer svako očekuje najbolje za svoju poziciju. Dodaje i kako je nerealno očekivati da će do 16. juna dogovor biti postignut.
15: Dobijeno je jako kratko vremena, svega 10 dana. Nije bilo nekih govora, niti smo u javnosti mogli da čujemo da se ti pregovori odvijaju nekim tempom. Dakle, izgleda da su zastali i pretpostavljam da je Ofak zbog toga na svega 10 dana dao, nisu ovaj prostora da proba da napravi neki novi prodor i dovede te pregovore do finala.
14: Bilo bi dobro, međutim, ukoliko bi se za tih 10 dana pregovori makar za nijansu pomerili sa mrtve tačke, objašnjava Marković i podsjeća da je 16. jun ujedno i datum kada NIS-u ističe operativna licenca za rad.
15: Ne mora da bude posao kompletno okončan, ali mora se napraviti neki napredak. Ukoliko se napravi neki napredak, možemo onda očekivati i neko novo produženje, kako jedne, tako i druge licence. Ukoliko vidimo da su pregovori zapali u ćorsokak, onda možemo očekivati i da se neće desiti neko produženje. Što se tiče operativne licence, tu možda OFAK bude i cenio celokupnu situaciju, svetsku situaciju same Srbije, pa možda se i dobije neko produženje po pitanju operativne licence.
14: Istovremeno teku i pregovori Srbije sa MOL-om, gde država kao drugi većinski vlasnik u NIS-u svakako nastoji da zaštiti svoje interese, ističe sagovornik.
15: I u pogledu nekog budućeg otuđenja MOL-ovih akcija, ako postane većinski vlasnik prema nekom drugom, ali i u pogledu te imovine velike vrednosti, rafinerije, njenih planova kako će raditi, pa što da ne i da imamo zaštitu od ovakvih situacija ako sutra recimo MOL bude predmet sankcija, da li tada imati i neku klauzulu koja će omogućiti neku upravo Republike Srbije.
14: Ono što je dobro, zaključuje Marković, jeste da građani za sada ne moraju da brinu o gasu. Naime, Rusi su potvrdili da će i posle juna produžiti postojeći aranžman na još 3 meseca.
1: Ruski dron je pogodio skladište nuklearnog otpada u Kijevskoj oblasti, ali unutra nije bilo istrošenog nuklearnog goriva, samo je delimično oštećena zgrada za prijem kontejnera. Radijacija na lokaciji centralnog skladišta nuklearnog goriva je u normalnim granicama, potvrdio je Energoatom. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kaže da će obavestiti međunarodne partnere o napadu na nuklearni objekat. U međuvremenu, ukrajinski dronovi su napali termoelektranu i železničku infrastrukturu u Donjeckoj i Luganskoj oblasti i skladište nafte na Krimu.
0: Iran je pozvao Ujedinjene nacije da preduzmu mere zbog, kako kažu, američkog kršenja primirja nakon najnovijeg napada SVD oko Ormuskog moreuza. Načelnik libanske vojske Rudolf Haikal otputovao je u zvaničnu posetu Pakistanu, koji ima ulogu posrednika u mirovnim pregovorima od početka rata u Iranu. Izraelska vojska je izdala poziv za evakuaciju civila iz grada Tira i okolnih područja na jugu Libana zbog planiranih vazdušnih udara. Ranije je saopšteno da je izraelska protivvazduhoplovna odbrana presrela 2 projektila koja su lansirana iz Libana na izraelsku teritoriju. Libanska militantna grupa Hezbollah nije preuzela odgovornost za taj raketni napad. Jedna osoba je ubijena, najmanje 4 su povređene u pucnjavi u oblasti Kohav Jair u centralnom Izraelu, za koju se sumnja da predstavlja teroristički napad, saopštili su lekari i policija. Izraelska policija je potvrdila da je jedan od osumnjičenih uhapšen, dok i dalje traje potraga za drugim napadačem, preneo je Times of Israel.
1: Niz zemljotresa pogodio je grčko ostrvo Eviju u roku od nekoliko minuta, a najsnažniji potres bio je jačine od 5,2 stepena Richterove skale, preneo je Katimerini, navodeći da je usled potresa naneta materijalna šteta. Nije bilo povređenih, a vatrogasne službe sprovode patrole u širem području i uklanjaju kamenje sa saobraćajnica. Epicentar je bio na 6 km jugozapadno od mesta Prokopi. Potresi su se također osetili i na Atici i u drugim područjima.
0: Više od 1 milion ljudi se okupilo u centru Madrida kako bi prisustvovalo misli koju je služio Papa Lav XIV, saopštili su organizatori. Pre dolaska na trg, Papa je posetio gradsku kuću gde su mu uručeni zlatna medalja grada i ključ Madrida. Papa je u obraćanju naglasio značaj jedinstva u društvu i pozvao je na prevazilaženje polarizacije. U popodnevnim satima planiran je i susret poglavara Katoličke crkve sa predstavnicima kulture, umetnosti, biznisa i sporta u jednoj od gradskih dvorana.
1: Časni pojas Presvete Bogorodice, koji je svečano ispraćen iz hrama Svetog Save, sinoć je stigao u Svetogorski manastir Vatoped. Ta svetinja u Beogradu je bila od 20. maja i do odlaska poklonilo je se, kako procenjuje Srpska pravoslavna crkva, oko 1.100.000 vernika. Teretno motorno vozilo sletelo je sa kolovoza na autoputu E75 kod Krnjeva, zbog čega je zaustavna saobraćajna traka od petlje Velika Plana do petlje Požarevac u smeru ka Beogradu zatvorena za saobraćaj, saopštilo je preduzeće Putevi Srbije. Apelovali su na vozače da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu. U Srbiji je pušten u rad informacioni sistem za elektronsku dostavu dokumenata u sandučiće građana na portalu elektronske uprave e-poštar. To u praksi znači da računi za komunalne usluge mogu da budu dostupni u trenutku generisanja bez čekanja da štampana verzija dođe do potrošača. Po istom modelu dobijaće se različita obaveštenja od banaka, ali i sva druga dokumenta pravnih lica. Nova usluga simbolično je pokrenuta na 186. rođendan Pošte Srbije kao zajednički projekat tog preduzeća i Kancelarije vlade Srbije za informacione tehnologije i e-upravu. Zabeležio Ivan Jovanović.
16: Posle pet regionalnih centara sa robotizovanim sistemom sortiranja pošiljaka, Pošta Srbije odlučila je da nastavi modernizaciju poslovnih procesa. Nova usluga e-poštar uvedena je u saradnji sa Kancelarijom vlade Srbije za informacione tehnologije i elektronsku upravu, kaže direktor Mihajlo Jovanović.
17: Namena ove platforme je pružanje usluge elektronske dostave dokumenata i elektronske pošte u jedinstveno elektronsko sanduče upravo na portalu elektronske uprave i sve u skladu sa članom 24 Zakona o poštanskim uslugama. Pošta od danas može da vrši slanje dokumenata pravnih lica kroz sistem krajnjim korisnicima, polazeći od potreba građana i privrede, garantujući sigurnost i zaštitu podataka.
16: Koje su praktične prednosti uvođenja nove usluge, objasnio je direktor preduzeća Pošta Srbije Zoran Anđelković.
18: Stalno dobijamo neke pritužbe, što mi je došao račun tri dana kasnije, a ja sam trebao da platim, pa imam popuste. Sad mi da objašnjavamo kad smo mi dobili račune, pa ništa ne znači jer ljudi gledaju nas poštare. A od danas oni će dobiti.

0: radnika godine.
1: Čestitam mladom kolegi što je izabran za najboljeg radnika. I ja želim da ovakvih mladih bude što više. Imamo želju da unapređujemo poštu, da uvodimo digitalizaciju, robotizaciju, veštačku inteligenciju. Mladi su ti koji to treba da sprovedu. Oni to novo znanje treba da unesu i zato je važno da podmlađujemo kolektiv, da stalno primamo mlade ljude.
0: Čestitka za rođendan preduzeću Pošta Srbije stigla je i od ministra informisanja i telekomunikacija Borisa Bratine.
2: U eri digitalizacije vi uspešno spajate vekovnu tradiciju sa modernim poslovanjem. Skoro dva veka Pošta je stub zajedništva i simbol povezivanja ljudi, gradova i generacija. Prelazeći milione kilometara kroz istoriju, izgradili ste instituciju koja uživa duboko poverenje građana. Tako je bilo, tako je i danas. Svim zaposlenima želim da čestitam ovu veličanstvenu godišnjicu.
0: U Pošti Srbije trenutno je zaposleno oko 13.000 radnika. Po tom kriterijumu oni su jedno od većih preduzeća u našoj zemlji.
3: Mobilni telefoni sve češće postaju tema obrazovnih politika širom sveta. UNICEF upozorava na izazove koje prekomerna upotreba digitalnih uređaja može imati na razvoj dece i mladih. Brojne države uvode zabrane ili ograničenja korišćenja telefona tokom nastave, a u Srbiji je spreman predlog zakona o zabrani upotrebe mobilnih telefona u školama. Detaljnije Isidora Krasić.
4: UNESCO navodi da danas oko 58% zemalja sveta ima nacionalna pravila koja zabranjuju ili ograničavaju korišćenje mobilnih telefona u školama. Zagovornici te mere smatraju da bi ona mogla da doprinese bolje koncentraciji učenika, da smanji ometanje nastave i poboljša komunikaciju među vršnjacima. Institucija zaštitnih građana pokrenula je inicijativu za zakonsko regulisanje korišćenja mobilnih telefona u školama u našoj zemlji. Ombudsman Zoran Pašalić za naš program govori o cilju nacrta tog zakona.
5: Nama je cilj da jedan krovni zakon uredi u svim školama na isti način. Zakon je izričit. Prilikom ulaska u školu učenici ostavljaju mobilne telefone i dobijaju ih tek po izlasku iz škole. Govorio sam sa ministrom prosvete i oni su imali primedbe na to zašto da učenici budu uskraćeni za postavljanje mobilnih telefona na školskim odmorima, s time što smo mi rekli jednu stvar, a to je da ćemo mi saslušati sve primedbe i svih jednako rangirati.
4: U Srbiji se zabrana mobilnih telefona u školama za sada ne primenjuje zakonski, već kroz školske pravilnike, pa tako pojedine škole već imaju pravila o njihovom odlaganju i zabrani korišćenja tokom nastave. Jedna od njih je osnovna škola Jovan Ristić u Beogradu, u kojoj je već dve godine zabranjeno korišćenje mobilnih telefona. O tome govori direktorka škole Adriana Šikl-Erski.
6: Naša škola je uradila pravilnik koji reguliše upotrebu ličnih mobilnih uređaja i uopšte drugih digitalnih uređaja učenika. Tako da u našoj školi učenici ne koriste mobilne telefone. Važno je napomenuti da smo u izradi pravilnika svi učestvovali. Tako da nekako je skup svačih potreba uzet u obzir.
4: Deca u školu mogu poneti svoje mobilne telefone, ali ih uglavnom koriste da bi se javili roditeljima.
7: Prije škole ugasim zvon i ubacim telefon u ranac. Nosim ga u školu samo da mogu da se javim roditeljima kada izađem iz škole. Gotovo sad kada smo krenuli u peti razred, nekako smo se svi više zbližili. Izlazimo napolje, družimo se i šetamo, pričamo.
8: Meni je bilo u redu, zato što mogu sam stvarno malo više da se družim sa drugarima. Nisam ni obratio pažnju koliko zapravo oduzme vreme na telefon.
9: Posle škole kad zove mamu ili tatu ko dođe po mene.
4: Prosvetni radnici očekuju da bi ovakve mere mogle doprineti i smanjenju vršnjačkog nasilja na internetu uz manje mogućnosti za zloupotrebu mobilnih uređaja tokom boravka u školi.
3: Dr. Mila Mihajlović, istoričarka i prevodilac, objavila je knjigu Azbučnik večnog grada u izdanju službenog glasnika o gradu Rimu u kome živi i radi već 4 decenije. Promociju je pratila naša Sara Arsenović.
10: U knjizi Azbučnik večnog grada Mila Mihajlović predstavlja Rim kao mesto susreta različitih epoha i kultura. Kroz priče o značajnim ličnostima, spomenicima i istorijskim događajima, knjiga otkriva složenu vezu između srpskog naroda i večnog grada. Autorka Mila Mihajlović kaže da je veliki izazov danas pisati o Rimu.
11: Ova knjiga predstavlja baš kopču između naše zemlje i naše kulture sa tim večnim gradom.

0: otvara jedno veliko poglavlje, nepravedno zapostavljeno, o učešću i doprinosu Srba i srpske kulture u stvaranju, formiranju, kreiranju, razvoju kulture i istorije jednog grada iz koga je iznikla jedna od najvećih civilizacija svih vremena.
1: Azbučnik večnog grada, kako se navodi, nije samo istorijski vodič, već i intimno svedočanstvo o životu i kulturi, koje na novi način predstavlja doprinos Srba u oblikovanju rimske istorije. Pisac, novinar i univerzitetski profesor Milivoje Pavlović je, govoreći o značaju ove knjige, istakao upravo ta svedočanstva o prisustvu srpske kulture u Rimu.
2: Rim je poznato po svojoj otvorenosti za pridošlice sa raznih strana, pa i sa ovih naših strana. Ali i ljudi koji misle da puno znaju o Rimu, bit će prijatno iznenađen nizom novih saznanja o tome čime je srpska duhovnost obogatila neke slojeve rimske i italijanske kulture.
1: Mila Mihajlović je istoričar, kolumnista, umetnik, novinar i prevodilac. Njena karijera decenijama unazad predstavlja živu sponu između italijanske i srpske kulture. Autorka je brojnih naučnih knjiga, među kojima je i nagrađivana studija Kulturno pamćenje tršćanskih Srba. Knjigu Azbučnik večnog grada objavio je Službeni glasnik.
3: U novostima dana o još jednoj knjizi, roman Srpsko srce Johanovo autora Veselina Dželetovića predstavljen je u knjižari Delfi SKC. Po ugledu na ovo delo nastao je film Žetva reditelja i scenariste Paula Kampfa, koji je u martu imao svoju premijeru u bioskopima u Srbiji. Na predstavljanju knjige bila je i naša Ivana Babić.
4: Zasnovana na istinitom događaju, glavna priča u romanu Srpsko srce Johanovo prati sudbinu bogatog Nemca Johana, koji pati od srčane bolesti. Nadalje, kako je u romanu napisano, sticajem određenih okolnosti kidnapuju ga trgovci organima. On dobija novo srce, a njegov donor je Srbin sa Kosova i Metohije, gde Johan odlazi i susreće se sa sinom čoveka čijemu je srce presađeno. O ovom ključnom trenutku opisanom u knjizi govori autor Veselin Dželetović.
5: Pa to je prelomni moment kada to dete, ne poznajući čoveka, ono ga zove tata. Da li su njegove oči ogledalo duše? Dolazimo do tih priča, neki koje su za nas možda neshvatljive, koje su i tekako za nekog razumljive. Ali vidite, ja sam razgovor sa tim čovekom vodio 10 puta u više intervala. On je dolazio na prostor Kosova i Metohije u roku u periodu 3 godine. Dok nije usvojio tog mališana. On od njihovog prvog susreta kaže da je morao da vidi to dete. I on je dolazi na Kosovo i Metohiju samo da vidi tog malog. I mi smo ovu priču saznali samo zahvaljujući tome što je on želeo to dete da usvoji.
4: A šta o Dželetovićevom načinu pisanja kaže književnik Vanja Bulić?
6: Ja mislim da je vrlina ove knjige u tome što se pisac nije trudio da nekim teškim rečima sa mnogo opisa dođe do toga. Jednostavno iznosio činjenice. To se dogodilo tako i tako. Recimo upravo kroz ovu priču napre o čoveku koji čeka Renata. On nije uopšte ulazio u to šta taj čovjek razmišlja i šta radi. To će naterati mene koji čitam tu knjigu. I onda ću biti nateran da čitam knjigu do kraja.
4: Roman Srpsko srce Johanovo preveden je na engleski, ruski, slovački, italijanski i nemački jezik.
3: Sport, hroniku je pripremio Dejan Bulajić.
7: U poslednjem meču prve nedelje Lige nacije odbojkašice Srbije poražene su u Nankingu od Belgije 3-2. Konačan bilans našeg tima je pobeda nad Tajlandom uz poraze od Poljske, Kine i Belgije uz napomenu da su u porazima od Poljske i Belgije osvojile po jedan bod. Sledeća nedelja Lige nacija seli naš tim na Filipine gde će od 17. juna igrati protiv Japana, Italije, Dominikanske republike i Sjedinjenih Američkih Država. Aleksandra Krunić i Kazahstanka Ana Danilina nisu uspele da se okite titulom na Roland Garrosu, pošto su u današnjem finalu poražene od prvih nosilaca, Čehinje Sinijakove i Amerikanke Tausenca 2-0. I pored poraza, Krunićeva i Danilina zaslužuju sve čestitke jer su opravdale ulogu jednog od najvećih favorita. Pružile su snažan otpor najboljem paru na planeti i potvrdile visok rejting koji imaju u svetu profesionalnog tenisa. Podsjetimo, u muškom finalu igraju Nemac Aleksandar Zverev i Italijan Flavio Cobolli. Basket reprezentacija Srbije izborila je plasman u polufinale svetskog šampionata u kom će večeras igrati protiv Letonije. Srbija je prethodno u četvrtfinalu savladala Holandiju, dok je Letonija bila bolja od Litvanije. Istaknuti košarkaški stručnjak Željko Lukajić veruje u naše basketaše jer ih dobro poznaje.
8: Ti momci su se pronašli u toj novoj igri, u toj 3-3, i sve sto bivšim košarkaši, Stojepsu, Naranjpsu, Martinovicu i svi, rade jedan dobar posao, igraju taj timski dio, možemo očekivati sigurno jednu dobru i tešku utakmicu, jer to su uvijek bile neizvesne utakmice sa baltičkim zemljama, i to su isto tradicionalno dobri košarkaši, ali ja vjerujem da i nadam se da ipak smo mi više odrasli, što bi ja volim uvijek da kažem, ipak smo više odrasli i vježbajući košarku za garažom nego što su oni. To su te neke vic varijante i basket koji nam sigurno leži.
7: Za drugo mesto u finalu borit će se Nemačka i Francuska. Duel Srbije i Letonije počinje u 18.10.
3: Opširnije o sportu u žurnalu posle novosti dana. U ovom trenutku u Beogradu je 27 stepeni, u Nišu 28, u Novom Sadu 29. Najtoplije u Ćupriji 30 stepeni, najsvežije na Kopaoniku 17. Kako nas vreme očekuje sutra?
9: Pretežno sunčano i toplo, samo u južnim planinskim predelima posle podne kratkotrajna kiša ili pljusak. Najniža temperatura od 12 do 18, a najviša dnevna sutra od 28 do 31 stepen.
3: Bile su ovo novosti dana, urednici vesti su Tina Amić i Vladimir Mihajlović, tonska realizacija Branislava Urošević, spiker Aleksandar Božović, producent Srđan Manojlović. Ja sam Slobodan Petrović, poporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi sportski žurnal u kom vas čeka Snežana Pantović.

0: Sportski žurnal.
1: Pred mikrofonom je Snežana Pantović.
2: Dobar dan. Basketaši Srbije igraće u polufinalu svetskog prvenstva protiv Letonije od 18 časova i 10 minuta u Poljskoj. Košarkaši Partizana poraženi u drugom finalnom duelu ABA lige od Dubaji 86-81. Naša teniserka Aleksandra Krunić i Kazahstanka Danilina u finalu u konkurenciji dublova na Roland Garrosu izgubile od Čehinje Sinjakove i Amerikanke Tausend. Ženska odbojkaška reprezentacija nije uspela da savlada u četvrtom kolu Lige nacija Belgiju u Kini, izgubila je sa 3-2. U toku je trka Formule 1 za veliku nagradu Monaka. U sportskom žurnalu, osim košarkaških aktuelnosti, predstavljamo i Dragon Boat, Zmajev čamac, sport i drevnu azijsku tradiciju koja okuplja takmičare i rekreativce, a preporučuju ga lekari posle operacije karcinoma dojki kod žena.

0: Prvi program Radio Beograda, sportski žurnal.
1: Basketaši Srbije igraće u polufinalu svetskog prvenstva protiv Letonije od 18 časova i 10 minuta danas u Varšavi. Naš tim, šestostruki šampion planete, plasirao se među četiri najbolja tima velikom zaista pobedom protiv olimpijskog šampiona Holandije sa 21-19. Letonci su nadigrali Litvaniju 22-13. U drugom polufinalu odmerit će snage Nemačka i Francuska, a ovaj duel počeće u 18 časova i 40 minuta. Holandija je savladana sinoć posle zaista velike, velike drame sa 21-19. Imali su aktuelni olimpijski šampioni čak i plus 4, međutim, to im nije bilo dovoljno protiv Orlova. Naši su napravili seriju od 6-0, a zatim do kraja uspeli da održe prednost.
2: Sportski žurnal prvog programa Radio Beograda.
1: Naša teniserka Aleksandra Krunić i Ana Danilina iz Kazahstana nisu uspele da osvoje titulu na Roland Garrosu konkurenciji dublova, pošto su u Parizu danas poražene u finalu od Čehinje Katarine Sinijakove i Amerikanke Taylor Townsend sa 6-2, 7-5 za sat i 32 minuta. Krunićeva je rekla posle poraza u finalu da se nada da će u paru sa Danilinom uskoro osvojiti Grand Slam titulu. Inače, njih dve su treći put u karijeri poražene u finalu jednog Grand Slam turnira. Prošle godine takođe na Roland Garrosu i ove godine u Melbourneu na Australian Openu. Zaista čestitam Aleksandri Krunić finale Roland Garrosa. A od ledenog Sibira do trona u Parizu, Mira Andrejeva je sa 19 godina osvojila Roland Garros i juče postala jedna od najmlađih šampionki ovog turnira. U meču za titulu ona je savladala senzaciju turnira, 114. igračicu sveta, Maju Hvalinskuju, koja je u glavni žreb stigla iz kvalifikacije. A u toku je finale u muškoj konkurenciji na Roland Garrosu. Igraju nemački teniser Aleksandar Zverev i Italijan Flavio Coboli. U ovom trenutku Zverev vodi sa 1-0 u gemovima.
0: Prvi program Radio Beograda, sportski žurnal.
1: Današnju emisiju počinjemo rezultatom naše ženske odbojkaške reprezentacije. Nažalost, Srbija je izgubila u poslednjoj četvrtoj utakmici na turniru Lige nacija u Kini. Belgija je bila bolja, pobedila je sa 3-2 posle zaista velike, velike borbe. Vodile su Belgijanke sa 2-0, Srbija je izjednačila, čak i bila u prednosti u poslednjem setu, ali ponovo u finišu čini se da nije imala baš strpljenja, koncentracije i smirenosti da ovu utakmicu uspešno privede kraju. Seniorke Srbije će iz Kine putovati sada na Filipine 15. juna. Mi na telefonskoj liniji imamo odbojkaškog trenera Darka Zakoča. Darko, dobar dan.
3: Dobar dan, pozdrav smo vama i vašim slušalcima.
1: Hvala, evo da malo čujemo i vaše mišljenje. Dakle, ovaj prvi vikend, prva nedelja, tačnije rečeno, u Ligi nacija, kada je reč o ženskoj konkurenciji, je završena.
3: Pa, da, nažalost, kao što i vi rekoste, moglo je to i biti povoljnije za nas, ali sigurno da plaćamo danak na iskustvu u ovako velikim takmičenjima. Jako smo mlada reprezentacija, ja verujem u ono što Zoran Terzić radi, sigurno da ima svoj neki plan. Mi imamo prostora i na evropskom prvenstvu, koje je sigurno Zoranov glavni cilj, da obezbedimo sebi što bolji ranking za olimpijske igre. Ponavljaju nam se neke stvari, sami ste rekli, malo nestrpljenja, malo dekoncentracije, plaćamo danak, kažem i tom, na iskustvu. Evo već druga završnica se gubi 3-2. Sigurno da će naš stručni štab posvetiti pažnju tome, možda je to i onaj psihološki moment, kažem, radi se o mladim igračima koji nisu dugo prisutni na svjetskoj pozornici, gdje se neke stvari dešavaju sasvim drugačije nego onako kako su one navikle to i u domaćoj ligi i u svojim klubovima.
1: Naravno, naravno. Naravno, moramo da kažemo i da je naša reprezentacija zaista, to ste vi negde pomenuli, veoma podmlađena.
3: Pa upravo tako. Tražimo te mlade igrače, nasljednike prethodnih slavnih generacija koje su donele te rezultate i naravno da na tom putu uvek morate plaćati i određenu cenu da bismo uspeli da pronađemo onaj najbolji tim koji će nam ponovo donositi radosti.
1: Da, dve najbolje, Tijana Bošković, ostale i Maja Ognjenović, nisu otputovale u Aziju.
3: Da. Pa to je sve sigurno plan. Tijana puno potrošena prethodnom klubskom sezonom, zaslužila je odmor, zaslužila je da napuni baterije i da sa punim motivom dođe u onaj završni deo, verovatno, VNL-a i kasnije da taj ton nekim pripremama za, kažem, najvažniju akciju ove godine, to je Evropsko prvenstvo.
1: Evropsko, da.
3: Maja će nam doneti tu neku neophodnu sigurnost. Ja nikada nisam delio igrače po godinama, nego samo po kvalitetu i prema odnosu, a u Majin odnos i njenu motivaciju ne treba sumnjati. Sigurno da će uz nju devojke dobiti puno sigurnosti, stabilnosti i ono što je najvažnije, motivacije.
1: Da, i rekoh, naša ženska odbojkaška reprezentacija će u drugoj nedelji igrati na Filipinima. Tamo će nam rivalke biti Japanke, Italijanke, zatim tim Dominikanske Republike i Sjedinjenih Američkih Država.
3: Teška grupa, s tim što su i druge reprezentacije u nekim promenjenim sastavima.
1: Da.
3: Kroz ove posebno prve vikende, imao sam priliku da pogledam. Italija kao i uvek deluje dosta ubedljivo, vođena sigurnom rukom Velaska. Amerikanke nisu u tom svom najjačem sastavu.
1: Japan neugodan tradicionalno.
3: Neugodan kao i uvek. I tako
1: Dominikana.
3: Možemo imati izazovne mečeve, ali ja se nadam da i ovo vreme koje će proći do Filipina u treningu će se neke stvari buditi i naš stručni štab i devojke da poprave, da učine boljim i, kažem, posebno ako dođemo u ovakve pozicije da igramo ove neizvesne završnice, da budemo smireniji, skoncentrisaniji i da nam fokus bude na najvišem nivou i tada mislim da ćemo prevazići te stvari koje su nam se događale ove prve nedelje.
1: I na kraju Lige nacija, Srbija će igrati u Beogradskoj areni. Prva utakmica je protiv Bugarki 8. jula, zatim tu će protivnice biti Francuskinje, Nemici i Holanđanke i bit će to zaista jedan lep turnir, pa eto, nadamo se da će i dobiti odgovarajuću podršku naše devojke. Ono što treba još reći, da će plasman na finalni turnir Lige nacija, koji se igra krajem jula u Kini, izboriti još 7 reprezentacija. Za sada je Srbija na 10. poziciji, ali ima zaista još mnogo da se igra.
3: Pa jeste, i taj završni turnir će biti jako izazovan. Kažem, imali smo priliku da pogledamo i ove reprezentacije. Bugarska je izuzetan napredak, Francuska igra jako stabilno, tako Nemice, Holanđanke uvek na visokom nivou i uvek posvećene ovoj Ligi nacija, tako da će to biti zaista divna prilika da možda u odnosu na prethodnu godinu i veći broj navijača dođe i podrži našu reprezentaciju. Ja se nadam da je plan takav da će u Beogradu naša reprezentacija biti u najjačem sastavu. Nama, ja mislim da nije imperativ ni Makao ni taj završni turnir. Mislim da, kao što sam već rekao,
1: da.
3: Je Evropsko prvenstvo u prvom planu i možda čak i taj put u Makao bi nas malo omeo, jer to je jako blizu do tog turnira Evropskog prvenstva. Tako da treba brusiti formu, to su jaki mečevi, lepe prilike i da se opipa puls tim rivalima koji će i na Evropskom prvenstvu biti sigurno rivali.
1: Da. Hvala najlepše na ovom uključenju. Čućemo se još. Počelo je tek ovo dugo vrelo odbojkaško leto. Hvala vam.
3: Upravo tako. Hvala. Hvala. Pozdrav.
1: Bio ovo odbojkaški trener Darko Zakoč.
2: Sportski žurnal. Beograd 1.
1: A lepe vesti stižu nam iz Rima. Dvoje srpskih tekvondista osvojilo je medalje na Grand Prix turniru koji se upravo održava u italijanskoj prestonici. Naša reprezentativka Aleksandra Perišić osvojila je srebrnu medalju. Ovo je inače jedno od najznačajnijih takmičenja u svetskom tekvondu. Ona je dakle srebrna i zaista tako je potvrdila mesto u samom vrhu svetskog tekvonda. A na turniru u Rimu naš reprezentativac Stefan Takov stigao je do bronzane medalje. On je takođe pokazao veliku borbenost, kvalitet, šampionski karakter i evo dva odličja za Srbiju. Čestitamo.
0: Sportski žurnal.
1: Prelazimo na košarkaške aktuelnosti. Partizan je poražen u drugom finalnom duelu ABA lige u Dubaija sa 86-81 u gostima i tako Dubaji vodi ukupno sa 2-0 u trijumfima. Treća utakmica igraće se u sredu. Partizan je domaćin. Dejan Bulajić.
4: Košarkaška sezona što se tiče klubskih takmičenja ulazi u samu završnicu, ostalo je još da vidimo ko će biti šampion Jadranske lige u finalnoj seriji koja uveliko traje, igraju Dubaj i Partizan. Dubaj je prve dve utakmice na svom terenu dobio, vodi sa 2-0 u seriji, još samo jedna pobeda je potrebna timu iz Ujedinjenih Arapskih Emirata da se okiti titulom šampiona. Može li Partizan do preokreta? Sledeće dve utakmice igraju se u Beogradu, o tome razgovaramo sa Željkom Lukajićem koga zatičemo u Pitomoj Banatskoj ravnici. Dobar dan, Željko.
5: Dobar dan, pozdrav svima. Je li
4: toplo u Vršcu i u bližoj okolini, Željko?
5: Pa toplo jeste, s obzirom da je leto normalno, međutim imamo ovdje sreću, imamo breg, tako da uvijek se možemo sklonimo, osvježimo i to dosta koristimo.
4: A na kraju krajeva, ne znam jesam li u pravu, nisu ni Belocrkvanska jezera mnogo daleko, Željko?
5: Pa nisu sigurno, to Vršani koriste jako puno od leti. To je na 20 km od Vršca, tako da se to puno koristi.
4: Upravo tako, mnogo dalje je išao Partizan na drugi kraj prema Ujedinjenim Arapskim Emiratima da bi odigrao prve dve utakmice finalne serije Jadranske lige i možemo li reći da je rezultat i u prvoj i u drugoj utakmici očekivan, Željko, ili imate drugačiji utisak?
5: Pa, kad počne finale, ništa ne možete da očekujete. Međutim, posle prve utakmice, ja bih se složio sa vašom konstatacijom da je očekivana i druga utakmica. S obzirom da način na koji i energiju koju su igrači Partizana pokazali prvu, pa u drugoj su malo i bolje, ali to nije dovoljno kada igrate finale i kada imate motiv pobjede. Kao da su u situaciji da se čeka da se završi samo prvenstvo i da se ide kud koji bez motiva, bez želje da se uradi ono što očekuju navijači Partizana. Još jedna stvar koja je meni bila bar košarkaški simptomatična jeste da veliki izbor klupe, veći izbor klupe i kvalitetni izbor klupe Dubaja je prevagno jer svaka izmjena u Dubaju je imala kvalitet više dok je Partizan kada napravi neke izmjene krene u neku lošiju varijantu, naročito realizacije. Tu su mnogo sterilni bili, ovi su bili u situaciji i opasniji u svakom trenutku, ali videla se i da je veća energija, veća želja i bolji pristup za finale mnogo u odnosu na igrače Partizana.
4: Čini li vam se da tu ima municije, da tako kažem, u crno-belima za predstojeće dve utakmice u Beogradu? Kako god da je to izgledalo u prvim mečevima u Dubaju, može li Partizan makar do izjednačenja pa da onda vrati ponovo u Emirate tu majstoricu?
5: Pa, sigurno da ima kvalitet, to se je pokazalo i kroz takmičenje i Lige šampiona, i ABA lige, naročito još u situaciji kada Partizan igra pred svojom publikom, gde sigurno neće imati takav odnos kao što je imao na što pričao na prvu utakmicu, jer prve dve četvrtine prve utakmice je sve ličilo samo ne na finale i na nekoga ko se bori da osvoji titulu, preko 50 poena da se primi tako lagano, bez kontakta, testirajući igrače koji su čisti napadači od Buse i američkih igrača da imaju solidne šuteve, je neshvatljivo ako želite da osvojite tu titulu. Sad se igra u areni, igra se pred domaćom publikom, mislim da će morati imati jedan drugi odnos i drugi pristup, jer ipak i pred svojim navijačima i pred navijačima Partizana nije lako imati pasivnost i ne bi trebalo da ima pasivnost i realno je očekivati da se vrati ponovo odlučujuća utakmica da se igra u Dubaji.
4: Željko, malo čas ste pomenuli i vratit ću se tome, ta priča o angažovanju igrača, nedovoljnom angažovanju igrača, ono sa čime su kuburili ove godine i crno, ali i crveno-beli. Čini mi se, a vi ćete me ispraviti ako grešim, da je ova sezona i Jadranske lige i Evrolige pokazala više nego mnoge prethodne kako strani košarkaši pre svega mogu da deluju prilično hladnokrvno, gotovo i nezainteresovano, igrajući i noseći dres Partizana i Crvene zvezde, i koliko to loše može da se odrazi na rezultate i jednih i drugih u sezonama za koje se može mnogo toga reći, samo ne da su zadovoljile i crveno i crno-bele pristalice.
5: A potpuno se složio, nemam šta tu ni dodati ni oduzeti, ali to je već odavno poznata priča. Da ti internacionalci, naročito kada je kraj sezone, već svi gube motive. Naročito ako ističe ugovor, pa se onda čuva povreda, čuva se statistika, nemaju oni emociju prema dresu kao što imaju naši igrači i kao što imaju naši navijači. Toga moramo biti svjesni i da napravimo analizu kad je u pitanju sljedeća selekcija, jer bez obzira na nešto što je kvalitet u kvaliteti i što ima svoje ime i prezime košarkaško, je nešto što na ovim prostorima, a i u Evropi, se mora igrati malo i sa srcem, i sa emocijom i poštovanjem prema tim navijačima. Apsolutno da nemaju. To znači, ima mnogo problema gdje klubovi danas i treneri imaju veliki problem. To ima pod broj jedan sindikat igrača koji brani mjesec dana pred ligu treninga, da mora odmoriti poslije dve utakmice 24 sata, mora odmor, ne možete ga natjerati ni na analizu greške ili dobre stvari, a kamoli na trening. A bez treninga je mnogo teško napraviti nešto što se traži, a to je rezultat. Ja mislim da treba napraviti jednu dobru analizu i da se napravimo jedan dobar cilj i pravac u kom klubovi treba da idu, da bi naša košarka ponovo imala taj jedan veliki kvalitet i da bi, kad kažem kvalitet, mislim pre svega na reprezentaciju koja polako već treba da razmišlja o nekoj smjeni generaciji, a da ostavimo kvalitet i ono što da se Evropa cijeni, a to je da imamo kontinuirani rezultat igru. Mislim da naši klubovi trebaju isto, da se malo više opredjele, da imaju više hrabrosti i želje u formiranju i trenerske strukture, jer u zadnje vrijeme nismo dali toliko šansu i podržali naše trenera, a toliko talenta imamo kad je u pitanju trenerski posao, ali nemamo podrške od klubova da iscrpimo i da napravimo i igrača i trenera. Opredjeljujemo se za neka pokrića koje su skupe varijante za nas i pokrijemo se sa tim imenima. Ja sam ipak za nešto što zaslužuje ova naša košarka, to je ta proizvodnja I jednih i drugih, znači i trenera i igrača.
4: Mogu li da vas zamolim i da podelite sa nama utiske onome što nesumnjivo pratite ovih dana? To su basketaši, plasirali su se u polufinale šampionata sveta, večeras igraju od 18:10 protiv Letonije. Dobar rezultat, ali imamo razloga da verujemo da mogu još koji korak napred.
5: Pa sigurno oni su u zadnje vrijeme ono što bi rekli, nenadano su iskočili da smo na to tim listama uvijek favoriti, i ono što je činjenica da su donijeli mnogo i medalja i titula u ovu zemlju. Ti momci su se pronašli u toj novoj igri, u toj 3 na 3, i sve s to bivšim košarkaši, Stojepsoj, Naranjpsoj, Milutinovićoj, svi. Znači se dobro, rade jedan dobar posao, igraju taj timski dio, možemo očekivati sigurno jednu dobru i tešku utakmicu, jer to su uvijek bile neizvesne utakmice sa tim baltičkim zemljama. I to su isto tradicionalno dobri košarkaši, ali ja vjerujem da i nadam se da ipak smo mi više odrasli, što bi ja volio uvijek da kažem, ipak smo mi više odrasli vježbajući košarku za garažom nego što su oni. To su te neke vic varijante i basket koji nam sigurno leži.
4: Od 18.10 s pažnjom pratimo utakmicu između naših basketaša i Letonije u polufinalu svetskog šampionata. Puno vam hvala što ste ove trenutke odvojili za nas. Veliki pozdrav iz Beograda, Željko.
5: Hvala i pozdrav svima.
4: Svako dobro, Željko Lukajić je bio danas gost Radio Beograda.
2: Eko.
0: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
6: Univer Export u Beograd stiže da potvrdi kvalitet i cene niže, a za otvaranje pravo uživanje, pokloni, popusti, milina i gratis svaka stota kupovina. Vidimo se u četvrtak 11. juna u 11 časova na adresi Jasenička 11.
7: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
2: Eko.
8: Konkurs za prijem u vojne škole, vojnu akademiju, vojnu gimnaziju, srednju stručnu vojnu školu otvoren je do 30. juna 2026. godine. Dostojni zvanja i znamenja. Prijavi se.
2: Sportski žurnal Beograd 1.
1: A danas u Sportskom žurnalu govorimo o jednom veoma neuobičajenom i interesantnom sportu koji u Srbiji ima sve veći broj pristalica. Ja dobar dan želim našoj koleginici iz RTS-a Dušici Ranković. Dušice, dobar dan.
9: Dobar dan svima.
1: Ti se, pretpostavljam, nalaziš na Adi Ciganliji i evo ako možeš da kažeš, prisustvuješ jednom festivalu.
9: Da.
1: O čemu je tačno reč?
9: Danas se na Adi Ciganliji održava drugi dan trećeg Nihao China Dragon Boat međunarodnog festivala. To su trke zmajevih čamaca. Juče su organizovane trke na 200, danas na 500 metara. Juče su ekipe iz Kine, Rumunije, Mađarske i Srbije u svim kategorijama, kao i korporativni timovi i kineska dijaspora pod pokroviteljstvom Kineskog kulturnog centra i kineske ambasade. Ovaj sport je potekao iz drevne Kine od pre 2000 godina. Kod nas u Srbiji prvi Dragon Boat klub je registrovan pre 10 godina i popularnost tog sporta sve više raste i kod nas i u svetu. U svetu se novim sportom bavi 50 miliona ljudi. Prvenstveno zbog svog atraktivnog izgleda i simbolike koju nosi čamci različitih boja, kojima je na pramcu glava zmaja, pozadi je rep, vesla predstavljaju zmajeve kandže, a udaranje u bubanj oponaša rad zmajevog srca.
1: Da.
9: Trke tih zmajevih čamaca bile su deo drevnih kineskih rituala povezanih sa prizivanjem zdravlja, blagostanja, zaštite od bolesti, a danas nosi snažnu poruku zajedništva i inkluzije. Okuplja ljude svih generacija, znači tim što, kažem, učestvuju i ženski i muški veslači u ženskim i muškim timovima i miks u različitim kategorijama, junior, senior, A, B, C, sve preko, to su stariji od 60 godina.
1: Da, i to izgleda jako spektakularno, a možeš da nam objasniš otkud ti u ovom sportu?
9: Posebnu blagodat uživaju, ovog sporta uživaju žene u BCP kategoriji, to je kategorija žene koje su prebrodile karcinom dojke i motu da ja u stvari u ovom sportu. Ovaj sport je upravo preporučen ovim ženama kao jedna vrsta terapije u sprečavanju ili zaustavljanju limfedema, jer su često ženama uklanjani limfni čvorovi pod pazuhom, tako da limfa više nema prirodni tok za izbacivanje štetnih materija iz tela i onda na hiljade žena širom sveta ponovo pronalazi snagu, samopouzdanje i osjećaj pripadnosti uz podršku ostalih članova kluba.
10: Da, da.
9: Naše žene su u ovoj kategoriji već učestvovale na značajnim međunarodnim takmičenjima, evropskom i svetskom klubskom, a od prošle godine bile smo članice reprezentacije Srbije u Brandenburgu, gde smo osvojile značajno peto mesto u svetu.
10: Bravo, bravo. Ponosni smo na vas i hvala najlepše na ovom javljanju. Uživajte na Adi Ciganli, a mi evo da poručimo svim damama koje su uspešno savladale kancer dojke, da mogu da se priključe i da se druže i da ujedno veslaju zajedno sa vama i ostalim ženama koje su prebrodile ovu zaista tešku i neugodnu bolest.
9: Hvala vama i najbolje,
10: prijetno. I evo samo još jedna vest. Kimi Antonelli, tinejdžer iz Bolonje, u bolidu Mercedesa ima otvoren put da triumfuje u trci za veliku nagradu Formule 1 u Monaku, koja se još uvek vozi. Ovo je poslednja informacija u današnjem sportskom žurnalu. Pozdravljaju vas Anja Jelić, Ivan Petrović i Snežana Pantović. Prijatno.
7: Sportski spomenar.
11: Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalimegdanu.
12: 63. godine igrali smo na Karaburmi, pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
13: I jednog dana otac kaže, evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
14: Prvi ugovor je bio dve gramofonske ploče i hrana besplatna.
15: Pehare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
16: I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
7: Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
17: Dobar dan.

0: Teniser Milan Čonkić. Kako kaže, bila je to ljubav na prvi pogled. Posle prvog treninga, tenis ga je toliko opčinio da mu je veran i danas, evo, skoro 60 godina. Bio je prvak Jugoslavije u svim kategorijama od 12 do 18 godina, a vicešampion do 20. Po kvalitetu bio je veoma blizu inostranim vršnjacima koji su kasnije imali vrhunske karijere. Ipak, isprečila se želja roditelja za sigurnijim životnim putem, pa je diplomirao ekonomiju. Ljubav prema belom sportu preneo je na sinove, pa već godinama zajednički veoma uspešno vode tenisku akademiju.
1: Potičem iz porodice gde je otac bio službenik, radio je u carini, a posle u privrednoj komori Vojvodine, a mama mi je bila sekretarica u osnovnoj školi. Mi klinci od 8, 9, 10, 11 godina, šta smo imali? Imali smo loptu kao glavnu igračku i možda malo nešto po kući koju igračku, dok danas su evo potpuno drugačija vremena. Od najranijih dana sam obožavao loptu i po ceo dan sam provodio vreme napolju igrajući fudbal između dve vatre, vije, klikeri. I imao sam sreću da sam imao jako veliko dvorište, da u prečniku sigurno jedno 70-80 metara oivičeno zgradama i uvek prepuno dece koja su se igrala. Tako da i ja kao i svi po ceo dan smo ganjali loptu i jako sam voleo fudbal i želeo sam da treniram fudbal. I nešto pre 12. rođendana zamolio sam oca da odemo i da se ja upišem u fudbalski klub Vojvodina. Međutim, tamo nas je dočekalo razočarenje. Sekretarica koja je vršila upis dece je rekla da ne mogu da se upišem, da najranije što se može upisati u fudbalski klub je 12 godina. Kako je meni falilo još nekoliko meseci do 12. rođendana, nije htela da me upiše. Otac je predložio da se upišem u teniski klub Vojvodina koji je bukvalno bio 100 metara praktično preko puta kancelarija fudbalskog kluba u Novom Sadu, u Dunavskom parku pored studija M i preko puta Narodnog pozorišta. Ja sam to prihvatio, ali sam ultimativno rekao, ali samo do 12. rođendana, čim napunim 12 godina, tog dana idemo da se upišemo u fudbalski klub Vojvodina. Upisao sam se u teniski klub Vojvodina, sutradan je bio prvi trening. I od onog trenutka kada sam prvi put stao na teren, odnosno prvi put udario loptu tenisku, od tog trenutka za mene je postojao samo tenis. Zaista to je bilo onako nešto neverovatno. Ljubav na prvi pogled, ljubav koja se pretvorila i u strast i koja traje do današnjeg dana.
0: Sećate li se prvog udarca reketom?
1: Da, sećam se, to mi je bilo malo dosadno, trener je objašnjavao kako se drži reket, kako se izvodi udarac i to je bila onako teorija, to mi je bilo malo suvoparno i dosadno. Kao klinac onako želeo sam da odmah da udarim loptu i taj prvi deo treninga je bio pomalo razočaravajući, ali kad sam onda dobio priliku da udarim loptu, trener je rekao vežbaćemo forehand, ja sam tu prvu loptu udario forehand, nije da se hvalim, ali zaista je tako, lopta je bila u terenu, bila je dobra i sećam se, trener mi je nabacio 50 puta da udarim forehand, 45 lopti, jer ja sam brojao. 45 lopti je bilo u terenu, samo 5 lopti sam pogrešio, ali kažem, posle tog prvog forhenda i posle tog prvog udarca jednostavno tenis me je osvojio za ceo život. To je bilo kao u onom poznatom francuskom filmu Sitnice koje čine život, gde glavne uloge tumače Catherine Deneuve i Michel Piccoli. Film je takav da se vidi da u stvari je život splet određenih sitnica i okolnosti koje čoveka povedu u nekom pravcu. I tako i ovde, posle tog prvog teniskog treninga i posle te prve situacije da sam se zaista zaljubio u tenis, sve to išlo nekim prirodnim tokom. Krenuo sam da treniram. Posle 3 meseca sam bio treći na prvenstvu Vojvodine do 12 godina, iako sam imao 11 godina, iako sam svega trenirao 3 meseca, velika većina tamo igra.

trkača su trenirali puno, puno duže i po nekoliko godina. Sledeće godine sam osvojio prvenstvo Jugoslavije za pionire do 12 godina, pa je onda sam osvojio i prvenstvo do 14, pa do 16, pa do 18 godina. Prvenstvo Jugoslavije, došli su nastupi za reprezentaciju, igranje međunarodnih turnira, ali sve to išlo nekim svojim tokom i tako. A najdramatičnija situacija, ako tako mogu da nazovem, se dogodila sa 19 godina. Naime, kažem, bio sam prvak Jugoslavije do 18 godina, drugi do 20 godina, nastupao za reprezentacije, imao i sasvim pristojne i međunarodne uspehe i nekada je bilo, za razliku od današnjeg sporta i tenisa, takva situacija. Do 18 godina su se igrali isključivo juniorski turniri i sa 19 godina da su igrači prelazili u seniorsku konkurenciju i počinjali da igraju seniorske turnire. Tako je bilo i u mom slučaju. Od svog kluba, teniskog kluba Vojvodina, dobio sam, kada sam prešao u seniorsku konkurenciju, znam kao da se danas dogodilo, 1.020.000 dinara za nastup na 3 profesionalna turnira u Švedskoj. To su oni popularni futuresi, najniži nivo svetskog profesionalnog tenisa. Sav radostan sam došao kući i pohvalio se roditeljima da sam dobio taj novac i da treba za 10 dana da putujem u Švedsku da odigram ta 3 turnira. Međutim, roditelji nisu blagonaklono prihvatili to sve i rekli su da ja pre svega moram da studiram, a upisao sam studije ekonomije, da mi fakultet kreće za 10 dana, a ne Švedska i profesionalni turniri, i da ja moram na blagajni sportskog društva Vojvodine, koja je bila u Lasla Gala, da vratim taj novac. Nije mi bilo svejedno, ali tu se ja sad vraćam na ono pitanje sa početka, kako je onda bilo, kako je danas bilo. Jednostavno, roditeljska se morala slušati i nije bilo teorije, ja sada, bar kod mene u kući, da ja ne poslušam roditelje. Sa tugom i onako razočarenjem sam vratio novac i 10 dana kasnije, umesto da putujem za Švedsku, ja sam krenuo na ekonomski fakultet.

Pa onda se tenis igrao sa drvenim reketima. Mislim, nismo imali ni bolje ni lošije uslove, verovatno, nego klinci u bilo gde na svetu. Nismo bili bogata zemlja, možda smo mi malo lošije uslove imali, malo lošije rekete. Evo, ispričat ću vam jednu situaciju ili anegdotu. Vezana je za velikog igrača, velikog stručnjaka, a pre svega za velikog čoveka koji nas je, nažalost, nedavno napustio, za Nikolu Pilića. Naime, Nikola Pilić je pred neki turnir došao u Novi Sad i molio je nekog kvalitetnog igrača s kojim bi mogao da trenira. Preporučili su mu da trenira sa mnom. Ja sam u tim trenucima imao 16 godina i bio sam prvak Jugoslavije do 16 godina. Mi smo trenirali, to je trening koji ja neću zaboraviti do kraja života. Po završetku treninga seli smo, malo popričali. Nikola je pitao: pa jel ti, Milane, igraš sa ovim reketima? Ja sam igrao sa drvenim Dunlop Maxplayom. Ja sam rekao da treniram, a on je video da je reket u lošem stanju. Imao sam tri reketa, sva tri reketa su bila u relativno lošem stanju. On je molio parče papira i olovku, napisao je neko pismo i dao mi adresu da ja pošaljem u London, u sedište Dunlopa. 2 nedelje kasnije ja sam dobio ugovor sa Dunlopom i nove Dunlop rekete. Znači, uslovi su bili malo loši, možda je to u pogledu reketa. Što se tiče lopti, mi smo trenirali

Trenirali što je za današnje prilike smešno sa dve, maksimum tri lopte. Danas treneri i igrači staju na teren sa 50, 60, 100 lopti i treniraju, ali ja mogu reći da su ipak uslovi bili sasvim u redu. Na kraju krajeva ni srpski tenis ne bi bio tu gde je danas da smo mi imali neke puno lošije uslove nego što su drugi imali.

Prvi treneri su mi bili u teniskoj školici na početku, Boba Milojković i Radovan Mandić, a kada sam postigao prve uspehe i zapažene rezultate, onda me je preuzeo Milenko Habenšus, koji je u tom trenutku bio šef stručnog štaba u teniskom klubu Vojvodina, i on me je trenirao dok sam igrao i dok sam bio u teniskom klubu. Ono što je interesantna činjenica, 1991. godine Milenko, eto, Habenšus, moj trener i ja smo se odlučili da napravimo privatan klub. To je bio drugi privatan klub u Srbiji, a sada daleko najstariji privatan klub, pošto prvi privatan klub je formiran u Beogradu na Senjaku, ali je vrlo brzo posle 2-3 godine ugašen, a mi, evo, danas se taj klub zove Teniska akademija Čonkić. Eto, mi odolevamo i od 1991. godine do danas prilično uspešno funkcionišemo. Tenis jeste izuzetno skup sport, ali drugačije je to potpuno bilo. Evo, ja mogu reći u mom slučaju, od prvog dana kada sam krenuo da igram tenis, ta školica tenisa je bila besplatna, pa do trenutka dok sam bio u Jugoslaviji, odnosno Srbiji, moji roditelji nisu morali ni dinara da izdvajaju za tenis. Klub je sve plaćao i finansirao. Ja sam imao tu sreću da već posle nekoliko meseci postignem zapažene rezultate. Verovatno su i ti stručnjaci iz kluba i u meni videli neki talent. I posle je klub plaćao, ja sam opremu, rekete, žice dobio od kluba. Klub je plaćao i finansirao odlazak na turnire. Nije klub plaćao za sve igrače, ali za one najbolje. A ja jesam bio najbolji u teniskom klubu Vojvodina. Kažem, bio sam prvak 12, 14, 16 i 18 godina, prvak Jugoslavije, drugi do 20 godina. Tako da je klub finansirao i plaćao i moj trening i turnire, a čak sa 16 godina kao vrhunski sportista sam dobio i stipendiju, tako da čak mogu reći da od 16. godine ja više nisam ni dinara uzeo od mojih roditelja. Jednostavno, ta stipendija je bila dovoljna meni da, eto, i ovako u nekom privatnom životu ne moram od roditelja da tražim novac, što je ogromna privilegija.

bio Ivan Lendl, izgubio sam 6-4, 7-5, tako da sam osetio da sam vrlo blizu tih vrhunskih igrača svetskih iz moje generacije.

0: Igrali ste u inostranstvo, niste još bili ni punoletni, i malo godina i malo životnog iskustva. Da li je još neko uz vas bio kada ste igrali van Jugoslavije?
1: Tu je možda i bila glavna razlika. Sve ove ostale reprezentacije i kvalitetni igrači su po pravilu imali nekog uza sebe, jednog ili čak i dva trenera ili teniskog i kondicionog trenera. Mi smo najčešće sami putovali na turnir. Naprimer, eto, malo pre sam rekao da sam na Oranž Bolu, koje je nezvanično prvenstvo sveta do 18 godina, izgubio u trećem kolu od Fernando Luna Španca, koji je osvojio taj turnir. On je imao pored sebe celu ekipu, a ja sam i Bojan Virak iz Slovenije, iz Maribora, mi smo kao reprezentacija sami samci ti otišli u Ameriku i proveli smo tamo 7 nedelja bez trenera, bez pratioca. Sam ja sam imao 16 godina, Bojan Virak je imao 18 godina i sami smo putovali. Sigurno je to hendikep, ali s neke strane to i dobro, to je jedna i ogromna škola života, kad ti kao klinac sam moraš da brineš o sebi u tuđini na drugom kraju sveta. Tu ima isto jedna anegdota koju ja sada kada sam roditelj tek shvatam i tek sad shvatam šta sam uradio. 7 nedelja sam bio u Americi sam sa Bojanom Viragom iz Slovenije kao sa igračem. Odigrali smo 5-6 turnira na Floridi, uključujući Orange Bowl, uključujući Smetters Cup, gde smo u finalu izgubili od Urugvaja. To je bilo malo ekipno prvenstvo sveta za juniore. Za razliku od danas, igrači su onda i sve reprezentacije bile smeštene po familijama. Familije na Floridi, ovo u konkretnom slučaju za Orange Bowl u Majamiju, su se kandidovale i svaka reprezentacija je bila smeštena u kući od neke familije. I sada mi smo bili smešteni u kući familije Olender i posle 6 nedelja, posle 42 dana zvoni telefon. Tamo ujutru mi doručkujemo 8 sati i ova domaćica, gospođa Olender, kaže: Milane, telefon za tebe. Ja se javljam kad na drugoj strani žice moj otac. Kaže: sine, pa ti si 42 dana u inostranstvu u Americi, sam ti se ne javljaš. Ja klinac od 16 godina, a sada shvatam težinu tih reči. Ma tata, šta se brineš, sve je u redu, da se nešto slučajno desilo, ti bi već odavno saznao. Kada sam igrao turnire, bez obzira da li je to turnir u Austriji, u Francuskoj ili u Americi, sve se svodilo na relaciju hotel, tereni, klub gde se igra turnir i nazad. Tako da je to sve bilo slično, kažem, uz sve neke specifičnosti koje svaka zemlja nosi, ali svugde smo negde bili dočekani sa puno brige, pažnje. Organizatori turnira su se uvek trudili da sve protekne u najboljem redu. Možda onako najveći sudar sa nekom drugom zemljom i drugim mentalitetom je bio kada sam sa 21 godinom otišao da profesionalno igram u Nemačkoj. To je bio tenis klub Wolfsburg iz Pforzheima. Pforzheim je malo mesto, otprilike kao Novi Sad, malo mesto za nemačke prilike, nedaleko od Stuttgarta. Onako sam malo skepse sam odlazio u Nemačku. Čitao sam, svi su pričali da su Nemci onako hladni, kruti, ali imao sam jasan cilj, dobio sam dobre uslove da igram za taj klub i želeo sam negde finansijski da se obezbedim. Otišao sam u Nemačku, kažem, sa nekim predubeđenjem i dozom skepse šta će i kako će biti. Međutim, sve tamo što sam doživeo u Nemačkoj, a proveo sam nepune 3 godine, je

0: bilo prosto neverovatno. Ti hladni Nemci su me tako od prvog dana prihvatili i sve tamo što sam doživeo i proživeo je, mogu malte ne bez preterivanja da kažem, kao u bajci. Od te hladnoće, krutosti nisam osetio ništa, primili su me kao svog. Ja se ni jednog jedinog trenutka u Nemačkoj nisam osjećao kao stranac ili ono što se kaže Ausländer. Naprotiv, toliko pažnje, topline, korektnosti, predusetljivosti, tako da zaista je bilo na najvećem mogućem nivou.
1: Često ste igrali u inostranstvo i još ste bili učenik. Kako su u školi reagovali na vaše izostanke?
0: Po završetku osnovne škole upisao sam Zmajovinu gimnaziju, elitnu novosadsku gimnaziju koju su po pravilu pohađali najbolji učenici i ne znam zašto, iz nekog razloga nisam imao baš najbolja iskustva. Prvo polugodište nisam izostajao ni jedan jedini minut, ni jedan jedini čas. Međutim, u drugom polugodištu dobio sam prvo poziv, sve, uvek je to bila reprezentacija, da igram juniorski turnir u Bugarskoj, u Sofiji. Bez problema su me pustili. Sledeći turnir je bio u Italiji, gde sam trebao da igram za reprezentaciju Jugoslavije do 18 godina, ekipno prvenstvo Evrope. I šta se desilo? Kada sam molio i tražio da budem pušten iz škole od razrednog starešine, on me uputio na direktora. Direktor je tražio dnevnik, gledao moje ocene, imao sam sve petice, ali ni onda direktor nije rekao da me pušta, nego je rekao da će razredni starešina mi saopštiti odluku. Sutradan je došao razredni starešina i saopštio mi da sam pušten na turnir, ali da sam svoje za tu školsku godinu, znači za prvi razred, ispucao. To je za mene bilo ogromno razočarenje. Ponavljam, tim pre što sam bio dobar učenik, ja sam posle te odluke odlučio da sledeće godine u drugi razred ne idem u Zmajovinu gimnaziju i u drugi razred, uz malo negodovanje roditelja, sam se upisao u Karlovačku gimnaziju, gde su opet išli, tako da uslovno da kažemo, loši učenici. U Karlovačkoj gimnaziji su me zaista puštali. Direktorica mi je rekla: Milane, uslov je samo da imaš dobre ocene. Ja sam imao ne dobre ocene, nego sam bio i u osnovnoj školi i u gimnaziji sam bio Vukovac, bio sam skroz odličan, tako da sam ja uvek gledao da te izostanke opravdam svojim ocenama i svojim učenjem. Mala anegdota, dota je to, početkom drugog razreda, razredni starešina je pitao u Zmajovinoj gimnaziji gde je Milan. Nema ga. Nema ga zato što ga niste puštali na turnire i on je promenio školu, otišao u Karlovačku gimnaziju. Na to je razredni starešina odgovorio: ma mi smo to uradili samo preventivno. Bojali smo se da ne zloupotrebljava to što je dobar sportista i da ne izostaje previše sa nastave. Za razliku od toga, u Karlovačkoj gimnaziji su rekli: to je za nas čast i zadovoljstvo da imamo takvog učenika koji će i na tom nekom sportskom nivou predstavljati gimnaziju, i kamo sreće da ima više učenika koji mogu na taj način da predstavljaju gimnaziju i na taj način kao mladi sa 15, 16, 17 godina da proputuju svetom. Eko.
2: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
3: Univer Export u Beograd stiže da potvrdi kvalitet i cene niže, a za otvaranje pravo uživanje, pokloni, popusti, milina i gratis svaka stota kupovina. Vidimo se u četvrtak 11. juna u 11 časova na adresi Jasenička 11.
4: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
5: Pokažimo najlepše lice Srbije.
6: Prijavi se i postani Expo volonter.
7: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje. Eko.
8: Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
1: Teniser Milan Čonkić,

svaki meč mi je bio važan, na svaki meč sam išao maksimalno skoncentrisan, davao sve od sebe, jednostavno po tome sam bio poznat da sam izuzetno čvrsti igrač, siguran igrač i po igri i po ponašanju, nikada na terenu nisam pokazivao emocije, borio sam se uvek, kako se kaže, do poslednje kapi krvi, bez psovke, bez bačenog reketa ili bilo kakvog izraza nezadovoljstva. Ako gubim, svaki meč, svaki poen mi je bio važan, koliko mi je to sve bilo važno, ali sve išlo prirodnim putem, nikada ništa na silu. Ja, na primer, po završetku karijere svoje, mogu sam u svakom meču u karijeri da napravim koji je rezultat bio, kako su gemovi u svakom meču išli, jednostavno meni se to toliko urezivalo u sećanje, verovatno je to bilo i neka koncentracija. Isto svaka činjenica i kao treneru vezana za tenis, sport, se lepila za mene, verovatno zato što sam to toliko voleo i onda sam primao sve te informacije. Nemam ni jedan meč sada da kažem, to mi je najznačajniji meč. Svakom meču sam podjednako pristupao. Sad je ovo smešno što ću reći, možda jedini meč kojeg sam se sada setio, uvek sam pred svaki meč imao onako blagu tremu. Svaki meč onako sam sebi prigovarao zašto moram pred svaki meč da imam tremu i onako ajde blagu nervozu. Iz sadašnje perspektive ja znam da je to u stvari bila pozitivna trema, pozitivna nervoza koja me mobilisala da budem i brži i jači i izdržljiviji. Jer mečeve sam definitivno čak i bolje igrao nego treninge, ali mi je smetala ta trema i sam rekao daj odigraj nekada, stani na terena da ne imaš malu tremicu, mada ta trema je prestajala posle prvih par poena. I na jednom meču u Nemačkoj kada sam igrao za ekipu, sam stao na teren onako potpuno hladan, potpuno bez ikakve treme, bez ikakvih emocija i rezultat je bio da sam je odigrao jedan od loših mečeva u životu, onda sam shvatio koliko je u stvari ta trema i blaga pozitivna nervoza u stvari dobra i koliko me podstiče da odigram još bolje nego što bi inače odigrao.

0: Ima li razlike u vašem osjećaju na meč lopti? Da li je kao svaki drugi poen ili je to nešto različito ipak?
1: Ma ima razlike. Svaki poen sam igrao podjednako skoncentrisano, podjednako borbeno od prvog do posljednjeg, ali i tekako ima razlike i ne samo od meč lopta, nego ako je 5-5 u trećem setu ili taj break drugog seta, prvi set si izgubio ili dobio. Dešavalo se nejednom, vrlo često u takvim trenucima, da mi srce lupa kao vojni bubanj. Zaista onako rekao, samo da ne čuju ovi navijači i gledaoci. Usta se suše. Negde u tim situacijama ja sam ostajao miran i odigravao sam u najmanju ruku podjednako dobro kao do tog trenutka, a možda čak i bolje. I nikad mi niko nije rekao, al si se uplašio, al si se stisnuo i kako si to loše odigrao, ali da razlike ima. Iako je meni svaki poen bio podjednako važan, ali glava, podsvest, šta god da je to, reaguje i kažem, eto, vrlo često se u tim trenucima dešavalo da mi srce radi kao vojni bubanj, ali sva sreća, to se na moju igru nije odražavalo, bar ne u negativnom smislu.

toku studija sam ja naravno igrao tenis, čak sam imao tu sreću ili nisam igrao profesionalne turnire, jer čovjek da bi igrao profesionalan tenis mora da igra te turnire profesionalne 12 meseci, a ja sam morao da studiram i praktično samo negde jun, jul, august sam igrao za vreme studija turnire. Igrao sam turnire po Jugoslaviji koji su bili prize money turniri, turniri sa nagradnim fondom, i to neretko nagradni fond je bio veći nego na profesionalnim turnirima. Eto, imao sam sreću, to je bio neki period od par godina da su takvi turniri bili u Jugoslaviji i ja sam sa jako puno uspeha igrao te turnire i u šali, ali to zaista je i bila realnost. Čak sam bolje igrao te turnire sa nagradnim fondom nego ove turnire koji su se igrali za slavu. Opet tu je verovatno podsvest činila nešto svoje. Po završetku fakulteta morao sam da idem u Jugoslovensku narodnu armiju, u vojsku sam morao da idem i po završetku vojske sam krenuo da radim u spoljnoj trgovini. Na kraju krajeva studirao sam ekonomiju, smer spoljna trgovina. Radio sam godinu i po dana u spoljnoj trgovini. Daleko od toga da mi je bilo loše. I negde video sam ja perspektivu i u toj branši, ali sam osetio da mene tenis privlači i da je tenis, pod znacima navoda, moj život, i da sam tu srećniji i zadovoljniji. I eto, tu spoljnu trgovinu video sam ja u perspektivi da mogu da napredujem u firmi, ali odlučio sam se da ostavim spoljnu trgovinu, da se posvetim tenisu, i krenuo sam da radim kao trener. Sad opet spominjem roditelje, kao što sam rekao da je njihova odluka bila i onako, Boga mi, i naređenje da moram da studiram, a ne da igram profesionalni tenis. Sad sam prvo dao otkaz u firmi, pa posle toga saopštio roditeljima. Ja sam sada bio već i punoletan i svoj čovek, zarađivo. Kažemo, 16. godine mene roditelji nisu finansirali, ali sada, pogotovo što sam u međuvremenu bio 3 godine u Nemačkoj i vrlo dobro finansijski prošao, odlučio sam se da se vratim na teniski teren i da počnem da radim kao trener, a u tenisu sam se ja sam roditeljima rekao, nemojte da se brinete, u tenisu sam kao riba u vodi, i tako je i bilo. A ja posle, analizirajući kako i zašto je to bilo, čak korene sam našao upravo u toj odluci roditelja da moram da studiram. Ja sam shvatio da je neki deo mene ostao onako neiskazan u tenisu, i onda sam kroz trenerski rad i kroz igrače koje sam trenirao, ja sam u stvari isto se takmičio i po drugi put tu neku takmičarsku karijeru igrača kroz moje igrače koje sam trenirao, doživljavao i preživljavao. Ja sam prve 2 godine studija završio ekonomije, i onda mi se ukazala šansa i dobio sam fantastičnu ponudu iz Nemačke. Otišao sam u Nemačku i 3 godine sam tamo živeo i radio, i počeo da radim i kao trener. Interesantna je priča i zašto sam se vratio. Vratio sam se iz sentimentalnih razloga. Moja tadašnja devojka, a sadašnja supruga, koja se inače isto bavila tenisom, bila je i prvak Jugoslavije u tenisu, igrala je za Fed Cup reprezentaciju u Filadelfiji zajedno sa Monikom Jauševec, koja je bila u tom trenutku 7. igračica na svetu. Judita Čonkić, a devojačko prezime je bilo Papišta, prerano sa 20 godina je prekinula da igra, jer je shvatila da ne idu zajedno i studije stomatologije i vrhunski tenis. Opredelila se za studije stomatologije. Supruga, koja u tim trenucima pohađala poslednju godinu studija stomatologije,
U tom trenutku mi je bila devojka, je molila da se vratim. Teško nam je padala ta odvojenost, bez obzira koliko je meni u Nemačkoj u svakom ostalom pogledu bilo fantastično. Nemci su tražili, molili da ostanem, čak su njoj nudili posao sutra dan po završetku studija stomatologije, no mi smo ipak odlučili da se ja vratim. Moja ideja je bila da što pre završim studije, međutim pokojni Karol Seleš, otac od Monike Seleš i predsjednik teniskog kluba Vojvodine, doktor Živko Majdevac, su mi došli odmah par dana po mom povratku iz Nemačke i ponudili, molili da treniram devojčicu koja je tada imala 9 godina, koja se zove Monika Seleš, za koju su mi rekli da je izuzetno talentovana. Do tog trenutka isključivo sa njom je radio njen otac Karčika Seleš. Ja sam to prihvatio i tu je krenula i trajala je jedno godinu i po dana. Fantastična priča, godinu i po dana sam trenirao Moniku Seleš svaki dan, sem nedelje, po 4 sata dnevno. 2 sata pre podne, 2 sata posle podne. Neverovatno iskustvo, neverovatno dete, neverovatna igračica. Mimo ta 4 sata, svaki dan što smo mi proveli na terenu, još je radila sat jedan kondicioni trening sa ocem Kačikom i svaki dan je još 2 sata lupala na teniskom zidu koji se nalazio na teniskim terenima na sajmištu. Znači, Monika je imala u to doba sa 9, odnosno 10 godina, tih godinu i po dana, svaki dan je 7 sati trenirala. Ovo ne pričam i ovo nije recept za uspeh. Ovo samo je pokazatelj njene genijalnosti, jer tvrdim u 99,99% slučajeva neko drugo dete da je tako i na taj način treniralo bi bilo uništeno. Možda kratkoročno imalo neki uspeh i neke rezultate, ali dugoročno bi bilo uništeno kroz povrede i sve drugo što ta količina treninga nosi. Međutim, eto, Monika je u sebi nosila to neko zrno genijalnosti i tu ne treba ne istaknuti i ulogu njenog oca, Karolja Seleša, koji je fantastično programirao i rukovodio njenom karijerom. On je bio mozak cele te operacije i zaista neverovatno se studiozno i ozbiljno radilo oko Monike, što je ona na kraju krajeva svojim rezultatima i potvrdila. I meni je lično žao da se desilo to što se desilo u trenucima kada je bila na vrhuncu svoje moći, da ju je onaj ludak, manijak ubo nožem u leđa. Duboko sam uveren da bi Monika Seleš danas bila u ženskom tenisu ono što je Nole Đoković u muškom tenisu, najbolja igračica svih vremena. Tek njeno najbolje bi došlo. Jednostavno, na Moniku je ta situacija i taj incident, nesreća, strahoviti uticaj ostavila i Monika par godina nije mogla da se oporavi psihički od toga i kad se vratila, ona se vratila još jako dobro i osvojila je neke Grand Slamove, ali to nije bila ona Monika koja bi bila da se nije desilo to što se desilo.

Dovoljno je reći da je ona 7 sati svaki dan radila, a bila je dete od 9 ili od 10 godina. To je neverovatna količina rada, treninga, a pri tome je ona bila maksimalno skoncentrisana uvek od prvog do posljednjeg trenutka i uvek je davala celu sebe. U svaki taj udarac, u svaki trening, nije ona puno pričala, sad tu postoje anegdote, igračke, drugovi. Bila je ona dosta povučena, ali na terenu je neverovatno bilo šta je radila i kako je radila. Ja imam samo jednu situaciju. Zima je bila, posledno sat i po treninga, ona je naglo pala u treningu. Ja sam vidio da se izduvala sva i da se nešto dešava. Pitao sam Monika šta se dešava. Onda je ona rekla treneru, pre treninga smo bili kod lekara, ja sam bolesna, imam temperaturu. I ja sam je poslao kući i rekao kad ozdravi da mi se javi i nastavljamo sa treninga. Sutra dan ujutru otac Karo je se javio i rekao Monika je ozdravila i možemo da treniramo. Ja sam rekao u redu. To je bio zimski period, trenirali smo u velikoj dvorani Spensa u Novom Sadu. Došao sam jedno 20 minuta, pola sata pre treninga, a sa spoljne strane hale na Spensu Monika je sa ocem radila neke skokove na stepenicama. Napolju je bilo minus 5 stepeni, sneg, ona skače neke skokove, poskoke na stepenicama. Ja sam rekao, Karčika, da li si ti normalan, to dete je juče bilo bolesno. On je rekao, neka, može, ozdravila je.

0: Poslednji put smo se videli kada je igrala u Novom Sadu egzibiciju protiv Aranče Sančez. Ne, posle toga još jednom došli su na odmor u Novi Sad par dana u decembru. Hladno vreme, minus, vetar duva i našli smo se na teniskim terenima na sajmu. Monika je pričala 5 minuta, 10 minuta i onda je rekla, kaže, meni je prehladno, moram da idem da trčim i malo da lupam na taj čuveni zid na kojem je lupala kao mala devojčica. I Monika se udaljila, počela da trči oko fudbalskog terena, a Karol mi je rekao, jel vidiš kako si se onda ljutio na mene i kako si me prekorevao što radimo po snegu, po toj hladnoći, da li vidiš kako je danas vreme da pas ne bi izašao napolje. Naš čvrst dogovor je bio da ostanemo 10 dana u Novom Sadu i 10 dana da ne vidi ni reket i da ne potrči. Evo, treći dan ona me naterala da dođemo ovde napolje i po ovom kijametu da trči i da lupa na zid. Vidiš da si me neopravdano prekorevao.
1: Monika Seleš već više od 30 godina živi na Floridi. Da li dolazi u Novi Sad?
0: Ja to ne znam. Krivica je delimično i do mene. Nekoliko puta sam odlazio ja u Ameriku i to po pravilu na Floridu, po pravilu u Bradenton. Monika Seleš inače živi u Sarasoti, koja je nekih 20 kilometara udaljena od Bradentona, odnosno ima dva mesta gde živi, Sarasota i negde, mislim, u Južnoj Karolini isto živi, pa sad je na jednoj od te dve lokacije. Kada sam bio u Bradentonu i kada sam je kontaktirao, uvek se, nažalost, dešavalo to da je u Južnoj Karolini, a jednom kada je bila u Sarasoti i kada sam dolazio, sutra dan treba da letim, ona mi je javila da ona isti taj dan leti za Evropu u London, trebalo je neku nagradu da primi, tako da se nismo videli i nismo neki kontakt održavali putem poruka, putem maila. Ne znam da je dolazila u Novi Sad, kažu pre 2-3 godine, ako je to istina, da

su nju i mamu videli u Novom Sadu na Limanu, u tom kvartu gde je ona stanovala, da su čak navodno i svratile u neki kafić koji je bio u zgradi ispod njihovog stana, a ako je to tačno, navodno da je došla, bila praktično samo jedno popodne i otišla. Prekinuli su sve veze sa Novim Sadom, sa Srbijom, šta god da je, mislim da greše, jer ovo odgovorno tvrdim, pošto kažem godinu i po dana sam trenirao Moniku. Monika je imala uslove kakvo tvrdim odgovorno, ni jedno jedino dete na svetu nije imalo u tom trenutku, koje ima 9 i 10 godina. Fantastične uslove imala za trening, kažem, eto, 7 sati dnevno, obezbeđen teren, obezbeđene lopte, obezbeđenu veliku salu na Spensu, gde od tenisera iz Novog Sada jedino Monika Seleš ušla i trenirala, iako imala 9 godina. Na vreme je prepoznata njena genijalnost. Svi turniri po celom svetu su bili plaćeni. Monika je već putovala i Nemačka, Francuska, Amerika, igrala turnire. Otac je uvek išao sa njom. Meni je bilo isto nuđeno da ja idem, ali sam odbio jer sam znao da je dovoljno da ide otac, koji se isto i tekako razumeo u tenis, iako je dolazio iz atletike, bio je difovac koji je u mladosti trenirao i bio omladinski reprezentativac u skoku u dalji troskoku, tako da sam smatrao da je dovoljno. Odvajana su bila velika finansijska sredstva za trening i razvoj, sve do trenutka dok se porodica nije odlučila da se preseli u Ameriku na akademiju Nika Bolitierija, gde je nastavila da trenira.

0: Trenirali ste Sandru Načuk i Vladimira Pavićevića, ali hajdemo onom delu kada ste bili selektor naše Davis Cup reprezentacije.
1: Veoma lep deo moje karijere, trenirati Davis Cup reprezentaciju, je neki, recimo, vrhunac u karijeri jednog trenera, mada iskreno uvek sam više cenio i smatrao značajnijim rezultate koji su moji puleni postigli u pojedinačnoj konkurenciji. I Davis Cup, biti kapiten, je isto zaista veliko priznanje i velika čast i odgovornost. 3 godine sam bio Davis Cup kapiten, došao sam posle Radmila Armenulića, ali to je već bio trenutak kada je ona reprezentacija sa Bobom Živojinovićem, Goranom Prpišćem, Ivaniševićem i drugima već prestala da igra. Postao sam savezni kapiten u trenutku kada smo mi imali objektivno slabiju reprezentaciju. Tu su počeli da se pojavljuju. Nisu oni bili baš toliko ni mladi igrači, Nenad Zimonjić, Dušan Vejmić, koji su imali već 24-25 godina. Bili su 600-700 na ATP svetskoj rang listi. Tu sam postao savezni kapiten, 3 godine sam bio, tu je bio i period rata, bombardovanja, svega. To je opet bilo povezano sa mnogim poteškoćama u organizaciji puta, takmičenja. Smatram onako i svojim uspehom i upravo od tih Davis Cup mečeva karijera i Dušana Vemića, mada su oni tu već imali, kažem, jedno 25 godina, a pogotovo Nenada Zimonjića je krenula uzlaznom linijom. Dušan Vemić, koji je pre Davis Cupa bio 700 i neki na svetskoj rang listi, koji je pre meča u Litvaniji, a to je bio prvi meč na kojem sam ja bio savezni kapiten, je imao seriju od ne znam koliko uzastopnih poraza. Posle tog meča u Litvaniji, a sticajem okolnosti otišli smo tamo nedelju dana ranije u Litvaniju i sve ukupno bili 11 dana, trenirali smo izuzetno i naporno i dobro, mada to nije slučaj u Davis Cup obično, jer igrači se moraju osvežiti pre Davis Cupa, a ne da se jako puno trenira. Eksplodirao je posle tog Davis Cupa, isto je slučaj i sa Nenadom Zimonjićem, koji je apsolutno 2 najveća svoja rezultata u singlu postizao posle Davis Cupa, a tu posle tih Davis Cupova i počela zaista njegova fantastična karijera u dublu. To je ono što je eto obeležilo moju karijeru kao Davis Cup selektora. Povukao sam se jer jednostavno sam smatrao i više sam ja kao trener uživao u pojedinačnom svakodnevnom radu sa igračima.
0: Ljubav prema tenisu preneli ste i na svoje sinove. E sada, kako ste uspevali da razgraničite da ste otac i da ste trener? Jer ima sigurno i situacija kada trener nešto traži od takmičara što otac ne bi.
1: Nije to lako ni jednostavno i izuzetno su retki primjeri da otac trener trenira svoju decu. Meni je to pošlo za rukom, ako me pitate kako, ne znam. Verovatno to leži negde i u mom karakteru. Mislim da sam i na sportskom planu, a i u privatnom životu miran i da sam neko ko može da kontroliše svoje emocije. Jeste, istina je, kad treniraš svoje dete, emocije su, hteo to čovek ili ne, nešto jače nego kad treniraš druge igrače. Mislim da je to i normalno i ljudski, ali ja sam uspevao da ostanem i miran i sabran i da postupam prema svojim sinovima kao i prema svim drugim igračima i ja sam im bio od prvog dana do završetka karijere jedini trener. Žao mi je, mlađi sin je po meni prerano prekinuo karijeru sa 20 godina, bio je 4. do 16 godina u Evropi, 30 peti na svetu kao junior, eto kao primer i pokazatelj da je igrao zaista kvalitetan tenis. Sa 18 godina u prvom kolu juniorskog Wimbledona je pobedio Danila Medvedeva, znamo gde je Medvedev danas, ali jednostavno sa 20 godina, bio je 800. na svetskoj ATP rang listi, je rekao da je to to i zamolio me da sa starim bratom i sa mnom da nam se pridruži i da radi kao trener. Mene to iznenadilo, smatrao sam da je i mlad za trenera i mlad da prekine sa karijerom tenisera takmičara, ali to je bila njegova želja i ja sam to na kraju prihvatio, dok stariji sin je bio sa 18-19 godina 570. na svetskoj rang listi, što je isto jako dobra polazna osnova za svetski profesionalni tenis. Bio je prvak Evrope do 18 godina ekipni zajedno sa Novakom Đokovićem i u stvari bio je uvek drugi u toj generaciji u Srbiji posle Novaka Đokovića. Krenuo je da studira u Americi, tamo isto je beležio fantastične rezultate, bio broj jedan u dublu u Americi na univerzitetu, što ljudi ne znaju kakav je uspeh, to je garant uspeha u svetskom tenisu u dublu, ako si najbolji u Americi na univerzitetu. Bio je i među najboljim igračima u singlu u Americi. Po završetku studija on je hteo da igra profesionalni tenis, međutim zadesilo se to da je oboleo od mononukleoze, to je trajalo više od 6 meseci i posle toga je isto odlučio da krene sa trenerskom karijerom. A kažem, sve je to krenulo od onog prvog forhenda i od onoga što sam pomenuo, onaj francuski film Sitnice koje čine život. Jer jednostavno, eto, to je zaista jedna sitnica, slučajnost da nisam mogao da se upišem na fudbal. Krenuo sam sa tenisom, zaljubio se, evo, i dan danas ostao u tenisu, suprugu sam upoznao na teniskom terenu. Ja celog života bi se bavio tenisom, eto sada deca su to nastavila. Sve je to zbog toga što u toj nesrećnoj Vojvodini fudbalskom klubu nisu hteli da prime jednog klinca ako nema 12 godina.
0: Hvala vam veliko. Poštovani slušalci, gost sportskog spomenara bio je teniser Milan Čonkić.

0: 17 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na Kosovo i Metohiji glasa se na trećim ovogodišnjim vanrednim izborima za poslanike u Skupštini privremenih prištinskih institucija. Učestvuju tri koalicije, 17 stranaka i jedan nezavisni kandidat. Iz Srpske zajednice na izbore su izašle dve stranke, Srpska lista i Za slobodu, pravdu i opstanak. Do 15 časova izlaznost je 22,81%, a ubedljivo najveća je u srpskim sredinama, u Leposaviću 44,42%, pokazuju podaci Centralne izborne komisije u Prištini. O izbornom danu na severu pokrajine, Aleksandar Milivojević.
1: Veliki broj građana u srpskim sredinama na severu Kosova i Metohije glasa na vanrednim izborima za Prištinski parlament. Građani severne Kosovske Mitrovice govorili su za Radio Beograd o očekivanjima od ovih izbora.
2: Očekujemo da bude bolje, da konačno se uspostavi neka vlast. Vidite kako ništa ne funkcioniše na Kosovu i Metohiji i naravno očekujem da pobedi partija koja je bliska Srbiji, jer samo u Srbiji mi možemo da ostane ovdje.
3: Pa ne znam, verovatno neko čudo da se desi, ja ne verujem u čudo, tako da stvarno ne znam. Ovo je naša obaveza da mi glasamo, malo smo razočarani u mnoge stvari, realno.
1: Na biračkom mestu broj 3 u osnovnoj školi Sveti Sava u 8 časova glasao je predsednik Srpske liste Zlatan Elek.
4: Očekujem da ovaj dan protekne u jednoj mirnoj demokratskoj atmosferi bez ikakvih neregularnosti i koristim ovu priliku da pozovem sve svoje sugrađane da iskoriste svoje demokratsko pravo, glasačko pravo, da danas glasaju.
1: Posmatrač demokratije na delu za četiri opštine na severu, Dušan Radaković, kaže za Radio Beograd da izborni dan protiče bez većih problema.
5: Pa zadnjih jedno 5-6 godina ovo je jedno od najmirnijih izbora do sad. Jedino je bilo podnožje Koponika u nekim selima opštine Leposavić, podno Koponika i podno Mokre Gore u opštini Zubin Potok, gde su malo kasnili materijali, jedno desetak minuta i neki članovi biračkih odbora. Čekam malo manje izlaznosti jer su ljudi malo umorni od glasanja već 4-5 puta u ovih 15-16 meseci. Plaši me da ovi izbori neće doneti ništa, jer opet bilo ko da napravi vlast neće imati 81 poslanik da izglasa predsjednicu.
1: U četiri opštine na severu Kosova i Metohije, u Leposaviću, Zvečanu, Zubinom Potoku i Severnoj Kosovskoj Mitrovici, pravo glasa ima više od 40.000 ljudi.
0: Sa severa javio se Aleksandar Milivojević. U Gračanici je naš Ivan Miljković.
6: Sa protekom vremena raste izlaznost i ona je u srpskim sredinama južno od Ibra procentualno veća u odnosu na februarske izbore. Građani se nadaju boljitku, odnosno da će onaj ko pobedi najbolje zastupati interese srpske zajednice.
7: Da bude sloga, da bude mir, da živimo u svoje kuće i svima zdravlje. A svako neka glasa kako u srce govori.
8: Moje očekivanje su danas da budemo jedinstveni, da izađemo u što većem broju i da pobedimo.
6: Kandidat Srpske liste za poslanika u Centralnom parlamentu, Srđan Popović, kaže da je uveren da su srpski birači politički dovoljno zreli, te da znaju koliko su ovi izbori bitni i koliko je važno da imamo jaku institucionalnu zastupljenost u Prištini.
9: Ne samo da prepustimo institucije nekim predstavnicima koji nemaju kredibilitet da predstavljaju naš narod.
6: Nismo u poziciji da se merimo sa naprednim demokratijama u svetu i prirodno je da se u postojećim okolnostima okupljamo oko one partije i ljudi koji su u direktnoj vezi sa Beogradom i sa vlašću koja pokušava da reši naše probleme, kaže politikolog Ivan Tomić.
10: Svakako da na kraju dana svaki birač ima pravo da izabere koga želi, a to što se dolazi u grupama svakako da ne treba da stvara bilo kakvu pogrešnu percepciju ili bilo šta, to samo može da pošalje, da kažem, jednu poruku jedinstva.
6: Manje nepravilnosti i problemi prijavljeni su u biračkim mestima u albanskim sredinama. Sve nepravilnosti kao i pritiske građani mogu da prijave na posebnoj platformi slanjem fotografija ili video snimaka koji to dokazuju, uz garanciju da će im biti obezbeđena anonimnost.
0: Prvi rezultati izbora očekuju se oko 22 časa. Ministar unutrašnjih poslova i predsjednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić rekao je u emisiji Za stolom sa apostolom na RTS-u da sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem nije razgovarao o izborima i podsjetio da je njegov stav da se izbori održe u redovnom terminu. Naveo je da se Srbija ne meša u to ko će biti na vlasti u Crnoj Gori, ali da očekuje da se poštuju srpski nacionalni i državni interesi. Govoreći o francusko-nemačkom predlogu o postepenoj integraciji Zapadnog Balkana u Evropsku uniju, Dačić je ocenio da se sa tim non-paperom kasni 2 do 3 decenije. Izrael je bombardovao južna predgrađa Bejruta samo nekoliko dana nakon što je stupilo na snagu krhko primirje postignuto na razgovorima u Vašingtonu. Tel Aviv navodi da su njihovi napadi odmazda za akcije izraelske militantne grupe Hezbollah na severni Izrael ranije tokom dana. Američki predsjednik Donald Trump saopštio je da neće odmrzavati iranska sredstva niti ukidati sankcije toj zemlji pre nego što dve zemlje postignu sporazum. Za NBC navodi da postoji još nekoliko tačaka neslaganja sa Iranom oko postizanja trajnog mira, dodavši da se Teheran već saglasio da u sporazumu bude klauzula prema kojoj će Iran odustati od svog nuklearnog programa. Ocenio je da je trenutno iransko rukovodstvo racionalnije nego prethodno. Radijacija na lokaciji centralnog skladišta nuklearnog goriva, koju su pogodile ruske snage u Kijevskoj oblasti u normalnim granicama, potvrdio je Energoatom. Ukrajinski dronovi su napali termoelektranu, železničku infrastrukturu u Donjeckoj i Luganskoj oblasti, kao i skladište nafte na Krimu. Reprezentacija Srbije u basketu 3-3 igraće protiv Letonije u polufinalu svetskog prvenstva u Poljskoj. Meč se igra od 18 časova i 10 minuta, a prenos je na drugom programu naše televizije. Aleksandra Krunić i Ana Danilina izgubile su u finalu parova Roland Garrosa od Čehinje Slinjakove i Amerikanke Townsend 2-0. Srpskoj teniserki je to bio treći poraz u finalu nekog od Grand Slamova. Odbojkašice Srbije poražene su od Belgije 3-2 u četvrtoj rundi prvog vikenda Lige nacija. Srbija je gostovanje u Kini završila sa 3 poraza i 1 pobedom. Druga sedmica Lige nacija bit će odigrana na Filipinima. I vreme sutra, pretežno sunčano i toplo, samo u južnim planinskim predelima posle podne kratkotrajna kiša ili pljusak. Najniža temperatura od 12 do 18, najviša dnevna sutra od 28 do 31 stepen. Toliko u vestima javnog radio servisa za 17 časova.
11: Radio Beograd, prvi program.

Za njega je protresanje misli bio važan posao, gotovo neophodan, kao pranje zuba ili, još bolje, kao pranje ruku. Drugima u tu svrhu služe samoća i šetnja, a njemu je uvek trebao neko. Nije taj neko morao da bude obrazovan ni načitan. Trebalo je samo da prati njegove misli i kad one kao bujica počnu da meandriraju i da se umotavaju oko teme, da ih ne skreće ka mirnijim vodama, nego da zapitkuje i da menja uglove gledanja na stvari. Onako kao iskusni splavar kad veslom očeše brzak, ali tako da time plovilu da novu snagu i gurne ga napred. Samo što su vodeni bukovi predvidivi i manje više na istim mestima, a njegove misli hvatale su se uvek za nove teme i protresanje je bilo zahtevnije od splavarenja. Ako ne veruje, nek proba da protresa misli sam, pa da vidi kolika je to muka. I dok misli vam vrludaju u duhu jedne popularne pesme iz 79. godine, kažemo vam da je počeo još jedan zabavnik, da će trajati skoro 2 sata i da će sa vama biti Dejan Vasović, Mirjana Blažić i muzika. Dobar vam dan i dobro nam došli.

Rođena je kao Rochel Freund 1911. godine u Zemunu, ali pamtimo je kao Rochel u Ferrari, veliku pozorišnu, filmsku i televizijsku glumicu. Kada se bližio kraj maloj maturi u građanskoj školi koju je pohađala u Novom Sadu, bio je običaj da se đaci pojedinačno pitaju kuda misle dalje na školovanje. Bella Freund je poželela da pređe u preparandiju da bude profesor. Ili to, ili da bude glumica. Tako se izjasnila. A kada je saznala da njeni roditelji ne mogu dalje da je školuju, njenoj tuzi nije bilo kraja. Kako je govorila, bila je tad najnesrećnija mala devojčica na svetu. Danima je lutala ulicama, opraštajući se u mislima od đačkih klupa i od toplote i sigurnosti koju je pružala škola. Ili je to bilo opraštanje od njenog prvog malog teatra, pošto je odlično recitovala i pričala bajke pred celim razredom. Svejedno, kada se pred svima izjasnila da bi možda u glumice, njeni drugovi su prsnuli u smeh, a nastavnica ju je pohvalila rekavši da je biti glumac lep i uzvišen poziv. Sve dok nije izgorelo Dunđerskovo pozorište u Novom Sadu, Rahela Ferrari, tada Rochel Freund, u tajne glumačkog poziva ulazila je od malih nogu iza njegovih kulisa, jer joj je jedan rođak radio među tehničkim osobljem tog pozorišta. Sve predstave je znala na pamet, a to su mahom bile operete, pa i sve njihove arije. Prve prave glumačke korake napravila je u Novosadskom pozorištu, koje je pre rata menjalo nazive prema volji i starateljstvu uglednih Novosađana. U novo osnovano umetničko pozorište u Beogradu zajedno sa suprugom Aleksandrom Stojkovićem prešla je 1940. na poziv čuvene pozorišne trojke. Bili su to Bata Konjović, Nikola Popović i Viktor Starčić, koji su obećavali smeliju, nekonvencionalniju postavku scenskih realizacija, a između ostalog i eliminisanje suflera. Međutim, iako ju je beogradska publika baš zavolela, veoma brzo ratne godine oterale su Bellu Freund u ilegalu, jer bila je jevrejka. Posle rata, danju je učestvovala u izgradnji zemlje, a uveče glumila, najpre u Novom Sadu, a potom u novoosnovanom jugoslovenskom dramskom pozorištu. Njena prva uloga bila je u Čehovljevom Ujka Vanji. I bila je zahtevna, jer je glumac u naslovnoj ulozi imao 60 godina, a ona je igrala njegovu majku sa svojih tek 36. Za glumicu Rahelu Ferrari pozorište je bilo pre svega potreba, pa onda sve drugo. Gledaocu da pruži umetnički doživljaj, društvu da bude ogledalo, a glumcu da omogući da izrazi svoju potrebu za umetničkim izražavanjem. Volela je da kaže kako je svakoj ulozi išla u

pohode, da vidi ko je, šta je, kakva je, gde je mesto u zbivanjima u predstavi. A poredeći prilike za bavljenje glumom, kazala je: kada sam počinjala da se bavim glumom, recimo prilikom gostovanja mog pozorišta po unutrašnjosti, svi glumci, bez izuzetka, zajedno sa upravnikom i kompletnim osobljem, morali su sami da traže smeštaj za narednih 20 dana, koliko je obično trajalo gostovanje u jednom mestu. Glumac je u to vreme morao sam da poseduje garderobu, odnosno kostime i šminku. Takav je bio standard pozorišta. Pa i ugled glumaca je bio drugačiji, iako su oni uvek bili stubovi teatra. Velika glumica Rahela Ferrari preminula je 1994. godine. Tako se zvala od 70-ih i po tom umetničkom imenu je pamtimo. Pamtimo je i danas, a da ne bude da nismo pomenuli, posle udaje zvala se i Marija Stojković.

0: Eko.
1: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
2: Pokažimo najlepše lice Srbije.
3: Prijavi se i postani Expo volonter.
4: Univer Export u Beograd stiže da potvrdi kvalitet i cene niže, a za otvaranje pravo uživanje, pokloni, popusti, milina i gratis svaka stota kupovina. Vidimo se u četvrtak 11. juna u 11 časova na adresi Jasenička 11.
0: Eko.
5: Akademici govore. Novi ciklus emisija.
6: Kod dva bela goluba.
5: Gost, akademik Milosav Tešić. Drugi deo emisije. Ponedeljak, 8. jun od 20 časova. Autor i urednik Branka Selaković. Radio Beograd 1.
7: Radio Beograd 2, domaćin scene Radio Beograda u RTS klubu, poziva vas na veče Fado muzike. Ansambl Saudad približit će vam muziku čežnje i nostalgije i neke od najvećih Fado hitova. Scena, RTS klub, 11. jun, 20 sati. Ulaz je slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS-u 3. Dobrodošli. Dobrodošli.

0: U Zabavnikovoj rubrici Mini Evergreen intervju novinar Luka Mijatović i Nikola Dimuševski, poznati kao Kokan ili Koki Dimuševski, muzičar, kompozitor, aranžer i klavijaturista grupe Lebisol.
1: Dobar dan, ja sam Dimuševski, Nikola, ime mi je pravo Nikola, inače me ovdje znaju kao ili Kokan ili Koki, inače muzičar. Lebisol.
2: Vi pripadate mojoj generaciji koja je odrasla uz hleb, malo masti, malo soli i malo aleve paprike. To odrastanje nije bilo tako loše.
1: Pa da, znaš šta nikad nisam rešio i verovatno neću da razumem tu magiju. Kad sam bio mali i kad mi mama ono namaže mast na hleb i alevi u papriku i kao aj sad beži napolje, i ako mi ispadne hleb, uvek padne na mast, nikako na onu drugu stranu. I to nikako da razumem šta je to, jer to ima kvantna neka ono ili fizika, mehanika, neka ono biologija, šalim se, ali bilo je dobro, isto teško je i nije teško. Ako znaš ono šta radiš, ako si iskren u onome šta radiš i ako daš usno deo sebe, ali veći deo sebe u onome u što veruješ, onda nije teško. On teško se preživi od muzike koja nije užasno komercijalna, koja se ne prodaje u milionskim tiražima. Mala nam je bila zemlja, sad nam je još manja. Ili podelili smo onu veliku zemlju na neke male one zemljice, ali opet se, evo, spajamo se i kultura nema granice.
2: Posle svih ovih godina bavljenja muzikom na najumetnički način, jer to je moj odnos prema Lebu i Soli, i recimo ja veoma često u mojim kolima postignem za onim američkim albumom sa američke turneje i slušam ga odvrnutog do daske. Ima nekih pitanja koje sebi postavljate i tražite odgovore?
1: Ja imam odgovor na sva moje pitanja. Nemam samo na jedno pitanje nemam odgovor. Kad ću da odem s ovog sveta? Sve drugo znam, znači navodnice ono znam. Kad slušam stari album, uvek se divim kako sam to mogao da odsviram, ali uvek nađem užasno velike felere, znači mane, znači nisam dobro napravio, znači iznenadim se kako sam to mogao i u istom vremenu ono nađem da je to loše. Znači u tom momentu kad to osjetim, onda je meni lakše, onda je meni dobro, zato što to znači da idem dalje, da sam otišao malo dalje od zadnjeg onog materijala, albuma, ili ako mi je ova turneja bolja od one prošle, to je znači da smo napredali, da sam ono nešto naučio, da sam ono skratio note, da sam izabrao prave note. Jer onog momenta kad osjetim da se divim onome nečemu što je iza mene, onda je to kraj, onda ću da menjam onu profesiju. Jer je to ona klasična razglednica. Ja što sam bio lep kad sam bio mlad, ne sad sam najljepši.

veče, dan je sve, spuštam se u barove. To je neki klinac, na klaviru našu pjesmu svira i to me grozno šicira. Mazni glas me pita, imaš vilu iznad Zagreba ili autostrada.

Tamo gde je rođen bluz, tamo je i Big Bill Brunzi. Samo gitara i on. I lutanje u njemu. Umorno, beskrajno lutanje koje se ne završava nikad i ne prestaje nigde. Sve dotle dok se ne sretnu dve surove istine na kojima su zakoni gradili tajanstveni smisao životne igre. Napisao je Toni Nardić u februarskom broju Jukeboxa iz 1967. godine. Big Bill Brunzi se može s pravom nazvati prvim i poslednjim pevačem lutajućeg bluza. S njim je rođena istorija gitare i prva reč pretvorena u molbu pesme. One iste pesme koje je nosila tugu Muddya Watersa ili unutrašnji nemir brutalnog Buddya Guya. Dok su ostali sledbenici pevali o nepravdi i zlostavljanju njegove braće od belih ljudi, Veliki Bill je sledio sasvim drugi put. Put beskrajnog monologa koji je vodio dušom i filozofijom svog tela, tako prolaznog tela. O Big Billu Brunziju se prvi put čulo 30-ih. Radio je tek koliko mu je bilo potrebno da preživi do sutra u jednoj čikaškoj ulici. Jedini prijatelj kojeg je imao, basista Willie Dixon, sećao se da je bilo pravo čudo kako je uspevao da živi. Osim jedne stare gitare i otrcanog kofera, nije imao ništa više. Sestra bliznakinja ga je posećivala jednom nedeljno i donosila poneki sumnjivo zarađeni dolar. Big Bill je to odmah utapao u viskiju. Isti onaj čovek čije se ime nikako ne sme smetnuti s uma kad se pominju antologije posvećene pionirima bluza. Svak dalji pokušaj da se peva bluz bio je samo ignorisanje osnovnih lepota vezanih uz ovaj tajanstveni ritam. Treba čuti njegove melodije Keep Your Hands Off Her, I Wonder ili nezaboravni I Love My Whiskey, pa da se upozna prava lepota izvornog bluza, bez tehničkih pomagala, bez raznih playback sistema ili sound vibracija koje plene sluh. Niko, do duše, ne zna tačno gde je rođen taj momak koji je prvi zapalio iskoru reči tako mistične muzike o kojoj se brine istorija pesme. Negde daleko na jugu Mississippija, u malom mestu zvanom The Rock House, poznavalo ga je nekoliko ljudi koji su se 60-ih još uvek sećali tog čoveka. Kasnije na svom putu, za pravom istinom svega, on se u The Gate of Horn sreće sa Williem Dixonom i sklapa prvo i jedino poznanstvo u svom životu. Poznanstvo iz kojeg se rađa samo nekoliko izvrsnih pesničkih naslova i ništa više. Big Bill Brunzi ostaje i nadalje tragač misli o ništavnosti poziva koji se tako svirepo uvukao u njegov korak. U svojoj kratkoj karijeri napisao je oko 360 kompozicija i sve su sumorne, patetične i teške. Odraz su njegove ličnosti. Jedna od legendarnih je i ona koju je posvetio nezaboravnoj Bessie Smith. I umesto svega drugog, što bi se dalje o njemu reklo, neka budu ove njegove reči. Moj put neće izmeniti smisao sveta. Ja samo želim da vas ubedim kako u našim voljenim telima žubori tek neki uzaludni pepeo o kojem već sutra ni vetar neće znati.

Slušate emisiju Zabavnik prvog programa Radio Beograda, a da je ovo neka druga naša emisija, recimo ona petominutna, pitala bih se zašto se, na primjer, za vokalno-instrumentalni sastav Sanjalice kaže da je to jedna od naših prvih sveženskih grupa, a ni za jednu grupu koju čine samo muškarci neće se reći da je sve muška. No, ni Sanjalice nisu počele bez mladića. U prvoj postavi grupe bile su Ljiljana Mandić, vokal i gitara, Slobodan Kamiščević, ritam gitara i vokal, Ljiljana Jevtić, bas gitara, Vojislav Veljković, bubnjevi i Radomir Vuković, klavijature. Osnovani su na samom početku 1965. iako su se jednog od poslednjih dana 64. već predstavili beogradskoj publici na koncertu u Pionirskom parku. Međutim, krajem 1966. kada je Vojislav Veljković otišao u vojsku, zamenila ga je na bubnjevima Snežana Veselinović. Pa kako je sastav sad bio većinski ženski, jedini preostali član benda je odustao i Sanjalice su dalju karijeru nastavile kao ženski sastav. Grupa je postojala do 1969. godine, a od uspeha izdvaja ih pobeda na takmičenju bendova Beograd-Zagreb 1967. nastupi na festivalskoj turneji Letnji karavan iste godine, ali i u Rumuniji gde su bile izuzetno popularne. Ljubitelji filma, a posebno rediteljskog rada Soje Jovanović, setiće se da je Slobodanka Miščević otpevala tematsku pesmu za Sojin film Pusti snovi iz 68. Ali mnogo je verovatnije da će se Sanjalica setiti i oni koji su 60-ih voleli modne revije, naročito one na kojima su se predstavljale kolekcije čuvenog Aleksandra Joksimovića. Sanjalice su pevale i u predstavi Bitnici, u kojoj su igrali Dragan Nikolić, Miša Janketić, Dušan Golumbovski i drugi. Snimile su tri EP ploče, Idem u svet, Marioneta i Marijana i dve kompilacije. Sanjalice u Zabavniku.

Smatra se jednim od najboljih filmova svih vremena. Osvojio je 2 Oscara, nominovan je u 10 kategorija. Zajedno sa filmovima Diplomac i Goli u sedlu, začetnik je novog renesansnog talasa holivudskih filmova. Žanrovski je neo-noir film, inače je biografski i zasniva se na životu dvoje američkih kriminalaca imenom i prezimenom Clyda Barrowa i Bonnie Parker. Za filmoljupce samo Bonnie i Clyde u režiji Artura Pena iz 1967. godine. Blistave uloge kriminalaca Warren Beatty i Faye Dunaway. Ostali, ne manje značajni, Michael Pollard, Gene Hackman i Estelle Parsons. Vreme je Velike depresije, Texas, 1934. kada konobarica Bonnie Parker upoznaje sitnog kriminalca Clyda Barrowa i to pri neuspešnom pokušaju krađe automobila njene majke. Sledi igra izazova, pljačka bakalnice, zajednička bežanija, emotivna komplikacija i pljačka za pljačkom. Kraj je poznat i ko je gledao film, verovatno je navijao za negativce, pošto su na odličan scenario Faye Dunaway i Warren Beatty imali još bolji glumački odgovor. Mada, zamalo da tako ne bude. Naime, Warren Beatty je otkupio scenario od Davida Newmana i Roberta Bentona i tako postao izvršni producent filma. Sebe nije planirao dalje da zapošljava, već je glavnu ulogu namenio kantautoru Bobu Dylanu, a u ulozi Bonnie Parker video je svoju stariju sestru Shirley MacLaine i još neke glumice, među kojima su bile Jane Fonda, Sharon Tate, Anne Margaret, Leslie Caron, Cher i Natalie Wood. Međutim, podlegao je pritisku distributera Warner Brosa, pošto su smatrali da će film imati više uspeha ako on bude prihvatio glavnu ulogu nego ako se bude bavio produkcijom, naročito posle velikog uspeha njegovog filma Sjaj u travi. I Beatty je prihvatio, ali je onda sa slatkim sećanjima na romansu između njega i Natalie Wood tokom snimanja tog filma poželeo da upravo ona bude njegova Bonnie. Ali pobunili su se producenti, ali i reditelj Sidney Pollack, koji je sa Natalie Wood snimao film Prokleti posed. Leslie Caron je bila u vezi sa Beattyem tokom snimanja filma, a pošto nije odabrana za ulogu Bonnie, pukla je i ljubav. Zamalo da Bonnie bude Tuesday Weld, međutim ona je bila u drugom stanju i vrela teksaska klima joj nikako nije prijala. Iz Warner Brosa preporučili su i Sue Lyon, koja se proslavila igrajući u Kubrickovoj Loliti naslovnu ulogu. A Faye Dunaway bila je prvi pik reditelja Artura Pena. Gotovo svi ostali bili su protiv. Bila je to njena prva velika filmska uloga za koju je na kraju odabrana uslovno. Igraće Bonnie samo ako oslabi 11 kilograma. Scenaristima je to bio prvi filmski scenario. Ostalim glumcima ili filmski debi ili su bili u nekoj vrsti krize, tako da je od početka sve nekako bilo trapavo i ličilo je na snimanje nezavisnog filma. Pravi Bonnie i Clyde bili su veliki narodni junaci. Deca su ih oponašala u igri i za noć veštica se oblačili kao čuveni pljačkaški par, ali u filmu poslužili su i kao povod za priče o ratu u Vijetnamu, Liu Harveyu Oswaldu, o brutalnosti policije, o starim stegama i novim slobodama. Bio je to američki film francuskog novog talasa i scenaristi su poželeli da ga režira François Truffaut. Ali, iako je bio oduševljen scenarijem, zbog slabijeg znanja engleskog, a i rada na filmu Fahrenheit 451, morao je da odbije, ali je preporučio Jean-Luc Godara.
mada je kasnije govorio kako je odbio da režira jer nikako ne voli gangstere, Godard se povukao zbog sukoba sa produkcijom oko lokacija za snimanje. A Arthur Penn je dva puta odbio pre nego što je prihvatio ponudu da režira Bonnie i Clyde. Na listi ponuđenih bili su i Sidney Pollack, William Wyler i John Schlesinger. Film Bonnie i Clyde podelio je kritiku. Jedni su ga smatrali odličnim remake-om starih gangsterskih filmova kompanije Warner Bros.

11 minuta. Misleći da film neće zaraditi novac, Warner Bros. Ponudio je biti u smešan dogovor. Platu od 200.000 dolara plus 40% bruto. Od bruto zarade, ne od neto zarade. A film je zaradio više od 50 miliona dolara. Na 50. godišnjicu filma, Faye Dunaway i Warren Beatty su na dodeli Oscara napravili čuveni gaf za koji nisu bili krivi jer je biti udata pogrešna koverta, ali to je neka druga priča. A pevač Dragan Stojnić je samo nekoliko meseci, pošto je Georgie Fame izdao singl balada o Bonnie i Clyde, objavio ploču pod imenom Bonnie i Clyde. Bio je to sjajan prepev ovog velikog hita koji ćemo upravo čuti.

0: U poetskom kutku zabavnika Dučićeva pesma Bdenje u interpretaciji glumca Siniše Ubovića.
1: U dnu uspavane i neme aleje stoji u noći pod jesenjim mrazom mramorna vila. Vetar tiho veje samotnim vrtom i zamrzlom stazom. Svuda je mirno. Kamene balkone kentavri drže i noć duga ova bezglasno, nemo, neosetno tone alejom crnih, golih kestenova. Samo u tmini, polumraku lednom, vidi se negde slabi zračak plama u tihoj vili. U prozoru jednom, kroz vreže ruža i za zavesama, to gori svetlost. Sred tišine neme, u toploj sobi krevetu od kedra i pod jorganima, kucu krizanteme rascvale bujno, mlada, golih nedra, tu leži žena. Pred njom, u ormaru od ebanosa, ukoženi krasno, Taso i Platon. U kaminu staru još živa vatra i crveni jasno. Budna je. U ruci bledoj, kao hladni, paroski mramor. U to pozno doba drži i čita moje pesme. Jadni pesnik. Već 100 leta leži na dnu groba. Noć ne ide. Stoji. I samo bezglasno, po zidovima, u gorenju svome, vesela sveća što treperi jasno i niže, senke krupne ko fantome. A ona čita. Dok sred noći duge, ko grdan polip sa 100 ruka stisla joj srce, ljubav puna tuge. Tuge. Bez suza, bez reči, jauka. I zaljubljena, pogođena nekim stihom ko strelom, spusti knjigu tada i sniva dugo. Za mutnim dalekim, čeznući tako u tišini jada i opet čita. Bol ko more raste u mrtvoj noći. Dok san žudni mili, krilom je mekim ko paper je laste oseni tužnu, umornu, na svili. Sama sveća gori u samotnoj vili.

Još se vide obrisi bele masne farbe na tepihu. Ostalo malo u kanti od farbanja terase. Sasvim malo, po dnu. Početka ni onda nije mogla da se natopi farbom. Zato su joj krila bila tako prozračna. Da je bilo više boje, možda bi otežala kad ih upije čvorovana vuna. Možda ne bi umela dostojanstveno da stari. Njegova bela golubica na tepihu. Tek tada je postao vredan taj vuneni tepih. Tek sa njom, jer je njenim krilima mogao da poleti. Mogao je i da kljucne gosta za stopalo i da se strese kad na njeno perje prokapa voda s nečije kišobrana. I mrvu je neku mogao da proguta onu hlebnu i dodaje njenoj grančici u kljunu. Jer četkom umočenom u masnu belu farbu nacrtao joj je i tu grančicu u kljunu. Hteo je da bude Picassov učenik, Palomin rođak, a možda i Jonathan Livingston. Zato je ta golubica ni golubica, ni neka druga ptica. Sada živi u svojim obrisima. Zato što svi znaju da je tu, čak i kad bledi sećanje na njen dolazak i na farbanje terase. Znaju i da nije volela vodu, pa se oko nje stvorio oreol neopranog tepiha. A prljavštine nije ni bilo. Svuju je pokljucala. Svoju baštu održavala je sama, bez usisivača i kofe sa penom. I tako nacrtana, vođena veštinom želje, donela je sobi mir i zadržala svaki povišeni glas. Jer ko vikne ili se naljuti, oteraće golubicu. A do novog farbanja je daleko, kao do Ararata i njenog biblijskog leta.

Sigurno ste mnogo puta čuli od naših voditelja i muzičkih urednika da za nekog pevača kažu kako je to radio pevač. Sad ih je sve manje, ali recimo do kraja 1953. sve narodne pesme emitovane su uživo, tako da su orkestri ozbiljno vežbali s pevačima i samo su veliki majstori pesme, takozvani radio pevači, mogli da stanu pred mikrofon Radio Beograda. Kasnije, kada je počelo da se snima na magnetofonskim trakama od januara 1954. oni su snimali prve trajne radijske snimke koje čuvamo u našem zvučnom arhivu. Elem, jedna od čuvenih radiopevačica bila je Zorka Katinski, kasnije Butaš, inače supruga takođe velikog pevača Bogdana Butaša. Ime koje se pamti je i Maksa Popov, koji je na mestu šefa tamburaškog radio orkestra nasledio Aleksandra Ranickog i vodio ga je sve do njegovog rasformiranja 1957. Nije zapamćeno kada, ali dugo se u radiju prepričavalo kako je na jednom javnom koncertu na otvorenom trebalo da nastupi nekoliko radiopevača uz pratnju tamburaškog orkestra. Ali kiša je uporno padala i koncert nikako da počne. Publika nervozna, ali se ne razilazi. Nervozni izvođači, svi gledaju u nebo i nadaju se razvedravanju. Kad se u jednom trenutku Maksa Popov okrete ka pevačici Zorki Butaš, pa joj reče: "Ajde Zore, zapevajte sad vi onu vašu pesmu Sjaj meseče večeras." I stvarno, Zorka Butaš izađe na scenu, poče da peva i tog trenutka oblaci se raziđoše i mesec obasja scenu i publiku. Ne treba ni pričati koliko su svi bili zaprepašćeni kako radijska pevačica pesmom razvejava kišne oblake. Zorka Butaš je bila stalno zaposleni vokalni solista u Radio Beogradu, pevala je do 60. godina prošlog veka, a najveći broj trajnih snimaka za Radio Beograd napravila je sa Carevčevim orkestrom. Možete je čuti u našim emisijama narodne muzike, a što se nas tiče, vreme je da vam kažemo hvala što ste nas slušali, preporučujemo se i za narednu nedelju popodne. U ime dežurne ekipe prvog programa Radio Beograda pozdravljaju vas majstor tona Dejan Vasović i urednik, voditelj i autor zabavnika Mirjana Blažić. Doviđenja, čiča miča, znate kako dalje ide, pa onda neka bude i ovoga puta samo kako vam drago.

0: 19 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 19. Završeno je glasanje na vanrednim parlamentarnim izborima na Kosovu i Metohiji. Učestvovale su tri koalicije, 17 stranaka i jedan nezavisni kandidat. Iz srpske zajednice na izbore su izašle dve stranke, Srpska lista i Za slobodu, pravdu i opstanak. Skupština privremenih institucija ima 120 poslaničkih mesta, od kojih je 10 zagarantovano predstavnicima Srba. Izlaznost do 17 časova na izborima za Skupštinu privremenih prištinskih institucija je 28,96%, a ubedljivo najveća izlaznost je bila u srpskim sredinama. U Ranilugu je glasalo čak 49,92% upisanih birača. Iz Kosovske Mitrovice se javlja Aleksandar Milivojević.
1: Građani Severne Kosovske Mitrovice govorili su za Radio Beograd o očekivanjima od ovih izbora.
2: Očekujemo da bude bolje, da konačno se uspostavi neka vlast, ništa ne funkcioniše na Kosovu i Metohiji i naravno očekujem da pobedi partija koja je bliska Srbiji, jer samo u Srbiji mi možemo da ostane ovdje.
3: Pa ne znam, verovatno neko čudo da se desi, ja ne verujem u čudo, tako da stvarno ne znam. Malo smo razočarani u mnoge stvari, realno. Tu smo gde smo.
1: Posmatrač demokratije na delu za četiri opštine na severu, Dušan Radaković, kaže za Radio Beograd da izborni dan protiče bez većih problema.
4: Pa zadnjih jedno 5-6 godina u jedno od najmirnijih izbora do sad, bez skoro uopšte problema. Jedino je bilo podniži Koponika u nekim selima opštine Leposavić, podno Koponika i podno Mokre Gore u opštini Zubin Potok, gde su malo kasnili materijali, jedno desetak minuta i neki članovi biračkih odbora. Očekujem malo manje izlaznosti jer su ljudi malo umorni od glasanja već 4-5 puta u ovih 15-16 meseci.
1: Radaković ne očekuje da će ovi izbori promeniti bilo šta.
4: Ono što će biti razlika je kod albanskih partija moguće da će LDK imati neki procenat više, neka projekcija da će imati oko 4-5% više. Samo opredeljenju će se smanjiti broj glasova koje je Vjosa uzela za sebe. Što se tiče srpskih partija, očekujem manju izlaznost nego na prethodnim izborima. Vidjet ćemo da li će biti 9-1, 8-2 ili 10-0. Plašim me da ove izbore neće doneti ništa, jer opet bilo ko da napravi vlast neće imati 81 poslanik da izglasa predsjednicu. I Kurti je pre nekoliko meseci pričao da će godina 2026. biti procesa 2 ili 3 izbora, tako da me plaši da ćemo imati nove izbore septembra, oktobra meseca.
1: U četiri opštine na severu Kosova i Metohije, u Leposaviću, Zvečanu, Zubinom Potoku i Severnoj Kosovskoj Mitrovici, pravo glasa ima više od 40.000 ljudi.
0: Ni izborni dan na Kosovo i Metohiji nije protekao bez novih hapšenja. Iz Gračanica se javlja Ivan Miljković.
5: Samo par sati pre zatvaranja birališta, kosovska policija u Goraždevcu privela RZ i MD zbog navodnog uticaja na birače na dan održavanja vanrednih parlamentarnih izbora. Obavljen je pretres njihovih kuća, ali nisu pronađeni nikakvi dokazi, javio je Radio Goraždevac. Još nisu saopšteni detalji o merama koje će biti preduzete protiv privedenih osoba. Iz policije potvrđeno da je akcija sprovedena u koordinaciji sa tužiocem. U međuvremenu zatvorena su birališta u svih 6 opština sa srpskom većinom južno od Ibra, a prve ocene su da je ove izbore obeležila velika izlaznost u srpskim opštinama i da su oni protekli mirno i u demokratskoj atmosferi. Koordinatorka za izbore, Ljaura Pulja, navela je da je izborni proces do sada uglavnom sproveden bez ozbiljnih incidenata, osim što je nekoliko osoba privedeno zbog sumnje da su uništili glasačke listiće, što predstavlja krivično delo kažnjivo zatvorom od 1 do 3 godine. Najveća izlaznost na jugu zabeležena je u opštini Ranilug, gdje je glasalo gotovo 50% od ukupnog broja upisanih birača. Zatim slede Novo Brdo, Čanica, Štrpce, Parteš i Klokot. Misija Evropske unije na Kosovu pozitivno ocenila napredak procesa glasanja tokom poseta biračkim mestima u Prištini i Gračanici. Kako se navodi u saopštenju, vršilac dužnosti šefa Kancelarije Evropske unije na Kosovu, Eva Palatova u okviru inicijative koju koordinira Evropska unija izrazila je zadovoljstvo načinom na koji se odvija proces glasanja. Svaki izbori su test demokratije, rekla je Palatova. Izbore prati veći broj akreditovanih stranih agencija koji u svojim izveštajima ne propuštaju da naglase da su ovo izbori treći po redu za 18 meseci i ocenjuju da najmlađa demokratija u Evropi nije dobro naučila lekciju iz demokratije i parlamentarnog života. Također je naglašeno da je Prištinu samo organizacija izbora u proteklom periodu koštala više od 2 miliona evra.
0: Slušate vesti u 19. Odluka Američke kancelarije za kontrolu strane imovine da za 10 dana produži licencu MOL-u za pregovore u vezi sa naftnom industrijom Srbije pokazuje da proces promene vlasničke strukture kompanije i dalje nije blizu konačnog rešenja, ocenjuju stručnjaci. Proces je, kažu, složen i ne treba očekivati rešenje, pripremila Marina Bajić.
6: MOL je tražio 30 dana za pregovore, ali je Washington dao svega 10. Stručnjak za energetiku Željko Marković kaže za RTS da je proces pregovaranja složen jer svako očekuje najbolje za svoju poziciju. Dodaje i kako je nerealno očekivati da će do 16. juna dogovor biti postignut.
7: Dobijeno je jako kratko vremena, svega 10 dana. Nije bilo nekih govora, niti smo u javnosti mogli da čujemo da se ti pregovori odvijaju nekim tempom. Dakle, izgleda da su zastali i pretpostavljam da je OFAK zbog toga na svega 10 dana dao nisu prostora da proba da napravi neki novi prodor i dovede te pregovore do finala.
6: Bilo bi dobro, međutim, ukoliko bi se za tih 10 dana pregovori makar za nijansu pomerili sa mrtve tačke, objašnjava Marković i podsjeća da je 16. jun ujedno i datum kada NIS-u ističe operativna licenca za rad.
7: Ne mora da bude posao kompletno okončan, ali mora se napraviti neki napredak. Ukoliko se napravi neki napredak, možemo onda očekivati i neko novo produženje, kako jedne, tako i druge licence. Ukoliko vidimo da su pregovori zapali u ćorsokak, onda možemo očekivati i da se neće desiti neko produženje. Što se tiče operativne licence, tu možda OFAK bude i cenio celokupnu situaciju, svetsku situaciju same Srbije, pa možda se i dobije neko produženje po pitanju operativne licence.
6: Istovremeno teku i pregovori Srbije sa MOL-om, gde država kao drugi većinski vlasnik u NIS-u svakako nastoji da zaštiti svoje interese, ističe sagovornik.
7: I u pogledu nekog budućeg otuđenja MOL-ovih akcija, ako postane većinski vlasnik prema nekom drugom, ali i u pogledu te imovine velike vrednosti, rafinerije, njenih planova kako će raditi, pa što da ne i da imamo zaštitu od ovakvih situacija ako sutra recimo MOL bude predmet sankcija, da li tada imati i neku klauzulu koja će omogućiti neku upravo Republike Srbije.
6: Ono što je dobro, zaključuje Marković, jeste da građani za sada ne moraju da brinu o gasu. Naime, Rusi su potvrdili da će i posle juna produžiti postojeći aranžman na još 3 meseca.
0: Iz sveta. Izrael je bombardovao južna predgrađa Bejruta samo nekoliko dana nakon što je stupilo na snagu krhko primirje postignuto u razgovorima u Vašingtonu. Tel Aviv navodi da su njihovi napadi odmazda za akcije izraelske militantne grupe Hezbollah na severni Izrael ranije tokom dana. Portparol Iranskog saveza za nacionalnu bezbednost i spoljnu politiku Ebrahim Rezai upozorio je da će Iran odgovoriti na odlučan i bolan način u slučaju izraelskih napada na južna predgrađa Bejruta. Američki predsjednik Donald Trump saopštio je da neće odmrzavati iranska sredstva niti ukidati sankcije toj zemlji pre nego što dve zemlje postignu sporazum. Za NBC navodi da postoji još nekoliko tačaka neslaganja sa Iranom oko postizanja trajnog mira. Dodao je da se Teheran već saglasio da u sporazumu bude klauzula prema kojoj će Iran odustati od svog nuklearnog programa. Ocenio je da je trenutno iransko rukovodstvo racionalnije nego prethodno. Ruski dron je pogodio skladište nuklearnog otpada u Kijevskoj oblasti. Radijacija na tom mestu je u normalnim granicama, potvrdio je Energoatom. Ukrajinski dronovi su napali termoelektranu i železničku infrastrukturu u Donjeckoj i Luganskoj oblasti i skladište nafte na Krimu. Ruske snage uništile su ukrajinske centre za kontrolu dronova u Dnjepropetrovskoj oblasti. Više od 1.200.000 ljudi prisustvovalo je misi koju je Papa Lav XIV. Služio u Madridu. Prisustvovali su i kralj Felipe VI., kraljica Letici, a premijer Pedro Sanchez i drugi zvaničnici. Pap je u gradskoj kući gradonačelnik uručio zlatnu medalju grada i ključ Madrida. Događaj je obeležila i tradicionalna procesija, u skladu sa običajima u rimokatoličkim zajednicama. Na cvetnim tepisima duž rute kroz grad pronosio se sveti hleb. Korišćeno je 16 tepiha i više od 30.000 cvetova. Tokom sedmodnevne posete papa će se obratiti i parlamentu, ali i sastati, između ostalog, i sa žrtvama seksualnog zlostavljanja koje su počinili rimokatolički sveštenici. U vestima od 19 ponovo domaće teme. U Srbiji je pušten u rad informacioni sistem za elektronsku dostavu dokumenata u sandučiće građana na portalu elektronske uprave e-poštar. To u praksi znači da računi za komunalne usluge mogu da budu dostupni u trenutku generisanja bez čekanja da štampana verzija dođe do potrošača. Po istom modelu dobijat će se različita obaveštenja od banaka, ali i sva druga dokumenta pravnih lica. Nova usluga simbolično je pokrenuta na 186. rođendan Pošte Srbije kao zajednički projekat tog preduzeća i Kancelarije vlade Srbije za informacione tehnologije i e-upravu. Sve to zabeležio Ivan Jovanović.
8: Posle 5 regionalnih centara sa robotizovanim sistemom sortiranja pošiljaka, Pošta Srbije odlučila je da nastavi modernizaciju poslovnih procesa. Nova usluga e-poštar uvedena je u saradnji sa Kancelarijom vlade Srbije za informacione tehnologije i elektronsku upravu, kaže direktor Mihajlo Jovanović.
9: Namena ove platforme je pružanje usluge elektronske dostave dokumenata i elektronske pošte u jedinstveno elektronsko sanduče upravo na portalu elektronske uprave i sve u skladu sa članom 24 Zakona o poštanskim uslugama. Pošta od danas može da vrši slanje dokumenata pravnih lica kroz sistem krajnjim korisnicima, polazeći od potreba građana i privrede, garantujući sigurnost i zaštitu podataka.
8: Koje su praktične prednosti uvođenja nove usluge, objasnio je direktor preduzeća Pošta Srbije Zoran Anđelković.
10: Stalno dobijamo neke pritužbe, što mi je došao račun 3 dana kasnije, a ja sam trebao da platim, pa imam popuste. Sad mi da objašnjavamo kad smo mi dobili račune, to ništa ne znači jer ljudi gledaju nas, poštare. A od danas oni će dobiti istog dana kad se račun napravi. Račun pisani, to može da ostane, nam odgovara i jedno i drugo, ali isto tako i da svako ima u svom kompjuteru i elektronsku dostavu. Ovo je budućnost, ogroman iskorak.
8: Povodom 186. rođendana Pošte Srbije, Anđelković je dostavljaču njihovog kurirskog servisa Post Express Zoranu Janiću uručio nagradu preduzeća za radnika godine.
10: Čestitam mladom kolegi što je izabran za najboljeg radnika i ja želim da ovakvih mladih bude što više. Imamo želju da unapređujemo poštu, da uvodimo digitalizaciju, robotizaciju, veštačku inteligenciju. Mladi su ti koji to treba da sprovedu. Oni to novo znanje treba da unesu i zato je važno da podmlađujemo kolektiv, da stalno primamo mlade ljude.
8: Čestitka za rođendan preduzeću Pošta Srbije stigla je i od ministra informisanja i telekomunikacija Borisa Bratine.
11: U eri digitalizacije vi uspešno spajate vekovnu tradiciju sa modernim poslovanjem. Skoro 2 veka pošta je stub zajedništva i simbol povezivanja ljudi, gradova i generacija. Prelazeći milione kilometara kroz istoriju, izgradili ste instituciju koja uživa duboko poverenje građana. Tako je bilo, tako je i danas. Svim zaposlenima želim da čestitam ovu veličanstvenu godišnjicu.
8: U Pošti Srbije trenutno je zaposleno oko 13.000 radnika. Po tom kriterijumu oni su jedno od većih preduzeća u našoj zemlji.
0: Roman Srpsko srce Johanovo, autora Veselina Dželetovića, predstavljen je u knjižari Delfi SKC. Po ugledu na ovo delo nastao je film Žetva, reditelja i scenariste Pola Kamfa, koji u martu imao svoju premijeru u bioskopima u Srbiji. Na predstavljanju knjige bila je Ivana Babić.
12: Zasnovana na istinitom događaju, glavna priča u romanu Srpsko srce Johanovo prati sudbinu bogatog Nemca Johana, koji pati od srčane bolesti. Nadalje, kako je u romanu napisano, sticajem određenih okolnosti i kidnapuju ga trgovci organima. On dobija novo srce, a njegov donor je Srbin sa Kosova i Metohije, gde Johan odlazi i susreće se sa sinom čoveka čijemu je srce presađeno. O ovom ključnom trenutku opisanom u knjizi govori autor dr. Veselin Đaletović.
13: Pa to je prelomni moment kada to dete, ne poznajući čoveka, ono ga zove tata. Da li su njegove oči ogledalo duše? Dolazimo do tih priča, neki koje su za nas možda nesvatljive, koje su i tekako za nekog razumljive. Ali vidite, ja sam razgovor sa tim čovekom vodio 10 puta u više intervala. On je dolazio na prostor Kosova i Metohije u roku u periodu 3 godine, dok nije usvojio tog mališana. On od njihovog prvog susreta kaže da je morao da vidi to dete. I on je dolazio na Kosovo i Metohiju samo da vidi tog malog. I mi smo ovu priču saznali samo zahvaljujući tome što je on želeo to dete da usvoji.
12: A šta o Đaletovićevom načinu pisanja, kaže književnik Vanja Bulić?
14: Ja mislim da je vrlina ove knjige u tome što se pisac nije trudio da nekim teškim rečima sa mnogo opisa dođe do toga. Jednostavno iznosio činjenice. To se dogodilo tako i tako. Recimo upravo kroz ovu priču napravo, o čoveku koji čeka Renata. On nije uopšte ulazio u to šta taj čovjek razmišlja, šta radi. To će naterati mene koji čitam tu knjigu. I onda ću biti nateran da čitam knjigu do kraja.
12: Roman Srpsko srce Johanovo preveden je na engleski, ruski, slovački, italijanski i nemački jezik.
0: Stigli smo do sportskog dela emisije i tim povodom u studiju je kolega Milan Bigović. Dobroveče.
15: Dobroveče, veliko mi je zadovoljstvo. Basket 3-3, svetsko prvenstvo u Varšavi. Igraćemo, kolega, za bronzu, polufinale Srbija-Letonija 19-20 posle produžetka. Dakle, malo je nedostajalo da se nađemo i u finalu. 18-18 pa 19-20 Letonija u finalu. Nemačka-Francuska 19-18, meč za bronzu 20 časova, Srbija-Francuska finale 21-10, Letonija-Nemačka prenosi naravno na RTS-u. Roland Garros, muško finale, peti set je u toku, Zverev-Koboli, u petom setu je 1-0 za Zvereva, 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, zaista uzbudljivo i neizvesno. Aleksandra Krunić i Ana Danilina nisu uspele da osvoje trofej. U finalu bolje su bile Sinijakova i Tauzen sa 6-2, 7-5. Biće još prilika za Aleksandru i Anu. Zaradile su po 150.000 evra, nije malo. Ženska odbojka, Liga nacija u Kini, Srbija-Belgija 2-3, Belgijanke su pobedile, vodile su sa 2-0, potom 2-2, odlučio je peti set, učinak u Kini, Srbije, jedna pobeda i tri poraza, slede turniri na Filipinima i u Beogradu. Protiv Belgije, Anja Zubić 20 poena, Branka Tica 14. Još Formula 1, kratko, velika nagrada Monaka, pobedio je Kimi Antonelli, Hamilton drugi, Hadžar treći. Toliko.
0: Jedno pitanje ko lajk. Peti set Zverev Kobal, to je malo neobično.
15: Nije pet neobično svetova. U tenisu Zverev je bio favorit, ali Koboli se ne da.
0: I dokle ovo može da traje?
15: Pa ja mislim još najmanje 60-ak minuta, kako su igrali do sada.
0: Dobro, u svakom slučaju u 22 u našem dnevniku imaćemo
15: kompletnu sliku svega i basketa 3-3, naravno i tenisa i svih ostalih događaja i aktuelnosti ako ih bude.
0: Kao i uvek. Hvala lepo, bio je ovo Milan Bigović. Ostali smo dužni još da vam kažemo vremensku prognozu za sutra. Sunčano i toplo, u brdsko-planinskim predelima moguć lokalni razvoj oblačnosti, ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak. Jutarnja temperatura od 12 do 18, dnevna od 28 do 31 stepen, koliko će biti i u Beogradu. Toliko u vestima javnog radio servisa u 19 časova koje su pripremili Milan Radoslavljević i Irena Jelovac. Tonski realizator bio je Žarko Boban, producent Branislav Jerković, pred mikrofonom Aleksandar Božović. Zahvaljujemo na pažnji, želimo vam prijatno večer. Naravno, preporuka stoji, sve to uz Radio Beograd 1.
16: Radio Beograd, prvi program. Svakoga dana novosti dana u 15 časova. Svake večeri dnevnik u 22 časa. Radio Beograd 1.

0: Pa që vale ashtu ndalen la qirat, ashtu ne na romanot hem.
1: Poštovani slušaoci, dobroveče. Slušate najnovije izdanje Sveta Roma.
0: Ano, a vot nekorkeske emisije ka prezentuje napoje kartistije romane nacionalni baske, save e pere avazea talentea ta ezera lipa, mukle varo semni beani muzika ta e kultura. Kava karakotor odola muzičarija paše save bariljam, numa i ni kapinđara neve generacije e neve muzičarijenca save amaro tema ni lumja prezentuje me ano majšukar forme, prekalgili taj muzika. Kao ven odola vakeribe kotar dživdipe, maribe talenti taj kamibe muzikako, numa majangle kotar manuša save amaro tem prezentuje me ano majlače forme.
1: U narednim nedeljnim emisijama predstavljat ćemo po jednog izvođača romske nacionalnosti, umetnike koji su svojim glasom, talentom i upornošću ostavili dubok trag u muzici i kulturi. Podsjetit ćemo se onih uz koje smo odrastali, ali i upoznati nove generacije sa stvaraocima koji su naš narod svetu predstavili na najlepši način, kroz pesmu i umetnost. Biće to priča o životu, borbi, talentu i ljubavi prema muzici, ali pre svega o ljudima koji su naš narod predstavili u najlepšem svetlu.
0: Ovenija menza sakova kurko, vašte araka, leparibe, taj temot havatu menge neve paramisija, kotar lumija e romane artisti pasko. Mangatu menge lači rat.
1: Budite uz nas svake nedelje kako bismo zajedno sačuvali uspomene i otkrili nove priče iz sveta romske umetnosti. Želimo vam prijatno večer.

0: Romano Tem. Program o piromanita i srbikani čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
1: Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
0: Romano Tem.
2: Ano, avut nema se kani, a mari emisija save emituina kurkea ka prezentuina po jek artistije romane nacionalni basko, taj ađahar sar gandidna di save tumenda, pa ci vale ašundalen ka pinđara e muzičarijenca, save amaro tem prezentuime ani lumia, ani majšukar forma, prekal muzika taj artisti pe. Angluneka Alosara Giljae Tagarutneske Romana Muzikako Šaban Bajramovićeske.
3: U narednim mesecima ćemo u emisijama koje idu nedeljom predstavljati po jednog izvođača romske nacionalnosti. I tako nadamo se neke od vas, poštovani slušaoci, podsjetiti, a neke upoznati sa stvaraocima koji su naš narod predstavili svetu u najlepšem obliku, kroz muziku i umetnost. Počet ćemo sa izborom pesama kralja romske muzike, Šabana Bajramovića.

0: Hagari, Romana Muzikako, Šaban Bajramović, Bijando Anoniško, Milja Inješel, Trijandu Šovto, Berš, Amuloko, Duj Milja Ohtoto, Berš e Infraktesta. Titulat Hagar, oficijelno Lelani Indija, Kotek Ilavgjano, Akaribe e Indirako Gandhi. Magazin Time anavgjao le vaš jeke deš Majbare Blues Gilavnenda Anilumja. Olesko gilavi be e giljako, djelem djelem, alo sardje sitoj vaš himna Esa Romengi Anilumija.
1: Kralj romske muzike Šaban Bajramović je rođen u Nišu 1936. a preminuo je 2008. godine od infarkta. Titulu kralja je zvanično dobio u Indiji, gde je nastupao na poziv Indire Gandhi. Magazin Time ga je proglasio za jednog od 10 najvećih blues pevača na svetu. Njegova izvedba pesme Djelem Djelem je izabrana za himnu svih Roma sveta.
2: Djelem Djelem

0: On Šaban Bajramovićani karijera lungi prekal Saranda Berša, Lavavningja biš albumja taj paše pinda singlja, Hramingja taj komponuingja pobute eftašel giljenda, džika jano štar filmja kergja pohari numasemno role. Vaš om vakarena kaj bute talentu imo gilavno uče kvalitetesko, taj gilavno savo gilavela e iloste, taj e odjata, nume e gilavaj ba, le lape kana sineano panibe, ano goli otok.
1: Šaban Bajramović je u karijeri dugoj preko 40 godina snimio 20 albuma i oko 50 singlova. Napisao i komponovao je više od 700 pesama, dok je u 4 filma ostvario manje, ali zapažene uloge. Opisuju ga najčešće kao izvanrednog pevača vrhunskog kvaliteta i pevača iz srca i duše, ali pevanjem je počeo da se bavi tek tokom izdržavanja zatvorske kazne na Golom otoku.
2: Motori pešle, a ne pešta želim ju. A srđema aj palema, tri kale šukare joj.
0: Kana sinole dešujnja berša, bud kamlja pa kamlja, lenka. Odoleske na što e askerijata vaš soske anavde ole dezerteri, taj lela došano, trin berše paniba, ano goli otok. Odote serva karela, pale, agori sargja fakulteti, drabargja bud pustika, taj siklilo te hraminol, gilja, taj muzika, a formiringjajni poro angluno jazz orkestri.
1: Sa 19 godina je zbog ljubavi, zbog njegove Lenke, pobegao iz vojske, zbog čega je proglašen za dezertera i osuđen na 3 godine zatvora na Golom otoku. Tu je, kako je kasnije govorio, završio fakultet, pročitao nebrojeno knjiga, naučio da piše pesme i muziku i osnovao svoj prvi džez orkestar.
2: Čorda pesne Lološa, a sad djela Emanuša, a sad djela i plavela.
0: E para grupa samo navgja crne mambe, gilavgja pobute bižber šenda. Srna sinole suksesi te arakol edicija koker, ani Srbija, anglune piributi kergjani Slovenija. Ano od ova vakti lela akaribe e indira tagandi te gilavol ani Indija taj oficijelno odote anavdo vaš tagar e romana muzikako. Ano, efteverdešte, taj ohteverdešte berša, gilavgjani sajlumja. Ano misal, ano kjedutne amerikake raštreka na magazin Time, od ova vakti, angjaole ano rendo maškardeš majšukar bluz gilavne ani lumja.
2: Neka čaja daje.
1: Sa svojim sastavom koji se zvao Crna mamba je nastupao više od 20 godina. Kako nije uspeo da nađe izdavačku kuću u Srbiji, svoja dela je najprije objavljivao u Sloveniji. U to vreme je dobio i poziv od Indire Gandhi, dok je nastupao u Indiji i zvanično je proglašen za kralja romske muzike. Tokom 70. i 80. godina nastupao je širom sveta. U Sjedinjenim američkim državama, magazin

Kao glumac se predstavio u filmovima Nedeljni ručak, Anđeo čuvar, Gypsy Magic i Crna mačka, Beli mačor, u kom je posebno zapažena njegova izvedba pesme Bubamara. Bubamara,

Bio je oženjen Milicom, sa kojom je živeo u Nišu i imao 4 ćerke. Nedelju dana pred smrt, Bajramović se požalio na slabo zdravlje i težak život i tom prilikom mu je tadašnji srpski ministar rada i socijalne politike uručio jednokratnu novčanu pomoć i obećao potrebno lečenje. Umro je u svojoj 73. godini u Niškom kliničkom centru od posljedica infarkta.

Tokom 50. godina prošlog veka, japanska jazz scena počela je da traži sopstveni identitet. Važnu ulogu u tom procesu odigrala je pijaniskinja i kompozitorka Toshiko Akiyoshi, koju je tokom turneje po Japanu zapazio legendarni pijanista Oscar Peterson. Kao jedna od prvih japanskih jazz umetnica koja je ostvarila međunarodnu karijeru, Toshiko Akiyoshi postepeno je u svoj rad uključivala elemente japanske muzičke tradicije i time doprinela oblikovanju autentičnog izraza koji će obeležiti naredne generacije muzičara. Slušamo numeru još jednog velikog imena japanske jazz scene, saksofoniste Sadao Watanabea.

0: Dobar dan.
1: Nekome možda dobar.
0: Rekoše mi.
1: Danas se svašta priča. Svašta, svašta.
0: Oprostite, ne želim da vas uznemiravam. Znam da vi kao organ...
1: Najzad nešto pametno danas da čujem.
0: Ali...
1: Nema, ali vreme leti neumitno. Sve neumitnije, a ja kao organ...
0: Prelazim na stvar. Zovem se...
1: Znam. Zašto niste došli juče?
0: Dolazio sam. Bili ste na terenu, rekao sam.
1: Eto vidite, uvek taj teren. Rekognoscirao sam teren, kumulativno. Teren. Uvek taj teren. Organ je uvek na terenu. Propadoh od rada na njemu. Da ste došli juče...
0: Da, da.
1: A zakazao bih vam za danas, pa bismo vaš problem na tenane sagledali produbljeno, sa svih aspekata i doneli odgovarajuću soluciju ovako. Oho, oho, oho. I još jednom, oho, oho, već je 10:15.
0: Ne mari, imam ja vremena.
1: Neverovatno. Stranka uvek ima vremena za sve. A niko ne postavlja krucijalno pitanje, ima li ga nadležni organ. O vremenu nadležnog, što će reći odgovarajućeg organa, niko ne brine. To je ono što je najžalostnije u celoj aktuelnoj problematici.
0: Potpuno vas razumem. Međutim, moj problem...
1: Veoma mi je žao, verujte. Veoma. Doviđenja. Zakasnili ste, razumete? Trebalo je juče. Razumete? Vreme leti. Doviđenja.
0: Mogu li sutra?
1: Sutra? Da vidim, da vidim. Ne. Sutra je četvrtak.
0: Onda preko sutra.
1: Šta to govorite? Šta to govorite? Da li ste svesni šta govorite? A preko sutra je petak, na večeri od subota.
0: Možda u subotu?
1: Sve gore i gore. A mislite li vi da i mi organi treba da se odmorimo? Da se okrepimo? Da prikupimo snagu za nove radne pobjede? Sebični stvore, zapamtite. Subotom i nedeljom ne radimo. To je po zakonu.
0: U ponedeljak?
1: Od ponedeljka sam na odmoru.
0: Ali stvar je veoma važna i hitna. Ne mogu da čekam. Tiče se... Objasnit ću vam sve u nekoliko reči.
1: Zauzet sam. Da ste juče, toliko poslova, a odmor sam pošteno zaslužio.
0: U redu. Pričekat ću da se vratite s odmora.
1: Dok se vratim sa školovanja.
0: Posle odmora idete na školovanje?
1: Da. Na 2 godine u inostranstvo. Dobio sam stipendiju kao perspektivni kadar.
0: Neko će vas zamenjivati dok se ne vratite.
1: Mene? Mene kao organa? Ne volim takve šale, zapamtite to.
0: Znači, morat ću da vas čekam više od 2 godine.
1: To vam neće pomoći. Posle završetka školovanja odlazim pravo u penziju.
0: Ali...
1: Ja... Nikako, ali... Beneficirani staž. Potpuno zaslužen. Imam svedoke. Čitava javnost mi je svedok. Javnost, nego kako? Iskreno rečeno, prilično sam se zamorio. Uvek sam imao posla preko glave. Od takvih kao što ste vi, čitavog života kao organ nisam mogao da predahnem, a stalno pod budnim i svevidećim okom javnosti. Prijaće mi život penzionerski. Pronaći ću neki hobi. Heklenje, na primjer. Nije loše. Ili pisanje uputstava za opravku francuskih velosipeda proizvedenih 1906. godine. Nije ni to loše, a? Vidjet ćemo posle škole. Škola pre svega.
0: Moja stvar je, uveravam vas, veoma hitna. Ne radi se samo o meni.
1: Žalim. Propustili ste priliku da budete pravi čovjek u pravo vreme na pravom mestu. Da ste juče došli, bila bi čak dva prava čovjeka na pravom mestu u pravo vreme. Ja kao organ i vi kao stranka. I dok dlanom od dlan problem bi bio rešen.
0: Ali vi juče niste bili tu.
1: Već sam rekao doviđenja. Kakav dan. Molim vas, tiho zatvorite vrata.
0: Kad bih samo...
1: Znam tu priču.
0: Samo...
1: Ne!
0: Tek...
1: Ne!
0: To...
1: Ne!
0: Ja...
1: Ko?
0: Samo...
1: Kad? Nema! Rekoh!
0: Molim da...
1: Jasno mi je, jasno. Šta hoćete više? Moram vam kao organ zvanično reći, vaš slučaj je beznadežan.
0: Nisam još rekao šta.
1: A nije ni potrebno. Nemate nikakvih izgleda, kažem vam.
0: Žalit ću se.
1: Najzad, hvala Bogu, shvatili ste.
0: Zar je to put?
1: Ništa vam ne obećavam, pokušajte. Na sopstveni rizik, sopstveni, s Bogom. I meni je već vreme da idem. Odlazite, ne želim da vidite suze u mojim očima. Rastanak sa svim ovim dragim stvarima tako mi teško pada, a naročito sa čivilukom o koga sam, zavisno od godišnjeg doba i modnog trenda, sa odgovarajućom pažnjom vešao svoje bunde, zimske kapute, mantile, trenčkote, đubretarce, ibercigere, kabanice, dolamice, sa koje jednoredne i dvoredne jakne, prsluke, košulje, majice, bruskaltere...

0: Ovaj, pardon, bruskalteri nisu bili moji, nego od koleginice iz susedne kancelarije. Uvek su joj bili tesni, a u njenoj sobi nema čeviluka zbog štednje i tako. Ali, što se mora, mora se. A rastanka dođe čas. Moram na odmor i tako dalje. A kako mi je u duši, to samo ja znam. Odlazite. Odlazite.
1: Dopustite. Dakle, mogu da dođem tek kad vi odete u penziju.
0: Gospode, mućnite malo glavom, čoveče.
1: Kad odete u penziju, doći će drugi na vaše mesto i ja.
0: Niko neće doći!
1: Niko?
0: Niko! Niko! Niko! Mene niko ne može da zameni. Čim postanem penzioner, ja puštam velike brkove, a moje mesto se automatski ukida. Ja sam ga stvorio. Ja ga i ukidam. Čitavu svoju karijeru uložio sam u osmišljavanje tog radnog mesta i da ga sad tek tako prepustim nekom koji... O, ne, ne, ne. Svoje mesto odnosim sa sobom u grob ako treba. Ja sam nezamenljiv organ.
1: Ali šta ja da radim sa svojim problemom, koji nije samo moj, već...
0: Zašto niste došli juče?
1: Jesam. Bili ste na terenu.
0: Znači, takav je trenutak bio. Nisam kriv. A što niste još ranije?
1: Ranije taj problem nije postojao.
0: A zašto?
1: Ne znam. Prosto nije postojao.
0: Nemojte vi meni tu da prodajete kafanske filozofije. Nije tačno. Gde ima ljudi, ima i problema. Uvek. Pa čak i da nije postojao, zašto ga niste stvorili? Zapamtite jednom zauvek. Problem treba rešavati u pravo vreme sa pravim čovekom na pravom mestu. A ja sam taj čovek, to jest organ. Dakle, s naše strane sve je bilo u redu, čak i dobra volja. Čak i dobra volja. Čekali smo vas, čekali, a vas nigde. A sad se tu derete na poštene trudbenike koji ne mogu da dignu glavu od posla. I to upravo u trenutku kad se ova služba ukida. A što je mnogo, mnogo je. Oho, oho, ali je vreme odmaklo. Žurim.
1: Ali kako ćemo? Kome ćemo? Pomozite, molim vas.
0: Tu smo. Sad cvrčite kao šnicla u tiganju. Neka, neka. Nek vidite kako je teško bez mene. Dok sam zbog vašeg dobra ovde danonoćno skapavao na poslu, psovali ste me na sva usta i govorili... Mislite da ja ne znam? Govorili da moje mesto ničemu ne služi i da me treba otpustiti po hitnom postupku. A sad zapomažete. Pomozi, drž, drž ne daj, drži, evo vam šipak, šipak, odo!

0: 22 časa. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Dnevnik. Dobro veče, u najavi emisije izdvajamo. Na Kosovo i Metohiji održani vanredni parlamentarni izbori, najveća izlaznost u srpskim sredinama. Zelenski s evropskim liderima u Londonu, hitan sastanak posle Putinovog odbijanja pregovora. Svetska bronza za Srbiju, basketaši bolji od Francuske. Sutra sunčano i toplo vreme, temperatura do 31 stepen. Na Kosovo i Metohiji održani su vanredni parlamentarni izbori. To su treći izbori u posljednjih 16 mjeseci. Najveća izlaznost je bila u srpskim sredinama. Izveštava Aleksandar Milivojević.
1: Biračka mesta na Kosovu i Metohiji zatvorena su u 19 časova, a tokom celog dana nisu zabeleženi veći problemi na glasačkim mestima. Pravo glasa na vanrednim izborima za Prištinski parlament imalo je 1.950.000 građana, koji su to mogli da ostvare na više od 2.500 biračkih mesta. Prema prvim preliminarnim rezultatima vanrednih izbora za Prištinski parlament, koje je objavila Centralna izborna komisija, na gotovo 100% obrađenih biračkih mesta, Pokret Samoopredeljenje dobio je više od 43% glasova. Demokratska partija Kosova je na 21,5%, dok je Demokratski savez Kosova dobio 18% podrške. Alijansa za budućnost je na nešto više od 7%, dok je Srpska lista osvojila 5% glasova. Ostale stranke su znatno ispod 1% podrške. Ukoliko preliminarni rezultati CIK-a budu potvrđeni, to bi značilo da bi situacija oko formiranja parlamenta u Prištini bila potpuno neizvesna, te da bi se realno moglo desiti da na Kosovu i Metohiji na jesen budu još jedni vanredni parlamentarni izbori. Što se tiče ukupne izlaznosti prema podacima Centralne izborne komisije u Prištini, ona je gotovo 37%. Velika izlaznost zabeležena je u srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji. U severnom delu, gde se i ja nalazim, izlaznost po opštinama je Severna Mitrovica 41%, Leposavić 54%, Zubin Potok 55% i Zvečan 54,45%. Kada govorimo o opštinama koje su na jugu, presek do 19 časova je sledeći: Gračanica 47%, Štrpce 45,7%, Parteš 42, Raniluk 55, Novo Brdo 51 i Klokot 44%. Podsećam da je u trci za Prištinski parlament bilo 17 stranaka, 3 koalicije i jedan nezavisni kandidat. Od 120 mesta u parlamentu, 100 pripada Albancima, 10 srpskoj zajednici i 10 ostalim manjinskim zajednicama na Kosovu i Metohiji.
0: Srbi su i tokom izbornog dana bili na meti vlasti u Prištini. 5 osoba je uhapšeno u 17 slučajeva navodnog izvršenja krivičnih dela protiv prava glasa na izborima, saopšteno je iz tužilaštva u Prištini. Kako se navodi u saopštenju, uhapšenima je određeno zadržavanje od 48 sati. U Prištini su zabeležena 4 slučaja, u Prizrenu 6, u Peći 2, u Uroševcu 3 i u Srebrnoj Mitrovici 2 slučaja. Od svih ovih slučajeva 5 osoba je pritvoreno, a 12 je pušteno u redovnom postupku, navodi se u saopštenju. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić najoštrije je osudio protivpravno privođenje Srba. Kaže da je sprovedeno pod lažnim optužbama i da predstavlja nastavak kontinuiranog terora, zastrašivanja i ogoljenog političkog progona koji režim u Prištini sprovodi nad preostalim Srbima na Kosovu i Metohiji. Ističe da je akcija ciljano realizovana u danu izbora, kako bi u srpsko stanovništvo uneli strah i paniku. On je pozvao međunarodnu zajednicu KFOR i EULEX da reaguju u skladu sa rezolucijom 1244, prekinu svoje pasivno posmatranje i zaustave samovolju i nasilje takozvane kosovske policije, pre nego što postupci Prištine dovedu do potpunog sloma bezbednosti i stabilnosti na terenu. Odluka Američke kancelarije za kontrolu strane imovine da za 10 dana produži licencu MOL-u za pregovore u vezi sa naftnom industrijom Srbije pokazuje da proces promjene vlasničke strukture kompanije i dalje nije blizu konačnog rješenja. To ocenjuju stručnjaci. Kažu, proces je složen i ne treba očekivati rješenje. Pripremila Marina Bajić.
2: MOL je tražio 30 dana za pregovore, ali je Vašington dao svega 10. Stručnjak za energetiku Željko Marković kaže za RTS da je proces pregovaranja složen jer svako očekuje najbolje za svoju poziciju. Dodaje i kako je nerealno očekivati da će do 16. juna dogovor biti postignut.
3: Dobijeno je jako kratko vremena, svega 10 dana. Nije bilo nekih govora, niti smo u javnosti mogli da čujemo da se ti pregovori odvijaju nekim tempom. Dakle, izgleda da su zastali i pretpostavljam da je OFAK zbog toga na svega 10 dana dao nisu prostora da proba da napravi neki novi prodor i dovede te pregovore do finala.
2: Bilo bi dobro, međutim, ukoliko bi se za tih 10 dana pregovori makar za nijansu pomerili sa mrtve tačke, objašnjava Marković i podsjeća da je 16. jun ujedno i datum kada NIS-u ističe operativna licenca za rad.
3: Ne mora da bude posao kompletno okončan, ali mora se napraviti neki napredak. Ukoliko se napravi neki napredak, možemo da očekivati i neko novo produženje, kako jedne, tako i druge licence. Ukoliko vidimo da su pregovori zapali u ćorsokak, onda možemo očekivati i da se neće desiti neko produženje. Što se tiče operativne licence, tu možda OFAK bude i cenio celokupnu situaciju, svetsku situaciju same Srbije, pa možda se i dobije neko produženje po pitanju operativne licence.
2: Istovremeno teku i pregovori Srbije sa MOL-om, gde država kao drugi većinski vlasnik u NIS-u svakako nastoji da zaštiti svoje interese, ističe sagovornik.
3: I u pogledu nekog budućeg otuđenja MOL-ovih akcija, ako postane većinski vlasnik prema nekom drugom, ali i u pogledu te imovine velike vrednosti, rafinerije, njenih planova kako će raditi, pa što da ne i da imamo zaštitu od ovakvih situacija ako sutra recimo MOL bude predmet sankcija, da li tada imati i neku klauzulu koja će omogućiti neku upravo Republike Srbije.
2: Ono što je dobro, zaključuje Marković, jeste da građani za sada ne moraju da brinu o gasu. Naime, Rusi su potvrdili da će i posle juna produžiti postojeći aranžman na još 3 meseca.
0: U nastavku dnevnika vesti iz sveta. Američki predsjednik Donald Trump kaže da neće odmrzavati iranska sredstva niti ukidati sankcije toj zemlji pre nego što Amerika i Iran postignu sporazum, prenosi NBC. Traži i da se Liban priključi sporazumu sa Iranom. Član iranskog pregovaračkog tima je prethodno poručio da bi Moreus mogao da bude otvoren za 30 dana, ali tek kada budu uklonjene sve američke i pretnje njihovih saveznika. Izraelci su ponovo usmerili bombe na pojas Gaze. Meta je bio Khan Yunis, a u terorističkom napadu u centralnom Izraelu ima poginulih i ranjenih. Pripremio Nebojša Kotlajić.
4: I posle 100 dana od početka rata, Irana s jedne, Izrael i Amerike s druge strane, Ormuzski Moreuz je zatvoren. Sa omanskim vlastima Iran nadzire ograničen prolaz brodova. Teheran je ponovo upozorio susedne države da ne ustupaju svoje teritorije za američke napade na Iran. U senci aktualne situacije u Moreuzu je ono što se svakodnevno dešava u pojasu Gaze. Pakao se vratio na velika vrata, 9 ljudi ubijeno, a 30 povređeno u izraelskom napadu na policijski punkt u El Mavasiju u gradu Khan Yunisu na jugu pojasa Gaze.
5: Pogledajte ove šatore i patnju ljudi koji u njima žive. Šta više žele od nas? Dosta nam je. Ili mi, ili oni. Ovo je naša zemlja i mi nećemo izaći iz nje.
4: Istovremeno, vojska Izraela presrela je 2 Hezbollahove rakete ispaljene na sever te države. Premijer Netanjahu posle sednice kabineta pohvalio je snage bezbednosti. Kaže da je IDF jutros napao terorističko sedište na jugu libanske prestonice, kažu uporište Hezbollaha. U toku nedelje ubijeno je 350 militanata, a u centralnom Izraelu, u regionu Sharon, jedna osoba je ubijena, a 5 ranjeno. Tel Aviv tvrdi da je to teroristički napad.
5: Borimo se protiv terora na svim frontovima, u Judeji i Samariji, na liniji razdvajanja. IDF i Shin Bet sprečavaju stotine napada svake godine. Nažalost, ne sve. Jutros je jedan terorista došao u Konah Jair i, nažalost, uspeo je da ubije jednog izraelskog državljanina.
4: U izraelskim napadima širom pojasa Gaze poginulo je skoro 73.000 palestinaca, a ranjeno je više od 172.000 ljudi, saopštili su medicinski izvori u Gazi.
0: Ruski dron je pogodio skladište nuklearnog otpada u Kijevskoj oblasti. Radijacija na tom mestu je u normalnim granicama, potvrdio je Energoatom. Ukrajinski dronovi su napali termoelektranu i železničku infrastrukturu u Donjeckoj i Luganskoj oblasti i skladište nafte na Krimu. Ruske snage uništile su ukrajinske centre za kontrolu dronova u Dnjepropetrovskoj oblasti. U Londonu je u toku vanredan sastanak lidera Britanije, Francuske i Nemačke sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Razgovori su zakazani po hitnom postupku, pošto je ruski predsjednik Vladimir Putin u petak odbio predlog Kijeva da se pokrenu direktni mirovni pregovori dve strane. Kuba je počela da deli oružje građanima u strahu od američke invazije, javljaju mediji u Venecueli. Vlada je pozvala na hitnu pripremu za odbranu od mogućeg napada, dok Amerika raspoređuje snage u blizini ostrva. Američki predsjednik Donald Trump uveo je nove sankcije porodici bivšeg kubanskog vođe Raula Castra. U dnevniku Radio Beograda 1 podsjećamo, na Kosovo i Metohiji održani su vanredni parlamentarni izbori. Najveća izlaznost bila je u srpskim sredinama. Prema preliminarnim rezultatima koje je saopštio potpredsjednik Srpske liste Igor Simić, Srpska lista je osvojila preko 42.000 glasova i svih 10 mandata koji pripadaju srpskom narodu. Predsjednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević posjetio je Topolu i okolne opštine, ali i Futog. Razgovarao je s građanima i pozvao ih da izađu na izbore koji će se, kaže, održati za nekoliko mjeseci. Mirno, demokratski, olovkom i papirom, bez palica, baklji, topovskih udara i kamenica, već sa osjećanjem i racijom da kažemo u šta verujemo i kakvu Srbiju želimo, poručio je Vučević. Predsjednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić rekao je emisiji Za stolom sa apostolom na RTS-u da sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem nije razgovarao o izborima i podsjetio da je njegov stav da se izbori održe u redovnom terminu. Predsjednik stranke Slobode i pravde Dragan Đilas najavljuje da će ta stranka na narednim izborima izaći u koaliciji sa proevropskim partijama. On je posle sednice predsjedništva stranke potvrdio da je već bilo razgovora, kao i da će se nastaviti. Dodao je da u proevropske stranke ubraja Srce, Pokret slobodnih građana, Narodni pokret Srbije i Ekološki ustanak. Još jednom da podsjetimo da su na Kosovu i Metohiji održani vanredni parlamentarni izbori. Najveća izlaznost bila je u srpskim sredinama. Tim povodom imamo i izjavu potpredsjednika Srpske liste Igora Simića.
6: Kada su u pitanju glasovi iz srpskih sredina i opština sa srpskom većinom na prostoru Kosova i Metohije, Srpska lista je osvojila 42.166 glasova po preliminarnim podacima, što znači da smo osvojili više glasova nego na prethodnim parlamentarnim izborima i na tome pre svega velika zahvalnost srpskom, hrabrom srpskom narodu koji u prethodnom periodu morao da trpi pritiske, hapšenja, maltretiranja čak i čelnika zdravstvenih i obrazovnih ustanova. Dakle, srpski narod je pokazao jedinstvo, pokazao slogu i u odnosu na Kurtijevog miljenika Nenada Rašića, Srpska lista ima skoro 13 puta više glasova u srpskim sredinama na prostoru Kosova i Metohije. Tako da kada su u pitanju glasovi srpskog naroda, mi smo osvojili svih 10 mandata koji su namenjeni srpskom narodu. Ali ono što sada vidimo kao tendenciju, to je ponovo nameštanje od strane Albanaca. Dakle, njegovom miljeniku se dodaju glasovi u opštinama u kojima, nažalost, nema Srba na Kosovu i Metohiji ili skoro da ih nema. Pa tako, na primjer, u Đakoviću, u kojoj žive svega nekoliko staraca, on je dobio 77 glasa. U opštini Glogovac, gdje nema Srba već 30 godina, dobio je 13, u Kačaniku 7, a u Prizrenu gdje ima svega 15-20 Srba koji tamo žive, on je dobio 430 glasova. Dakle, ponovo se krade mandat iz ruku srpskog naroda i poklanja onom ko će da klima na sve što Albin Kurti i režim u Prištini budu govorili. Želim da još jednom istaknem zahvalnost hrabrom srpskom narodu i srpskoj državi koja je stala u Srpsku listu i srpski narod i uvek stoji u Srpski narod i Srpsku listu. Želim da podijelim da smo se čuli sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem koji je pozvao čelnike Srpske liste, čestitao srpskom narodu na ovakvom rezultatu i ohrabrio nas da nastavimo i dalje da radimo u korist srpskog naroda, da će srpska država biti uz Srbe na Kosovu i Metohiji.
0: Sport. Srpski basketaši osvojili su bronzanu medalju na svetskom prvenstvu, pobedili su Francusku sa 20-19. Čestitku im je uputio predsjednik Aleksandar Vučić. Borbenošću, trudom i timskim duhom još jednom ste doneli medalju i pokazali da je naš basket u samom svjetskom vrhu. Srbija je ponosna na vas, naveo je predsjednik. Zlato je osvojila Letonija koja je pobedila Nemačku sa 20-15. O svemu detaljnije Milan Bigović.
7: Naša reprezentacija u basketu 3x3 nastavlja sa uspjesima na međunarodnoj sceni. Osvojila je bronzanu medalju na svjetskom prvenstvu u Varšavi, pobedila je Francusku sa 20-19. Strahinja Stojačić odmah posle meča.
8: Moram da se zahvalim svima koji su navijali za nas. Gdje god da igram, uvijek imamo jako veliku podršku i hvala vam na tom.
7: Stojačić, Neranđić, Milutinović i Barać zaslužili su svetsku bronzu. Podsećam na rezultate polufinala, Letonija-Srbija 18-18, posle produžetka 20-19, Nemačka-Francuska 19-18. Roland Garros, muško finale, Aleksandar Zverev, Flavio Cobolli 3-2, 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 i 6-1. Konačno veliki trofej iz četvrtog finala za Zvereva, prvi Grand Slam. Cobolli je posustao u petom setu ukupno 4 sata i 16 minuta igre. Aleksandra Krunić i Ana Danilina nisu uspjele da osvoje trofej. U finalu bolje su bile Sinijakova i Tauzenca 6-2-7-5. Biće još prilika za Aleksandru i Anu, zaradile su po 150.000 evra. Ženska odbojka Liga nacija u Kini, Srbija-Belgija 2-3, Belgijanke su pobedile, vodile su sa 2-0, potom 2-2, odlučio je peti set. Učinak Srbije u Kini, jedna pobjeda i tri poraza, slede turniri na Filipinima i u Beogradu. Još Formula 1, velika nagrada Monaka, pobedio je Kimi Antonelli, Hamilton drugi, a Hadžar treći.
0: Vedro je ove večeri nad cijelom teritorijom Srbije, najtoplije je u Negotinu i u Beogradu 23 stepena. Novi Sad meri 22, Niš i Kragujevac 19, Sombor 21. U Požarevcu je trenutno 19 stepeni, na Karajukića Bunarima 17, a u Krupnju 16,1 stepen. Najsvežije je trenutno na Kopaoniku, tamo je 11 stepeni. Sutra, kažu prognostičari, sunčano i toplo. U brdsko-planinskim predjelima moguć je lokalni razvoj oblačnosti, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Jutarnja temperatura od 12 do 18, dnevna od 28 do 31 stepen, koliko će, prema rečima prognostičara, makar biti i u Beogradu. Bio je ovo dnevnik javnog radio servisa koji potpisuju Branislav Jerković, Ratko Ristić, Aleksandar Božović i urednica emisije Irena Jelavac. Želimo vam prijatno veče i čitavu predstavljeću noć, naravno, uz preostale sadržaje prvog programa Radio Beograda.

Male noćne priče. Ponoć je i 7 minuta. Na talasima ste Radio Beograda 1, a družit ćemo se u malim noćnim pričama. Ove prolećne noći, samo zbog vas, tu su Igor Živković i Tanja Gajović. Pridružite nam se. Dobro vam noć, dobrodošli.

Ako ostanete sa nama u malim noćnim pričama na talasima Radio Beograda 1, čućete neverovatne, ali potpuno istinite činjenice iz celog sveta. Neke će vam zvučiti kao izmišljotina, ali verujte mi, nećete biti u pravu. Zato ostanite uz nas.

I verovali li neko čoveka, dužina od ručnog zgloba do lakta jednaka je dužini stopala. Ako ne verujete, proverite. I još nešto, mi u svojim ustima dnevno proizvedemo najmanje 1 litar pljuvačke. A u proseku izgovorimo skoro 5000 reči dnevno, a ipak, verovali li ne, 80% od toga je priča sam sa sobom.

I pre nego što čujemo Dadu Topića i pesmu Za koji život treba da se rodim, a zatim i vesti koje su obeležile dan za nama, evo nekoliko zanimljivosti koje su baš onako zaverovali ili ne. Zamislite, kad kinemo, srce nam stane za jednu milisekundu. I još nešto. Koliko god da se trudite, potpuno je nemoguće kinuti otvorenih očiju. Evo, to su bile neke od zanimljivosti. U drugom satu čućete još mnogo toga što možda niste znali i što niste baš sigurni da je tako, ali verovali ili ne, sve što sam do sada pročitala i sve što ćete čuti u drugom satu je potpuna istina. I kao što rekao, slušat ćemo sada Dadu Topića, a zatim i vesti koje su obeležile dan za nama, pa ćemo nastaviti druženje u malim noćnim pričama na talasima Radio Beograda 1, pa budite i vi tu.

Jedan sat je i šest minuta. Talasi su Radio Beograda 1, a mi se družimo u malim noćnim pričama. Noće slušate zaista neverovatne činjenice koje su pritom istinite. Biće još toga zanimljivog. Ostanite uz nas.

I evo jedne zanimljivosti. Ako držite euro u rukama, otkrili su da u novčićima od 1 i 2 eura ima više nikla nego što je dozvoljeno. Čak 300 puta više od granice određene za nakit. Ovako visok procenat nikla kod osoba koje pate od alergija može da izazove crvenilo, svrab i slične neugodne pojave. To, razume se, važi samo za one koji imaju stalan ili čest dodir sa metalnim eurima. Zato pazite koliko dugo ih držite u rukama.

Na talasima ste Radio Beograda 1, a mi se družimo u malim noćnim pričama. I verovalo ili ne, knjiga koja se najviše krade širom sveta je Guinnessova knjiga rekorda. A najtajanstvenija knjiga na svetu je otkrivena još 1912. godine u Italiji i do današnjeg dana niko još nije uspeo da dešifruje pismo kojim je ova knjiga urađena.

I na samom smo kraju druženja u još jednim malim noćnim pričama na talasima Radio Beograda 1. Nadam se da vam je bilo zanimljivo i da ste pronašli bar ponešto za sebe. Igor Živković i Tanja Gajović družili su se sa vama od ponoći. I ja kao obično preporučujem da uživate u ovom ponedeljku koji je pred vama, jer kao takav više se nikada neće ponoviti. I za kraj možda sam ostavila jednu onako, recimo, zanimljivu priču, odnosno istinu, za verovali ili ne, i to baš o kravi. Većina krava, kažu, daje više mlijeka ako sluša neku dobru muziku. Nadam se da su i možda puštali talase Radio Beograda 1 ove noći i da će sutra biti puno mlijeka. I još nešto. Kravu je moguće naterati da se popne u stepenici, i to bez problema. Ali sada se tu javlja drugi problem. Ne postoji način da je naterate da siđe ni stepenice. Ako mi ne verujete, a vi proverite. Želim vam prijatan dan i ostanite u stalase Radio Beograda 1, jer za to ima mnogo razloga.